0: Києві. Третя година ночі.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Буч.
1: За кожним позивним своя історія.
2: От англійського бучер, м'ясник. Я 15 років займався м'ясом. Шашлик хороший роблю.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.

0: знову сили далі йти.
1: Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Позивний у мене директор.
0: За кожним позивним своя історія.
1: До війська я був на посаді керівника однієї з відомих українських компаній, яка займається логістикою, продажем. Ну, понятне діло, що коли з хлопцями общаєшся, хто звідки, де, откуда, коли, куди, то кожен розповідає, ким він працював. Ну, я сказав, де я працював, хлопці такі, о, все, ти коротше, директор. Кажу, ну, добре, я директор, ну, окей.
0: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України!

Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю, шлях тобі скаже.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Шубаєв Єгор, 10 років. Бурмака Марія, «Скло». Світ поділений навпіл, на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ.ФМ.

найбільше вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройде. Казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщій. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах все світ розлили. На твоїх руках чорні крила. Може і плечі, і то відрила. Незважай, нехай багато зграй. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, свій думок. Один ковток, і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай.
2: Київ FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
3: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний мій Марі.
3: За кожним позивним своя історія.
4: Ні з чим не зв'язаний, мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати. У мене позивний до того був другий, але що? Я організував і думаю, що б таке придумати. І син позвонив, Марік. Він Марк у мене, позвонив, я говорю, о, ВОП Марік. І з того часу був і позивний до мене причепився. І оце така коротенька історія, чого Марік. В честь сина, а ну а що, це наше продовження.
3: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Позивний артист.
0: За кожним позивним своя історія.
1: До того, як пішов в армію, ще до повномасштабної війни, працював у цирку. От і оттуда позивний артист.
0: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Слухай.
1: Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Прощена Марія, 12 років. Пономарьов Олександр, ніченькою темною. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине, от тобі кохання сплелись. І ніч вже коротше хвилини у нашій любові лились. Ніченькою темною прийду до тебе, миле, і ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду я знову, любе, і залишусь назавжди, залишусь.

0: Класика жанру на Київ-ФМ. До речі.
1: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

antes. Сучасна музика та актуальні новини.

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі, на Києві 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 5 година ранку.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Мій позивний дайвер.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Займався фрідайвінгом, займався підводним полюванням, взагалі полюванням, в принципі, все-таки екстремальні хобі. Ми разом пішли з хлопцями, ті, що тренували зі мною, і, в принципі, вопрос рішився сам собою, вони, ти будеш дайвер.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
1: До речі, на Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Мій позивний «Гольф».
0: За кожним позивним своя історія.
1: Я пам'ятаю, я тільки перевівся, був назад і сказав, треба позивний. Я там декілька придумав, але вони вже були. Я такий згадав, в мене машина була. «Гольф». І так і вибрав його.
0: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Слухай Київ.
3: На Київ FM.
4: Я хочу так тебе пізнати.

0: брата.
1: Києвом за 98 секунд.
2: Найвищий монумент світу – пам'ятник Батьківщина-мати. Його висота 102 метри. Знаходиться у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Батьківщина-мати вища навіть за Нью-Йоркську статую свободи.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: повинна знайти. Слухай, Київ.
1: Київ. Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ігор, 10 років. Коротка розмова. Гудімо. Коротка розмова. З мене півслова. З тебе півслова. Коротка розмова. Коротка розмова. З мене півзвука. З тебе розлука. Маленька розлука. Наша пісня про любов. Про твою гарячу кров. Про мою гарячу кров. Наша пісня про любов. Наша пісня про любов. Про твою гарячу кров. Про мою гарячу кров. Наша пісня про любов.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний Фенікс.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді впильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
5: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
6: 4+.
7: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: Лише 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Добрий день. Мене звати Єгор. Мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі. Мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. В мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ-ФМ. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Слухай.
1: Київ FM.
2: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
1: Позивний домовий.
0: За кожним позивним своя історія.
1: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сиділи. І до цього позиція називалась домовий, і ото до мене і прив'язалося.
0: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Слухай Київ.

0: Дані новини.
1: Київ. ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Timberland Blanch про Київ.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Ціни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Длінний – це позивний.
2: За кожним позивним – своя історія.
3: Коли нас прикомандирували до 36-ї бригади морської піхоти, ми тренувалися в Пасасі, і я постійно цепляв ветки, збирав паутину по посадці, і в мене все время було лицо в паутині. Всі були низькі, далі мені позивний длінний.
2: За кожним позивним – людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: Програма звучить у повторі.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
6: Мої вітання. Олеся Кобзар у студії. Традиційно по полуднях в середу говоримо про найактуальніші проблеми і методи їх вирішення та подолання. Одна із найактуальніших тем, хай і не нова, це постійні обстріли. Будемо ми говорити про те, як і боротися з тією небезпекою, яка нас оточує, і, власне, з тими деструктивними, десь ірраціональними, а десь раціональними страхами, які в нас пробуджуються через постійну російську агресію. Отже, тема сьогодні. Страх, напруга і тривога через постійні обстріли, методи, правила самодопомоги і допомоги тим, хто перебуває ось в такому тривожному стані. І, зокрема, сьогодні моя гостя Олена Матушенко, магістр психології, коуч, психотерапевт, практикуючий психотерапевт із понад 20-річним досвідом як індивідуальної терапії, так групової і корпоративної. Тому що сьогодні кожна компанія також, мабуть, задумується, як підтримати і допомогти своєму колективу, аби не роз'їхалися, аби можна було працювати на благо нашої держави і далі перемагати. Пані Олено, вітаю, дякую, що завітали.
7: Доброго дня, дякую вам, що...
6: Давайте
7: запросили.
6: Почнемо з ключового. Ми зараз в умовах тривоги. Попередні ночі були також безсонними. Як ви почуваєтеся?
7: Ну, як вам сказати? Маючи спеціальний досвід і маючи практику, є методи, як можна собі більш-менш збалансувати, але психологи теж живі люди. І тому воно накриває. І час від часу воно накриває. Питання не в тому, що воно накриває, питання в тому, як ти можеш з цього вийти. Тобто, що ти можеш зробити для того, щоб більш-менш бути врівноваженим, збалансованим і надавати ще допомогу іншим?
6: Отже, всі методи перевірені на собі. Будемо поки що окреслювати, як взагалі зрозуміти, що ти у тому стані, де, напевно, вже це не схоже на норму. Через те, що ми настільки довго у стресі, я помітила в своєму оточенні, що є ті, які говорять про те, що мені складно, я не витримую, мені занадто страшно. А є ті, які цього не відчувають або не визнають, але ти помічаєш, що з людиною вже щось не ок. І це, ймовірно, наслідки того, що вона перенапружена через постійний страх. І я б хотіла попросити вас трошки розмежувати. Страх як норму, коли логічно почалася війна, всім страшно за своє життя. І страх, який уже шкодить нам, який збудив якісь, можливо, процеси, що вже є відхиленням від норми нашого адекватного стану. Ну, цього боюся, тут цього не потрібно боятися. Коли страх виходить за межі можливостей самозаспокоєння.
7: Хотіла б сказати, що страх – це дійсно нормально. Ви про це зауважили, тому що страх допомагає нам вижити. І річ ясна, коли ми маємо, наочно маємо небезпеку, розуміємо, що ми можемо зробити в цій небезпечній ситуації, страх допомагає нам зробити вірні кроки. Але інше питання полягає в тому, коли є суцільна, так би мовити, напруга, і коли ми розуміємо, ми не знаємо, що буде, а навіть зараз з'явилася така, нещодавно почула, дронофобія, навіть такий термін. Коли ми просто боїмося, тому що можуть бути наслідки. Ми боїмося за себе, ми боїмося за наших близьких, за наших дітей. І як розпізнати, тому що люди, які кажуть, зі мною все ок, це не завжди ок, просто це реакція на те, що я можу справитися, тобто я справляюся, я демонструю іншим, що я можу справлятися, це непогано. Але всередині все рівно відбуваються процеси, які, якщо з ними нічого не робити, вони будуть впливати на наш стан, і психологічний, і фізичний в тому числі, тому що після цього, коли ми нічого не робимо з цим страхом і своєю тривожністю, починається психосоматика. Тобто перше, що ми переробляємо, це наше тіло. Взагалі, якщо казати про травмуючі події, ми можемо їх розділити, проїзновиди, розділити на три групи. Є стрес, є кризи і є травми. Тобто стрес – це така швидка історія, коли от щось сталося, в мене стрес. Кризою, стрес стає кризою, коли це або надмірна увага до того, що відбувається, от до стресової ситуації, або довготривалість, або сила впливу. І от якраз, як на мене, тобто зараз ми всі перебуваємо або в кризовому стані, тому що це довго тривало і впливово на нас, або це, на жаль, для когось це дійсно травматична подія. І ознаки, які можна було б просто поділити на три групи, це, по-перше, все, що стосується тіла. Ну, тобто людина перестає нормально спати, вона не може нормально їсти, вона не може, так би мовити, всі фізіологічні потреби, вона не може робити так, як вона робила раніше. Друга категорія – це емоційно-когнитивна категорія, коли людина по-іншому реагує, тобто в неї не адекватні реакції, не такі, як були раніше. Вона, якщо ми розмовляємо про бізнес, це можна побачити, коли колеги спілкуються по-іншому. Тобто людина змінилася, ми ще не знаємо.
6: А розкажіть, наведіть приклади. Я знаю зі свого телевізійного життя, коли початок війни і глядачі мали можливість інтерактивно писати нам на Viber, от який це був посил, емоція, ну, я не знаю, якась температура спілкування. А зараз дуже багато агресії. А про що ви говорите, наприклад, коли йде мова про працівників, про бізнес, офісну роботу?
7: Дивіться, там є, якщо ми ведемо розмову про емоції, взагалі про комунікацію, бо там, де ми ці емоції бачимо, то там є дві історії. Перша історія – це коли людина втікає в себе. Ну, тобто вона взагалі відокремлюється від Всесвіту, відокремлюється від соціального оточення, і вона в собі. Тобто вона, раніше вона нормально спілкувалася з усіма, а зараз вона не хоче взагалі, вона уникає спілкування. Це втеча в самотність. Да? А друга історія – це навпаки, коли людина демонструє і потребує постійно з кимось про щось, да, розмовляти. Тобто вона постійно має казати про те, що з нею відбувається, і це надмірна історія. Нормою вважається, коли це ми потребуємо соціальної підтримки, ми потребуємо допомоги наших близьких, наших друзів, але це просто видно, коли, знаєте, воно змінюється градус цього всього, тобто шкала змінилася, людина почала вести себе зовсім по-іншому. І треба звертати на це увагу одразу.
6: Я вас перебила, ви говорили про три ознаки, отже це психосоматичні, когнітивно-поведінкові і третя категорія?
7: І це все, що стосується діяльності, от історія, от як ми це робимо, так би мовити, як це впливає на нашу, взагалі, нашу, наші функції, да, на те, що ми робимо постійно, це теж дуже добре. Ми можемо побачити на якихось бізнес-процесах, тому що людина не стає, вона стає неефективною. Вона навіть може, знаєте, переробка може бути в діяльності, коли вона не переробляє, вона щось постійно робить, але це не має такого сенсу, тобто воно не має логіки. І через це можна знов-таки сказати, що з людиною щось відбувається. І зазвичай це не якась окрема історія, це взагалі комплекс. Тому що четверта історія, вона навіть не стільки четверта, а вона, як на мене, вона головна. Це коли людина втрачає сенс. Тобто вона не розуміє взагалі що, де я зараз, що зі мною, не розуміє, що буде з майбутнім. І це все послідовно і переробляється, і через тіло може перероблятися, і через діяльність може перероблятися, і в емоційній сфері, і в сфері комунікації.
6: Знаєте, коли ви вже говорите про втрату сенсів, мені здається, що це вже такий трохи межовий стан, коли він справді на межі психології і психіатрії, тому що втрата сенсу опори будь-якої нерозуміння завтрашнього дня на тлі постійного стресу, кризи і травми. Мені здається, що тут же може бути дуже важко відрізнити, чи я справді в кризовому стані, мені потрібен відпочинок, чи, можливо, вже навіть потрібна більш глибинна фахова допомога, коли вже реально ти сам не відрізняєш, ти в справжньому світі живеш, чи справді стільки дронів може літати над мирною країною? Що би ви порадили? Як це розрізнити, до кого звернутися, аби трошки класифікувати, якось визначити свій стан, в якому ти зараз в моменті, описавши свої симптоми, де до психолога, де до психіатра? Бо хтось каже, що не боятися почати з психіатра, коли він скаже, все нормально, ти ще з реальністю не попрощався, іди до моїх інших колег. Що би ви порадили, який алгоритм?
7: Ну, я порадила трішки по-іншому, тобто перша порада, це дійсна рекомендація, це звертатися до спеціаліста. Тому що можна, є безліч тестів в інтернеті, можна собі продіагностувати, але, знаєте, краще все ж таки, коли ми мову ведемо про психіку, психічний стан людини, краще, щоб це робив все ж таки спеціаліст. І я би починала з психолога. Тому що психолог, він може на первинному інтерв'ю, на першій сесії, він може просто розпізнати стан людини, розпізнати, чи потрібна їй вже допомога психіатра, чи ні. І психіатр – це не страшна річ, ясно, тому що коли ми маємо справу дійсно з таким досить важким станом людини, психологи працюють разом з психіатрами, тобто вони працюють в парі і допомагають, тому що психолог – це більше про те, що ми робимо тут і зараз, і ми працюємо з собою і методиками, які в нас є, а психіатр же може, як лікар, він може залучати і медичну основу для того, щоб допомогти людині. І тоді це працює.
6: Від чого може залежати те, як людина реагуватиме на однаковий подразник? Тому що всі ми, наприклад, візьмемо Київ. Правильно, в Києві тисячі людей, над усіма літають шахеди, хто ще о 10-й взяв собі спальника, пішов в укриття, бабахає, людина спить, ну все, іншого виходу не знайшов. Як є, так і є. Хтось із моїх колег залишається всю ніч вдома, спить. Чого ти не виспалась? А, точно, сьогодні літало, ти ж з дитиною, ти, мабуть, в укриття ходила. Моя кума, яка приїхала на літо пожити в Україні, вона все це знає, бачила, системно приїжджає, але, кажу, я не можу, наближається вечір, о 8-й годині мене починає вже трохи накривати панікою. І так день був тривожний, а ще невідомо, що буде коїтися вночі, я боюся лягати спати. Кожен по-різному реагує. Так, в когось дитина, там, наприклад, інший алгоритм. В когось ні собак, ні батьків, там вдома, ні котів. Можна спуститися в укриття і спокійно спати, зручний йому спальник. Це такі соціально-сімейні обставини. Але саме від типу особистості, від характеру, від якихось передумов. Чи залежить те, хто як буде реагувати на однаковий тривалий подразник? Чи є якісь групи ризику? Кому найважче?
7: Ну, знаєте, тут важко систематизувати, тому що, якщо взагалі історію про групу ризику, кому не важче тим, хто знаходиться безпосередньо на лінії фронту і при фронтових зонах. От там дійсно найважче. Тому що Київ не так давно почав отримувати шоу, м'яко кажучи, які ми зараз бачимо, але є інші місця, для яких це вже стає нормою. І історія, знаєте, трішки глибше там психологію, тобто взагалі, що впливає на особистість людини. На особистість людини, якщо, принаймні, там провідний метод, в якому я працюю, метод позитивної психотерапії, впливає генетичні особливості, так би мовити, людина, з якими кодами вона народилася, впливає оточення, де вона зростала, тобто соціальний вплив, як його виховували, які були батьки, яка школа, який дитячий садочок і все решта, і впливає епоха. І от коли ці всі складові, так би мовити, якщо порівняти, декілька десятків років тому, тобто ми не знали, що буде так, і там була зовсім інша історія. І люди, які народилися тоді, вони відрізняються від тих дітей, які народилися зараз, які зараз це все відчувають на собі. Це все впливає. Тут дуже багато складових, і абсолютно вірно, є ще характери людини. І це не залежить від того, навіть якщо людина сама, так би мовити, в неї немає відповідальності, там, припустимо, за дітей, за літніх людей, за тварин і все решта, вона точнісінько так само може боятися, і точнісінько так само вона може там ночувати в цьому паркінгу, або в метро, або десь. Якраз от вчора була зустріч з моїми колегами, і одна з колег, яка якраз знаходилася в тій зоні, де от там збивали дрони, і вона це все відчувала. Час від часу вона вибігала, да, там, спілкуючись з нами. А ще одне, я кажу, так спускайся в паркінг. Так що ж спускайся в паркінг, я що там, ночувати буду в цьому паркінгу, може в нас суцільна тривога, ну, я не буду цього робити. І вона якраз з тих, яка сама, ну, тобто в неї немає дітей, але ж вона, ну, не буде вона цього робити. Тут дуже багато, ми всі різні всесвіти, ми абсолютно індивідуальні. І якщо що на що впливає, це треба дивитися на людину, тому що дуже багато джерел впливу.
6: Так, давайте тепер і розрізнимо трошечки.

0: здорова, ненормальна. Там, наприклад, коли теж ця хвиля вібраційна через тіло проходить, ти наче і розумієш, що відбулося, що ти живий цілий, але тілом не можеш опанувати. Чи навпаки, находить панічна атака. Давайте наведемо приклади тих станів, які можуть бути. Одна справа – страшно, але я себе контролюю. Що таке панічна атака, що таке гостра реакція на стрес? Розмежуйте, щоб можна було зрозуміти, якщо людина спостерігає це поруч, або хоча б може на собі самодіагностувати, щоб розуміти, оце просто страх, це панічна атака, це гостра реакція на стрес. І що з ним робити?
1: Добре, я б хотіла почати трішки не з цього, я б хотіла сказати про те, що, знаєте, от історія про безпеку, вона завжди має бути, і ми маємо пам'ятати про власну безпеку, тому що ми... Для нас це ще стало нормою, але це не є нормою. І тут треба просто пильнувати і здоровий глузд включати, коли дійсно потрібно робити певні заходи. Мені це нагадує, знаєте, коли починаєш водити машину, коли ти сідаєш за кермо, і коли ти вже там отримав права, і ти їздиш, і все нормально, і десь через місяць якраз і стається оця от перша аварія. Тому що ти вже думаєш, що ти вже ас на дорозі, зі мною було точнісінько так само, і тут стоп. І от тоді повертається оця от історія, що треба бути обережним, треба бути обережним. Якщо дивитися з психічної точки зору, взагалі реакція на стрес, вона є ну, класичною три, да? Тобто бій, біжи, замри. Ну, історія про, якщо людина реагує, вона починає, їй страшно, ми бачимо, що їй страшно, але ми бачимо, що в неї нормальні реакції, тому що повертаючи страх, це нормально. Ми потім можемо з нею працювати, яким чином можна знижувати цю градус страху, як можна реагувати. Коли людина завмирає, вона знаходиться, знаєте, в такому шоковому стані, ну от взагалі, ну тобто її треба виводити.
0: Ступор.
1: Тобто в неї ступор. І навіть є методики... Коли з цього ступору людину треба виводити. Тобто те, що можна зробити, це, наприклад, її потрібно повернути в тіло. Тому що в стані ступору ти не в тілі.
0: І ти не можеш самостійно себе повернути, якщо ступор. Потрібно, щоб хтось контролював.
1: Краще, щоб хтось був поряд.
0: А що можна робити?
1: Треба, якщо повернути в тіло, це треба, припустимо, дати, якщо є така можливість, щось дуже гаряче випити. Ну, так що людина тримала щось гаряче, щоб вона відчувала да, тактильне відчуття гарячого чогось, і коли вона починає пити, вона потрохи починає повертатися і відчувати. Дихальні практики, які можна з нею, тобто можна її взяти за руки, давай разом подихаємо, да? Там, коли ми, давай спокійний вдих, спокійний видих, і давай...
0: І черговий вибух знову, геп.
1: Почалися знову, да? Тобто постійно. Тобто людина, яка не може впоратися сама, вона потребує дійсно допомоги. Якщо це можливо, їй потрібно допомагати, тому що її постійно витягувати з цього, щоб вона не впадала в якісь такі дуже критичні стани. І от якраз і критичним станом є панічна атака. Причому панічна атака, вона взагалі не залежить від того, чи відбулося, чи не відбулося. Навіть уява про те, що це може відбутися. От, до речі, про травми, якщо ми кажемо. Травма – це не обов'язково, коли людина є учасником от якоїсь травмуючої події. Вона може бути спостерігачем цієї травмуючої події, або вона може про це чути. Ну, так би мовити, да, і в неї настає точнісінько такі ж самі реакції, як привод учасники. Да, там,
0: я кожного дня в ефірі розказую про такі жахи, я ж травмую півкраїни, коли вони мене...
1: Абсолютно, ви травмуєте себе. Але, ну, що робити, якщо вона є, ви мусите про це казати. Це питання про те, що ви мусите про це казати, але після того, коли ефір закінчується, треба просто подбати про себе.
0: Що таке панічна атака для тих, хто цього ніколи не переживав? Це лише розумовий процес, що я чогось боюся, чи як проводить себе тіло?
1: Ні, це фізичний процес, по-перше. Ну, річ ясно, що ми пов'язані, тому що ми єдине ціле. Тобто є розумові психічні процеси, фізичні процеси, але це підвищення серцебиття, яке у людині відбувається, це задуха, вона не може нормально дихати, вона починає тремтіти, в неї може бути або сльози, або щось там, або істерика взагалі. Але ж вона, от, вона просто колихається, да? Тобто вона начебто вона не може зафіксуватися, і вона тремтить постійно. І це може призводити, якщо людину не вивести, або людина сама не знає, як себе виводити з панічної атаки, це може призводити далі, да, там, припустимо, там, ну, якісь серцевих, там, серцево-судинних історій, які можуть, да, спровокувати. Або якщо в людини є якісь медичні показники, воно може провокувати якраз от там,

0: де в неї є там якісь питання по тілу.
1: Підвищення артеріального тиску,
0: ну,
1: наприклад,
0: головний
1: біль, якийсь спазм, можливо.
0: Спазм, астма, да, там може бути, бо дійсно там живіт можна прихватити. Ну, в кого що, там, такий, слабке місце, тоді воно і відреагує одразу.
1: Нервова реакція травної системи. Так? Що може зробити людина сама в стані панічної реакції? Ти наодинці.
0: Ти наодинці, ти мусиш розуміти, що в тебе панічна атака. І це перший крок. Так би мовити, щоб не було страху від того, що в мене панічна атака. Там же два страхи. Перший страх, ну,
1: так,
0: який викликає
1: панічну
0: атаку, да, в квадраті. А другий, що я боюся, що зі мною буде, як я зможу з цим впоратися. Знов таки, це історія, там є декілька способів, як це можна зробити. Тобто, по-перше, спробувати себе взагалі відволікти. Причому зараз немає значення на що.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати пі***ки. Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки пі***ки. У мене залишилась одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав. А батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, їх треба підмінити. Треба мужні, крепкі чоловіки там на фронті, щоб пі***и не змогли нас зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами, а ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти і перемогти в цій війні.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, маємо можливість поспілкуватися про те, як діяти в ті моменти, коли під час тривоги нами опановує страх, напруга і тривога через постійні обстріли. Нагадаю, що цю тему ми обговорюємо з Оленою Матушенко, магістром психології, коучем, психотерапевтом і провідним фахівцем Power Mental Health. Отже, зупинилися ми на панічній атаці і на тому, як ти можеш в цей момент а. самому визначити, що в тебе панічна атака, і б. Що робити з собою. Ну і якщо маємо таке щастя, хтось поруч йому небайдужий, або і просто людина з добрим серцем, як вона може допомогти. Пані Олено, повертаємося до цієї теми. Тривога в кубі, в квадраті ми визначили, так? Коли мало того, що тебе накрило страхом, так ще і усвідомленням, що в тебе панічна атака.
0: Ні, ну буває тривога в кубі, коли поряд знаходиться людина, яка теж
1: в такому стані.
0: Вони підсилюють один одного. Так, перша історія, тобто це була інтрига, що робити. Що робити? Тому що тут ми маємо робити тут і зараз. Ну, взагалі хочу сказати, що все, що стосується панічних атак, з цим працюють і психологи, і психотерапевти, і вони знижують ризик виникнення взагалі цього всього. Тобто це можна подолати. Але зараз ми не можемо, да? Психолог десь є, отут, в мене воно виникло. Ще раз, перша історія – відволікатися. Ну, так би мовити, на що завгодно. Або рахувати якісь червоні предмети в кімнаті, або жовті предмети в кімнаті, або щось рахувати, або дивитися у вікно, переключати, спробувати переключити свої когнітивні здібності на щось інше. Не знаю, вмикнути музику, вмикнути серіал, що ви зазвичай дивите, куди ви можете, да, просто от, коп зробити оцього всього, те, що у вас зараз. Потім ми починаємо знов-таки з тіла і починаємо з дихання. Ми пробуємо спокійно вдих і спокійний видих. Не треба якісь там дихальні практики, там якісь там серйозні і складні. Ні, тому що зараз просто відчути, що я дихаю. До речі, ви зараз дихаєте?
1: Я вас іноді слухаю з візуалізацією, і коли дуже глибоко собі малюю якусь картинку, уяву, я відчуваю теж, як в мене на момент замирає подих.
0: Замирає дихання.
1: Ну, це в мене від якоїсь, скажу, внутрішньої візуалізації так буває. Ну, бо ми от ви такий стресовий момент описуєте, я сама завмираю, я емпатична.
0: Точнісінько так само. Тобто я за собою це помічаю. Тобто я перестаю дихати. І якщо ти розумієш, що треба дихати, я дихаю зараз, і увага на дихання, не просто дихання, а ти звертаєш увагу, що холодне повітря заходить тобі у ніс, а тепле повітря виходить з носу. Да? Причому бажано дихати через ніс. Тому що коли ми видихаємо через рот, якщо ви там згадуєте, припустимо, коли ви біжите, ви ж дихаєте, да, от якраз от адреналін, він якраз починає, да, там бути на більш підвищеному рівні. Тому що через ніс вдих і видих нормальний, людський, якщо ти можеш дихати, якщо з носом все в порядку, ти робиш спокійний, повільний вдих, невеличка затримка, там буквально пару секунд, і спокійний, довгий видих. І так декілька разів. І поступово буде повертатися оця от історія, те, що я в тілі. Я тут, і я в тілі починаю поступово відчувати своє тіло. І є дуже розповсюджений спосіб, він називається метелик. Більшість його знають. Якщо треба себе просто обняти. Себе обняти. От це точнісінько так само, так от обняти.
1: До речі,
0: або похлопати.
1: Штучний інтелект, коли гуглиш, перша реакція, коли в тебе панічна атака, він рекомендує цю вправу. Підтримуєте його?
0: Я пишаюся тим, що мене підтримує штучний інтелект. Це дуже добре. До речі, до штучного інтелекту, я просто думаю, що людина в панічній атаці, вона може навіть і не зможе цього зробити. Але не все, що каже штучний інтелект, не все є так неправдою, так би мовити. Тобто, от я теж там час від часу звертаю увагу на те, що він, да, там радить. І він радить дійсно, тому що він же акумулює, да, ці всі історії, ці всі знання, які ви робили.
1: Він хитрий. Це ж поки що, він же ж в довіру втирається, знаєте. А потім, коли ви подумаєте, ага, в 9 випадків з 10 був правий, то вже починаєте думати, що це адекватна статистика. А зараз же ж виводять, що є 10% ймовірності, що він нас всіх знищить. Тому я і перепитую. Зараз мені здається, це must have, тому що багато хто користується чатом GPT, ось такими підказками, мають схильність довіряти. І плюс я помітила, що він просто підтягує твої якісь попередні запити, історії, він тебе аналізує.
0: Ну, алгоритм працює,
1: так.
0: Да.
1: І він же іноді заточений на якийсь одне спрямування, тому я хотіла б так, щоб ви теж підказали, от той, хто цим користується, хто має зараз вже таку звичку і піддався цій тенденції. Варто слухати, чи не може ось мобільний телефон, хтось розробляє додатки, ну, застосунки, де теж методи самозаспокоєння, і вони нібито теж перевірені фахівцями. Але чи може гаджет і чат замінити, коли ти зрозумієш, що ти 1, 2, 3, 5 разів системно пережив якийсь стан, який ненормальний. Чи тут без людини поруч фахівця в живому спілкуванні, онлайн-спілкуванні не обійтися?
0: Ну, ключове слово ваше нібито. Тому що те, що стосується швидкої пигулки, тобто швидкої допомоги, він може допомогти. Якщо ми ведемо мову про якусь довгу історію, довготривалу історію, от я хочу себе там проаналізувати, зробити себе терапію, да, там психологічну, сам собі стати психологом, ні, воно не працює. Тому що для того, щоб це було дійсно ефективно і могло називатися нормальною, да, психологічною сесією, має бути людина напроти тебе. Тому що в психології, в психотерапії методи, вони важливі, але методи займають, ну, можу сказати, там, може, 10-15%, немає значення скільки, а все решта, я працюю собою, я працюю своєю власною особистістю. Якщо ви мені довіряєте, ми з вами створюємо єдину систему, ми знаходимося в полі, ми обмінюємося енергіями, і я на вас впливаю. І відповідно, я роблю ці всі речі відповідно до запиту або до теми, з яким приходить до мене клієнт. Так це працює.
1: Отут цікавий момент, до речі, з приводу того, як хтось із близьких має авторитет, має кредит довіри перед своїми рідними в сім'ї, знов-таки, якщо це керівник в колективі, і люди, маючи ось цю опору, там, наприклад, наш керівник чи наш поводир, наш очільник, глава нашої сім'ї, мама там,
0: наш лідер.
1: Наш лідер, мама завжди спокійна. Чи як скаже тато, так ми будемо робити. Чи є якісь поради тим, хто втратив опору через те, що так сталося, кризовий момент, травма якась або обставини, так би мовити, накрили лідера? Коли лідер не може вести свою спільноту. От в мене, наприклад, в укритті є родина, де приходить тато, мама, син, донька, вже дорослі, ймовірно, школу закінчили, і бабуся. І так, у них видно, що тато у них спокій, мама у них стратег. І там чіткий такий розподіл. І мені здається, що от когось забрати із них, знаєте, і почне кришитися. Але що стосується саме лідера, коли всі розуміють, що в разі якоїсь тривоги всі погляди спрямовані на нього. Якщо у нього теж кризовий момент, він не може виконувати цю свою функцію. Як це позначається на тих, хто орієнтувався на когось? Як цю внутрішню опору теж повернути собі, як не розгубитися?
0: Класне питання, тому що історія взагалі про лідерів. От я почала з того, що психологи теж люди, точнісінько так само і лідери теж люди. І я все ж таки аналогію з психологією зроблю, тому що психолог, коли він працює з клієнтами, ви розумієте, що клієнти не приходять хизуватися своїми успіхами, вони ж не приходять розповісти про успішний успіх, вони приходять з чимось, із своєю темою. І психолог, коли він вислуховує це все і працює з людиною, він же це все рівно сприймає на себе. Тому що він не може не бути неемпатичною людиною. Він має бути емпатичною людиною, він має на той час сесь, він має ставати поряд і бути от, з ким він працює, з клієнтом.
1: Надійним дорослим.
0: Що робити після цього?
1: Угу.
0: Ну, тобто він назбирав. Це такий великий контейнер. А якщо ми просто будемо казати, якщо людина працює взагалі з травмами, тобто людина працює з тими, в кого є загиблі, да, в кого є там втрачене житло, ну і все інше. Це ще більше, там ще такий потужний градус цього всього. Але він це все збирає, а що з цим далі робити? А далі це треба, є таке поняття, це контейнерування, а є каналізування. Тобто це треба кудись віддати. Куди віддати?
1: Як кнопка цього зливу.
0: Да, кнопка зливу. Краще віддати, як? Є практики, да? От дуже вони гарно працюють, практики телесної терапії. Ну, припустимо, практика заземлення. Ну, коли ти можеш просто побути сам на самоті, не розмовляти ні з ким, ні з чатом GPT, точнісінько так само, ну, просто стати, або не, ти не маєш можливості на землю стати, то ти можеш стати просто безсонячно підлогу, да, там постояти трішки. І відчути, що ти от як ця антенка між небом і землею, і от ти от якраз от тут і зараз, да, от себе відчути. Можна для себе зробити, в кожного є свій ритуал, от у психолога в кожного є свій ритуал. Або посидіти там з кавою, да, або з чаєм, або піти прогулятися. От я знаю людей, для яких там, припустимо, десь прогулянка, якщо вийти на свіжому повітрі прогуляти, це якраз така медитація, да, коли ти ходиш. Це різновид медитації.
1: Я вам хотіла навести цікавий приклад. У мене особисто він був, коли у мене була кризова ситуація, і коли я зрозуміла, що я нею людину перевантажила, невимушено. Людина справді готова була підтримати, відкрилася. І тут в якийсь момент вже все, такий критичний момент, такий виставляється бар'єр, ми про це більше не говоримо. І я відчула і певне таке відчуття провини, дискомфорт, бо я розумію, людині справді це забагато, їй не треба було це. І коли я кажу, треба було сказати, що я не маю сили, або я не хочу зараз про це говорити, я не могла це сказати, тебе б це образило. Що би ви порадили, коли ти сам відчуваєш, що ось, ну, не вивозиш. Знаєте, є такий анекдот теж про психолога, прийшов пацієнт, клієнт, і каже, лікарю, мені здається, що по мені лазять маленькі зелені крокодильчики. І лікар такий, так не треба їх на мене, будь ласка, отут струшувати. От як екологічно проживати моменти, коли ти розумієш, в мене контейнер переповнений. Я цю людину люблю, бережу, поважаю, але я не можу витримати і її крокодильчиків. Як екологічно в цьому моменті допомогти одне одному і захистити себе?
0: Знов-таки повертаємося до позитивної психотерапії. Там навіть є таке поняття, воно називається ключовий конфлікт. Ключовий конфлікт – це між стриманістю і відвертістю. Ну, тобто є дуже стримані людини, їх дуже любить всесвіт, мається на увазі оточення. Тому що вони не конфліктні, ніхто не знає, що їм подобається, не подобається. Тобто вони тримають оцю всю історію, але ж вони відчувають свої власні емоції. Без сумніву, вони ж люди, якщо вони там не штучний інтелект в оплеті. Тобто вони це все переживають всередині. Плюсом цього всього є те, що з ними абсолютно нормальні стосунки з усіма, але може бути психосоматичне захворювання, тому що це все заганяється всередину. Є інші, коли це маргінальні, да, там історії. Маргінальна історія інша, коли людина пряма абсолютно. От вона хоче вам сказати, от щось ваша блузочка, щось вона не так, вона має бути такою. Я тебе питала взагалі, як в мене блузочка або щось таке. А він просто от так, чи вона просто
1: видає. Твої кордони якось, з ноги відкриває.
0: З ноги відкриває. Тобто кордонів не існує. Там все навпаки. Ну, так би мовити, людина зливається, оця каналізація, да, відбувається, те, що в неї всередині. Ну, це не значить, що людина не буде хворіти, але ж. А от з мінусом, це точно, що з такими людинами дуже важко знаходитися поряд. І тому це історія про кордони. І тому, як ви дізнаєтесь про те, як зі мною поводитися? Ну, тобто, як? Якщо я вам про це не скажу, питання, як про це казати? Тобто стримано, спокійно, але сказати. І це історія от про ці ні, да, не треба. От туди не треба, от тут, от сюди краще не заходити. Більш того, ці кордони вони можуть змінюватися. Тому що якщо в мене те, про що ми казали в першій половині нашої розмови, і коли людина знаходиться в такому стані або в ступорі, да, або зажата, або вона втікає, їй потрібно дати оцей простір. Тобто вона має побути в цьому стані і дуже обережно туди можна заходити і взагалі, да, підтримувати цю людину. Тому треба заявляти про свої кордони. Треба казати, знаєш, а давай ми не будемо зараз сьогодні про це казати.
1: Сьогодні не усилю. Да. Добре, і найбільш критичні моменти, моменти ударів, моменти прильотів, тоді, коли це ти або свідок, або це безпосередньо поруч, або це твій будинок. І беремо ту ситуацію, коли людина ціла, жива-здорова, але стіни розвалені, вікон немає, розруха повна, приїжджають служби надзвичайні, відповідні, міські. Ти на місці прильоту. Ми знаємо свої правила, відповідно, як журналісти. Перше, не нашкодь, друге, можеш допомогти людині, допоможи, і вже тільки потім твій фаховий обов'язок. Ну, і головне, звісно, що ти не висвітлюєш там, наприклад, тоді, коли людина в тому стані, де вона точно не свідома того, дає вона дозвіл чи не дає на те, щоб її бачили от в тому чи іншому стані. Це наші правила журналістів. Які правила для тих, хто опинився на місці або у власному тілі, коли ось навколо все палає, з'їжджаються служби, і ти розумієш, що твоє помешкання або, можливо, твої рідні знищені?
0: Це історія про втрату. Якщо ми кажемо про те, що я знаходжусь в цьому тілі, я це бачу, і мова йде про мій будинок, мова йде про моїх рідних і близьких, очікувати від цієї людини, що вона може щось з собою зробити, це нереально. Тому що це шок, це дійсно оця от травма, коли в мене от тут і зараз, і от все. Да? Тобто я втрачаю все, і я буду реагувати як при втраті, як зазвичай людина реагує. І тут дуже потрібно хтось поряд, і краще, щоб ці були дійсно професійні психологи, які можуть витягнути людину з цього стану. Ну, по-перше, їй треба її відвести в безпечне місце, тобто бути поряд з нею. Оці всі історії, там просто бути поряд, тому що ніякі терапевтичні практики в цій ситуації, вони взагалі не працюють спокійно. Які практики?
1: Одразу поточню рівно в тому моменті, тому що, напевно, відвести в безпечне місце і побути поряд той алгоритм, який спадає на думку, навіть якщо ти от справді поруч і можеш людині допомогти. Мені здається, що не кожен навіть потім може витримати, що ти сидиш поруч, але ти більше нічого не можеш зробити. Дуже важко витримати свою безпорадність. Людина може намагатися говорити щось, чимось заспокоювати, якісь наводити аргументи абсолютно безглузді, дійсно, які не мають сенсу. Ну, важко втриматися від слів, все буде добре, а їх вимовиш і аж сам їх лякаєшся, бо нічого добре не буде, тому що зараз зовсім інший момент. Як дійсно бути поруч ефективно, але не нав'язливо і не нашкодити? Бо іноді так, посидіти поруч може бути достатньо, але сама людина цього не витримує. Мені колись доводилося бути на похороні батька моєї однокласниці, і я розуміла, що я дуже хочу підтримати, а що сказати, я не знаю. І ця порожнеча, вона і на тебе дуже тисне, якщо ти той, хто поруч і повинен підтримати. Можливо, є якісь елементарні речі, які треба запитати, не знаю, запропонувати воду. Можливо, там, я не знаю, плед. Поставити якісь прості питання, щоб людина хоча б якось фіксувалася на простій розмові, аби не впадала в той ступор. От є щось таке елементарне, ще не приїхали, наприклад, спеціальні служби, а ти поруч з цією людиною, з сусідкою, що робити?
0: Ну, казати, що все буде добре, це останнє, що треба казати, тому що воно взагалі не працює. Якщо ти не знаєш, що казати, нічого не кажи. Ну, не треба, тому що слова тут зайві, а от дійсно ви дуже слушно зауважили, тому що оці от нормальні, ну, життєві, побутові речі, може вам водички, да, може просто принести і дати воду, тому що може людина взагалі не здатна відповідати, да, на це, на все. Дійсно, там плед або щось там вкрити, взяти, якщо воно дозволяє взяти себе, торкнутися її, да, там, тримати її за руку. Річ ясна, якщо немає там спеціальної там підготовки, тобі дуже важко витримувати самому це все. Але деякий час тому, якщо ти от можеш це робити, роби. Через деякий час ти просто відійдеш від цього і почнеш із собою працювати. Ну, а що робити?
1: Можна запитати, куди, кому зателефонувати, якщо кому людина зателефонувати, немає з собою мобільного, да, спробувати, можливо, чи пригадати номер, або, можливо,
0: абсолютно тебе... вірно. Іноді не треба взагалі пригадати, ну, тобто спитати у людини, як її звуть.
1: Угу.
0: Тому що це теж можна вишибати, вона не може взагалі згадати, да? Тобто вона в такому шоці знаходиться, що вона втрачає взагалі відчуття реальності як такої. І це нормально, це захисна реакція психіки.
1: Скільки часу може тривати ось цей стан шоку, ступору, болю після подібних після подібної травматизації, і коли не норма, що людина з цього стану не виходить? Через скільки часу? От, бо якщо горювання там, наприклад, ну, в середньому дають як варіант норми рік, а от з такого гострого стану шоку, скільки часу, і якщо людина з нього не виходить, коли це вже можна вважати проблемою, яку треба окремо вирішувати?
0: Ну, це година десь приблизно. От такого гострий стан, коли там плюс-мінус, це година. Тому що коли людина не виходить з цього стану, коли вона вже починає, коли вона в ступорі знаходиться, то це плохо, дуже. Ну, коли вона вже починає ридати, да, тобто в неї починає якась емоційна реакція, це норма. Вона починає просто, так би мовити, ну, емоції починають просто демонструватися. І от... Тоді поступово можна її там заспокоювати, да, там бути поряд і все решта. В ступорі, ну, бажано, щоб вона довго не була.
1: Що би ви порадили на ось цей сезон? У мене дуже багато близьких, знайомих, колег їдуть з Києва. Їдуть з тих регіонів, які активно обстрілюють, і розуміючи, що гряде попереду, що буде важка зима, і бояться також оцього комунального колапсу, коли не буде елементарних благ, але і багато хто реально в кого не витримує нервова система. Але при тому є і випадки, коли комусь допомогло на 2 тижні виїхати в спокій. Комусь несподівано, там, наприклад, після плавання, от мені цікавий випадок розказали, каже, потрапив на той момент, коли був дуже інтенсивний в басейні гідромасаж. Каже, розмасажував усе тіло і тільки тоді зрозумів, наскільки відпустив мене мій ступор і зажатість, якого я взагалі не помічав. От різні методи того, коли людина раптово повертається до варіанта норми, і вже тільки тоді, коли повернулася в спокійний стан, розуміє, наскільки їй було погано. А іноді тоді, коли людина вже має якісь проблеми з пам'яттю, коли дійсно не може заснути, не може нормально їсти, але вона вже не здатна відрізнити, як їй ще було в нормі. Що би ви порадили, якщо немає варіанту зараз коштів, можливості виїхати, бо кажуть, ну виїжджайте на півроку, нема куди. Які можуть методи бути для того, щоб трошечки себе повернути в той варіант норми, де ти собі раду даєш і відчуваєш, що тобі, ну, спокійно? Що це може бути?
0: Це може бути дуже прості речі, і ви якраз про це щойно сказали, тому що це історія, знов-таки ми повертаємося в тіло. От людина, яка там мала гідромасаж, і якраз і про тіло, да? Тобто вона повернулася в своє тіло. Людина, яка має можливість куди виїхати, подивитися там, де більш-менш спокійно, побути на природі, подихати свіжим повітрям, це знов-таки про тіло. Тобто повернутися до нормальної, да, до життя, до того, ну, взагалі, не урбаністика і не жахи, які відбуваються, а подивитися взагалі на птахів, на небо, на землю, на дерева і на все решта. Це працює. І є такі практики, які дуже непогано працюють, тобто, знаєте, треба попереджати. Тобто ми розуміємо, що наш ресурс ми маємо накопичувати, тому що ми наш ресурс втрачаємо. І ми можемо щодня, ми можемо сісти і подумати, взагалі, що для мене є джерелом ресурсу. Ну от припустимо, чи ранок, коли я можу просто спокійно, ні з ким не розмовляючи, посидіти, попити каву, да, подивитися у вікно. Або для мене там джерело ресурсу, причому на всі наші 5 ознак почуттів. Ну, тобто, що мені подобається, які запахи мені подобаються, за смаком, що мені подобається, тактильні, які речі мені подобаються. І просто слухати, дивитися на щось. І ми це робимо кожен день, тобто ми знаємо, що в нас є там 5-10 оцих от ритуалів, скажімо так. Ну, що людина взагалі скоєна з ритуалів. Це ми звикли, да, там в нас там цілі там великі, ми там кудись рухаємося, але цілі ми кудись рухаємося, а воно через отакі маленькі кроки, через маленькі ритуали. І це треба робити кожного дня, повертаючи себе от в той нормальний стан. Тому що тільки от ці моменти ми і є людиною, ці моменти і є нашим життям, коли ми просто себе відчуваємо.
1: Я пригадую перший день обстрілів, і треба їхати на роботу, ясно річ, ну, ефірити. Я пам'ятаю, що я не могла вийти з дому, поки не застелю ліжко.
0: Наприклад.
1: Я не могла заспокоїтися, але, розумієте, через постійно системне порушення нашого ритму і графіка життя, от ти дійсно вже втрачаєш ці опори в тих моментах. І я помітила, як до людей дуже тяжко достукатися простими порадами. Бо ми справді обговорюємо прості речі, але люди вже не вірять, що це ефективно. Ну, ти ж не можеш, так, повітряна тривога. Повертаємося до режиму самозбереження. Що робити, коли людина зневірена? От виходимо на фінішну пряму, коли знає методи, чула про дихання, квадрат, метелики, заземлення, розуміє, сама комусь, можливо, навіть і допомогла, а в моменти власного відчаю, перевтоми, реально не можу впоратися і накриваюсь цією зневірою. Та як мені той метелик зараз допоможе? Можливо, не поспішати, якось дати собі час. Комусь потрібно 2 тижні, комусь 3 тижні, щоб повернутися до свого нормального стану. Що би ви порадили таким найбільш зневіреним, кого вже, знаєте, розвалило, як то кажуть, в хлам морально?
0: Розвалили в хлам морально, тоді знов-таки до психолога. І це найкращий варіант взагалі, тому що треба розуміти, до якого ступеня взагалі розвалили, тобто який в нас хлам, скільки в нас цього хламу. Але ж, знаєте, тут є 2 варіанти, або робити, або не робити. Ти можеш цього не робити, а якщо ти не будеш цього робити, як ти дізнаєшся, що воно взагалі для тебе працює? Це практика, це рутина, яку ми маємо для себе просто робити, для кожного вона буде своя, яка мені подобається. І ти маєш це зробити не тільки тоді, коли в нас от, там повітряна тривога, або щось там летить, або от. Ні, ти мусиш це робити кожного дня. Тому що це історія взагалі про контроль. Ми не можемо це контролювати. Взагалі. А людина, коли вона втрачає контроль, вона, як ти можеш, да, ти, а як все, вона втрачає взагалі, да, там, фундамент свого життя. А оці маленькі речі я контролюю. От про ваше ліжко, я не вийду, поки я не застілю ліжка. Це якраз про те, що це закінчена робота, це про контроль.
1: Десь я читала колись про одного полоненого в концтаборі, якому забороняли все, і він вижив вольово. Він вижив через те, що навіть коли в нього роками було завдання носити відро із ґрунтом з одного кінця подвір'я в інший, він вибирав, в якій руці нести, з яким темпом і про що думати. І таким чином це його роками рятувало. Все, що він міг робити, контролювати, це те, як він несе відро. Тому... Друзі, так, за порадами нинішньої нашої гості Олени Матушенко, магістра психології, коуча, практикуючого психотерапевта з величезним стажем, провідний фахівець спільноти Power Mental Health, робимо висновки. Отже, не доводимо до того, щоб в хлам, бережемо свій ресурс і не знецінюємо прості речі, які допомагають нам зберігати здоров'я. А якщо й робите помилки, беріть з мене приклад. Я можу навіть в представленні людини помилитися, але нічого, рухаємося далі. Це був Зелений коридор. Дякуємо вам велике, що ви сьогодні були з нами. Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
0: Дякую.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
5: Слухай. Київ FM.

0: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
1: Слухай Київ.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, всім доброго раночку, 8 година за Києвом. І найголовніше, вітаємо сьогодні з Днем захисників і захисниць України. Усіх причетних невимовна дяка і шана. Поклін, хочеться, знаєте, щоб такого було побільше, вшанування і... А щоб ми пишалися, і справді, бачив напередодні допис про те, що от мама хлопчика, каже, в нас запитують у чаті, а що ми будемо дарувати хлопчикам на цей день? Він каже, нічого не треба дарувати, тому що це не день хлопчиків, це день захисників і захисниць, це інше. Не прирівнюйте це до 8 березня. От, і як пам'ятаєте, колись в нас були день дівчаток, день хлопчиків. Це, друзі, не порівнюване. Ну, така думка, власне, я теж до неї більше схиляюся. Пишіть свої думки, свої міркування з цього приводу. На студійний вайбер, його номер 098-009-98-98. А зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Власне, переживаєте за те, чи будуть новини, будуть. Друзі, 8.30, все буде, все гаразд. А от зараз подивимося, що є у нас такі нюанси, які полягають у тому, що у нас застосування графіків погодинних відключень у Києві на сьогодні, тобто на 1 жовтня, наразі скасовано. І також у нас є інформація про те, що відбулося в Печерському районі. Дай Боже пам'яті, де я це бачив. Це від нашого мера Віталія Кличка було повідомлення в територію нежитлового комплексу в Печерському районі, влучання безпілотника, екстрені служби прямують на місце. А, власне, це з крайнього повідомлення від столичного мера. До столичних доріг, якщо напередодні ввечері ви дізналися дійсно найпопулярніші маршрути Києва, з 18 до 20 години Орес Білоскурський прийшов з Талмудом, мав опитування і приніс вам цифри, доволі цікаві, і найпопулярніші маршрути визначив. І вони, ну, на диво збігаються з тими, що є у мене. Ну, майже, окрім президентського маршруту, тому президентський маршрут в топ не потрапив. Ну, він в нас іде насправді бонусом, це зрозуміло, що не може бути від залізничного вокзалу до Офісу президента найпопулярнішим маршрутом, правда? Ну, не те, щоб мені за це хтось доплачує, це просто моя ініціатива, враховуючи те, що часто до нас приїжджають іноземні гості, і цікаво дивитися саме, чи перекриваються цей маршрут, і загалом, скільки часу там доведеться стояти. Отож, до найпопулярніших у нас один з, це, який на топовому, на першому місці був, це, звісно ж, той, яким користується наша ведуча, до речі, Юлія Матвієва. Це заїзд в місто. Зараз в зворотньому напрямку виходить, бо найпопулярнішим виглядав якраз бульвар Тараса Шевченка. І туди далі по Берестейському проспекту, аж до виїзду з міста. Це найтоповіший маршрут в вечірній час. А на заїзді точно вам, навіть без опитування, можу сказати, що найпопулярнішим може бути якраз цей маршрут при заїзді.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний домовий.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сиділи. І до цього позиція називалась домовий, і ото до мене і прив'язалося.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Назва. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
4: Вулиця Тихорецька в Голосіївському районі столиці під час дерусифікації Києва була перейменована на честь Семена Палія – державного та військового діяча українського гетьманату. Палій був одним із найдосвідченіших козацьких ватажків, представником еліти часів Гетьманщини. Історія зафіксувала Семена Палія одним із найпопулярніших лідерів козацького руху не лише в Україні, а й в усій Європі. Він мав неабиякий військовий досвід. Помітну політичну та військову діяльність розпочав після поразки гетьмана Юрія Хмельницького у його третьому гетьмануванні. Польська королівська влада всіляко підтримувала козацький рух у зв'язку з активізацією Османської імперії. Через формування наказного гетьманства Правобережної України під контролем Речі Посполитої займає вигідні та помітні позиції в організації козацького руху завдяки своєму грандіозному авторитетові серед європейських монархів. Прославився обороною Австрії та Угорщини. Незамінний учасник Священної Ліги проводив боротьбу із турками в напрямку Молдавії, Валахії та Північного Причорномор'я. У 1690-х роках Семен Паліб повернувся із Січі на Правобережну Україну і відразу сформував там власну управлінську команду. Фастівський полковник практично здійснює гетьманське управління. Протягом 1690-х років демонстративно проводить політичне витіснення польської шляхти і кілька разів присягає московському цареві. Намагається узгоджувати власні дії з Іваном Мазепою, однак не завжди успішно. Фінальною причиною спалаху нової війни стала заборона у 1699 році козацтва. В 1702 році починає повстання проти Польщі, яке триває із змінним успіхом. Повстанці захопили багато подільських міст, в тому числі Вінницю, Бар, Бердичів, Могилів, Немирів. Семен Палій оголосив Правобережжя вільною козацькою областю і присягнув цареві Петру І. Однак відмовився звільнити захоплені території після його наказу про підтримку короля Августа у зв'язку з Північною війною. Мазепа вступив на Правобережжя у 1704 році із 40-тисячною армією і арештував Палія. Звільнений у 1708-му, той допомагав промосковській частині старшини і брав участь у Полтавській битві 1709 року в лавах Скоропадського. Помер у 1710 році.
0: Назва має значення. Реклама. На Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Київ Морнінг Шоу.
11: Вітаю всіх слухачів радіо Київ 98 FM. Мене звати Юлія Матвієва. Четвер, Київ Морнінг Шоу в ефірі. І я також долучаюся до слів мого колеги. І всім нагадую, що сьогодні відзначаються дві дуже важливі дати. Це два свята, фактично. День захисників та захисниць і День ветерана. Тому про це завжди варто пам'ятати. І тому що саме завдяки тим, хто нас захищає зараз, хто боронить державу, ми маємо можливість хтось їхати на роботу, хтось пити каву, ну, а я маю можливість працювати у цій студії, тому ось, подякуйте зараз всім, хто нас захищає. Тим не менш, ворог він не припиняє своїх ось цих повітряних атак, свого повітряного, свій повітряний терор. І ось ця ніч вона стала черговою, коли Росія обстрілювала наші мирні міста – Київ, Одесу, ну і ще низконаселених пунктів. Про це детальніше будемо говорити. Знов-таки, нагадаю, ті новини, які з'явилися цього тижня, це те, що Росія все ж таки, вона розширює свій завод «Алабуга Волокно» у Татарстані. Він виробляє вуглецеве волокно для військової та аерокосмічної промисловості. І от нові потужності, вони можуть дозволити Росії суттєво збільшити виробництво реактивних ударних безпілотників. Ну і знов-таки нагадаю, що Володимир Зеленський навів дані щодо відсотків перехоплення реактивних шахедів. Він становить 55%, ну а у вересні Росія застосувала проти нашої держави 2730 ось таких безпілотників. Детальніше про те, що у ворога зараз з виробництвом, з масштабуванням і про що свідчать ось ці перші одиничні випадки, коли країна-агресорка модифікувала свої шахеди, і чи може стати це сталою практикою. До нас долучається пан Богдан Долін, це авіаційний експерт. Пане Богдане, доброго ранку, дякую, що з нами.
12: Вітаю.
11: Ну, давайте, власне, я наведу кілька новин, і з них ми, напевне, почнемо. Отже, російські війська, вони, власне, Юрій Ігнат заявив, що вдосконалюють, встановлюючи на шахеди якісніші камери, що дозволяють детальніше розвідувати місцевість. І тут у цьому контексті, напевно, варто згадати випадок, про який писав Сергій Безкреснов. Це якраз атака на бізнес-центр, коли два шахеди були, і один з них виконував роль ретранслятора. Ви можете пояснити, що це за система і як ворог це може робити?
12: Ну, дивіться, тут вчора, напевно, мова йде не стільки про систему, скільки про оновлену тактику застосування, тобто ворог напрацював певну тактику, яка дозволяє йому здійснювати фактично скоординовану складну атаку з використанням декількох різних типів безпілотників, тобто мова йде про Герань-4 з оптоелектронною системою, яка дозволяє здійснювати моніторинг відповідних об'єктів, які плануються до ураження, виконувати роль в тому числі ретранслятора для передачі інформації безпосередньо від засобів спостереження на дальність там до 300 кілометрів, в тому числі на території Росії або Білорусі і подальше використання операторами, так і відігравати роль ретранслятора керування для самого ударного дрону типу Гарань-5, який безпосередньо здійснює доставку бойової частини вагою порядка 120-150 кілограмів. Ось, і це найбільша загроза, адже фактично мова йде про те, що здійснюється Росією в тому числі розрахунок часу підльоту, адже ці обидва дрони мають різний час польоту, різну висоту польоту, часу для того, щоб, мовно кажучи, перший дрон, ретранслятор і спостерігач досягнув необхідного району спостереження ретрансляції, і в цей же момент з'являвся ворожий реактивний ударний дрон, безпосередньо який і забезпечує вже саму атаку. Після фіксування результатів атаки ми бачимо, що перший безпілотник фактично здійснив продовження маршруту польоту і атакував складську інфраструктуру одного з продуктових ретейлерів. Тобто фактично обидва засоби становлять таким чином загрозу.
11: Пане Богдане, можна маленьке уточнення? Ви кажете, що ось ці два дрони, які йдуть у зв'язці, вони, умовно кажучи, запускаються в різний час. А на якій відстані вони можуть перебувати один від одного?
12: Ну, дивіться, дійсно, вони запускаються в різний час, тому що швидкість засобу Герань-5, вона фактично в півтори рази більша, ніж у звичайного Герань-4 Сікер. Ось, і тут може йти мова про різницю в запуску порядка навіть від півгодини до години. Ось друга важлива складова, якщо ми говоримо про їх застосування, то що вже все оператори обох безпілотників знаходилися в одному командному центрі, тобто мали можливість безпосередньо скоординовувати та узгоджувати свої дії. Ось, ну і друга важлива складова для такої операції ворогу, в тому числі необхідно здійснювати планування та розрахунок часу запуску, площадок запуску та часу підльоту кожної засобів, тобто не обов'язково обидва безпілотники запускалися з однієї пускової установки. Вони могли насправді запускатися з різних напрямків, але при цьому критично для ворога, щоб вони в необхідний час одночасно досягли зони виконання завдання і безпосередньо самі оператори мали можливість спілкуватися один з одним.
11: Наскільки ось це створення мереж, наскільки зараз це вже поширене явище серед для російських безпілотників?
12: Ну, ми бачимо, що застосування меж модемів, побудова фактично повітряних мобільних меж мереж, в принципі, є достатньо масовим. Ось з однієї сторони, з іншої сторони, ми бачимо, що це є лише один з додаткових інструментів для використання та координації польотів російських ударних платформ, адже в тому ж це регулярно в уламках тих чи інших реактивних дронів виявляються в тому числі ЛТЕ-модеми, сім-карти, часто європейських країн, якими тим чи іншим чином Росія отримує і використовує в своїх засобах. Ну і друга важлива складова. Говорити про застосування саме таких рішень, то ми бачимо, що меж-модеми часто є резервним каналом зв'язку, іноді основним каналом. Тут залежить вже безпосередньо від окремих операторів, які здійснюють підготовку запуск систем, і вони дозволяють формувати цю віртуальну повітряну меж-мережу на дальностях 200-300 кілометрів між окремо взятими безпілотниками. Ось в такій мережі можуть бути десятки фактично платформ, які практично виконують функцію літаючих ретрансляторів і передають інформацію в центр керування, дозволяють координувати, передавати інформацію між окремо взятими цими системами. Враховуючи висоту польоту порядка 5-7 кілометрів, робить ці мережі дуже слабо чутливими до засобів радіоелектронної боротьби.
11: Зрозуміло, пане Богдане, але є більш тривожна новина, це те, що Росія вперше застосувала реактивний безпілотник з боєзарядом кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження. Такі дані Сергій Флеш наводив, і от для чого це робиться, яка мета ось такого нечиння страшного і наскільки це вже масове явище?
12: Ну, дивіться, ми бачимо, по-перше, інформацію щодо розробки Росією таких безпілотників для ураження ЛЕП вперше була озвучена ще в середині серпня цього року представниками ГУР. Ось що Росія здійснює саме такі розробки. По-друге, якщо говорити саме про розробку таких рішень, то в цілому ми бачимо, що, на жаль, дійсно такі рішення є небезпечними, адже вони можуть призводити до того, що створені такі подовжені кумулятивні ріжучі заряди вздовж передньої кромки крила перетворюють безпілотник на такий літаючий ніж для металевих елементів ЛЕП, тобто це і проводи, і опори тощо, і як наслідок вони створюють руйнування саме анкерних та кутових опор високовольтних. Це мова йде переважно про 330-750 кВт. Як наслідок, руйнування такої опори може тягти за собою необхідний час ремонту не години, а, як правило, дні і більше.
11: Загалом, що у ворога зараз з виробництвом, ну, зокрема, інформація ось ця про розширення заводу в Алабузі, знов-таки, буквально нещодавно з'явилися дані від Гурміноборони про 23 російські підприємства, що розробляють керовані ракети 9, 95, Я-6, це мова про зенітно-ракетні гарматури.

0: По-друге, якщо говорити там про ракетне озброєння, то в цілому бачимо після низки ударів українських далекобійних дронів по російським військово-промисловим об'єктам, ворогу необхідно було фактично здійснити роззосередження тих чи інших виробничих потужностей, деякі виробничі майданчики задубльовані, і мова йде про те, що велика кількість російських військово-промислових підприємств на сьогоднішній день задіяні у виробництві відповідних типів ракет, як до ракет там балістичних і латих, так в тому числі і до ракет малої дальності, враховуючи, що потреба в їх на Росії починає зростати в зв'язку з більшим кількістю застосування українських далекобійних дронів.
1: Пане Богдана, а Росія зараз працює з колес, або вона все ж таки щось накопичує на складах? Я чому про це питаю? Тому що один з коментарів, який мені доводилось чути, це про те, що Росія так само продовжує виробляти ось ці звичайні шахеди, які 136-ті, і вона їх накопичує для того, щоб з настанням холодів запускати, робити ось ці масовані обстріли. Наскільки це дійсно так? І якщо говорити не тільки про шахеди, ну і про ті ж ракети, і про ті також про герані, чи от що там відбувається? Це робота, умовно кажучи, минулого місяця вони виготовили і вже запустили або ні?
0: Ну, дивіться, ми бачимо декілька складових. По-перше, виробництво реактивних ударних дронів на Росії почалося ще орієнтовно з середини травня цього року. Ось, але масово ворог почав застосовувати ці системи фактично з серпня цього року. Тобто попередні місяці здійснювалось виготовлення та накопичення певної кількості цих дронів на складах зберігання. І після цього їх постачання безпосередньо на підрозділи використання. По-друге, якщо говорити про застосування, то ми бачимо в великій кількості випадків аналіз уламків російських ударних дронів показує, що деякі запчастини з них були виготовлені за декілька тижнів до атаки. Тобто мова йде фактично, що всі ті компоненти, які виготовляються, вони одразу постачаються на завод скрипного вузлового збирання, і безпосередньо одразу після збирання, фактично за лічені тижні, ці безпілотники потрапляють на відповідні засоби застосування. Переважно мова йде про так звані дронопорти, яких Росія збудувала на сьогоднішній день більше 10 одиниць навколо кордонів з Україною. І тому дійсно основна частина мова йде про те, що ворог на сьогоднішній день не здійснює накопичення реактивних дронів, а переважно все, що виготовляє, одразу з коліс постачається та запускається ворогом.
1: Чим ми можемо, умовно кажучи, ось все це зупиняти? Ну, ви кажете, дронопорти. Чи можемо ми бити по цих дронопортах? І знов-таки, Володимир Зеленський навів дані щодо перехоплення російських ось цих безпілотників, які запускаються, це 55%. Це багато чи ні?
0: Ну, дивіться, якщо говорити про загалом удари по таким дронопортам, то ми бачимо, Україна регулярно здійснює такі удари, але варто враховувати, що ці дронопорти, вони будувалися з урахуванням можливості нанесення по них відповідних ударів, і тому там декілька ударів, в принципі, не можуть зупинити або знищити такий дронопорт. Для того, щоб вивести дронопорт повністю з експлуатації, необхідна сотня балістичних ракет, ось, або так само сотні одночасно ударних безпілотників, але враховуючи, що більша частина інфраструктури на сьогоднішній день являє собою захищені підземні сховища та бункери, то звичайні ударні дрони, вони не здатні досягти або нанести ураження таких об'єктів, тобто все одно, крім ударних безпілотників, необхідне десятки або сотні балістичних ракет. Це лише для того, щоб вивести з експлуатації один дронопорт. Таких дронопортів на сьогоднішній день, за різними оцінками, Росія збудувала більше 10 одиниць. По-друге, якщо говорити про загалом можливість протидії, то важливим і найбільш ефективним фактором протидії саме реактивним ворожим системам є в тому числі вплив на так звані логістику компонентів, тобто це вплив на партнерів Росії, в тому числі китайські компанії, які постачають для Росії реактивні двигуни, адже ми бачимо, що без китайських реактивних двигунів Росія б ніколи не змогла наростити об'єм випуску таких реактивних дронів на до рівня, які ми бачимо сьогодні, і в планах ворога до кінця року збільшити його щонайменше двічі, тобто досягти показника 2,5-3 тисячі одиниць на місяць. Друга важлива складова, якщо говорити про самі ударні платформи, які застосовує ворог, то ми бачимо, що кількість компонентів саме російського виробництва, на жаль, продовжує зростати.

0: І це означає, що в подальшому можливість впливу на логістичні ланцюжки вона буде лише скорочуватись.
1: Пане Богдане, в нас десь 3 хвилини залишилося. Наші перехоплювачі, дрони-перехоплювачі, наскільки ми наближаємося до того, що кількість ворожих ось цих реактивних дронів, вона буде подавлених і збитих, вона буде збільшуватися?
0: Ну, дивіться, ми бачимо, фактично, протягом останньої атаки ворога було знищено більше 80% реактивних дронів, що, в принципі, вже є високим показником. Але це не означає, що це було досягнуто за рахунок розвитку засобів перехоплювачів, тобто реактивних перехоплювачів тощо, що все це пов'язано з кількома іншими складовими. По-перше, це зміна загалом тактики протидії ворожим атакам, яка декілька днів тому була оголошена для того, щоб підвищити ефективність протидії реактивним ворожим дронам. Ключове питання, щоб вона залишалася економічно доцільною, щоб ми не почали використовувати масово дорогі ракети типу земля-повітря до комплексу протиповітряної оборони, таким чином виграючи час, але при цьому забираючи можливість відбивати ворожі атаки з використанням так самих крилатих ракет в наступні місяці. Ну і друга важлива складова – це в тому, що все ж таки була певна відмінність останньої атаки, ворог здійснював її там не як завжди протягом однієї-двох годин запускав сотню безпілотників, а загалом за майже 12 годин було запущено сумарно більше сотні безпілотників реактивних, і загальна щільність атаки була від 10 до 20 безпілотників на годину, тому ми бачимо значно кращий результат відбиття. Ось щодо перспективи, то тут дійсно з масштабуванням появи саме реактивних перехоплювачів, що за все ми побачимо зростання відсотку збиття ворожих цілей до рівня звичайних шахет-2, тобто 90-95% в найближчі 2-6 місяців.
1: Буквально ще хвилинку за тактику ворога. Якщо говорити саме про це запуску, чи почали вони обирати іншу висоту? По-перше, ви про це також частково говорили. І які ще відмінності ви помітили?
0: Ну, десь, якщо говорити про застосування реактивних дронів, то ворог переважно здійснює політ з цими системами на висотах від 5 до 7 кілометрів. Це пов'язано з тим, що на цих висотах дрони практично мало залежать від впливу засобів радіоелектронної боротьби, які розміщаються на землі. По-друге, робить їх набагато складніше помітними для радарів, різних сенсорів та датчиків виявлення, як акустичних, так і оптичних, що в тому числі ускладнює можливість протидії ворожим цілям. Адже для того, щоб знищити ворожу ціль, насамперед її необхідно вчасно виявити та забезпечити ряд заходів для її перехоплення. Ну і третя важлива складова, якщо говорити саме про російські ударні системи, ми бачимо, що ворог не стоїть на місці, намагається вдосконалювати відповідні реактивні ударні дрони, в тому числі за рахунок збільшення їх швидкості. І ми бачимо, що на сьогоднішній день такі засоби, як Гран-4, вже досягають швидкості порядка 450 км на годину, і ймовірність зростання швидкості тих самих засобів типу Гран-5, щонайменше на 100 км, з поточних 650 до 750 км може бути достатньо швидко досягнуто.
1: Пане Богдане, я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. Дякую, що знайшли можливість долучитися. З нами на зв'язку пан Богдан Долінце, авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Володимир, командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти.
4: З людьми спілкуєтесь, розумієте його фах, його напрямок. І відповідно його потрібно зразу ж можна інтегрувати в підрозділ на ту посаду, на яку він вже практично готовий. Ну, тобто він там прийшов якийсь айтішником, або там, наприклад, прийшов там сварщик, ремонтник. Зараз в Збройних силах любі посади, любі спеціалісти фахові потрібні. Розумієте? І під час рекрутингу ми виясняємо, куди військовослужбовець, де він, наприклад, там може виконувати завдання. Не обов'язково він повинен бути там штурмовиком, піхотинцем там, і тому подібне, снайпером. там є багато інших посад, на які потрібні також люди. Розумієте? І під час оцей рекрутингу ми розуміємо, куди ми можемо даного військовослужбовця правильно застосувати. А коли відповідно він буде правильно застосований, якість виконання завдання підрозділу повиситься в рази. Безпосередньо є такі люди, які говорять там, приходять там і говорять, я не хочу бути там, наприклад, там, артилеристом, я хочу бути штурмовиком. Ну, в основному це, я вам скажу так, молоді хлопці. Такі там 25-30 років. На жаль, таких дуже-дуже мало. Але є ще такі козаки, які хочуть захищати свою країну і державу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: 8:30 за Києвом, у студії Діана Малянець, і далі короткий випуск новин. Один чоловік постраждав внаслідок нічної атаки ворога. Станом на зараз зафіксували наслідки у 3 районах міста. За даними міської військової адміністрації, у Солом'янському районі вночі загорілися приміщення на 1-му поверсі 16-поверхового будинку та припарковані поруч автомобілі, тоді як в Печерському уламки впали на дах нежитлової будівлі і спричинили там пожежу. В Оболонському районі горіло складське приміщення на значній площі. Вночі російські військові атакували також Одесу. Внаслідок удару пошкоджена інфраструктура, одна людина там постраждала. Медики надали їй допомогу на місці. Житлові будинки не пошкоджені, кажуть військові адміністрації. 87 російських безпілотників, які атакували Україну, знищили сили оборони цієї ночі. Про таке повідомляють в повітряних силах України. За даними відомства, ворог загалом використав для обстрілів впродовж ночі 107 ударних БПЛА типу «Шахет», 63 з них були реактивними. Російська армія за минулу добу втратила ще 1900 військових у війні проти України, а загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 мільйона та 536 тисяч військових. Також українські військові знищили минулої доби 36 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню та, зокрема, 1 систему протиповітряної оборони. І на сам кінець про те, що від сьогодні Польща змінює правила збиття ворожих повітряних цілей. І головна зміна полягає в тому, що військовим більше не обов'язково чекати, поки винищувач наблизиться до невідомого об'єкта і візуально його ідентифікує. Рішення про знищення цілі тепер можна ухвалювати на основі даних радарів та інших систем спостереження. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 9:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Друзі, 8:33 на студійному годиннику. Давайте подивимося, що там відбувається. У нас був сигнал відбою повітряної тривоги 10 хвилин тому. А отже, можемо спокійно дивитися на всі напрямки. Дивимося, що там на Північному мосту. Доволі непогано зараз складається там проїзд. Біля Скаймолу невеликі ускладнення. По Бандери від Йорданської можуть бути певні труднощі. І також їдемо туди далі, епіцентр і нагору до Дорогожичів. Все там могло би бути ок, але насправді там є нюанси. Біля Дорогожичів певні ускладнення теж є. І туди далі, до Севастопольської площі, бачу, що від Індустріалки до Караваєвих дач. І безпосередньо біля Севастопольської площі певні труднощі помітні. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу і туди далі міст метро. Зараз ми туди заглянемо, що там Подільсько-Воскресенський мав би їхати непогано. Пам'ятаємо, що після відбою є там по алгоритму півгодини. Але сподіваюся, що зараз пускають і все нормально, можна проїжджати. Зараз все виглядає проїзним. На набережну Рибальський навіть теж спокійно можна їхати. Просто з'їзд з Гаванського мосту. Тут невелике ускладнення можливе. Щодо мосту метро, то теж не бачу якихось суттєвих ускладнень. Ще раз давайте подивимося. Є в нас нюанс тільки на безпосередньо біля Чернігівської. Тут ми розуміємо, там ремонтні роботи тривають. То від Лісової до Чернігівської трішки доведеться потягнутися, а краще об'їхати туди за парком Кіото. А от і є все ж таки від Лівобережної до мосту і потім вже на правому березі біля Поштової площі на набережну Хрещатицькій теж до повороту на Нижній вал певні ускладнення. Патона сьогодні норм, Дарницький і Південний. Тут у нас тільки на Південному є нюанси. І на маршрут Берестейської шосе, зараз заглянемо туди, що тут, в районі Чаяк трішки тягнемося, але потім доволі непогано можна заїжджати в місто. І бачу, що від Житомирської до Берестейської теж трішки ускладнений рух. Ну і все наразі. Залишайтесь з нами, за півгодини повернусь.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Бажаю здоров'я. Знахар, мій позивний.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Під час повномасштабного вторгнення я перебував на посаді водія в медичному пункті. Ну і медичний пункт, знахар.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: Київ. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
9: Київ Морнінг Шоу.
10: 8:38 на годиннику. Рухаємося далі. Мене звати Юлія Матвієва. І маємо ще одну таку тему, дуже важливу. В принципі, вона стосується кожного. Кожного, хто планує змінити роботу, або кожного, хто шукає роботу. Чому я про це кажу? Тому що, ну, знаєте, ось ці ворожі обстріли, ми зазвичай говоримо про руйнування, але мають вони ще ось свої такі наслідки. Це і удари по великих мережах, по логістиці, по складах. І всі ми бачили новини, що бізнес зараз, ну, він стикається з серйозними викликами, йому доводить просто перебудовувати дуже багато процесів, і так само чимало відомих компаній вже заявили про те, що буде скорочення персоналу. Це не позитивні новини, але тим не менш, от різні думки з цього приводу є у експертів з ринку праці. Ми якраз детальніше про це поговоримо, тому що насправді з того, що мені доводилося чути, то кажуть, що фахівців, які працювали на тих же складах, вони користуються великим попитом. Чи дійсно це так? Ну, зараз будемо з'ясовувати. І загалом, що відбувається з ринком праці, тому що, от, якщо ви пригадуєте всі новини, які були останніми там місяцями, або, можливо, навіть і останній там рік, це те, що на ринку праці утворився такий дійсно дисбаланс. Вакансій багато, зарплати пропонують доволі високі, компанії готові брати людей на роботу, але при цьому навіть за великою кількістю тих людей, які шукають роботу, ці вакансії, вони не закриті. А от чому так відбувається? відбувається, якраз також детальніше поговоримо. Тому долучайтеся, пишіть свої думки, якщо у вас є питання з цього приводу, або, можливо, ви стикалися з такими ситуаціями, коли ви відгукуєтеся на різні вакансії, але вам не відповідають, немає фідбеку, також пишіть, тому що це також дуже важливий аспект. Ну, а до нас долучається пані Ольга Тарасевич, HR-консультантка, авторка 7 курсів з HR і рекрутингу і 17 років досвіду в HR. Пані Ольго, доброго ранку, я вас вітаю, дякую, що з нами.
11: Доброго ранку, навзаєм рада бути з вами. Давайте обговоримо, тема дуже цікава.
10: Ну, насправді, тема і дуже нагальна, особливо, якщо говорити ось про ці скорочення штату, про які заявили відомі мережі. Я розумію, що це вимушений крок, але, тим не менше, людям від цього не простіше, напевне. Яка зараз ситуація на ринку праці саме ось у цьому контексті? Чи збільшилася кількість людей, які шукають роботу, тих професій, які були задіяні якраз у таких мережах?
11: Так, дивіться, що ми зараз спостерігаємо. З останніх новин у нас епіцентр так казав про скорочення робочих місць на 7 тисяч за останні там новини від вересня. Були новини від ArcelorMittal Кривий Ріг про те, що вони будуть припиняти діяльність до кінця війни. І були новини про скорочення від Fozzi Group. Поки що, щоб ми спостерігали значну кількість зростання кількості резюме на сайтах з пошуку роботи, ні, такого немає. Звісно, їх стало більше, але ми зазвичай пояснюємо це сезонністю. Так завжди у вересні стає більше резюме, тому що люди після літа починають активніше шукати роботу. Але, звісно, що я, наприклад, очікую сплеску збільшення кількості людей, що шукають роботу в тому ж Кривому Розі, тому що в ArcelorMittal Кривий Ріг – це таке містоутворююче підприємство. Можливо, там все ще проходять скорочення, і люди ще не вийшли просто на ринок праці. От, але казати про те, що ці підприємства створять надлишок людей на ринку праці, ми поки що теж не можемо. Тому що, як ви от декілька хвилин тому сказали, оцей кадровий дефіцит, про який ми говоримо останні роки, він не може щезнути через те, що на ринок вийдуть там додаткові декілька тисяч людей. Наші потреби значно більші, бізнесів значно більше.
10: Я б хотіла ще уточнення від вас почути. Я вже озвучувала цю думку, мені доводилось її чути вже неодноразово. Це про те, що люди, які, це як приклад, працювали на тих же складах, вони є затребуваними на ринку.
11: Так, дійсно, вони є затребуваними на ринку. Наприклад, навіть от серед випускників моїх курсів в телеграм-чаті може написати хтось, у кого, на жаль, там склад чи виробництво прилетіло, і запропонувати так своїх співробітників, які зараз, наприклад, там виходять на ринок праці в Києві чи області, і звісно, що є інші виробництва, підприємства, які готові цих людей собі найняти.
10: Давайте тепер загалом про ситуацію на ринку праці. Ви сказали такий цікавий факт. Я, чесно кажучи, думала, що зараз це вже не відіграє якоїсь такої значної ролі, але тим не менш ви це озвучили, це про сезонний чинник. Чи дійсно він впливає ось так на ринок праці? І чому саме, приміром, восени люди починають шукати роботу більше? Логічно, якщо ти шукаєш роботу у гарному місці, у гарній компанії, з гарною зарплатою, то це треба робити якраз в той момент, коли немає такого піку бізнес-сезону, умовно кажучи.
11: У кожної компанії свої бізнес-сезони, звісно, там, наприклад, в агро свої сезони, а в галузі освіти свої сезони. Наприклад, в галузі освіти сезон – це якраз осінь. Тим не менше, у нас люди традиційно ходять у відпустки влітку, а потім, якщо в них в планах була зміна роботи, вони починають її шукати. Тим не менш, Work.ua цього року писав, що, наприклад, влітку, там на початку, по-моєму, в червні, ще не спостерігалось такої сезонності, щоб там значно зменшувалась, наприклад, кількість вакансій чи шукачів. Тому рік на рік він може бути різним, але все одно ми, як роботодавці, враховуємо, що люди більш активні, як правило, все ж таки десь восени, навесні, а там може на початку літа, а липень і серпень не такі активні.
10: Загалом, дисбаланс. Ми, знаєте, про це багато говоримо, і ви говорите, і я думаю, що говорити ми будемо ще про це довго, але чомусь так, ну дивіться, дійсно величезна кількість людей шукає роботу. Я розумію, що так само велика кількість людей перебуває за межами нашої держави, велика кількість людей боронить нашу державу, але тим не менш. От чому такий кадровий дисонанс дійсно відбувається? З чим це пов'язано? Це пов'язано, умовно кажучи, з тим, що компанії висувають якісь завищені вимоги, або пропонують низькі зарплати, або, як також мені доводилося чути, що є ще питання з тим, що очікування і реальність від шукачів роботи, тобто люди мають певний фах, певний досвід, але не відповідають потребам тієї компанії, тієї вакансії, яка власне є.
11: Так, насправді те, що ви кажете про очікування і реальність, на мій погляд, є головною причиною цього дисбалансу. Наприклад, коли цього літа значно збільшилася кількість обстрілів, звичайно, що люди в першу чергу там думають про свою безпеку, вони думають про те, як вони будуть і де вони будуть переживати зиму. І звісно, що там є значна кількість кандидатів, які хотіли б працювати віддалено. Наприклад, Work.ua озвучував статистику, що 33% всіх відгуків – це відгуки на віддалені вакансії, але тільки 6% вакансій дистанційні. Тобто тільки 6% вакансій пропонують віддалену роботу людям. От, звісно, що не всі компанії в цілому можуть за своєю специфікою діяльності дати людям можливість працювати дистанційно. Проте навіть ті компанії, які можуть, не завжди цього хочуть. Вони мають там свої думки з приводу того, чому в офісі працювати краще. Можна там умовно, наприклад, краще проконтролювати людей, розуміти, що відбувається. У кожного своя мотивація. Тим не менш, кандидати хотіли б працювати дистанційно. Хтось буде релокуватися, а бізнес залишається там, де залишався. Щодо зарплат, звісно, що зарплати в Україні постійно зростають, але зростають і ціни, і інфляція, тому, звичайно, що на це шукачі не можуть не звертати увагу. І, звісно, що вони будуть вибирати тих роботодавців, які є конкурентними на ринку праці. Ну і нікуди, на жаль, не поділися певні упередження з приводу віку, статі шукачів роботи. Все ще є роботодавці, які там, не знаю, дайте мені людину 25 років з 18 роками стажу і так далі. І звісно, що багатьох роботодавців кадровий дефіцит все ж таки вимусив так змінити свої погляди, але багато хто все ще шукає під свій стереотип так ідеального якогось неіснуючого кандидата.
10: Можна тоді уточнення? От ви кажете, що багато компаній все ще доволі скептично ставляться до найму людей старшого віку. Наскільки зараз зріс відсоток все ж таки компаній, які вже навпаки наймають людей не молодого віку?
11: Ви знаєте, такою прям аналітикою не володію, не бачила у відкритих джерелах, щоб хтось проводив, але якщо проведемо, то поділимося, треба буде послідкувати за джобсайтами, які в цьому напрямі працюють. От, але точково я бачу, що так багато виробництв, підприємств дійсно почали наймати людей старшого віку і бачать в цьому низку переваг. В першу чергу перевага в тому, що людина старшого віку, як правило, має більше практичного досвіду і може цим досвідом поділитися і не тільки самостійно принести класний результат, а й навчити інших, у кого цього досвіду менше.
10: Якщо можна, я повернуся до попередньої частини вашого коментаря, там, де ми говорили, чому ж утворився ось цей кадровий дисбаланс, чому, що таке очікування, що таке реальність. Загалом, якщо от скласти, умовно кажучи, такий перелік запитів від потенційних працівників, на що звертають люди ще увагу, окрім того, от, що їм був би зручний формат дистанційної роботи?
11: OLX робота проводили в травні-червні цього року опитування і спитали у кандидатів, на що вони дивляться при виборі роботи. На першому місці – заробітна плата, далі – близькість додому, далі – гнучкий графік, ну, четверте-п'яте місце – це офіційне працевлаштування і дистанційна робота. І якщо подивитися на те, чому люди взагалі хочуть змінити роботу, згідно з тим же опитуванням, заради вищої зарплати, кращих умов праці, кар'єрного розвитку, ремоуту або гнучкого графіку. Звісно, OLX робота – це там не всі так спеціальності ринку праці України. В першу чергу там це низка спеціальностей, які знаходяться там поза IT-офісом, так? Але, наприклад, до UA, чия цільова аудиторія – це в першу чергу айтівці. Вони теж у березні-квітні питали свою цільову аудиторію, що їй найважливіше при виборі роботодавця. І там картина десь перегукається, бо на першому місці теж фінансова компенсація, ремоут на другому, на третьому цікаві задачі професійний ріст. Ось те, що є пріоритетами українців при виборі роботодавця.
10: А що пропонують роботодавці? Тобто, які вимоги є обов'язковими, які є, можливо, такими, що можна обговорювати, ну, знов-таки, з приводу навіть дистанційної роботи або там якогось іншого графіку, там кілька днів на тиждень в офісі, кілька днів на тиждень вдома. І що готові пропонувати компанії для того, щоб отримати потрібного співробітника? На які поступки, до речі, готові йти?
11: Ну, слухайте, це, звісно, залежить від роботодавця. Ну, дивіться, традиційно роботодавцям важливо, щоб кандидат мав релевантний досвід роботи. І потрібні для виконання певної роботи знання та навички. Якщо цього немає, перша поступка, на яку логічно йти, це навчати людину з нуля. Дуже багато роботодавців на це зараз йдуть в проекти з вищими навчальними закладами, коледжами, і дуальна освіта, і практика, і стажування, тому що ну, нема виходу. Треба просто працювати з людьми, яким цікаво опанувати певну професію, які готові в це вкласти свій час і зусилля, і роботодавець теж йде на зустріч. Тобто це, як мені здається, найголовніша поступ. Якщо казати про там ту ж дистанційку, звичайно, що є багато роботодавців, які йдуть на створення там гібридного графіку роботи, як ви і сказали, так, декілька днів на тиждень в офісі, декілька днів віддалено. Хтось, наприклад, на зиму готовий запропонувати виключно віддалений формат роботи, тому що розуміє, що частина працівників може з того ж Києва виїхати кудись на захід країни тощо. От оце, мабуть, найголовніше і найважливіше з того, що я бачу.
10: Перепрофілювання. Знаєте, це така певною мірою тригерна тема була там ще минулого року. А от як зараз? Чи змінилося ставлення громадян, українців до того, щоб змінити фах заради кращої роботи, заради вищої зарплати, ну і загалом, щоб отримати цю роботу, коли вона дуже потрібна?
11: Ви знаєте, я бачу на ринку людей, які перепрофілюються і успішно змінюють професію. Навіть в моєму колі є моя подруга, яка багато років пропрацювала перекладачкою англійської мови, а зараз вона працює водійкою великого вантажного транспорту і отримує величезне задоволення від цього. І завдяки програмі Reskilling Ukraine вона, власне, опанувала нову професію. Звісно, чим більше в тебе професійного досвіду в іншій професії, тим складніше перебудовуватися і починати все з нуля. Це потрібно бути дуже гнучким. І мені здається, що емоційно це ніколи не буде просто. Ми з вами можемо зустрітися через рік, і все ще це не буде просто. Але українці, які мають ті професії, які перестають бути затребуваними на ринку України або на міжнародному ринку взагалі, ну, наче як і немає іншого виходу, так? Як подивитися, а де ще я можу бути корисним і де ще мені може бути цікаво.
10: А ваш прогноз на, ну, напевно, до кінця року, що відбуватиметься на ринку праці, кого шукатимуть найбільше і, напевне, чи зміниться все ж таки якось ситуація з ось цим дисбалансом?
11: Так, ну дивіться, я думаю, що глобально нічого не має змінитися. Тобто, як у нас був найбільший попит на людей в галузях торгівлі, продажів, виробництва, логістика, так воно і буде. Масового якогось безробіття ми не очікуємо. Можуть бути певні точки ризики, так, в тому ж Кривому Розі, бо закривається містоутворювальне підприємство, прифронтові громади, Київ і область при посиленні атак, там можуть бути так якісь додаткові скорочення. Але глобальних змін на ринку праці, тим не менш, на ці осінь, зиму, поки що я не очікую. Так. Наче відповіла, чи була ще якась
10: робітничі професії, наскільки вони будуть ще більш затребуваними у найближчій перспективі?
11: Мені здається, що будуть затребувані так само, як останні роки ми всі їх шукаємо. Виробництво, логістика – це 100%, будівництво – там величезна нестача робітників. Тому тут ми спостерігаємо збереження попиту.
10: Зрозуміло. Пані Ольго, я вам дуже дякую. Насправді цікава розмова, актуальна розмова. Я нагадаю, що з нами на зв'язку пані Ольга Тарасевич, HR-консультантка, авторка 7 курсів з HR та рекрутингу і більше 17 років досвіду в HR. Ми говорили про поточну ситуацію на ринку праці. Знаєте, я тут трішечки наведу ще кілька даних. В мене є, я спеціально зробила деякі нотатки щодо того, кого шукають зараз найбільше і найчастіше. Отже, це якраз про робітничі професії, водії, слюсарі, токарі. І от медсестер шукають у будівництві найбільше вакансій, логістиці, промисловості та ретейлі. Натомість серед шукачів, які довго не можуть працевлаштуватися, переважають так звані білі комірці, маркетологи, IT-фахівці, дизайнери та C-level топ-менеджери, а також ті самі SEO. Ну, а регіоном лідером за кількістю вакансій залишається Київ та Київська область. Тут оголошень і відгуків на них, власне, це найвищі показники по Україні. У серпні цього року шукали найбільше працівників у галузі роздрібної торгівлі, продажу та закупівель, а медіана зарплата у цій сфері становила у середньому 29 тисяч 700 гривень на місяць. І от на другому місці опинилися сфера виробництва робітничої спеціальності з зарплатою 35 тисяч гривень. Ну і також у низці областей ця сфера стала лідером за кількістю саме опублікованих вакансій. Ось така ситуація з ринком праці станом на зараз. Ми рухаємося далі. Наш ефір триває. Залишайтеся з Київ 98 FM. Ну а попереду свіжий випуск новин.
12: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
13: Його вбили росіяни, коли він рятував поранених з поля бою. Молодший сержант Михайло Несольоний загинув у перший день віроломного нападу Росії на Україну – 24 лютого. Він намагався вивезти поранених військових під час бою під Глуховим, що на Сумщині. Санітарний автомобіль з маркуванням Червоного Хреста, яким керував молодший сержант, потрапив під ворожий обстріл. Михайлу врятуватися не вдалося, а от всі поранені, що знаходилися в авто, залишилися живі. У Збройних силах України чоловік служив від 2015 року. Був водієм санітарного бронетранспортера в 16-му окремому мотопіхотному батальйоні. Побратими розповідають про надзвичайну відвагу молодшого сержанта. Він ніколи не вагався, коли треба було їхати на допомогу. І неодноразово рятував поранених під шаленими обстрілами ворога. Та Михайло був не лише вірним присязі військовим, але й чудовим чоловіком та батьком трьох дітей. Дружина Людмила каже, її чоловік дуже любив Україну, але вона не думала, що йому доведеться віддати за неї життя. 2 березня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Михайлу Несольоному присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно.
14: про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
15: Слухай Київ. 98
16: FM. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:03 за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про наслідки ворожих обстрілів, обмеження руху транспорту у столиці, а також тимчасовий автобусний маршрут, який сьогодні курсує містом. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що у Києві внаслідок російської атаки зафіксували наслідки одразу в кількох районах міста. Наразі відомо про одного постраждалого. Близько 7 ранку БПЛА влучив на територію нежитлового комплексу у Печерському районі. На місце виїхали екстрені служби. Наслідки наразі встановлюють. Раніше ж у Солом'янському районі через атаку загорілося кафе на першому поверсі житлового будинку, а в Оболонському районі палала складська будівля. Масштабну пожежу вже ліквідували. У Києві відновили водопостачання дитячого садка та лікарні на Теремках, де днями стався прорив труби. Фахівці Київводоканалу вже переключили мережу після витоку води. Далі ж аварійні бригади відремонтують пошкоджену ділянку трубопроводу. Для цього доведеться розрити зелену зону. Ну а далі про обмеження руху у Печерському районі столиці. До 18 жовтня ремонтні роботи проводитимуть на розі вулиці Басейної та Бесарабського проїзду. В ці дні комунальники понижуватимуть бордюри і ремонтуватимуть тротуар навколо Бесарабського кварталу. Рух будуть обмежувати однією смугою, а самі роботи проводитимуть із 8 ранку і до 8 вечора. Зазначу, що зниження бордюрів є одним із етапів облаштування безбар'єрного простору у столиці. І сьогодні у Києві тимчасово запустять автобусний маршрут номер 26. З 10 до 20 години буси курсуватимуть від Національного музею історії України у Другій світовій війні до монумента «Батьківщина-мати». Маршрут пролягатиме вулицями, зокрема, Івана Мазепи, Новонаводницькою та провулком Запечерним. Детальна схема на сторінках «Київпастрансу». Там, до речі, додають, що автобуси низькопідлогові та обладнані пандусами і місця для людей на кріслах колісних. І на сам кінець про те, що сьогодні, 1 жовтня, відзначаємо День захисників і захисниць України. День людей, завдяки яким ми можемо жити, працювати і будувати майбутнє. Ця дата пов'язана зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, яке здавна є символом захисту та заступництва, і особливо шанувалося українськими козаками. Від редакції дякуємо кожному і кожній, хто зараз боронить Україну, хто повернувся з фронту та продовжує свій шлях у цивільному житті, а також родинам наших захисників і захисниць. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 9 градусів на столичних термометрах станом на цю мить. Зберігається сонячна погода. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 88%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме плюс 19 без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 10. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Друзі, 9:07. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Усім доброго ранку. І розпочнемо з Північного мосту, яка там ситуація доволі непогано і комфортно. Можна їхати якраз на під'їзді до мосту, на проспекті Романа Шухевича, потім на проспекті Степана Бандери теж доволі вільно. До епіцентру там от, від Городка до епіцентру трішки можна потягнутися, метрів 300. А потім дорожня транспортна пригода, це вулиця Кирилівська, нагору по Теліги. Будуть ускладнення найближчим часом, тому що ця дорожньо-транспортна пригода впливає на трафік. Ну і давайте подивимося, що відбувається від індустріалки до Караваєвих дач. Там теж тягнемося без ДТП, але тягнемося. І біля Севастопольської площі на Чоколівському бульварі теж тягнучка. А повертаємося до мостів. Тож Подільсько-Воскресенський мостовий уже зараз заглянемо. У нас повітряна тривога. А отже, є певні нюанси. З'їзд, можуть бути певні труднощі теж на набережно Рибальську. Щодо мосту метро – то були півгодини тому ускладнення. Вони залишаються від Лівобережної до мосту. Потім на правому березі, на набережному шосе, в бік Контрактової площі теж ускладнення зберігаються. Давайте заглянемо на міст Південний. Пам'ятаєте, що сьогодні там були ускладнення, і вони такими залишаються від Осокорків, але, до речі, не критично, якщо що, до мосту Південного. І потім доволі комфортно можна їхати на Дніпрянським шосе і туди до гідропарку точно. Потім пам'ятаєте, що невеликі ускладнення є на набережному шосе в бік паркового мосту і далі туди до Поштової і до повороту на Нижній вал. Ну і швиденько заглянемо ще на Берестейський проспект, яка там ситуація, власне, то від Житомирської до Святошина тягнемося, а далі доволі комфортно можна їхати. З Борщагівки взагалі суперкомфортно їхати зараз в напрямку середмістя. Тому, власне, хто виїхав зараз, точно до 10-ї приїде. Але будьте обережні, насправді, у нас жовтий рівень небезпеки, отже, треба берегтись. Залишайтесь з нами, Київ Монінг Шоу триває.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Позивний мій Марі.
4: За кожним позивним своя історія.
5: Ні з чим не зв'язаний, мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати. У мене позивний до того був другий, але що? Я організував і думаю, що б таке придумати. І син позвонив, Марік. Він Марк у мене, позвонив, говорю, о, ВОП Марік. І з того часу був і позивний до мене причепився. І оце така коротенька історія, чого Марік. В честь сина, а ну а що, це наше продовження.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
9: І дійсно, Київ Morning Show в ефірі. Мене звати Юлія Матвієва. На годиннику 9:11. Це означає, що маємо ще дві теми, які зараз будемо і обговорювати. Ну і, власне, далі про міжнародний трек. Чи дійсно можливі перемовини на рівні тих же делегацій за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії? Будемо детальніше говорити. Але от з останніх новин, що мені трапилося буквально сьогодні, це те, що цього тижня Україна надасть адміністрації Трампа і Конгресу перелік російських компаній та суден і фізичних осіб, щодо яких треба запровадити санкції Сполучених Штатів Америки відповідно до нового закону, закону Грема. Нагадаємо, що Дональд Трамп його підписав. З'явилася ось така інформація. До речі, от у контексті цього закону дуже великі такі сподівання, очікування, але і так само дуже великий скептицизм. Чому саме так? Далі будемо говорити в нашому ефірі. До нас долучається пан Петро Олещук, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Петро, я вас вітаю. Доброго ранку. Дякую, що з нами.
10: Доброго ранку.
9: Давайте, власне, почнемо з того, от чому зараз питання поновлення перемовного треку, воно повертається в порядок денний. Тому що, всі ми бачимо, що робить Росія, як вона робить, і не збирається вона миритися.
10: Тому що цього хоче американська адміністрація, особисто Дональд Трамп. Тому що Дональду Трампу терміново потрібні якісь дипломатичні та будь-які інші перемоги напередодні виборів до Конгресу. Тому Дональд Трамп всім розказує, що от-от, скоро буде, будуть великі результати і так далі. Я думаю, що очікувані результати ви достатньо повно описали.
9: Ну, тим не менш, все ж таки, навіть Кирило Буданов, він називає жовтень як можливу дату, коли все ж таки може відбутися ось ця зустріч. Знов таки, Дональд Трамп, ми бачимо, що він запросив Путіна на саміт G20 до Майамі. Також Володимир Зеленський казав про те, що Штати от оголошують фактично, що можливі такі перемовини, але в реальності от чи дійсно можливі якісь кроки з боку тієї ж країни-агресорки, або це буде чергова імітація. Я чітко пам'ятаю, як Сполучені Штати тоді розробляли законопроект про санкції в Сеграма Блюменталя, і скільки Путін разів робив ось такі кроки, коли начебто він згодний на все, але в реальності нічого не відбувалося. Тоді казали, що Штати обирають тактику м'якого тиску. Це наче так називали.
10: М'якої сили, мабуть.
9: Точно, м'якої сили. Дякую, що виправили.
10: Да, ну дивіться, це м'яка сила, вона зводиться до того, що американці нескінченно довго розказують росіянам, як вони можуть заробити багато грошей, якщо помиряться і будуть себе поводити пристойно. Росіяни кивають головою, кажуть, так дуже цікава думка, давайте поговоримо про це пізніше. І таким чином затягують просто банально час. Щодо всіх тез, які ви озвучили, ну, наприклад, стосовно заяви Буданова, ну, мабуть, дійсно якась зустріч в жовтні може бути. Але ж чи означатиме ця зустріч хоч щось? Можливо, вона дозволить, наприклад, провести якийсь обмін полонених, можливо. Можливо, ні. Але чогось більшого я не чекаю. Ми пам'ятаємо, наприклад, переговори в Стамбулі, там Мединський, українська делегація. Це принесло якісь результати? Ну, були започатковані обміни полонених, що, мабуть, непогано. Але з точки зору завершення війни, там ніяких результатів не було. От. Росіяни просто так, вони грають на бажанні адміністрації Трампа швидко прозвітувати про якісь там досягнення в дипломатії, вони їм постійно натякають, що от ці досягнення будуть, а тим часом просто банально тягнуть час. Ну і в тому числі, наприклад, щоб не вводилися якісь, наприклад, санкції за тим самим законом Грема-Блюменталя. Поки там вони будуть гратися з росіянами всі ці історії, наприклад, персональні санкції вводитись не будуть. Там санкції проти покупців російської нафти і газу вже, очевидно, вводитись зараз не будуть.
9: Ну, принаймні, проти Китаю точно, напевне, не будуть вводитися. Це вже зрозуміло.
10: Ну, якщо проти Китаю не будуть, значить питання, а чому проти інших вводяться? Так що проти інших теж, мабуть, вводитись не будуть. От, але там ще є можливість, наприклад, введення персональних санкцій проти російських посадовців, включно до Путіна, а потім проти російських банків, включно.
9: Але це якраз, наскільки я розумію, це та обов'язкова частина, яка є в цьому законі, правильно ж? Тобто, що має бути точно запроваджено? Хоча з Дональдом Трампом, я чую, ви смієтеся, напевне, обов'язкової частини також може і не бути.
10: Ні, дивіться, там є дійсно певні обов'язкові частини, але те, що ви сказали, що воно якби повинно бути введено, але посилаючись на інтереси національної безпеки, президент США може це все скасувати. Але для цього він направляє лист в Конгрес, що це, скажімо так, вимога національної безпеки США, і відповідно ці норми скасовує. От, тому тут питання про те, що, знову ж таки, що він може ці санкції впровадити, а може не впровадити. Очевидно, росіяни зацікавлені, щоб він їх не впроваджував. І поки він їх не впроваджує, вони їм будуть, як то кажуть, їздити по вухах, розказуючи про готовність до миру. Потім Трамп буде виходити з журналістів, казати, от там уже все вирішено, там уже домовленості, завтра буде, післязавтра буде.
9: І ще в нього була добра розмова з Путіним, на жаль.
10: Добра розмова з Путіним, Путін хоче миру, там треба зупинити цю війну, завтра війна зупиниться. Ну, ми це все чули мільйон разів, ви розумієте? Це я про це кажу постійно, що основний результат президента Трампа, що слова президента США взагалі не сприймаються як щось серйозне.
9: Якщо повернутися ось до попередньої частини нашої розмови, це якраз про те, наскільки ймовірна зустріч у тристоронньому форматі, якраз це про жовтень, про слова Кирила Буданова. Якщо ця зустріч і відбудеться, на якому рівні? Тобто це делегації, перемовники або якийсь вищий рівень на там, міністра, можливо?
10: Я думаю, що будуть ті самі перемовники, що були раніше. От, тобто росіяни направлять там, є, можливо, це буде не Мединським, але хтось приблизно того самого рівня. І, до речі, повертаючись до вашого попереднього питання, забув про це згадати, я впевнений, що Путін в Майамі не поїде.
9: Я хотіла про це спитати в деталях, тому що тут дійсно вибір в нього, на жаль, є, знаєте, і це, напевне, той випадок, коли не просто вибір, а і можливість ще більшої такої світової політичної легалізації, тому що якщо він дійсно не поїде до Майамі, то виходить, що він поїде на саміт ОТЕК.
10: Абсолютно вірно, так і буде. А в Майамі він не поїде через цілу низку причин, але... форум АТЕК, це буде прикриття для пояснення, чому він не поїхав в Майамі. Він же не скаже, що я боюся, от, і крім того, я не хочу згадувати про якісь

0: Ні, він нікому не довіряє. В принципі, це його особливість. До речі, ця особливість, мабуть, дозволила йому дожити до нинішнього віку. Він від цього відмовлятися не буде. Тим більше якомусь Трампу довіряти. Ну.
1: Добре, саміт АТЕК. Я повторююся, що це просто для Путіна, напевне, справжній геополітичний подарунок, бо там буде і китайський лідер, там буде і Дональд Трамп. До речі, чи буде там Дональд Трамп? Підтвердить вони остаточно візит або ні?
0: Ну, мабуть, я думаю, висока ймовірність, що буде. Тобто Трамп любить от такі, от, знаєте, можливості якось там. Він, у Трампа є така от схильність, у нього така ідея фікс, що він хоче з допомогою особистих зустрічей якось миттєво вирішити всі проблеми. То він вважає, що політика – це, по суті, якісь там особисті стосунки, відповідно, треба просто зустрітися з потрібною людиною в потрібний момент, пообіцяти правильні речі, укласти угоду, все питання вирішено. Ну, до речі, так от він, мабуть, діяв у випадку зустрічі в Анкориджі. Коли він просто вирішив, а давайте просто зустрінемось з Путіним і швидко з ним все вирішу. Воно виявилося абсолютно не так, як він очікував, але очевидно, що від цих ілюзій він не відмовився. Тому Трамп щось таке любить. От недавно він Сі приймав, теж без якихось навіть умовних результатів цієї зустрічі, але він, очевидно, не відмовляється від цих всіх своїх сподівань і мрій.
1: До речі, ви кажете, умовні результати. Ну так, дійсно, гучних заяв не було. З боку обох сторін деталей також небагато, але тим не менш, все ж таки домовилися вони про продовження торговельного перемир'я на кілька місяців. Ну і, я так розумію, відбудуться ще нові зустрічі. А це про що свідчить? Про те, що все ж таки вся взаємозалежність економік двох країн, вона є вирішальною. І тоді виникає питання, а чи передавав Трамп Сі послання президента Володимира Зеленського, і знов-таки, що буде обирати Китай? Ну, Китай завжди обирає себе, по-перше, але все ж таки у цій ситуації, бо у Китаю також доволі багато труднощів, не знаю, наскільки вони зараз є вирішальними, це зараз ви скажете, бо дорога нафта – це ж не єдина проблема, ще морська блокада експорту для Китаю – дуже велика проблема. Ну і так само майбутній з'їзд Китайської народної партії, якщо я не помиляюся, яка комуністичною, правильно, чи як вона називається?
0: Комуністично, так.
1: Це для Сі такий виклик, бо, ну, принаймні, чимало експертів кажуть, що є у нього багато конкурентів.
0: Ну, я не візьмуся коментувати перспективи внутрішньокитайської політики, тому що це достатньо далека від мене тема, і крім того, максимально утаємничена від, скажімо так, зовнішніх спостерігачів. Стосовно, чи передавав Трамп, мабуть, передавав. Але інша річ, чи був він настільки переконливий, щоб якось вплинути на Сі, ну, навряд чи. Тому що до Трампа це все ж таки не є тема номер один. Тема номер один для Трампа, він хоче угоду з Китаєм. От у Трампа, знову ж таки, ще одна фіксація, гіперфіксація – це угоди. Трамп любить укладати угоди з усіма. І от він вважає, що смисл політики – це укладання угод. І от він хоче якусь велику угоду з Китаєм, яка би вирішила всі питання. Навряд чи це можливо, враховуючи суперечності між Сполученими Штатами і Китаєм, економічні, політичні. От. Але Трамп, очевидно, з цією ідеєю досі носиться. Щодо взаємозалежності, ну так, мабуть, це основна причина. Причому, я думаю, що всі, до речі, я теж прогнозував, що буде продовження цього самого мораторію на торгівельну війну далі. Тому що, ну, просто зараз Сполучені Штати на це піти не можуть через те, що це призведе до негативного ефекту для американської економіки. Ну, тому десь так, а без економічних важелів впливу на Китай, вони не можуть примусити Китай певним чином впливати на Росію, аби завершити війну. Ну, тому, ну, якби якихось перспектив не виявилося. І от, в принципі, закон уже Грема Блюменталя, він навіть без якихось зусиль з боку Трампа, він виявився малопродуктивним щодо досягнення своєї основної мети, тобто завершення російсько-української війни. Тому десь так. Щодо інтересів Китаю, то я поки що не бачу інтересу Китаю щось глобально змінювати. Вони собі спокійно дивляться, як Росія закопує цю війну проти України. Їх це цілком влаштовує, тому що це посилює залежність Росії від Китаю. Вони собі спостерігають за цим процесом з інтересом, але особливого бажання втручатися в це не хочуть.
1: Дональд Трамп.

0: Фактично до виборів вже залишається трішечки місяць-два дні до проміжних виборів. Я не знаю, чи буде якесь зрушення у питанні там ситуації на Близькому Сході за цей час, і яке воно буде зрушення. Ну, думаю, що побачимо незабаром. Але все ж таки у питанні завершення війни в Україні зрушень, на жаль, ми поки що не бачимо з точки зору ось навіть того ж перемовного процесу, з якого ми починаємо. Як на вашу думку, якщо до ось цих проміжних виборів не буде ніяких результатів, чи буде після виборів це питання для Трампа таким же актуальним?
1: Я думаю, ні. Я думаю, у Трампа тоді будуть інші проблеми внутрішньополітичного характеру, вони будуть на передньому плані. Тобто, він буде, наприклад, якось згадувати епізодично про це все, може там щось розказувати, але в будь-якому випадку це не буде для нього чимось, знаєте, таким найактуальнішим. Це, я думаю, теж факт.
0: А наскільки
1: причому
0: це
1: на це
0: впливатимуть результати виборів? От за песимістичного розвитку сценарію для республіканської партії особливо?
1: Глобально ніяк. Дивіться, все одно зовнішня політика залишається в руках президента США. Конгрес буде протистояти з президентом США, буде регулярно вносити якісь відповідні, створювати відповідні комісії щодо розслідування корупції адміністрації Трампа. Одразу винесуть йому імпічмент, але до відставки це не призведе, тому що це все питання застрягне в Сенаті, де потрібно 2/3 голосів для відсторонення президента від
0: В
1: влади.
0: нас 10 секунд залишилось.
1: Да, будуть блокувати бюджети Трампа. Коротше кажучи, буде просто така собі війна і все.
0: Зрозуміло, пане Петре, я вам дуже дякую, що долучилися. Дякую за таку цікаву розмову.
1: Дякую.
0: Будемо стежити за оновленням новин. З нами на зв'язку пан Петро Олещук, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю! Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи Safe Women Hub. Сьогодні говоримо, як спілкуватися з дітьми, щоб вас чули. Використовуйте в розмові з дитиною фрази, які спонукають дитину ділитися ідеями та почуттями. Цими словами ви підтримуєте вашу дитину, даєте знати, що ви насправді слухаєте її і зацікавлені. Прикладами таких фраз можуть бути: «Розкажи мені більше», «Я тебе розумію», «Це цікаво», «Це дивовижно». Виявляйте повагу до дитини. Якщо дитина підходить, приділіть їй увагу, подивіться їй в очі і дайте відповідь. Завдяки цьому наступного разу ви зможете пояснити дитині, що коли ви розмовляєте з нею, вона повинна відволікатись від своїх справ, від телефону чи іншого гаджету і послухати вас. Але і ви також повинні відкладати телефон, коли до вас звертається дитина. Не звинувачуйте дитину, якщо в неї щось вийшло не так. Не говоріть: «А я тобі казала». Натомість скажіть: «Давай спробуємо ще раз. Чим можу я тобі допомогти?» Не використовуйте категорично фраз: «Ти завжди так робиш», «Ти ніколи мене не слухаєш». Якщо ви не звинувачуватимете дитину, з нею будуть відбуватися позитивні зміни. Не заперечуйте емоції дитини. Заперечення емоцій може спантеличити та засмутити дитину. Якщо дитина плаче, не варто говорити: «Не потрібно плакати, чемні дітки так не поводяться». Краще втішити її такими словами: «Я знаю, що ти засмучена, сумувати нормально, розкажи, що сталося». Давайте дитині альтернативу. Забороняючи щось дитині, знайдіть, що запропонувати саме для неї на заміну. Ви, наприклад, заборонили прогулянку з друзями. Запропонуйте щось інше – спільний час, гру або приготування смаколиків. Зацікавте дитину іншою діяльністю. Неприпустима поведінка і наслідки за неї. Необхідно обговорити з дитиною, яка поведінка є неприйнятною і які наслідки настануть згодом. Обов'язково обговорюйте правила заздалегідь. Можна навіть ці правила написати та розмістити на видному місці. Це добре працює з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Але дослухайтесь і до дитини. Та мають бути і її правила. Виховання – це творчий процес. Виховуючи дитину, прагніть послабити напругу в вашому домі і встановити доброзичливу атмосферу. Пам'ятайте, що діти потребують вашої уваги та любові. Це допомагає їм рости і розвиватися в гармонійній сім'ї. З вами була Тетяна Франчук.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Слухай Київ.

0: Києва.
1: 9:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. У Солом'янському районі Києва БПЛА влучив у будівлю школи, заявив міський голова Віталій Кличко. Там сталося попереднє загорання. Діти під час атаки перебували в укритті. Про постраждалих нині не повідомлялось. Також щойно мер Києва Віталій Кличко повідомив і про влучання по складах у Солом'янському районі. В окремих регіонах України запровадили графіки обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак. Для побутових споживачів по годині відключення обсягом півчерги вже діють і триватимуть до 11-ї години, а також з 16-ї до 21-ї. В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому графіки можуть коригувати. Трипільська ТЕС на Київщині зазнала пошкоджень через російську атаку. На станції пошкоджене генеруюче обладнання. Фахівці мають оцінити його стан і визначити, які роботи необхідні для відновлення. У Центренерго зазначили, що ремонт розпочнуть щойно, безпекова ситуація це дозволить. За словами гендиректора компанії Сергія Ісаєнка, команда вже знає, що потрібно робити і продовжить працювати. Напередодні у повітряний простір Молдови залетіли три російські дрони. Один із них упав і вибухнув біля траси приблизно за 50 кілометрів від Кишинева, неподалік антени зв'язку цивільного оператора. Ще два безпілотники зайшли на територію Молдови і з боку Придністров'я. Про вибухи чи інші наслідки від цих двох дронів не повідомляли. І на сам кінець про те, що Латвія готова розглянути розміщення на своїй території ядерної зброї, якщо таке рішення колективно ухвалить НАТО. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевичс. За його словами, законодавство Латвії не забороняє розміщення ядерної зброї. Водночас, наразі жодних конкретних переговорів щодо цього не ведеться. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 9:33 на студійному годиннику. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. У нас відбій повітряної тривоги. Отже, можемо їхати безпечніше, ніж це було ще буквально кілька хвилин тому. Швиденько дивимося. Північний, прекрасно, проїзний виглядає. Бандери, добре. Дорожньо-транспортна пригода на Кирилівській, туди ближче до, власне, на Петропавлівської. Тут у нас біля Теліги, біля Свято-Кирилівського монастиря, власне, дорожньо-транспортна пригода і можуть бути ускладнення. А от давайте подивимося, що є ще тут цікавого. Міст Подільсько-Воскресенський, норма. Міст метро, є невеликі ускладнення від Лівобережки. Набережне шосе, тут залишається ще шматочок, де є ускладнений рух, якраз від мосту метро і в напрямку Паркового мосту. Потім перманентно ще до якраз повороту на Нижній вал. А швиденько заглянемо на Берестейський проспект. Здається, там ситуація ще покращилася. І це правда. Ну, хоча ні, від Житомирської до Берестейки все одно є бордовим. Тут поки, ну, до 10-ї точно. А от мені подобається сьогодні напрямок з Борщагівки. От уже хвилин 40, все прекрасно. Повністю вільна дорога в напрямку якраз Національного цирку, туди до Жилянської. Все чудово. Ну, і ми не згадували сьогодні зовсім президентський маршрут. Давайте заглянемо, що тут відбувається. Все прекрасно. 14 хвилин, 3,5 кілометри. Єдине, що певні ускладнення можливі тільки біля БС Арабського ринку на бульварі Тараса Шевченка. Це від вулиці Євгена Чекаленка і вниз безпосередньо туди, де колись був пам'ятник. Пам'ятник кому, не скажу, самі згадуйте. Але не треба вам того згадувати. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
3: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний Фенікс.
3: За кожним позивним своя історія.
4: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді впильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
3: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
5: Рухаємося далі, говоримо традиційно про найважливіше. Ну і, власне, маємо ще час для того, щоб поговорити, що в нас відбувається зараз з нашим агроекспортом. Питання більше, ніж нагальне. Особливо з огляду на останні новини. Я зараз наведу, що от агенція Bloomberg посилається на слова міністра агрополітики Тараса Висоцького про те, що наявного фінансування має вистачити українським аграріям приблизно до нового року. А навесні галузь може зіткнутися з ще більш гострою нестачею коштів, якщо експорт через Чорне море не відновиться. Ну, ось такі, знаєте, не дуже оптимістичні новини. І тут ще більш неоптимістично те, що Єврокомісія, за останніми даними, вона відхилила запит нашої держави на 220 мільйонів євро для підтримки аграріїв та забезпечення їхньої ліквідності. Утім, галузь має отримати пільговий кредит від Світового банку на 250 мільйонів доларів. Власне, що зараз відбувається з нашим агроекспортом? Чи змогли аграрії вже, ну, хоч потроху пристосуватися до таких непозитивних реалій морської блокади і переналаштувати свій експорт, ми далі говоримо. До нас долучається пан Іван Томич, голова Союзу українського селянства. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго ранку. Дякую, що з нами.
6: Вітаю вас. І перш за все, сьогоднішній палітрою свят, покровою День захисника, захисниць і всіх, хто нас чує.
5: Я долучаюся. Пане Іване, от давайте одразу про те, що зараз відбувається з нашим агроекспортом. Чи змогли наші аграрії все ж таки, ну, якось вже потроху почати пристосовуватися до ось того, що відбувається, що не можна експортувати продукцію морем? Наскільки вже відбулося переналаштування ось цих процесів?
6: Ну, наші хлібороби, фермери досить винахідливі, і життя так складалось, новітні історії України, виклики заставляли завжди шукати вихід у складних ситуаціях, яких було нечимало. І, зокрема, у війні п'ятий рік. Але пристосуватись до того, що склалось на зерновому ринку, неможливо. Чому? Це те, що фактично кровоносна система, зерно, вироблене в Україні, в домінуючій частині проходило через порти на експорт. Тут перекрито. І в результаті чого ситуація є, безумовно, дуже жорстокою кризовою. І це не тільки ситуативно, а це і в перспективі буде відбиватись серйозно. Але сказати, що колапс – ні. Сказати, що все зупинилось – теж ні. Безумовно, і альтернативи Захід і інші порти, там Дунай, хоча води немає, майже, я умовно говорю, і інші шляхи пошук тривають. Уряд, все-таки міністерство нове створено після тривалих руйнувань, намагається здійснити заходи, які б дали можливість через європейські коридори вийти на балтійські порти. Будемо говорити, здійснюються заходи, але ситуація є досить складною, так м'яко кажучи.
5: Ну, от з тих даних, що мені траплялося останніми днями, це те, що альтернативними маршрутами Україна зараз може фактично експортувати близько 45% від того обсягу, ну, який був раніше, від необхідного обсягу агропродукції. Наскільки це ось критичний показник?
6: Ну, суть справи проста. Якщо можна більшу частину альтернативу експортувати, то тоді можна б говорити про подолання кризи. А виходить менше. Я і не впевнений, що 45, ну то не суттєво. Тобто, якщо ситуація буде незмінна, а по моїй особистій оцінці найближчі місяці вона буде незмінна в портах, то ситуація буде залишатись дуже критичною. Чому? Ну, перш за все, зараз на піку посів озимих. І по моїй оцінці, знову ж, як мінімум третину не посіють. Це прямий наслідок уже на наступній.
5: А 20... чому не посіють, пане Іване? Чому третину?
6: Ну, давайте так, за що сіяти перше? Раз. Друге, навіщо сіяти, якщо невідомо, чи його можна буде продати? Третє, кукурудза, соняшник, соя, вся зернова група фактично тисне. Реалізація не тільки з пшеницею проблематична, а всією палітрою зернової групи. І технічних культур, олійних. Тому відсутність саме перші будь-яких обігових коштів. Так, уряд йде на 5-7-9 кредитування, покращення, дещо пролонгація, все одно працює, друге не працює. Але тут найбільше не працює якраз невеликі фермерські господарства. Вони взагалі тут у надто складній ситуації. І за рахунок цих умов, коли ціна практично вдвічі нижча в порівнянні до відповідного періоду минулого року, а витрати, ну, майже вдвічі вищі. Пальне було 50, стає 100. Я не буду про всіх складових собівартості наступного урожаю говорити, але висновок простий. Це серйозний виклик. Що робити? Тому міністр прав, що на другий рік можуть не засіяти до 40%. Але це не означає, що ми повинні змиритись і сказати, так, на другий рік ми не сіємо. Ні, треба шукати виход. І я тут будемо говорити чітко у цій ситуації радив Потрібна серйозна програма розвитку тваринництва у цих воєнних критичних умовах. І така довготривала перспективна програма, вона перезавантажувала ту структуру аграрного сектору, де в нас довгі роки вибудовувалось зерно, порт, експорт. А де б йшло зерно, ферма, тваринницька продукція, а навіть ще й перероблена, внутрішній перший ринок і далі можливий експорт. Ну, що тут говорити? У нас корівок 900 тисяч. Я не буду характеризувати і порівнювати Другу світову війну, коли в нас було 3,8 мільйона. Якщо говорити про інші тваринницькі напрямки, загалом верха, свині і все інше, ну, катьма, ну що тут не зрозуміло? І тільки серйозний цей складний виклик перезавантаження в цьому напрямку, воно може дати не тільки те, що внутрішнє виробництво і конкурентоспособність аграрного сектору, бо через те, що це додана вартість, це вже тільки тваринницька продукція, а і робочі місця. Ну, на селі нема людини. Це хіба є секретом?
5: Пане Іване, я перепрошую, в нас залишилося 2,5 хвилини. Я ще хочу вас питати, можливо, у вас є дані щодо того, що відбувається зараз, ну, загалом з аграріями, тому що, ну, місяць тому, коли починалася фактично ця морська блокада, вже тоді експерти казали, що найбільше можуть постраждати дрібні аграрії, які можуть, ну, загалом почати і банкрутувати, якщо не буде вирішених питань. І чи змогли наші аграрії вирішити питання зі зберіганням продукції, яку зараз не можуть експортувати? У нас буквально 2 хвилини.
6: Ну, якщо говорити за зберігання невеликих фермерських господарств, то надто гострої проблеми для 85% її не існує. Надто гостра проблема стоїть, що ціни для дрібних виробників не низькі, а надто нижчі в порівнянні за середні, що кредитування через банки у них виходить по залишковому принципу, бо з господарствами до 120 гектарів це сімейні родинні господарства, не хочуть мати банки справу. І в результаті ми втратимо, ну, солідно, я думаю, навіть можливо до 3 тижні. Таке господарство, якщо ситуація не зміниться до наступного року.
5: Зрозуміло, пане Іване. На жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую за таку детальну інформацію. З нами на зв'язку пан Іван Томич, голова Союзу українського селянства. Говорили про поточну ситуацію з нашим агроекспортом. На жаль, вона залишається доволі складною, але все ж таки, от обсяг експорту, який зараз відбувається, він трішечки зріс, але знов-таки, ну, будемо стежити за оновленням інформації. На сьогодні в мене поки що все. Наш ефір триває. Залишайтеся з Київ 98 FM. Попереду свіжий випуск новин, ну і відповідно друга кава. Ну, а ми з вами почуємося завтра о 8 годині ранку.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
7: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Розберемо конфузи одного з найяскравіших дипломатичних шоу року. Зустрічі Дональда Трампа і Меланії Трамп із Сі Цзіньпіном і Пен Лі Юань у Вашингтоні. Подивимось на мову тіла і невербальні сигнали з точки зору політичної психології та профайлінгу, які, як рентген, бачать більше, ніж звичайна камера. Прийом біля трапа. База Ендрюс. Все починається саме тут. Сі Цзіньпін і Пен Лі Юань спускаються трапом. Внизу їх зустрічають Трамп і Меланія. Введення дружин пом'якшує формальність і переводить зустріч у площину сімейного візиту до друзів. Трамп стає першим за 11 років президентом США, який особисто, та ще і з першою леді, зустрічає іноземного лідера на аеродромі прямо біля трапа. Американці отримують перший шок, адже востаннє такий протокол застосовувався у 2015-му, коли Барак Обама зустрічав папу Франциска. Трамп публічно піднімає статус Сі до рівня папи Римського. Американці сприймають цей вчинок як слабкість і надмірну готовність до поступок. Світ зчитує це як прогинання господаря Білого Дому перед геополітичним суперником. Але для Трампа це дещо інше. Він створює для Сі особистий борг. Мовляв, я віддав тобі небачену шану, тепер твоя черга робити поступки за столом переговорів. Тож це ніяка неввічливість. Це інструмент психологічного маніпулювання, маркування статусу та рання боротьба за домінування. Трамп – типовий демонстративний прагматик. Він обирає стратегію атаки повагою та взяття під опіку. Він буквально захоплює Сі в перші же секунди на американській землі. Сі ще не встиг озирнутися, а Трамп уже поруч. Диктує ритм, першим подає руку і задає тон зустрічі. Всі його опікунські дотики – це про домінування. Як це сприймає Сі? Як підтвердження біполярності світу. Для китайців цей кадр – абсолютна перемога. США визнають Китай як рівновелику наддержаву. Психотип Сі – стриманий, раціональний, системний стратег із високим рівнем самоконтролю. Трампівську гіперемоційність і шоуменство Сі сприймає насторожено, як пастку емоцій. Тож він приймає шану як належне, але психологічно не піддається на ефект «ми тепер друзі». Маленький конфуз. Трамп рухається по червоній доріжці широким масивним кроком, втрачає баланс і плечем штовхає власну дружину, яка йде поруч на 10-сантиметрових тонких підборах. Це втрата тілесної координації через когнітивне перевантаження. Коли вся оперативна пам'ять Трампа зайнята гарячковим утриманням фасаду всемогутнього лідера перед Сі і камерами, контроль над власним тілом вимикається. Меланія гасить удар холодною витримкою професійної моделі. А от миттєве і аномальне вибачення Трампа видає нарцисичний переляк. Адже для Трампа немає нічого страшнішого, ніж постати перед світом незграбним літнім чоловіком, який завалюється на жінку. Але далі відбувається великий конфуз. Поразка Альфи. Трамп влаштовує класичне американське шоу сили. Звучить американський гімн. Над головами проносяться важкі надзвукові бомбардувальники. Мета очевидна – розплавити китайського гостя міцю американського заліза. Але спрацьовує ефект бумеранга. І Трамп, якому 80 років, зазнає ще одного фізіологічного фіаско. Коли рев двигунів розриває повітря, у Трампа спрацьовує базовий рефлекс. Він жмуриться і кривить обличчя, а його долоня, що гордо віддає честь біля скроні, судомно згинається. Шок і втрата контролю. Одразу після цього Трамп повертається до Сі і збентежено клянчить у китайця підтвердження, що оглухли вони обидва, а не тільки він. Але Сі стоїть, як даоська кам'яна стіна. Повна м'язова ригідність, жодного переляку. Ба більше, він демонстративно ігнорує слова Трампа, навіть не повертає голови. Мовляв, твої іграшки і твій шум на мене не діють, ти смішний у своєму переляці. Усвідомивши, що тільки що спалився на слабкості, Трамп зривається в компенсацію. Він плескає Сі по плечу і торкається його спини. Намагається доторками фізично підім'яти під себе Сі, який щойно показав йому свою міць. Сі ставить лайк Трампу. Єдиний момент щирої розрядки відбувається на балконі під час виступу військового оркестру і морпіхів. Трамп показує на галявину, запрошує подивитися шоу. І Сі раптом робить те, чого від нього ніхто не очікував – піднімає великий палець догори. Це блискучий дипломатичний хід. Сі використовує улюблений жест Трампа, підтверджуючи: «Я граю за твоїми правилами, ти молодець». Трамп від цього тане, як підліток. Перша леді Китаю посміхається і перекидається з Трампом репліками. Трампа роззброюють. Він отримав наркотик свого життя. Публічне схвалення. Злам паттерну домінування. Екскурсія до гелікоптера висвітлює головну проблему Трампа-кінестетика. Його звичка – лапати, плескати, тиснути, заводити руку за спину, маркувати територію – дає збій. Біля гелікоптера Трамп заносить руку для звичного поплескування Сі. І тут відбувається несподіване. Рука завмирає в повітрі навколо тіла китайського лідера, нічого не торкаючись. Ми бачимо перерваний рух. Мозок Трампа дає команду на домінування, але тілесна ригідність і залізобетонна стіна Сі Цзіньпіна зупиняє його на півдорозі. Трамп відчуває цю невидиму заборону, лякається перетинати червону лінію і перетворює агресивний рух на незграбне жестикулювання у повітрі. Це капітуляція без жодного слова. Оплески автократу. Державна вечеря. Під'їжджає лімузин Сі. І Трамп скоює немислиме за протоколом. Він починає аплодувати гостю і сам робить кроки назустріч. Це поведінка захопленого шанувальника. Трамп не може перед протоколом. Він ховатиме свого дитячого трепету перед правителями з абсолютними повноваженнями. Він так само плескав Путіну в Анкоріджі. Перед автократами його альфа-маска тане. Зіткнення дрес-кодів. Тепер зверніть увагу на дрес-код, бо він говорить більше, ніж всі прес-конференції. У Трампа блакитна краватка Трампа – це жест поваги до Сі і сигнал деескалації, готовності до переговорів та пошук компромісу. Водночас його пальто і шкіряні рукавички при температурі плюс 18 – це тілесна броня. Довге масивне пальто візуально збільшує об'єм фігури, компенсує вікову сутулість і живіт. Створює відчуття фізичної захищеності перед суперником і складними переговорами. Фіолетова краватка Сі – це сигнал про біполярний баланс та імператорський статус, готовність домовлятися. Меланія, як і Трамп, демонструє броню. Це класичний протокольний сигнал владного мінімалізму, відсутність емоційних провокацій, дистанція і контроль. Лаконічна сіра сукня Пен Ліюань демонструє класичну стратегію м'якої сили. Пастельні тони знімають будь-яку агресію чи конкуренцію за першість. Але найбільша драма розгортається на державній вечері. Трамп дотримується класичного західного дрес-коду «Black Tie». Чорний смокінг з метеликом. Він грає за правилами. Поява ж Сі та його делегації у темно-синіх френчах Мао стає відкритим ідеологічним маніфестом. Пекін демонстративно відкидає західний протокол, заявляє про непохитність власної системи та відмову грати за чужими правилами. Цей сигнал тріумфально підкреслює Пен Ліюань у червоній сукні з перлами. Імперський колір компартії фіксує статус Китаю як наддержави-переможця, перетворює візит на акт статусного реваншу та демонстрацію абсолютної китайської сили. Але смокінгова геометрія Меланії холодно знецінює східне бароко китайців. Меланія у чорних брюках з високою посадкою та білій блузці з масивним бантом. Це чоловічий код контролю, елітарної автономії та тонкого персонального тролінгу. Але ледь помітне тремтіння в ногах видає, як модельна виправка і бездоганний фасад самоконтролю Меланії на високих шпильках дають збій під тиском тілесного стресу. Далі переговори в Білому домі, чаювання в червоній кімнаті. Трамп більше не грається у піддавки. Він одягає червону краватку, сигналізує про готовність чинити тиск, безкомпромісність і напад. Але це вже його не рятує. Висновок. За пишним протокольним фасадом саміту відбувається статусний тріумф Пекіна і провал Вашингтона. не підписавши жодного фундаментального документа і не поступившись у торгівлі чи питанні України, Сі Цзіньпін отримав максимум медійної легітимації як рівновеликий полюс сили. Розплатився за це лише декоративною панда-дипломатією та черговою гарячою лінією щодо Ши на зразок минулої холодної війни. Трамп поспіхом купив тимчасову паузу перед виборами. Проте цей невербальний і стратегічний раунд беззастережно залишився за китайським диктатором із кам'яним обличчям і в ідеологічному маоїцькому френчі. Образно кажучи, Трамп підлизнув Сі, а Сі тільки сито облизнувся.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Сі». Слухай Київ.

0: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ворожих обстрілів, ситуацію на фронті, а також каштани, які повторно зацвіли у столиці. Про це й не лише за мить. І щойно з'явилася оперативна інформація, що у Солом'янському районі Києва після удару дрону по школі рятувальники виявили бойову частину, яка може здетонувати. Пожежу в школі вже повністю ліквідували, але роботи на місці тривають. Унаслідок удару пошкоджені приміщення школи, зокрема вікна та сусідні крила будівлі. Під час атаки діти перебували в укритті, тому за попередніми даними місцевої влади, ніхто з них не постраждав. Через виявлену бойову частину дітей та інших людей відвели подалі від будівлі. На місці працюють вибухотехніки, рятувальники та інша спецтехніка. За ситуацією стежать журналісти телеканалу «Київ-24». Далі про ситуацію на фронті, де минулої доби відбулось 209 бойових зіткнень, найгарячішим. За даними Генштабу, залишався Покровський напрямок, там українські військові зупинили 33 атаки росіян. Водночас на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак, а на Південно-Слобожанському – 13. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили район зосередження російських військових і два пункти управління. Далі про обмеження руху у Печерському районі столиці. До 18 жовтня ремонтні роботи проводитимуть на розі вулиці Басейної та Басарабського проїзду. В ці дні комунальники понижуватимуть бордюри і ремонтуватимуть тротуар навколо Басарабського кварталу. Рух будуть обмежувати однією смугою, а самі роботи проводитимуть із 8 ранку і до 8 вечора. Зазначу, що зниження бордюрів є одним із етапів облаштування безбар'єрного простору столиці. І в продовження міської теми, адже сьогодні у Києві тимчасово запустили автобусний маршрут номер 26. З цих хвилин і до 20-ї години буси курсуватимуть від Національного музею історії України у Другій світовій війні до монумента «Батьківщина-мати». Маршрут пролягає вулицями Івана Мазепи, Новонаводницької та провулком Запечерним. Детальна схема на сторінках «Київпастрансу». І на сам кінець про те, що у Києві восени вдруге зацвіли гіркокаштани звичайні. Науковці Національного природного парку Голосіївський пояснюють, що однією з причин такого явища є зміни температури повітря та кількості опадів. А ще один фактор – це стрес дерев через ураження мінуючою міллю, через яку каштани передчасно втрачають листя. Висока температура після цього може запускати фізіологічні процеси, характерні для весняного пробудження. Тому на деревах і з'являються квіти навіть восени. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 12 градусів на столичних термометрах. Станом на цю мить зберігається сонячна, ясна погода. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 76%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме плюс 19, без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Ще разочок це зробимо зраночку, а потім вже до вас повернемося ввечері. Отож, мости. Все добре з північним мостом. Проспект Степана Бандери теж гарно проїзним виглядає. І далі, якщо дивитися від Кирилівської на гору Путиліги, тут є певні ускладнення. Щодо Дорогожичів, то до вулиці Дегтярівської можуть бути такі світлофорні перманентні ускладнення, але загалом доволі непогано все складається. Є певні труднощі у нас на під'їзді до Караваєвих дач, це по Вадима Гетьмана, і туди ближче до Севастопольської площі, на Чоколівському бульварі, теж невеликі ускладнення помітні. Щодо того, як їде Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятайте, що сьогодні доволі непогано все складається, навіть попри ці повітряні тривоги, тому немає якихось критичних напрямків саме через мости. Міст метро взагалі зараз уже виглядає повністю проїзним. Проспект Соборності теж, це вже ми дивимося відповідно на міст Патона. Тут не повинно бути якихось ускладнень станом на 10 годину 6 хвилин. Зараз ще раз намалюємо маршрут і наче все ок. Ну, бачите, оновився, є певні труднощі. Тут є дорожньо-транспортна пригода на мосту Патона. Отже, не все так гладко на проспекті Соборності зараз, як могло би бути за такої години. Ну і подивимося ще на Дарницький міст, яка тут ситуація. З Дарницьким, здається, що ситуація мала би бути краще. Так, тут дійсно так. Ну і подивимося ще на міст Південний. Доволі комфортно сьогодні можна було їхати мостом Південним впродовж усього ранечку. Ну і зараз теж наче не бачу якихось ускладнень. Залишайтесь з нами. Попереду у нас проект «Друга кава». Лейла Мамедова в студії. І слово.
3: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний артист.
3: За кожним позивним своя історія.
4: До того, як пішов в армію, ще до повномасштабної війни, працював у цирку. От і оттуда позивний артист.
3: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. І зараз ще одну тему вам пропоную до обговорення. Штучний інтелект. Я не буду, знаєте, тут довго тягнути. Штучний інтелект майже в усіх сферах нині. Правда, я вам чесно скажу. Комусь він, ну, скажімо так, хтось дорікає на те, як працює штучний інтелект. Хтось каже, що я принципово не буду користуватися. Хтось, навпаки, максимально використовує. Ну, дивіться, є ж напрямки, дійсно, де важливо все-таки. Штучний інтелект може бути допоміжним, зараз будемо про це теж і говорити. А ви знаєте, і тут очільник Мета, ну, давайте так, соціальних мереж, зокрема і Фейсбук, Марк Цукерберг, часто йому адресують ці питання, і от буквально вчора він сказав про те, що скоро штучний інтелект взагалі стане звичним, як смартфони, треба людству, як він говорить, до цього готуватися. Він там розповідав про персональніші агенти, які стануть звичайними, да, бо я подивилася це відео, які стануть такими звичайними помічниками, звичайним інструментом для мільярдів людей, як, знаєте, як вважає Цукерберг, да? Ну і каже, що вони будуть працювати не лише як чат-бот, а й самостійно виконуватимуть наші з вами завдання. Не знаю, чесно кажучи, це вже якась інша історія, такий персональний ще агент, правда? Я правда кажу, тут ніхто, знаєте, ми не нав'язуємо. Просто до того веду, що я чула точки зору, що я ніколи взагалі не буду торкатися штучного інтелекту, але це ж не означає, що він вас не торкнеться. От з цього розпочнемо. І дуже дякую, що сьогодні з нами Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки 10 Guards, якщо я правильно скажу, 10 Guards, це експерт з кібербезпеки. Віталію, вітаю вас.
2: Доброго раночку.
1: Погоджуйтесь з моєю точкою зору, що навіть якщо ти обіцяєш сам собі і, знаєте, говориш, що ніколи штучний інтелект, це не означає, що штучний інтелект не, знаєте, не торкнеться кожного з нас, навіть без нашого бажання.
2: Це, знаєте, як про мобільний зв'язок або зв'язок взагалі. Ви можете бути без смартфона, казати, що мені не потрібен розумний телефон, але навколо всіх вони є, і у вас, скоріше за все, є зв'язок, і ви все одно, як то кажуть, під ковпаком, і знають, що ви користуєтеся, де користуєтеся і чим, ну, з точки зору зв'язку. Те ж саме з штучним інтелектом. Не хотілося б бути, як кажуть, неолудитом. Олудити – це ті, хто завжди проти технічного прогресу. Але треба бути трошки більш інформованим і через те більш обережним з користуванням штучного інтелекту. І ви правильно сказали, якщо хтось ним не користується, ну, я хочу вас запевнити, якщо ви взагалі користуєтесь якимось цифровими інструментами, починаючи з пошуку Google, ви вже користуєтеся штучним інтелектом. На жаль чи на щастя. Це залежить від того, хто ви, оптиміст чи песиміст.
1: Да, я з вами тут абсолютно, знаєте, ви хороший приклад навели, правда, от з мобільними, ну, тут же ж теж багато хто і каже, що і досі тому це і банківські карточки не оформлю. Я такі теж точки зору чула. Ну, це таке, знаєте, тоді треба десь в лісі жити. Ну, виходить так, тому що якщо ти живеш якби в цивілізації, ти хочеш, не хочеш, але це тебе все одно буде стосуватися.
2: Все правильно, і тут питання в тому, наскільки ви розумієте наслідки користування цими технологіями. А якщо ми говоримо про штучний інтелект, то тут я б назвав таку основну інформацію, яку необхідно про нього знати, це ціна помилки. Бо штучний інтелект може помилятися, як може помилятися і людина. Тобто всі адепти штучного інтелекту, хто на нього заробляє, хто там дуже в нього вірить, вони кажуть, ну, зачекайте, каже, що штучний інтелект помиляється. Так, він помиляється, але він помиляється менше, ніж людина. Але питання в тому, що так, штучний інтелект помиляється менше, ніж людина, але він робить в мільйони разів більше дій, ніж людина. І відповідно, ну, є типу відносна кількість помилок, це от в відсотках, так, ти кажеш, вони помиляються там на 3%, мабуть, наприклад, так? А людина там на 10% помиляється. Але людина робить 100 діл, і 10% – це 10 помилок. А штучний інтелект робить мільйон діл, і 3% – це вже набагато більше, це 30 тисяч помилок. І начебто в відсотках воно здається набагато менше, втричі менше, але в абсолютному значенні воно набагато більше. І відповідно, коли використовуємо штучний інтелект, ми повинні розуміти вартість цієї помилки для нас, особисто для бізнесу, для країни, або там для інших людей, якщо ми надаємо цю послугу для інших людей. Бо одна справа там штучний інтелект в бот, ну бот в чаті помилиться і щось не те скаже. Це одна ціна помилки. А коли штучний інтелект скаже вам, що ось тут треба випити ці ліки, а потім скаже: ой, я помилився, вам це не можна, у вас на це алергія, то тут різні ціни помилок.
1: Там же ж про чат, то що ви говорите, там ще дуже залежить від того, як ти з ним, ну що ти йому адресуєш і як ти пишеш. Бо якщо правильно, якщо ви от як ви сказали, да, бо я кілька разів вам чесно скажу, там що коли було треба швидко до приходу до лікаря, але він мені красивенько написав: будь ласка, зверніться до лікаря. Там то є та тобто ще залежить від того, як якщо ти правильно ви сказали, да, можна ж просто написати, що випити мені від головного болю. Ну то тобі там накидає чи там ще щось. А правильно ви кажете, а може алергія бути. А мені ще дуже подобається, я кашлюю, що випити. От зокрема є препарати від кашлю, які викликають можуть алергію. Тому тут якби треба дуже обережно з цим питанням. Напевно, що медична оця складова взагалі дуже погано, що ми почали радитися з чатом цими штучного інтелекту.
2: Дивіться, радитися і виконувати його рекомендації – це дві різні речі.
1: Підтримую,
2: тобто,
1: так.
2: Да, ви можете закидувати в нього там аналізи, тому що з точки зору діагностики, якщо є якісь, давайте так скажемо, якщо відповідь може бути детермінована, тобто визначена, конкретно визначена, ну, наприклад, ви кажете, ось допоможи мені вирішити задачу. І відповідь цієї задачі, вона визначена, немає альтернативних варіантів, є ось там вирішення цієї задачі. То тоді штучний інтелект, ну, в більшості випадків, може робити це, а, без помилок, і, б, ви це можете абсолютно об'єктивно перевірити і зрозуміти, де він помилився, де не помилився. І в діагностуванні, якщо результатом є написання якихось препаратів, ви можете потім на прийомі у лікаря, і лікарі зараз вже, ну, там, деякі жартома, але питають, що ви там сказав вам чат GPT, ну, наприклад, це знаєте, як Xerox зараз. Xerox – це компанія, яка зробила копірувальний апарат, але всі називають копірувальний апарат Xerox-ом, і зараз ці чати штучного інтелекту всі називають чатами GPT, бо вони першими були публічними, хоча їх там дуже багато різних, і ось, і це також нюанс, тому що, щоб ви розуміли, що таке штучний інтелект і що його порівняти з людиною? Ось ми уявимо, є дві дитини, уявимо, що вони інтелектуально і фізично розвинені однаково. Одна виховується в одній сім'ї, скажімо так, благополучній, де є доступ до освіти, де є доступ до притомних батьків, які неупереджені, які навчають об'єктивним якимось знанням, даним, які дають їм. І людина виростає, яка, по-перше, має критичне мислення, вона може аналізувати інформацію, ну і вона має ерудицію, яка дозволяє йому це критичне мислення застосовувати. Ну, тобто, якщо людина знає як фізику і хімію, наприклад, вона не дивується блискавці там, або як горить вогонь, як печерні люди. А інша така ж дитина, тобто з тими ж самими здібностями, але вона в сім'ї, ну, не, скажімо так, не дуже порядної, яка там, ну, будемо там якісь приклади, щоб нікого не образити, але вона в обмеженому колі знань виховується з суперупередженнями якимись, люди там от лудити, вони там технології не просто не люблять, а вони їх бояться, бо вони їх не розуміють, і людина в цьому зростає, на інших даних, в неї немає критичного мислення, і відповідно, якщо тим двом дитинам задати одне те саме питання, відповіді будуть різними. Бо одна буде базуватися на ерудиції та критичному мисленні, а інша на упередженнях, які закладувалися. Те ж саме штучним інтелектом. Чому навчають штучний інтелект? Йому навчають з даними. Дані, які беруть з інтернету. Але хто в інтернеті давно, він розуміє, що в інтернеті дуже багато не зовсім розумних людей, спеціально людей, які спеціально вносять якісь споплюжені дані. Відповідно, якщо навчена модель у цього штучного інтелекту на хибних даних, вона і буде хибну інформацію видавати. Якщо хтось пам'ятає, то ще років 6-7 тому, тобто ще до цієї ось хайпу істерії з штучним інтелектом, взяли модель штучного інтелекту і навчили на даних Твіттеру, тоді ще, якщо не помиляюся, Твіттер був ще на X. І вона почала, ця модель, там, лаятися, вона почала булити людей. Ну, з точки зору України вона казала, що ДНР, ЛНР – це незалежні країни, що Крим – це Росія. Чому? Тому що багато ботів і користувачів Твіттеру, вони використовувалися російською пропагандою, а також використовувалися різними такими, знаєте, упередженими спільнотами, яких Твіттер не блокував, а інші якісь соцмережі блокували. Наприклад, QAnon – це одна з мереж, яка вірить, що Земля пласка, що є там рептилоїди, що вони керують країною, що наша влада їсть там дітей. Ну, таке. Тобто, взагалі, от, знаєте, все, що можна придумати

0: Ми відрізняємося, бо там інші мікроелементи ми вже маємо, інша погода, інший клімат і все інше. І відповідно, нам повинна видаватися інформація про ліки відповідно до території і геному, це також важливо, де ми живемо. І ось дані, це коли сказали, дані це золото, і воно це золото тому, що від них залежить робота, коректна робота моделі штучного інтелекту. А відповідно. І наша безпека, і ціна помилки, яка видається.
1: Так. Так, з цим розібралися. Да? Але є що ще обговорити. Дякую, що так і роз'яснюєте, і як працюють певні алгоритми. Багато хто стикався, хтось не стикався. Я, знаєте, от ви коли говорили, я знову ж таки дійшлась до думки того, що штучний інтелект і далі буде. Я не випадково згадувала там Цукерберга на початку, який сказав, що взагалі, да, ледь там не спеціальні і у кожного буде свій персональний ще асистент, окей, це вже там майбутнє і перспектива, я зараз навіть не про це. Але я так розумію, що все одно ця історія буде розвиватися, і буде перспектива, і буде розвиток і технологічний, і дуже сильно, і боротьба буде в світі, правда, і конкуренція, мені здається, буде між країнами, хто краще буде щось створювати. І тут, зрозуміло, Китай і Штати, вони будуть отак от поруч постійно один одного обганяти в цьому питанні. Виходить тут, що головне завдання просто, як правильно сказати, навчитися правильно користуватися штучним інтелектом. Виходить ось так, і тоді і тобі буде зручно і комфортно. Ну і, скажімо так, і це не буде заважати тобі в багатьох моментах.
0: Так, тут дивіться, тут така ще ситуація, що людство, воно за останні декілька тисяч років пройшло через декілька революцій, які допомогли нам прискоритися в нашому розвитку, ну, технологічному, саме так, технологічному. Там, коли колесо винайшли, потім там радіо, яке допомогло нам передавати інформацію на великій відстані, потім транспорти, що ми змогли логістично більше по землі пересуватися, обмінюватися знаннями і всім іншим, і закінчилося це винаходом інтернету, ну, так, великими революціями, винахід інтернету, який дозволив велику кількість інформації швидко передавати між людьми. І зараз вік інформації, зараз, коли за одну годину створюється контенту більше, ніж там 150 років тому за там 10 років створювалося. То дуже багато інформації, і ми тонемо в цій інформації. От я думаю, що кожен з нас може сказати, що ти заходиш, і ти не можеш осягнути навіть частину тієї інформації, яку ти хотів би отримати, не можеш осягнути, бо її настільки багато, і настільки багато сміття інформаційного, що ми в ньому тонемо. І ось штучний інтелект – це наступна революція, яка допоможе нам не потонути в інформаційному смітті, а дозволить нам фільтрувати цю інформацію, її аналізувати, видавати нам лише те, що нам потрібно для подальшого розвитку. Тому штучний інтелект – це невідворотня технологія, яка все ж таки революційна, допоможе нам далі нормально існувати. Хоча вона не нова. Її там вона ще в 60-х роках минулого сторіччя почала розвиватися, нейронні мережі і машинне навчання з початку перших комп'ютерів. Але ви правильно кажете, що кожен з нас, хто буде використовувати штучний інтелект, повинен розуміти, що він дає нам можливість підвищити свою ефективність у цій інформації, створення інформації, аналізу інформації. І друге, щоб ця інформація не була хибною і нас не зруйнувала. Тобто те, що я кажу, що він буде галюцинувати, видавати неправильну інформацію, неправильно інтерпретувати, а ми будемо це бездумно використовувати і закінчимо тим, що штучний інтелект буде для нам богом з коробки, як називається, або богом з машини, Deus ex machina, є такий термін. Ми будемо вірити, а він буде нас дурити, і ми таким чином себе швидше вб'ємо, ніж розвинемося, як людство в цілому.
1: От, знаєте, чому я так навіть вам адресувала питання? Я по своїм студентам одному з національних університетів, ну, вони чомусь думають, що викладачі не бачать, коли використана виключно і немає жодного речення від себе, там певну роботу, яку треба зробити. Я завжди кажу, господи, ну хоч би трошки там якось підкоригували. Я вже навіть жартома кажу, якусь помилочку б зробили. Я маю на увазі орфографічно тут більше навіть.
0: Так, да, зробити більш людським текстом.
1: Так, я кажу, ну хоч ще штучний інтелект, ну особливо чат GPT, він полюбляє

0: символи якісь, да, значочки там дуже красиві, симпатичні. Навіть це не прибирають. Я кажу, ну я ж розумію, що цього навіть немає реально на клавіатурі, я вам чесно скажу. Там деякі бувають такі, то ромбічки красиві. Ну, коротше, дуже багато всього такого різного. Кажу, хоч би оце поприбирали. А з іншого боку, я не проти використання, я вам чесно. Особливо, якщо треба там сценарій якийсь, я маю це на увазі, схему сценарію там, або ще щось, так? Але я до чого? Я єдине, що мене бентежить, що, знаєте, коли не відбувається занурення в те, що самі написали, мене це більше лякає. Навіть якщо зробили самостійно, да, там, ой, не самостійно, а зробили завдяки чату, окей, але якщо хоча б принаймні занурювалися, це вже трошки більш психологічно, це не до вас питання, просто переживання, ну, в мене, наприклад, є, чи не станеться так, що більшість тих, кому треба там якісь роботи такі робити, будуть просто, знаєте, робити, от як ви правильно скажете, ну, знаєте, отак от на швидкоруч, штампувати умовно, і не будуть занурюватися. Ну, оце мені не дуже подобається. Не тому, що там студенти так роблять. Мені взагалі, якщо такий підхід буде, а є ж у нас спеціалізація, де так не можна дозволити робити, ну, зокрема, медичний напрямок, правда, ну, не можна, да, зробити там в чаті GPT якусь роботу і не розібратися взагалі, що ти там зробив. Є все-таки небезпека і ризики по окремим напрямкам.
1: Тут дивіться, навіть деякі психологи, ну такі психологи-любителі, назвемо це так, вони кажуть, що один з великих викликів штучного інтелекту, то що він, от я зараз скажу тезу, а потім пояснюю, що він розумних людей зробить розумнішими, багатішими і ефективнішими, а нерозумних людей зробить ще більше нерозумними. І ось, тобто використання ефективне використання штучного інтелекту для підвищення своєї ефективності, для пришвидшення якоїсь діяльності, для того, щоб більше зробити за той же самий період часу, відповідно, зробити більше грошей, хто хоче зробити більше грошей, або встигнути зробити більше за короткий часу і отримати час на відпочинок більше. Це розумна людина, яка розуміє, що результат цього штучного інтелекту, він має бути перевірений, і ви от на початку ще правильно сказали, що правильно задане питання. Це промпти, так, оці запити до штучного інтелекту, вони повинні бути розумними. Тобто, навіть якийсь фантастичний роман, я вже забувся, хтось написав його, можливо, ваші слухачі знають, напишуть вам в соцмережах назву цього роману. Він доволі відомий, де приходили до там вселенського інтелекту і задавали питання, і відповідь на питання була лише тоді, коли в самому питанні була частина цієї відповіді. Тобто, коли людина розуміла, що вона хоче отримати у відповіді. І от саме, якщо людина розуміє, що вона хоче отримати у відповіді, штучний інтелект допомагає. Ось. Якщо ви приймаєте відповідь штучного інтелекту повністю, копіюєте, не перевіряючи, вважаєте, що все це правильно, ви в категорії нерозумних людей, і штучний інтелект зробить вас біднішими і ще більш нерозумними. Тому що ви вірите йому як Богу з коробки, але він помиляється.
0: Як Богу з коробки, це хорошо. Да.
1: Так. Угу. І да, він помиляється, і це вас, і це там в довгому періоді зробить з людства погані речі.
0: Абсолютно. Ну, я от я ж теж не свята в цьому питанні. Але ви правильно сказали, мені треба іноді, знаєте, для чого? Бо в мене просто велике розумове навантаження, я от щиро кажу, буває, що там от в цьому проєкті четверо гостей різні теми, плюс телевізійні ефіри, де, вибачте, буває за один день по 6-8 тем. Да? Тобто, і мені просто іноді не вистачає в якихось моментах, дуже рідко, скажу відверто, але буває таке, мені не вистачає структурованості того, що я собі запланувала. Да? І воно мені красивенько може, от я, але я це маю все написати спочатку, все одно я все це пишу. Зрозуміло, що виходить? Мені все одно доводиться все написати, все зробити, і потім мені красивенько просто треба структура. От і все. Виходить, я більшу частину роботи зробила.
1: Так, і вибачте, якщо ви не будете використовувати штучний інтелект, ви будете відставати від конкуренції на ринку, називаємо це так. Будемо прагматичними і цинічними, то ми, як спеціалісти, повинні розуміти, що ми конкурентні, так? Навіть супер геній, вчений, там, експерт, все інше, він все одно конкурує з іншими людьми. І якщо ви не використовуєте штучний інтелект, а ваші конкуренти, ну, не знаю, там, як це назвати, там, суперники, конкуренти, вони його використовують, ну, але правильно, то вони виграють цю боротьбу за місце під сонцем. Тому якщо ви не використовуєте, то не може бути виправдань, що ось я використовую. Всі повинні використовувати, і студенти, і школярі, вчитися використовувати. Але використовувати так, щоб не бути заручником цього штучного інтелекту, його, щоб без нього нічого не можна було зробити, і сліпо, і от мені все рівно хочеться оце слово сказати, але буду казати нерозумно, нерозумно використовувати результати, тобто не сам штучний інтелект, а результати його відповідей. Бо їх багато штучних інтелектів, цих моделей. Є агенти, які ставляться там на комп'ютер і щось виконують як помічники. Вони вже є, вони вже декілька там місяців, там більше року вже існують. Але ж коли в чому небезпека агентів в тому, що в них прав на виконання набагато більше, ніж чату. Чат, він тільки текстово відповідає, або картинку, або відео робить. А тут ще може щось зробити. Він може видаляти якісь файли, створювати. І відповідно він може видалити те, за що ви потім пожалкуєте. Бо штучний інтелект, що він скаже? Він скаже: вибач, я помилявся, ти був правий, ти класний. Ну, це їх вчать так відповідати, щоб ви їх більше використовували. Вони хвалять вас, вони там кажуть, які ви класні, які класні питання ви задаєте. Це не тому, що він розумний, це тому, що так навчили їх розробники, щоб ви більше в них сиділи в цих моделях штучного
0: Ну,
1: інтелекту.
0: так. Це як маркетплейси постійно тобі дають крутити якусь оту кульку, там ніби знижки. Ну, я розумію, про що. Віталію, вам дякую. Дякую за таке спілкування. І обов'язково почуємося. Класна вийшла розмова. Віталій Якушев, директор компанії з кібербезпеки TenGuards, експерт з кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Ну що, рухаємося далі. Друга кава триває. Ну, ми поки що тут працюємо без штучного інтелекту, живі ведучі, без аватарів, бо да, можуть і створювати наші аватари, але поки що для радіо ну, такого не роблять. Сергій Данко, випуск новин, оновлена інформація для всіх вас. І почуємося знову в другій каві. Будьте з нами.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: 10:33 за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Попередньо у школі Солом'янського району, куди було влучання БПЛА, обійшлося без постраждалих. За даними поліції, на момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. В будівлі пошкоджений фасад, вибиті вікна, а пожежу вже загасили. Раніше ж повідомляли, що в дворі виявили попередню бойову частину дрона, яка може здетонувати. На місці працюють фахівці. У ЦНАПі Шевченківського району столиці тимчасово не приймає фахівець Приватбанку. Йдеться про відділення на бульварі Тараса Шевченка, 26/4. У районній адміністрації пояснили, що прийом призупинили через безпекову ситуацію. Про відновлення роботи фахівця та можливість отримання банківських послуг повідомлять додатково. І на сам кінець про те, що невдовзі поблизу зупинок з'являться захисні споруди, адже «Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю перших 14 мобільних укриттів. Їх планують встановити насамперед на зупинках наземного громадського транспорту, де немає стаціонарних сховищ поблизу. А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 «Київ.ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Мій позивний є архітектор.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Чому саме так? Бо на початку так склалося, що взяв на себе відповідальність там будувати бліндажі і ще якісь додаткові споруди. І так мене і прозвали, звідтам пішло такий позивний архітектор.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Слухай Київ.
1: Київ.
4: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
5: Реклама на Київ.ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
7: Соціальна реклама.
9: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, друга кава, продовжуємо роботу. Лейла Мамедова з вами на зв'язку. Далі ще одну тему пропоную одразу до обговорення. Ви знаєте, я думаю, що всі ви моніторите і ЗМІ українські, так само, не тільки телеграм-канали, але й ЗМІ, да, періодично теж прочитуєте. Я думаю, що останнім часом могли побачити заголовок, що корупція турбує українців більше, ніж російські обстріли. Да? Такі заголовки з'явилися після свіжих опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом соціології. Зокрема, так, але хочу все-таки, щоб ми з вами трошки розібралися, тому що сам КМІС, я, маючи нагоду, спілкуючись з представниками, ну, застерігає від такого прямого трактування, що нібито корупція однозначно турбує українців більше за війну. То треба, да, все-таки чітко і опиратися на цифри. Ми зараз це все будемо з вами обговорювати і, ну, і взагалі поговоримо, що ж дійсно відбувається. Я просто, ну, озвучу, як звучить за даними КМІС. у вересневому опитуванні корупцію у владі назвали проблемою, яка найбільше хвилює. 50% масовані ракетно-дронові удари, 40% ситуацію на фронті, 21%. Ось так. Ну, і якщо от КМІС стверджує, підкреслює точніше, якщо об'єднати два воєнні фактори, так, війну називають навіть суттєвим все таким, що впливає на наше життя, 53%. Але відштовхуємося від того, що корупція у владі на сьогоднішній день продовжує не просто хвилювати, а й викликає і обурення. Давайте будемо це все розбиратися, так, чому все-таки половина українців сьогодні визначає, що корупція у владі – це проблема, яка їх досить суттєво хвилює. Ну і 72%, до речі, українців вважають, що за час Великої війни, повномасштабного вторгнення, рівень корупції зріс. Чому тема корупції настільки гостро сприймається суспільством? Можливо, філософське питання, але хочу зараз його адресувати нашому гостю. Чи справді проблема стала більшою, чи українці просто стали значно чутливішими до неї? Я думаю, що чутливішими. І, до речі, тут я взаємозв'язок бачу. Війна це все просто вскрила. Насправді, ще більше вскрила. Я ось так скажу. І ми до певних моментів досить швидко починаємо рефлексувати і рефлексувати не так, як би насправді хотілося багатьом можновладцям. Сергій Миткалик, голова громадської організації «Антикорупційний штаб», сьогодні з нами. Сергію, дуже рада вас сьогодні знову чути.
2: Дякую за запрошення.
1: Ви знаєте, сама говорила, навіть такий тон дещо змінила, бо дійсно так і є. Якщо я раніше, навіть з точки зору завжди, ну, в нас, ми, знаєте, що у вас, що у мене, в нас є по певних моментах профдеформація, як і мені завжди кажуть. І зрозуміло, що ми певні процеси, і якщо ми говоримо про корупційні історії, ми їх аналізуємо, ви з точки зору так і громадської організації, а ми вже з точки зору журналістської. І дійсно не було такого, ну, скажімо, у мене не було такого внутрішнього сприйняття, як зараз цих процесів. Ну, тому що я розумію, що да, от не знаю, чи погодитися зі мною чи ні, але війна вскрила дуже сильно ці больові чуттєві моменти, які сьогодні викликає саме, коли ми чуємо про корупційні історії в країні.
2: Ну, я думаю, що посилила їх не так, як війна, як ті події, які трапились, бо судячи на роботу САП і НАБУ, ми бачимо ряд викриків справ МІДАС, Єрмак, тобто де замішані фактично топ-посадовці держави, і тому увага суспільства на це теж звернула увагу. Ну і плюс війна, насправді, вона ж економічно погіршує стан українців, відповідно, розуміючи, ти бачиш контраст тих викриттів, тих будинків, наприклад, династії майнових статків, воно насправді викликає обурення. Але хочу зазначити, що це не те, що великий поворіт в контексті якоїсь соціології, що це там кардинально вона змінилася. Вона дещо, ну, дещо змінилася, але не, ну, не кардинально. Бо з 21-го року, навіть із 19-го року, коли щороку питають українців, які проблеми вас турбують, наприклад, до повномасштабного вторгнення, то на першому місці це була війна на сході України, Донецька, Луганська області, а на другому місці була корупція. Ну і на третьому там низькі зарплати, правосудність чи некомпетентність влади і інші проблеми. І ця динаміка насправді зберігається вже років, ну, фактично до 26-го року, і це підтверджується. Все ж таки, якщо питати, що вас турбує більше, то війна буде на першому місці, а корупція на другому. Але останнє якраз це опитування, яке акцентоване на певний, так би мовити, корупційний фактор, вона показала, що навпаки, ну, мені здається, що корупція стала на перше місце саме через те, що люди розуміють, що можуть на неї плюс-мінус впливати. Ну, тобто, бо війна, це, ну, розуміють, що або треба долучатись фактично до війська, допомагати, і це так роблять за замовчування. То, наприклад, на корупція це все ж таки наші внутрішні справи держави, і ми знаємо, кому ми можемо адресувати цей меседж змін, ми знаємо, на що можна вплинути, щоб її не були. Ми пам'ятаємо, що ми рік назад вийшли за підтримку фактично незалежності САП і НАБУ, і ми розуміємо, що це ресурси на ту ж саму війну. Тому я думаю, що якраз і більше опитування показало через можливість впливу, ну, на ці події.
1: Дякую, дякую, що так, знаєте, роз'яснюєте, і про це варто говорити, бо дійсно ми ж почали і звертати увагу на роботу САП і НАБУ, правда, і все почалося ще навіть не цього літа, а попередніх, коли дійсно влада дуже сильно хотіла обмежити, правда, незалежність НАБУ і САП, і мали певні наслідки у вигляді, да, протестних подій, і у вигляді реакції Європейського Союзу із Брюсселі, і від Урсули фон дер Ляєн ми чули не дуже приємні речі. Але тому, бачите, сьогодні можемо це все обговорювати, обговорювати вже як, знаєте, певні проміжні підсумки, як громадськість сьогодні сприймає, да, от ті події, які нині відбуваються і так далі. Але скажіть, якщо ви, то я це питання хотіла, воно ніби просте, але ми можемо говорити, що сьогодні проблема стала більшою, тому і українці стали більш чутливішими. Що ніби, знаєте, я от на форум, ну, там теж моніторю, мені важливо, коменти читаю, ну так робота складається. Моя коменти, я маю на увазі навіть там під певними, скажімо, там сторінки ж є і у НАБУ, і САП, да, у багатьох сьогодні інституціях, майже усіх є все-таки в соціальних мережах. Я там коменти читаю, то просто хтось стверджує, що та раніше просто ми не так багато чули, і нам не настільки багато інформації надавали, так? Тобто виносили її, був певний такий інформаційний нібито вакуум. А хтось каже, та ні, просто більше стало корупційних історій, де замішані, ну, і досить відомі люди. То історій стало більше корупційних, сучасних? Чи просто дійсно ми стали більше знати про те, чим займаються наші антикорупційні органи? От тут давайте розберемось теж.
2: Ну, я з вами погоджуюся на першій думці, що, власне, з історії викриттів, справ і долученість, так би мовити, ну, топ-посадовці нашої держави до корупційних справ, воно, ну, фактично постійно з'являється в новинах. Ну, бо ми розуміємо, що там і бачимо, відкриваючи будь-який інформаційний портал, чи дивлячись телевізор, чи слухаючи радіо, ми бачимо перші нас, по суті, зведення від фронту бойових дій, від обстрілів масованої ракетної атаки, а потім фактично йдуть якісь корупційні речі. Когось викрили, когось затримали, когось передали, а хтось взагалі, генеральний прокурор, втік за кордон, і це теж, до речі, вплинуло, я впевнений, на опитування, яке відбулось в вересні, бо якраз вже там другій половині вересня, середини вересня починалася історія з Русланом Кравченком. Ну, затримання Мудрої Ірини, справа Карфаген, перед цим там Єрмак, перед цим Мідас. Ну, тобто, і ці справи, ну, у нас фактично там за півроку відбулося насичено кількість подій, які фактично, ну, показали САП і НАБУ. Більш того, інші правоохоронні органи теж хочуть демонструвати результати, щоб про них теж знали. І ДБР дуже активно запустив кампанію з метро і інформаційного поля про те, що як правильно боротися з корупцією, і, власне, потім викриття директора ДБР Сухачова Стасерка Трик квартири, ну і ряд інших подій, де, ну, я завдячуючи вам, в тому числі висвітлюється діяльність роботи антикорупційних органів, ну і, власне, вона є ефективною. І ось ця, коли ми бачимо картинку, несправедливість, коли ти бачиш, що робиться під час війни, бо все ж таки корупційні дії залишаються. Я б не сказав би, щоб, ну, Фактично, у нас шалено зріс рівень корупції, просто корупція змінила сфери. Якщо, наприклад, до повномасштабного вторгнення, ну, корупція там, де гроші. Якщо до повномасштабного вторгнення ми активно будували дороги, велике будівництво, давайте пригадаємо, і корупція була зосереджена умовно там, то зараз вона перейшла в Міністерство оборони, бо більшість коштів пішли на нашу обороноздатність. Це закупівлі зброї, закупівлі підтримка армії. А там, де закупівлі, ну, тобто там найбільші корупційні ризики. Але, на жаль, інформація про те, як це відбувається, в нас обмежена. Бо все ж таки військові справи, вони зазвичай таємні, засекречені. Ну, відповідно, громадськості навіть важко це дивитись. Ну, і ми можемо бачити, що все ж таки там антикорупційні органи, незважаючи на те, що там є підслідність там посадовцям оборони, все ж таки концентруються більш на інших гілках влади. От, і мені здається, що ну, це один із обставин, чому ну, опитування говорить, ну, і ми приходимо до тієї думки, чому зріс інтерес саме до корупційних речей. І зверніть увагу, що якщо перше це масовано дронові атаки, друге це корупція, і третє це некомпетентність влади. Ну, тобто воно між собою поширено, пов'язане, бо фактично корупція послаблює будь-яку владу. У нас там в владі величезні, ну, кадрові проблеми, дефіцит, я б сказав, кадрів, відсутність там альтернативи зміни, небажання парламенту, наприклад, голосувати за закони, пов'язані з євроінтеграцією, а там, де саме багато антикорупційних реформ, і це воно, от корупція, некомпетентність влади і, так би мовити, невдоволення Верховною Радою, це теж, по суті, між собою пов'язане. І тому ми маємо ось такий результат по опитуванню.
1: Так, і тоді в продовження, бачите, я хотіла вас питати, як ви прочитали ці результати, да? От, ну, мається на увазі, трактуєте, так, от ви зараз це і озвучили, так, і це насправді і дійсно важливо, проговорили з вами про гучні корупційні скандали, які впливають теж на сприйняття і всієї держави, до речі, правда, ну, і от, ви знаєте, я не знаю, хтось часто каже, що нині посилюється оце відчуття у людей, що якщо крадуть на горі, то право ладно ковід для всіх. Я не знаю, це до чого, це до того, можливо, що люди. Але, в принципі, ну, це така історія, теж шлях нікуди і не дуже хороший напрямок, мені здається, і так далі. І дійсно, ну, менше, все менше суспільство нині готово пробачати корупцію. Єдине, що все одно ще залишився момент, знаєте, який, Сергію, недовіри. Знаєте, як кажуть, я думаю, що ви теж чули, ну нічого, посидить в СІЗО, там те, ну, походить хтось з електронним браслетом, або ще щось там, да, ті варіанти, які сьогодні законодавством дозволені, і так далі. Ну і нічого, ніхто не сяде. На, ну, простими словами кажу, як, знаєте, як це звучить. Тому я так розумію, що запит ще у суспільства залишився досить серйозний, і затребуваність є в питанні вироків.
2: 100%. Насправді, наприклад, не знаю, нещодавно, можливо, хтось, я впевнений, що чули, і ви знаєте, що, наприклад, реальний строк покарання додержав діючий народний депутат Олександр Юрченко, а це кусочок більшого пірога. Йому дали там реальне покарання, це 9 років позбавлення волі, визнали його винен, є рішення суду. Ну і насправді я з того побачив, що в принципі якось медіа менше висвітлюють, це не питання там претензія до медіа, просто суспільство, воно почуло, ну і воно не сильно зацікавилось цією новиною. А от коли, наприклад, там, не знаю, Карфаген, коли когось викривають і ще там пов'язані з дороговартісними речами, Лоріє П'єн або інші там дорогі бренди, тоді суспільство дуже активно, так би мовити, звертає увагу, хоча це насправді один із механізмів фактично легалізації відмивання коштів, тому для правової точки зору це просто спосіб довести, що там особа корупційними діями легалізовує це майно. От і власне через те ми чомусь про вироки говоримо менше. Там є Насіров, Юрченко і результат роботи. І вони справді, ну, вони є там і посадовці Укрзалізниці останній раз мали реальні покарання. Але ж увага все ж таки суспільства більш прикута до обшуків, до затримання, до цікавих викриття схем, а вже потім, ну, а менший інтерес до вироків. І нам здається, що все ж таки не існує якоїсь невідворотності покарання, не існує справедливості, а запит на справедливість дуже шалений. Бо знов-таки спровадження може тримати декілька років. Ну, тобто 3-4 роки для того, щоб від моменту там перших обшуків до моменту там вироку суду або передання справи до суду. А суспільство хоче тільки побачило, давайте їх вже передавати в суд.
1: Да. Це теж є, і це істина, яка нікуди не дівається і залишається, і запитів, правда, ну, все більше стає насправді, тому що ви правильно і справедливо відмітили, це ланцюг, правда, що ще є, і справедливе ставлення суспільства до влади, і воно взаємопов'язано, там, дронові, ракетні, правильно ви сказали, це зрозуміло, такий зовнішній фактор, так, але от і корупція, і те, як влада реагує на певні моменти, ну, все-таки теж сьогодні цей взаємозв'язок досить, ну, важливий би був, як він мав правильно попрацювати. І виходить так, що да, от як ви сказали, що сьогодні корупція для, ну, кожного з нас, це не просто вже питання, там, вкрали державні гроші, а питання справедливості, правда? Одні воюють, працюють, сплачують податки, до речі, а інші, виходить, можуть використовувати державу у власних інтересах. І оце, напевно, використання, можливо, це так по-мудрюному хтось каже, звучить, але оце... Навіть бажання, ну, знаєте, навіть думка про те, що можна використати державу у власних інтересах, виходить так, що ось це сьогодні насправді ось це сьогодні і є ключовим для українського суспільства. І ви знаєте, як ви вважаєте, ну, як правильно, знаєте, хочеться з обережністю, але ж і українське суспільство, воно довго терпить, але і, скажімо так, і може деякі плоди такі виносити і на вулиці, так? Ми вже бачили кілька разів за ці роки. Зараз, як ви вважаєте, наскільки сильні все-таки протестні настрої? Вони, ну, те, що вони є, то це правда, але наскільки вони, скажімо так, сьогодні можуть дуже швидко, блискавично мати такий зовнішній вилив?
2: У нас фактично сьогодні, так як відсутні через воєнний стан з об'єктивних і юридичних підстав проведення виборів, то звісно, що в суспільстві є запит на там на зміну влади, умовно, на нові вибори, так, на демонстрацію своєї, ну, віддання свого голосу за справедливість, бо раніше люди це робили на виборах, які триває там, проходять кожних 4-5 років, от, а в деяких ще частіше, наприклад, після того, як виключається, складається повноваження, мандати, на сьогодні вони відсутні. І фактично ви правильно зазначили, що єдиним, так би мовити, там висловлення думки, крім там написання дописів в соціальних мережах, це фактично мітинги, ну, тобто протести. І ми бачили минулого року, як хотіли, ми бачимо, що проблема номер один – це фактично, ну, проблема номер два – це з корупцією боротьба. І суспільство минулого року в липні висвітлило своє протест проти ліквідації незалежності САП і НАБУ. Цього року знов-таки була запит на можливу зміну, так би мовити, уряду, от коли фактично там мітинги, ну, пов'язані з Михайлом Федоровим, але, ну, це ж питання було ж не лише там якоїсь однієї персони, це мітинги відбувалися про, по суті, ефективного управління, ефективних кадрів держави. Ну, відповідно, вони мали свої наслідки, змінив це головнокомандувач і змінився міністр оборони. Але це до того, що фактично, і ви правильно зазначили, що протестні настрої, ну, і протест, вийти на протест – це одна фактично із можливостей там суспільства вплинути на якісь державні рішення, які їм не подобаються. Але знов-таки з таким протестним настроєм ми, ну, ми не можемо там змінити по суті нашу владу, бо чому? Бо в нас все ж таки в нас неможливі проведення виборів. Питання в тому, як обрати нову, так, демократичним правильним шляхом. Тому суспільство українське реагує на якісь проблеми. Якщо, наприклад, суспільство доведуть до того, що вони будуть бачити, наприклад, на запити на боротьбу з корупцією, не реагують, там, не знаю, не реагують на якихось вирішення тих інших проблем, які ставилися опитування, то тоді ми знов-таки можемо побачити вихід на вулиці. Бо все ж таки ми схильні до протестів, мітингів, але питання, що робити далі, да? І от ніхто відповіді на це питання поки немає.
1: Дякую вам, Сергію, що завжди з нами і за цікаве спілкування, важливе спілкування. Сергій Миткала, голова громадської організації «Антикорупційний штаб», був з нами на зв'язку. Дорогі друзі, це проект «Друга кава», Лейла Мамедова, рухаємося далі. Знати все.

0: Фентезі.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
3: Петро Шукайлович з юних років жив бігом. Починав зі шкільних стартів на дистанціях в 1,5 та 3 тисячі метрів, а згодом долав марафони, трейли, командні естафети. Його ім'я знали легкоатлетичні арени Львівщини та траси змагань по всій Україні. Виступаючи за клуб «Динамо», він неодноразово здобував медалі на всеукраїнських і міжнародних стартах. Мав звання майстра спорту з легкої атлетики. Особливою для нього стала участь у «Могриця Екотрейл», де Петро тричі здобував перемогу, а згодом став чемпіоном України з марафонського бігу. Його витривалість була легендарною. Навіть у 2024 році, уже як військовослужбовець, попри отримане поранення та втому, Петро пройшов 16 етапів престижної естафети Race Project – справжній особистий рекорд і символ незламності. Воювати за Україну Петро Шукайлович пішов ще у 2015 році. Двічі був поранений, але завжди повертався у стрій. Свою службу називав професією, а любов до батьківщини – особистим обов'язком. На момент загибелі служив у лавах 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж» імені Сергія Михальчука. Загинув спортсмен на Донеччині. У Петра залишилася дружина, яка також служить у Збройних силах України, і маленька донька. Саме їй він передав найголовніше – любов до України, яка не потребує гучних слів, а доводиться вчинками. Петро біг до останнього, і його фінішна стрічка – це не кінець, а рубіж. За ним – вічна пам'ять.
1: Янголи спорту.
2: Янголи спорту.
1: Пам'ятаємо їхні імена.
4: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки.
1: Слухай Київ.

0: 11 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлення щодо удару по столичній школі, обмеження руху Печерським районом, а також тимчасовий автобус, який сьогодні курсує містом. Про це й не лише за мить. І одразу до інформації з місця удару по школі Солом'янського району. Часткове руйнування будівлі зафіксували на рівні 3-го поверху 4-поверхової будівлі. Пожежу оперативно ліквідували, а в навчальному закладі також відомо про вибиті вікна. Як повідомлялось раніше, на щастя, обійшлось без постраждалих. На момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. На локації продовжують працювати фахові служби. Далі про обмеження руху у Печерському районі столиці. До 18 жовтня ремонтні роботи проводитимуть на розі вулиці Басейної та Бесарабського проїзду. В ці дні комунальники понижуватимуть бордюри і ремонтуватимуть тротуар навколо Бесарабського кварталу. Рух будуть обмежувати однією смугою, а самі роботи проводять із 8 ранку і до 8 вечора. Зазначу, що зниження бордюрів є одним із етапів облаштування безбар'єрного простору у столиці. Сьогодні містом курсує тимчасовий автобус номер 26. До 20-ї години маршрут бусів пролягає від Національного музею історії України у Другій світовій війні до монумента «Батьківщина-мати». Маршрут йде вулицями Івана Мазепи, Новонаводницькою та провулком Запечерним. А детальна схема на сторінках «Київпастрансу». Далі про те, що у Львові оголошують вирок обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку. Засідання відбувається за посиленої охорони, а вулицю біля суду перекрили. Відомо, що на місці також проходить акція із вимогою призначити В'ячеславу Зінченку довічне покарання. Також зібрались і його прихильники. Судові дебати, нагадаю, тривали близько 5 місяців. Відбулося понад 80 засідань. Матеріали справи налічують 30 томів. Сам Зінченко відмовився від останнього слова. І на сам кінець про те, що сьогодні, 1 жовтня, відзначаємо День захисників і захисниць України. День людей, завдяки яким ми можемо жити, працювати і будувати майбутнє. Ця дата пов'язана зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, яке здавна є символом захисту та заступництва і особливо шанувалося українським козацтвом. Від редакції дякуємо кожному і кожній, хто зараз боронить Україну, хто повернувся з фронту та продовжує свій шлях у цивільному житті, а також родинам наших захисників і захисниць. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 14 градусів на столичних термометрах, зберігається сонячна погода, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 67%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме плюс 19, без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося 11:30 в спортивній підбірці. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Буч.
2: За кожним позивним своя історія.
3: От англійського бучер, м'ясник. Я 15 років займався м'ясом. Шашлик хороший роблю.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
15: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Дорогі друзі, ну що, продовжуємо наше з вами спілкування. Сьогодні, до речі, у нас з вами 1 жовтня. 1 жовтня – день, знаєте, який вмістив в себе дуже багато важливих, знаменних моментів для нас з вами. Я одразу хочу про них і нагадати. День захисника, захисниці, козацтва українського, ну і плюс День Покрови. Хороше свято, хороший день, хотілося б побільше добрих новин, але є дуже багато певних закономірностей щодо цього дня. Ми, до речі, про них і згадуємо іноді, але іноді й забуваємо, до речі. А хотілося, щоб сьогодні ми проговорили, у нас буде достатньо велика кількість часу для цього, бо дійсно є, ну, насправді це така широка розмова, тому що тут і звичаї є, до речі, окремо жіночі родинні традиції, так, і історично, до речі, я думаю, що це не таємниця, історична Покрова в Україні поєднувала релігійну, родину, таку військову традицію. Особливого значення вона набула, до речі, у козацькому середовищі. І для нас з вами це свято особливо має все-таки значення, тому що, по-перше, Покрова століттями була символом захисту, і не тільки, до речі. І це не лише про козаків, військову традицію. У народному календарі пов'язано чимало все-таки родинних, жіночих і весільних звичаїв. І, до речі, я зараз буду питати, зараз це так стерлося, але разом з тим, раніше саме від Покрови традиційно розпочинався осінній весільний сезон. Які звичаї українці виконували Покрову? Чому дівчата особливо чекали цього дня? Які прикмети та обряди дійшли до нас? Давайте це все будемо обговорювати. Дуже багато і питань, і, я ж кажу, і протягом години обговоримо все, що нас цікавить. Долучаю до нашого ефіру одну з моїх улюблених гостей, Галина Олійник, етнограф, сьогодні з нами. Пані Галино, дуже вам сьогодні рада.
1: Вітання, я дуже рада з вами зустрітися, і дійсності Покрова це було особливе.
0: А давайте ми, от я єдине, що пані Галина, ви знаєте, дійсно, за тими подіями, які нині відбуваються, і жахливими подіями, забуваєш про деякі дні. Я коли на днях побачила, це ж у нас з вами 1 жовтня, я одразу про вас згадала, і чесно, тому рада, що сьогодні ви з нами. І хотів би, можливо, щоб цей ефір, він такий, знаєте, десь катарсисний відбувся, що насправді, да, незважаючи ні на що, не забуваємо про важливе, історичне, традиційне для нас, для кожної сім'ї з українців. Тому хочу сьогодні проговорити. Але я ж правильно сказала, що це не виключно військова складова, коли ми говоримо про сьогоднішній день.
1: Звичайно, що це не виключно військова складова, але і так, як вона була дуже важлива в українській обрядовості, українському календарному році, то, власне, військові вперше підхопили її і найперше будували дуже-дуже багато церков, які були присвячені Покрові. От, ну, сьогоднішній день починався дуже зрано, врано вранці, вдосвіта, сонцем. Ну, не таємниця, що дійсності всі наші важливі християнські обряди теж завжди супроводжувалися солярним календарем, тому що це повелося з дуже-дуже-дуже давніх традицій. Пасху ми замішували рано вранці, а де пізно ввечері, поки вона викисала, але все одно зранку вранці, і кутю ми ставили варити рано вранці, і на перші обжимки ми виходили дуже рано вранці, і важливими такими речами завжди в українській обрядовості це було, так би мовити, і припадали на ці дні великі релігійні свята, це як весняне рівнодення і осіннє рівнодення. Це означає, що наші пращури були надзвичайно розумні. Можливо, вони пояснювали, і тематика, і трактування цих свят була інакша, але вони орієнтувалися і в просторі, і в системі нашої цивілізації, і були дуже-дуже-дуже мудрі. І рано вранці сьогодні мами йшли до комори, витягали, в кого доньки були ще не одружені, і робили таке таємне таїнство. Вони витягали собі полотна. Ми відомо, що ткацтвом всі дівчата займалися виключно зимою, і сорочки вишивали всі зимою. І тому що доводилося мені іноді чути: от візьму там сяду, от тільки вже буде тепліше, повишиваю сорочку. Ні, всі сорочки, і взагалі всі такі домашні традиції по приготовлянню віна, як казали на Західній Україні, або приданого, вони проходили взимку, коли не треба було ні сіяти, ні жати.
0: А, просто було більше часу, правильно виходить? Ну, логічно.
1: Так, звичайно.
0: Це я раціональне. Думаю, чому це я зрозуміла. Просто тоді було більше вільного часу, так?
1: Так, звичайно, це було дуже раціонально і правильно влаштовано. І сьогодні рано вранці вони витягали свої полотна, і ці свої білого полотна потім будили доньку, вистеляли це полотно від скрині до сінешних дверей і аж до воріт, дивилися, щоб двері не закрилися, бо це вважалося, так би мовити, не дуже таким знаком добрим, якщо двері зачинялися і відкривали браму, чи ворота, чи фіртку, залежно з який це був регіон, чи калітку, як називали, чи фіртку, як на Західній Україні. І стелили це полотно, не закривали двері, щоби приходили свати. Угу. На центральній Україні, власне, покрова вважається...
0: Все-таки це правда, це був старт саме весільного осіннього сезону. Саме з цього...
1: Це вважається розпадом. Якщо від семена стовпника, тобто колись від 1-го, тепер від 1 вересня, а колись від 14 вересня починався сезон сватів, то, власне, на покрову починався сезон весіль. Ну і пригадаємо, по-перше, що села центральної країни – це не села Західної країни, інших регіонів – це села, які налічували 10-15 тисяч, яких були багато дуже кутків. Подивіться, Косів має 10 тисяч, а це містечко. А уявіть собі село 10-15 тисяч, наприклад, Безівок, у мене чоловік звідси, то я знаю, на Черкащині, що там було 5 колгоспів, тому що було, сягали до 20 тисяч населення, це було дуже величезне село. Не всі знали кутки, не всі знали, і всюди весілля. От, тобто це була, починалася весільна пора. А дівчата, власне, казали, покрова покровонько, покриймо його головоньку, хоч хусткою, хоч онучкою, най ся дівках не мучує. А потім там вже були різні варіанти. Там ще ганчіркою, аби не лишилася дівкою, або покрий хоч драною шматиною, аби я була дружиною. І так далі. Завжди казали, що покрова покриває землю листом, а дівку вінком, або був ще такий варіант, що покрова покриває траву листом, землю снігом, а дівку вінком. Я пам'ятаю, як ми святкували покрову, то переважно навіть за 2 тижні до покрови ще тепло, в коротких рукавах, а вже на самому покрову міг бути сніг і заморозки і так далі. До речі, покрова – це було завершення, так би мовити, чумакування. От, тому що,
0: а що це таке?
1: Прийшла покрова. Угу. Ну, чумаки як ходили,
0: Боже,
1: чумаки,
0: я вже... хто про що розуміє?
1: Чумакування, то казали так, прийшла покрова і вже не гоже, сиди, чумаче вдома.
0: Все, о, я щось про своє, да, добре.
1: Але знаєте, ще одне, покрова це було... завершення найманої роботи. Тому що от як наймали на роботу, то переважно наймали з Весняного Миколи і до Покрова. Весняного Миколи в нас іде 22 травня і в нас іде від Миколи і до Покрови. Тобто з Покрови вже верталися всі додому. Вже всі додому і всі. І ще, якщо починалися свята, свята починалися безпосередньо праздники або так звані храми, вони починалися після Успіння Богородиці, то Покрова фактично завершувала оці храми і оці праздники, де люди восени вважалися чим пізніше, що в якому селі Покрова це їм найкраще, тому що треба було ще обкласти, все поробити якраз при хаті, все поскладати до цього часу, весь реманент господарства, тобто підготуватися до зими. І ще існувала такий звичай. От, наприклад, Черкащина, де господар рано вранці, поки мама там дитину виводила по полотну, то господар рано вранці ставав день перед Покровою, вставав, перекидав через хату тричі кізяк, і це щоб хата не була курною, щоб не димилася. А вранці її такий як спалював. Тобто такі, можна сказати, ну це не чари, це такі побутові традиції, тому що в нас багато є такої звичаєвості, як, наприклад, і на Андрія, і в дівчат так само, як, наприклад, і перед Різдвом, які вважали, що небо в цей час відкрите. І всі прохання доходять найшвидше, ще, до речі, на службі Божій. Дівчата тихенько, коли закінчувався обхід священником тричі, от в церкві старалися схопити позаду за мантію, і це був вірний знак, що вона цього року заміж вийде. Ви знаєте, хотілося б трошечки так спинитися, чому ж так дівчата... Замужество було важливе. Справа в тому, що в той час дівчата виходили заміж дуже швидко. Це в середньому 15-16 років. Це якраз час, який вважався на порі. І от вся центральна Україна, вона була, мала парубоцькі і дівоцькі громади, де дівчата в 12 років їх перший раз саджали

0: прикрашення Христа на всі релігійні праздники – це хлопці і дівчата, Купала, Андрія, забави. Це виключно хлопці і дівчата. Це режисерський гурт, який управляв народними забавами, а родини – родини. Родина мати хоче навчати, бо Соловейко не дає. Жінка, яка була заміжня, вона безпосередньо займалася вже тільки педагогічними проблемами і безпосередньо господарськими. А, власне, всі наші традиції підтримували парубоцькі дівоцькі громади, за виключно деяких таких, наприклад, як там Чорна Птаха була перед Петровими Запустами, де збирався жіночий гурт, і там були спеціальні традиції. Або, наприклад, як на Колодія, де навіть молоді дівчата не допускалися. От до цієї традиції, це, власне, перед самим Великим постом. От, так би мовити, якраз масниця, як ми називаємо в побуті. Це були вже тільки жіночі певні традиції, а решта управляли всі парубоцька і дівоцька громада. І от,
1: ви знаєте, ви так говорите, я заслухалась, і мені здається, що цього дня, дня Покрова, дуже чекали. От правда. Бо щось завершувало, щось стартувало. Воно як було, ну, знаєте...
0: Воно як було рубіконом певним.
1: Да. Це ми, хороше слово сюди.
0: Це є певно. Так, це як певне, розумієте, як проведення отаких підсумків, якраз десь щось перед чим. Тому що ще до цього часу слід було утеплити хату. Ну, ви знаєте, наприклад, центральна Україна переважно використовувала соняшники, якими обкладали всі стіни, от робили таку спеціальну загату. Західна Україна, наприклад, і це використовувала кукурудзу, де густо-густо отак от обкладали всі стіни, ставили спеціальні підпори і тому подібне, і так далі. Тому до Покрови вже все це годилося зробити. Це по-перше. По-друге, тепер від Покрови, фактично аж до Михайла. Це пора виключно весіль. Адже весілля – це не просто забава, як зараз ми вважаємо або робимо. Весілля – це був найважливіший елемент, навіть не елемент, це трошки занизько сказано для такого. Це було найважливіше дійство в житті людини. Хрестин в родині могло бути багато. Багато дітей.
1: Так.
0: Похорон, на превеликий жаль, теж. Батьки і всі. А от весілля – це буває один раз. І фактично весілля грало роль в першу чергу. Це прощання з родом. Весілля – це прощання з родом і це віддання. Був час в Україні, це десь сягало 15-16 століття, коли вважалося, що як не справила весілля, то ти не вийшла заміж. Тому що що таке весілля? Це, по-перше, обдаровування цілого роду. Весь рід скидався на майновий початковий статок молодої родини. От, наприклад, навіть ті самі вітання. Звідки ми всі дізнаємося фактично такі ціннісні речі? Це мелос, це співи і так далі. Недаремно вітання. Ой ви, це Західної Україна, ой ви вуйки, даруйте ми бики. А ви, тіточки, даруйте ми курочки. А ви, сватове, будьте величні панове, гарно даруйте, на хату рихтуйте, і тому на хату рихтуйте, і тому подібне, і так далі. Це фактична складчина на початкове майно, яким буде займатися і володіти молода дружина. А ще Покрова, ну, вона була дуже цікава. По-перше, звичайно, ми знаємо, що всі дівчата, основний оберіг – це були вінки. І вінки не раз
1: навіть виплітали. Навіть не хустка, так? А, почекайте, дівчата...
0: Так, навіть дівчата вдягали хустки.
1: Вдягали, але...
0: Але це були хустки, іноді навіть поверх вінків. І в жінок було вже спеціальне заплетення. Мусимо сказати, що якщо ми б розбирали безпосередньо традиції,

0: то і те саме зав'язування хусток і так далі. Воно в кожному регіоні було дуже цікаве, так само, як і вінки. Обов'язковий складник вінків на покрови – це був барвінок, звичайно, тому що це символ незайманості, це символ безпосередньо честі. От, наприклад, навіть коли ми беремо такий регіон, як Карпати, ой, ходила по риночку, купувала барвіночку. Що це означає? Це означає, що в місцевих городах він не ріс. І, наприклад, високо, де з гір приїжджали або де, то це переважно вони купували в Косові. Бо в Косові до сьогоднішнього дня великі базари починаються з 4-ї години ночі. О, так як традиційно, поки люди спустились з гір, поки вони проїхали низинами, поки вони приїхали до Косова, якраз світало. І тому сходилися всі, наприклад, з різних кутків гір і так далі. Крім того, традиції барвінку різати, власне, на весілля – це іноді робили це через перстень і внизу підрізали різдво. Іноді це робили обов'язково тільки молодий хлопець. Так як, наприклад, коли на центральній Україні ми печемо коровай, то кажуть, кучерявий вимітає. Обов'язково витягає з печі молодий хлопець.
1: Пані Галино, іноді... дивіться, я про барвінок хочу з вами продовжити. Регіональні особливості. У нас невеличка зараз пауза. Новини ми з вами послухаємо і продовжимо, залюбки. Добре? Я про барвінок і про хліб зараз запам'ятовую, щоб з цього стартанути буквально за кілька хвилин. Будьте з нами, Галина Олійник, етнограф. Почуємося буквально за кілька миттєвостей.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: В Солом'янському районі столиці вулиця Героїв війни під час дерусифікації міста у 2022 році була перейменована на честь українських повстанців, членів Української повстанської армії. Військово-політичного формування, що діяло в Україні протягом 1942-60-х років. УПА виступала за створення самостійної української держави, яка б об'єднала всі етнічні українські землі. Серед повстанців були не лише українці, а й грузини, азербайджанці, казахи, євреї та бійці інших національностей. Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб. За участь у повстанському русі чи його підтримку каральними органами СРСР було репресовано понад півмільйона осіб. Діяльність УПА була логічним продовженням українського визвольного руху періоду Української революції 17-21 років. Метою створення УПА було об'єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН. Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у 20 столітті. 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту і далі у випуску розповім про медалі наших шпажисток на світовій першості серед військовослужбовців, битву поглядів Ф'юрі та Джошу, а також про конфлікт між Роналду та головним тренером португальців. І одразу про те, що жіноча збірна України із фехтування другий рік поспіль виборола титул віце-чемпіонок світу серед військовослужбовців. На турнірі в Угорщині наші дівчата у чвертьфіналі розгромили Іспанію з рахунком 45-14, а в півфіналі здолали Румунію 34-30. У фінальному ж поєдинку Україна лише на один укол поступилася Італії, там рахунок 34-33. Далі про бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа провели першу битву поглядів перед поєдинком. Вона тривала довше хвилини. Мегабій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться 11 грудня. Обидва втратили свої титули в боях проти українця Олександра Усика. Тепер же мають визначити, хто з них стане суперчемпіоном WBA у надважкій вазі. Далі про футбол. Кріштіану Роналду покинув розташування збірної Португалії після сварки із головним тренером Жорже Жезусом. За даними ЗМІ, футболіст пропустив три останні тренування після того, як тренер не випустив його на поле в матчі із Норвегією. Після цього Жезус заявив, що не може гарантувати Роналду місце у складі на наступну гру із Данією. Після цих слів Роналду поїхав в аеропорт і вилетів із розташування збірної на приватному літаку. До слова, матч Ліги Націй Португалія-Данія відбудеться вже сьогодні, і після двох турів саме португальці мають 6 очок і лідирують у своїй групі. А от вже завтра збірна України зіграє проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Трнаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перед цією зустрічю обидві збірні мають по 4 очки та очолюють групу Б2. Команди раніше зустрічалися 6 разів. Українці здобули 3 перемоги, двічі зіграли в нічию та один раз зазнали поразки. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Мій позивний «Гольф».
2: За кожним позивним своя історія.
5: Я пам'ятаю, я тільки перевівся, був назад. І сказав, треба позивний. Я там декілька придумав, але вони вже були. Я такий згадав, у мене машина була. Гольф. І так і вибрав його.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України. Реклама на Київ.ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Дорогі друзі, як і обіцяла, продовжимо наше спілкування з нашим гостем. Одразу нагадаю, Галина Олійник, етнограф, сьогодні з нами, 1 жовтня. І ми, зокрема, присвятили цей час і цей ефірний наш блок. Говоримо про покрову. Пані Галино, ви на зв'язочку?
1: Так, я на зв'язочку. Власне, хотіла би дещо доповнити до вашої реклами, якщо можна.
0: Можна.
1: Подивіться, справа якраз про УПА.
0: Ви маєте на увазі тільки що були ролики, я думаю, до все
1: так,
0: це.
1: Так,
0: да.
1: Так,
0: будь ласка.
1: Справа в тому, що якраз українська повстанська армія вибрала символом і провідником своїм власне покрову. І не тільки українська повстанська армія, а подивіться, козацтво. Найбільше церков, які були збудовані власне на Січі, це були церкви, присвячені покрові. І коли вража баба Катерина зруйнувала найкращу і найпотужнішу Чортомлинську Січ, то власне чи козаки, організувавши потім Задунайську Січ, вже взяли з собою виключно тільки ікони Богородиці. І покрова, вона простежується дуже багато в нашому соціальному житті. Подивіться, якщо ми згадаємо про Гальшко або Лисавету Голубичівну, то, власне, вона підписала дарчі на оці землі, де зараз є Києво-Могилянська академія, на день перед покровою, але вже не саму покрову, вони були ніби як ратифіковані. І от, наприклад, у Львові видалася, дякуючи ректору колись Києво-Могилянської академії Галятовському, така книга, яка називалася «Небо нової», це про чуда, пов'язані безпосередньо, фактично треба було би сказати чуда, це скарбниця, потребниця або чуда Пресвятої Богородиці. Мушу сказати, що саме свято, коли ми про нього так говоримо, воно почалося десь з 903 року, і це було, власне, пов'язано з такою легендою, що на Константинополь напали сарацини. І тут в Лахірській церкві, це якраз передмістя Константинополя було, появляється образ Святої Богородиці. І вона покрила всіх покровом, і таким чином фактично уникнули величезного кровопролиття і зайняття цього міста. Так що фактично ми можемо говорити, що ця традиція нам пішла з Греції от аж з 903 року. І коли ми згадаємо теж про Мазепу, то ми мусимо сказати, що дуже багато церков, ми знаємо, що Мазепа дуже велику частку своїх грошей і маєток поклав на побудову церков, які можуть війти в скарбницю історичну спадщину своєї архітектури. Це були так само церкви Богородиці в Києві, тільки є три церкви покрови, якщо ми будемо говорити про це. Це така маленька історична довідка, коли ми будемо говорити про це. А ще хотіла би сказати, що взагалі покрова, вона дуже цікава не тільки своїми традиціями, святами. Це, можна сказати, найвеличніше свято.
0: От я хотіла, ви так говорите, велично навіть, да? От воно відчувається. І так я розумію, що і для, ну, історично так склалося, що покрова була, мала ось ці особливості, да? Що ми в першій частині з вами торкнулися, що це певний рубікон, да? Певний такий переломний момент, як завершення одного і початок нового. А да? Це ми так словами зараз, я так говорю, да? А насправді я так розумію, що з практичної точки зору, насправді для наших пращурів це було надособливим днем, унікальним днем. У нього, ну, багато дуже вкладалося, я так розумію, саме такого духовного.
1: Ви знаєте, я мушу сказати, ну, це по моєму відчуттю, що покрова по своїй духовній насиченості, по своїй духовній важливості, я би її, я не знаю, як звичайно зі мною поводиться духовенство, от, я би її прийняла до величності Різдва і Великодня. Тому що вона настільки була шанована, настільки взагалі була, і вона багата обрядами, і звичаєвістю, і вважалася магічним святом, шансом для родини. От ми ще раз звертаємося, чому дівчата так хотіли вийти заміж. Тому що на той час, якщо ти живеш в родині, то хто має ключі від комори, від збіжжя і так далі, це є і безпосередньо керуюча або управляюча, або фактично головна. От, тому якщо дружина виходила, якщо дівчина виходила заміж і вона йшла, так би мовити, в родину чоловіка, вона прекрасно знала, що вона повинна підкорятися свекрусі. І на покрову вона ще було так, як з оцих традицій, що ми говоримо, благословити на покрову, щоб зійшлася з доброю дитиною, щоб не били мяхворостиною. Тобто це ще благання в Матері Божої попасти в добру родину, в добру сім'ю, щоб її там любили, щоб вона там прижилася і так далі, і так далі. Адже фактично, коли дівчата йшли з родини, їм настільки було тяжко привикати до того, що вони вже не ходять в проводські дівоцькі громади, що, наприклад, під Полтавщиною і там на Київщині була така традиція, що коли вона приймала сватів, то питалася хлопця, чи дасть мені понеділкувати? А що це означало? Це означало, що перший рік, поки в неї не буде дитини, її чоловік буде відпускати в понеділок на парову, на діпоробочі і дівочі складки.
0: От, складки це як ніби складки, ніби
1: так,
0: як...
1: Це як на чорниці, так, це як на чорниці. Тому що фактично я забула сказати, що від покрови відмірявся початок вечорниць. Тому до покрови обов'язково годилося винайняти хату. Бачите, покрова наскільки великий рубікон. І для чумаків, і для найманих робітників. І на покрову точно, остаточно закінчувалися вулиці. Це тобто молодь вже на вулиці не збиралася. От, бо якщо всі забави проходили влітку, починаючи на вулиці, то від покрови це виключно поробоцькі дівоцькі громади, які винаймали хату і вже збиралися. Це була солдатка або одинока жінка, грошима не платили, або вдова, але обов'язково залишали вечері, тому що приходили ввечері, спочатку приходили дівчата, щось довишивали, або лущили квасолю, або там обов'язково з роботою. А потім вже хлопці пізніше підтягувалися. До речі, поробоцькі дівоцькі громади були дуже важливою ініціацією молодіжною, тому що хто не був в поробоцькій дівоцькій громаді в своєму селі, то мусив їхати теж на чужі села. Чому? Та тому що всі традиції, які відбувалися, абсолютно всі вони вирішувалися отаманом і отаманом, і отаманшою в поробоцьких і дівоцьких громадах. Там був і скарбник, там обов'язково була як отаман і отаманша конфліктна комісія, яка займалася всім. Там обов'язково і були вирішені, коли йдемо колядувати, до кого йдемо колядувати, що як вирішується, як складається і так далі, і так далі. Купа всіх інших речей, які зобов'язані були виконувати хлопці, як будувати гойдалку там на Великдень, щоб вона була аж до зелених свят і тому подібне. Тому оцей відлік від покрови, він як починає, тобто як нову статистику. От, до покрови всі вертаються додому, тому що потім починається підготування до Різдва. Адже недаремно казали, що прийшла покрова, заревіла дівка як корова. Це не гарно звучить, але чому? Тому що їй треба було не пропустити цей весільний сезон. А недаремно потім сказали, що до Дмитра дівка хитра, а по Дмитрищу ще хитріша. Тобто останні старости заходили на Дмитра. А потім ще теж кажуть, перебирала дівка від покрови, та до Дмитра аж до Михайла, а після Михайла за якого ж Кандибайла заледве пішла. Тому останні весілля, останні, це влаштовувалося вже на Михайла. Колись це було 21 листопада, тому що 27 листопада, а тепер відніміть 13 днів, це виходить 14 листопада, це були вже запусти, Пилипівка. І в народі недаремно великий різдвяний піст 40 днів називалися ще Пилипівка, тому що, наприклад, Європа має тільки 4 дні посту і зовсім інакші, вони називаються там Адвент, от і супроводжується з вином, і співами, і тому подібне. В нас же ж, я іноді в своїх лекціях кажу, що в нас теж був адвент, тому що ми теж не лисі. От, але в нас було Катерини, на Катерини ховайся під перину, це колись було 7 грудня, це в нас було. І Андрія 13 грудня, це в нас було. І пізніше свято тих, як ішла Варвара, Миколай, от так само Сави, а на Сави це взагалі визначення слави хлопця, де зранку підкидали на руках, а вже потім ввечері приходили до найгіршого, щоб всім виставив, так би мовити, чарку. Нас і Анна йде, і тому ціла вермія, тобто день короткий, вишивати, і щоб не було дівчатам самотньо, то ціла вермія свят, які, власне, підтримували оцю, так би мовити, постійну енергетику, що ти готуєшся до Різдва, коли прийде Різдво і сонце переможе пітьму. Тому Покрова – це був такий відлік, від якого, можна сказати, так грубо кажучи, стартувало безпосередньо інше вже зимове життя, а в першу чергу весілля. Хотіла б сказати ще про весілля трошки. Ви знаєте, коли ми іноді говоримо про весілля, це є величне прощання.
0: Може, єдине, що зараз, пані Галино, весілля хотіла окремо якраз для цього часу. І скажіть мені, будь ласка, правильно ж я зрозуміла, так не хотілося в якихось моментах навіть перебувати, але і Покрова мала має, да, от з того, що ви сказали, особливості регіональні, там Полтавщина, Гуцульщина, ну, Поділля чи Слобожанщина.
1: Звичайно,
0: всі
1: звичайно
0: мали свої і мають, і досі, да, ну, ті, хто сповідують певні традиції.
1: О, добре, тобто, що ви мені підказали.
0: Будь ласка, будь ласка.
1: Добре, що ви мені підказали. Бачите, ви сказали Гуцульщина, і я зразу собі я згадала, в Гуцулів є, так би мовити, святковий вивід на пасовище, ага, царину, де жінки не допускалися, але й прихід звітам. І от останній прихід пастухів, які ціле літо заготовляли буц, бурду, це тип сиру, сири, і верталися, це була межа Покрови. Тому що вже пізніше вертатися не можна було. Тобто Покрова у всьому підводила підсумки. Який ти господарник, як ти провів літо, як це. І підсумки, як дівка віддівувала, і що їй треба заміж. Тому що фактично у цей період від Успіння Богородиці, тепер це від 14 серпня, колись це було 28, ви знаєте, так привикла за стільки років до тих старих дат, що іноді тепер, щоб сказати вірно, я згадую старі дати, 28 серпня, віднімаю тоді 2 тижні, тоді називаю цифру. Бо так вже звиклося за стільки років, що на пам'ять все знала, тепер, щоб не пропустити. І якраз цей час був підсумком дуже багатьох рік. Так само, як наступний вже весільний, це був найбільший весільний сезон, а на весілля, а особливо, наприклад, на вінкоплетини. Це не те, що ти запросив зараз в ресторан, чи зробив, сходилися всі. Просили, не просили, на вінкоплетини приходили всі, від дівчат від 3 років і так далі, і це тільки дружки мали, і вінки пекли, пекли в свій спосіб. В кожному регіоні Це могли бути вінки, які крапельним методом виготовлені на свічках, обов'язково з барвінком. Подивіться, це були вінки з використанням силянок, тобто бісерних плетень.
0: Прекрасні. До речі, вони зараз дуже популярні стають, я бачу ці.
1: А вони залишились якраз, це була Тернопільщина, регіон Тернополя. І це обов'язково був регіон Карпат. Це були мідні, це виключно пріоритива регіону Карпат. Але в першу чергу це був вплетення барвінкового вінка. От, наприклад, якщо ми візьмемо ту саму турку, ми йдемо по барвінок, будемо рвати вінок. Ми йдемо дорогою, широкою, невисокою. Що це означає? Це означає, що в хаті його не різали. А виходили спеціально в ліс, брали хлопця, де різався барвінок або косили, потім обсипали його хлібом, ще поливали горілкою, верталися назад. Наприклад, у тому самому Великий Ключів, ви прекрасно знаєте, і як була створена зараз нова картина, де така чудова дівчина в пір'ї, з вінком з пір'ї і так далі, і так далі. Фактично це не був вінок, який носила, так би мовити, кохана Добуша. Бо
0: я зрозуміла, про які.
1: Так. Тому що от я не маю ніяких претензій до Саніна. Він надзвичайно чудовий, надзвичайно чудовий режисер. Звичайно, режисери не повинні дослівно передавати етніку. Але я вважаю, ну і етнограф – це як хвороба. Я казала, етнограф – це як святий отець.
0: Це так.
1: Мусить бути чесним.
0: Пані Галина, у нас дві хвилини, на жаль, залишається. Хотіла трошки про весілля.
1: Я хотіла би сказати про те, що шалено вдячні ЗСУ за те, що я можу говорити. За те, що ми можемо дотримуватися тих свят. За те, що ми розуміємо, що ми, навіть ті, які не знали, за те, що ми розуміємо, що ми втрачаємо, щоб не перервалася ця низка традицій, хто ми є, звідки, нам своєї історії не позичати, бо на нашій території центр Європи, на нашій території було 7 столиць, 7 держав. І дуже би хотіла, пам'ятайте, любіть, шануйте своє українське, пам'ятайте, чиї ви діти, і хай вас в цей день покрова покриє покровом, і хай він розпростягнеться над всією Україною, тому що Україна буде колись найсильнішою, найбагатшою державою, бо найдуховнішою і найвеличнішою вона вже є. Благополуччя всім вашим родинам, шалений низький поклін всім воїнам ЗСУ. Хай покрова Божа Матір тримає вас в своїй опіці. Щастя, добра, злагоди і успіхів. Бережіть себе і плекайте українське. Україна понад усе.
0: Це правда, Україна понад усе. Пані Галина, і буквально секунди залишаються, але все одно. Є якісь особливості, як в цей день вітатися і говорити до побачення? Є чи, в принципі, тут...
1: Ну, подивіться, весь наша вся центральна, де ми з вами перебуваємо, на центральний, завжди з покровою, будьте здорові. Дивіться, От, і з іншими праздниками, наприклад, зі Спасом будьте здорові. Це спеціальні були тільки на Різдво і на Великдень, але ж покрова входить в 12 величних свят, 12-ку, і тому будьте здорові з покровою, і хай ця покрова береже вас, і щоб на іншу покрову ми вже були вільні, з перемогою, а не просто без війни.
0: Пані Галино, дякую вам, будьте здорові з покровою, і вам кажу, і нашим слухачам. Так, Галина Олійник, етнограф, була з нами. Надзвичайно важлива розмова сьогодні у нас сталася. І, дорогі друзі, обов'язково почуємось на Радіо Київ 98 FM. Це вже ваша Лейла Мамедова, і це проєкт «Друга кава».
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Тревел-блогерка 20-го століття. Унікальна фотографиня-документалістка, крізь світлини якої міжвоєнна Європа побачила екзотику Африки, Далекого Сходу і Океанії. Українка Софія Яблонська. Життя майбутньої репортажистки розпочалося на Галичині, поблизу Львова, в родині священника, але вже з розпалом Першої світової війни сім'я тікає до Росії. Поневіряння в Ростові, Таганрозі і Новоросійську загартували дівчину, підготували до майбутніх далеких мандрів. Після повернення на батьківщину юнка шукає собі способи заробітку, відвідує учительську гімназію, курси шиття, діловодства, вступає до драматичної школи і навіть дебютує на театральній сцені. Потім, завдяки допомозі брата, починає управляти двома кінотеатрами в Тернополі, добирає фільми, розміщує рекламу, стежить за випуском афіш. Завдяки успішній роботі 20-річній Софії вдалося відкласти достатньо грошей для поїздки в Париж в 1927 році. У Франції Яблонська намагається продовжити акторську кар'єру, але розуміє, їй значно цікавіше самій стояти за камерою. Молода галичанка вивчається на оператора, опановує фотоапарат і вже незабаром отримує замовлення від французької компанії кінопрокату відзняти документальний фільм про Марокко. Українка мала унікальний шарм. Жителі екзотичних країв не боялися показувати їй своє справжнє життя і побут. Разом з документальними кадрами Софія готує репортажі для львівського видання «Нова хата», на основі яких в 1932 році виходить окрема книга «Чар Марокка». Проте консервативна європейська аудиторія скептично ставиться до подорожей дівчини, а також сумнівається, що молода жінка може так уміло писати. Але це ненамить не зупиняє Яблонську. Новою екзотичною точкою на мапі стає Китай. Там українка знімає документальні фільми і навіть рекламу для тамтешніх торгових компаній. Потім земна куля починає ніби обертатись навколо юнки. Цейлон, Лаос, Малайзія, Австралія, Нова Зеландія, острови Ява та Баллі. Дівчина не ходила туристичними стежками. Її цікавили віддалені райони, забуті поселення і нікому невідомі племена. Бо саме там можна роздобути найцінніший матеріал для репортажу. На Бора-Бора дівчина вчиться лазити по деревах, зривати кокоси, чавити з них олію, пірнати серед рифів і стає справжнім другом для тубільців. Її, навіть правляча династія острова, посвятила в свої доньки та дала нове ім'я – Теура, тобто «Червона птаха». Через свої репортажі українка знайомить європейців з весіллям в'єтнамського імператора, гаремами в Марокко, системами зрошення на рисових плантаціях Китаю та знахарями, які рятували її від малярії та укусу бананової гадюки. У мандрах Яблонська зустрічає своє кохання і майбутнього чоловіка, француза Жана Удена. У 1939 році приїздить разом з ним до Галичини, щоб показати не менш екзотику – українські Карпати. Загалом до 1946 року родина мешкала в Китаї, де подвір'я будинку Яблонської було завжди уквічене мальвами і соняхами. Переїхавши до Франції, жінка остаточно присвячує себе домашньому господарству та вихованню трьох синів. Наприкінці 60-х років минулого століття переклади перших репортажів українки вражають європейців. Описані країни за 40 років разюче змінилися. Останнім твором Яблонської стає книга про батька, у якій жінка писала про рідну Галичину. Ось така вона – Софія Яблонська. Українка, що підкорила світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ.

0: 12 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ураження російських об'єктів у морі та на суші, забруднене повітря на Київщині, а також енергетичну ситуацію в країні. Про це й не лише за мить. І одразу про ураження російських військових та інфраструктурних об'єктів. Збройні сили України уразили корабель у Чорному морі, а в Орловській області під прицілом опинилось місце запуску та зберігання ударних дронів. Такі результати бойової роботи підтвердив президент Володимир Зеленський. З його слів, також були удари по нафтовому об'єкту в Самарській області та складу забезпечення російських окупантів на Брянщині. Результати ударів уточнюють. У Вишгороді, Василькові та Обухові погіршилася якість повітря після обстрілів. Вразливим категоріям людей радять поки що тримати вікна зачиненими, не гуляти довго на вулиці та пити більше води, а якщо вдома є очищувач повітря, увімкнути його на максимальну потужність. В інших населених пунктах області та в Києві перевищень шкідливих речовин в повітрі не фіксували. Далі про енергетичну ситуацію. 5 регіонів частково без світла через російські удари. Йдеться про Харківську, Сумську, Чернігівську, Рівненську і Кіровоградську області. Фахівці вже працюють над відновленням там, де дозволяють безпекові умови. За даними Укренерго, вимушені відключення наразі не діють, однак людей у Києві та області, а також на Житомирщині, просять бути більш ощадливими у пікові години навантаження. І до тем освітніх. Сьогодні в українських університетах і коледжах почали вивчати дисципліну «Основи національного спротиву». Студентів навчатимуть діяти під час безпекових загроз, зберігати життя і здоров'я та надавати домедичну допомогу. У Міністерстві освіти та науки наголошують, що ця дисципліна не передбачає складання військової присяги, медогляду, прибуття до ТЦК, навчання на полігонах чи отримання військово-облікової спеціальності. І на сам кінець про те, що програму «Ветеранський спорт» тимчасово призупинили через нестачу коштів. Жовтневий етап у застосунку «Дія» не стартує, а виплати по 1500 гривень цього місяця проводити не будуть. У Мінветеранів пояснили, що кошти, передбачені на програму цьогоріч, вже вичерпалися через значно більший попит. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду. ФМ. 16 градусів на столичних термометрах. Станом на цю мить зберігається сонячна, ясна погода. Швидкість вітру від 2 до 6 метрів за секунду, відносна вологість повітря 60%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме плюс 19 градусів. Без опадів найближчим часом та до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 13 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Мій позивний дайвер.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Займався фрідайвінгом, займався підводним полюванням. Взагалі полюванням, в принципі, все-таки екстремальні хобі. Ми разом пішли з хлопцями, ті, що тренувалися зі мною. І, в принципі, вопрос рішився сам собою, вони – ти будеш дайвер.
1: За кожним позивним – людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
4: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
5: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам і Сергію Волкову, командиру роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хворужного Марка Безручка. Вітаю тобі.
7: Вітаю, вітаю. Слава Україні.
6: Героям слава. Я рада тебе бачити. Хочу одразу сказати, перше, що написав мені Google, коли я забила про НРК, про тебе, про «Триглав», це те, що... Це унікальний підрозділ наземних роботизованих комплексів у складі 110-ї, як я і сказала. От сьогодні будемо говорити про вашу унікальність і про самі НРК. Я тобі запропонувала тему таку. Майбутнє війни – це роботи замість людей на полі бою. А ти сказав, ні, я хочу чогось більш провокативного. І сказав, давай поговоримо про не чекай, поки тебе знайде ТЦК, знайди себе в НРК. Чому захотілось провокативності такої?
7: Тому що насправді багато різних балачок, різних теорій і так далі. І як практичних, які мають рацію, так і просто балаканини. Ми, по суті, творимо цю нову історію і цю нову війну майбутнього руцями на полі бою. Тому, якщо там говорити про війну роботів, то вона, в принципі, розпочалась, і вона триває, починаючи там з повітряних роботів, по суті, БПЛА, безпілотні компоненти. І наземна компонента активно вже рік як включилась. Тому ми тут не про майбутнє, ми вже про теперішнє, яке ще там було в фільмах, в художніх різних чи там наукових різних роботах, а от вона реальна війна вже тут і зараз. Тому провокую, не чекайте ТЦК, знайдіть себе в НРК. Бо це не майбутнє, це реалії.
6: Слухай, гарний слоган для вас з'явився, ще один.
7: Так, половина буде хейтити, що ви захищаєте ТЦК, а друга половина буде хоча б загуглить і дізнається, що таке НРК. Після того, як погуглить, дізнається, що це наземний роботизований комплекс, яким можна воювати на дистанції, і людина там... потенційний рекрут, потенційний оператор чи технік і так далі, зацікавиться цією історією, далі погуглить підрозділи, в яких би теоретично міг себе знайти. Одразу, звісно, ми не розраховуємо на те, що зараз нас хтось послухає, такий, о, точно, ми чекали цього інтерв'ю 5 років, і тут нарешті мене осінило. Але це вибір насправді складний, і він точковий з багатьох касань дотиків складається іти у військо, тому я сподіваюся, що ми з тобою певний такий прошарок ще один нанесемо, що треба воювати інтелектом, розумом, без людей і трансформувати саме наше військо практикою на Олександрівському напрямку.
6: Знаєш?
7: Завдяки роботам, да.
6: Завдяки роботам, так, ви на Олександрівському напрямку зараз. Дякую, що бережете цей напрямок. І якраз ще одну фразу таку ключову. Залізо їде, люди повертаються. Мені дуже сподобалося.
7: Робобро.
6: Так, розкажи, будь ласка.
7: Це повернеш живим. Да, це «Повернись живим», ну, вирвалися вже в двіжуху НРК, і це прям супер, і ми маємо честь бути присутніми в цій програмі, це тестово там на 6-7 підрозділів, 93-та, 95-та, 92-га, ГУРМО, перший медичний, і 125-та третього корпусу, і ми в цьому проєкті. Він, ну, доволі, ну, скажімо, логічний і понятний, зробити як можна більше евакуації, вивезти поранених хлопців з поля бою засобами НРК. А в свою чергу фонд «Повернись живим» закриває наші потреби, то комплектуючими, ребами, машинами, іншими майном і обладнанням, там на мільйони гривень на місяць, ну, принаймні, така попередня домовленість і програма. Тому нарешті великі фонди звернули на це увагу і рухаємо, скажімо, цей напрям. Відповідно, і донатори, які донатять на «Повернись живим», теж дотичні до цих евакуацій. Ну, тобто, тут робобро з усіх сторін, як не крути, робить круту штуку.
6: Я пам'ятаю твоє інтерв'ю рік тому, і ти якраз казав, що на той момент держава покривала все, що вам потрібно було з питань НРК.
7: Не так. Ну, там там рік тому там хтось намагався робити збори на НРК. Вони дорогі, і відповідно застрягали, люди нервували, що от нам потрібно, а це там мільйон, ну, там від 500 тисяч до мільйона треба зібрати, і це один борт і так далі. То я тоді чітко і впевнено казав це з серпень-вересень 25-го року про те, що держава законтрактувала, і вони були в наявності. Але в зв'язку з тим, що активно всі почали їхати, їх, напевно, десь вже на кінець, ну, не кінець, от після Нового року вже почався дефіцит. І їх почали розмазувати маленькими порціями на всіх потроху. Відповідно, потім вже от десь пару місяців як почались нові там вже відвантажені. Ну, тобто зараз ситуація більш-менш стабільна. А тоді, ну, тобто ми такі рухаємось по синусоїді. То у нас зрада, то перемога, то бентега, то щастя, то і все це в одному флаконі. Тобто є борти, нема бортів, є забезпечення, нема забезпечення. Ну, от в такому маршруті це наша.
6: Ну, дивись, це
7: наша доля.
6: Розвиток НРК нагадує розвиток дронів. Тобто починалось один десь, два, три, ще навіть в часи ООС, а тепер це, ну, мейнстрім, одне з найголовніших зброї на сьогоднішній день. І НРК так же само вірвалось, в принципі, в цю бойову тусню, так би мовити.
7: Подвіжуху, да. Ну, воно схоже, але воно має свої точні відмінності. НРК складніше, НРК, ну, більше компонентів, ну, і сама база комплектуючих, плюс застосування і їх втрати, і, ну, тобто і бюджети більші на роботу з НРК. Але тут можна дякувати там БПЛАшникам, що, ну, певна БПСна складова вже проторена і по накатаній легше трошки рухатись. Зі своїми, звісно, там складнощами, вадами і так далі, але швидше ця тема рухається. Якщо це почалось АТО, АОС, FPV та Мавіки, ну, Мавіки, FPV пізніше, ну, і вони пройшли там шлях, там, умовно, там 5 років, та? І зараз вже там Петрович і Миколаєвич, яким по 50 років, нормально орудуєте з цими всіми віщами. А НРК практично за рік зробила стрибок. Ну, і відповідно, масштабується швидше.
6: Я пам'ятаю свій перший досвід керування НРК ну, досвід, я прям так голосно сказала, це я приїжджала до 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка зараз в складі 7-го корпусу, і це був Покровський напрямок, дуже важка ситуація тоді була там, це то літо було, і мені дали наземний роботизований дрон, гусенична платформа у нього була, мені здається, так, не колісна. Не пам'ятаю, добре, гусенична. І от я ним керувала, і, в принципі, як мені, людині далекої від цього керування, здалося, що це, ну, такі, як, ну, як іграшками керують, в принципі, так, так і тут. Ти керуєш, джойстик такий, ти пальчиками вперед, назад, швидкість повернути, розвернути. І я, ну, так справилась, в принципі, на перший раз. Зрозуміло, що це більш-менш була ровна дорога, більш-менш, да, відносно. Вот. От він так...
7: Не було мін, не було болота, не рвався зв'язок, і в тебе на борту не було цінного вантажу, за який ти прям сильно переживала. Ну, насправді, воно десь так і є. Тому запрошуємо, якщо вже маєте досвід.
6: Добре, ну я пішла, Сереж, до вас.
7: Показати свою майстерність у нас.
6: Я пішла, ЕТР потім продовжимо. Чекайте.
7: Добре. Ми тобі видамо рожевий пульт.
6: О, дякую, дуже дякую. Це дуже мило з вашої сторони. А ми про дівчат ще поговоримо. У тебе є дівчата, ми поговоримо про це. Розкажи, будь ласка, які НРК взагалі існують і хто їх виробляє? Ну, гусенічні ми вже розібрались, колісні, але яка ще відмінність? Для евакуації це одні НРК, а для там,
7: ну, вогневої там... А, ні, ну є вогневі, да, але вогневі є як і гусенічні, так і... Ну, тобто є от 3-4 основних є логістичні, які теж поділяються на гусенічні і колісні, так? І вони, по суті, медичну евакуацію так само забезпечують, хоча під це вони не їхня ця функція, це і за нашої бідності, скажімо так, ми вже ізгаляємося як можемо. Наступна – це інженерні борти, це мінування, розтягування є гази і т.д. і т.п. І далі бойові модулі йдуть. Бойові модулі з турелями, як 7.62, там 12.7, кулемети, гранатомети, міномети. І четверте – це там четверте-п'яте вже виходить камікадзе, каміки, які, ну, тобто, підривають там бліндажі, урбан локації і так далі. Тобто, от на сьогодні це основні види НРК.
6: Добре. Розкажи, будь ласка, ну, наскільки я розумію, що на сьогоднішній день, ну, вже давно, в принципі, більше ніж рік тому, кіл-зона змінилась, і саме завдяки НРК і дронам різного виду ви доставляєте все необхідне і проводите евакуацію. Але, знов-таки, ми дуже часто чуємо і бачимо в інтернеті, окрім гарних прикладів, ми бачимо те, що відбуваються дуже важкі, страшні випадки, коли людей не можуть евакувати, не можуть забрати, не можуть доставити необхідні речі. Чому так відбувається? Ну, тобто ми розуміємо, що це війна, що це дуже важко і складно. Але саме які перепони тобі як командиру приходиться проходити, щоб доставити до людини необхідне обладнання, медичну допомогу чи банально їжу?
7: Багато нюансів. Ну, тобто, тут залежить, ну, є два типу там логістики, ну, три, там, умовно, піша, да, закинути, але це треба десятки кілометрів долати. Далі йдуть або аера важкими коптерами, маленькі вантажі, і НРКхами більше вантажі, там, умовно, від 100 кілограмів, або, наприклад, ми іноді вантажимо і розвозимо по декількох позиціях. На жаль, окрім гарної картинки, ну, як ми там, нам все вдається, є і приклади не дуже гарні, ну, в тому плані, що, ну, кілба активно, наприклад, ворог полює за логістикою, мінує 24/7 каруселі, їхніх засобів навколо тих чи ну ділянок, які ми не можемо подолати. І відповідно, на жаль, ми вимушені чекати або погодних умов, або там якоїсь приятливої противної обстановки для того, щоб реалізувати цю історію. Тому в більшості там, де критично, виручають або великі коптери, важкі, так звані, як ми називаємо, або там, якщо є позиції мавікістів, це саме там, не знаю, якусь там пачку цигарок кинути, це можна там і умовно і мавіком. Але в більшості це важкі коптери і НРК. Але це при умові, що є командування, яке за пацанів там довбить зранку до вечора всіх і вся, шукає ресурси там і так далі, тому що воно не працює, там просто кинув заявку і знаєш, що там все буде на 100%. Завжди є якісь нюанси, і відповідно командири хлопців з переднього краю постійно нависають, виносять мозок в хорошому сенсі. А десь, можливо, цього не відбувається. Або, наприклад, є там, ну, ще інша складова, там була, це по Купянську, водна велика перешкода, і, відповідно, не могли там хлопців ні, ну, ніяк там забезпечити цю логістику. Тому...

0: здатні організовувати, передній край стоїть. Ну, і русські нічого не можуть з цим зробити.
1: І слава Богу, що у них нема такого бажання і натхнення дбати про свій особовий склад, про своїх побратимів, як у нас. Скажи, будь
0: Так.
1: ласка, твої, найважчі рішення чи ситуації, з якими ти стикався, коли треба було евакуювати пораненого? Ми ж розуміємо, що не кожен поранений може залізти на НРК. Це все ж таки треба сили, і щоб у тебе були кінцівки, ну, я хоча б якісь працювали.
0: Ні, ну у нас це там прям умова така, що ми не виїжджаємо, просто це великий шлях. Можна проїхати, чекати, поки ну там хлопці організують завантаження. Ну, на жаль, цього часу немає, це треба робити швидко. І відповідно було таке, що ми ну, пару разів втрачали борти в тому режимі очікування. Було таке, що ми поверталися, тому що не було можливості. Ну, от саме, ну, це буквально пару днів тому було, от, ну, але за це операція ще триває. Ну, ми приїхали практично, але почали ворожа артилерія, ворожі дрони розбирати позицію, яку ми мали евакуювати. На жаль, там 2 дні поспіль цього не вдається зробити, тому що позицію розбирають. Ну, і відповідно, ти не просто ухвалювати рішення, що треба повертатися назад пустими.
1: Які у тебе відчуття? От ти зараз це розповідаєш, і в мене мурашки просто по шкірі. Як ти це приймаєш, знаючи, що твої хлопці, з якими ти, ну, майже кожен день, вони там у важкій ситуації?
0: Та ну, ти, тут немає часу, скажімо, там на емоції, якісь там на розпач і так далі. Тут насправді діє холодний розум і серце, скажімо так. Ну, треба діяти, треба стояти, треба робити максимум ефективних зусиль, ну і рішень ухвалювати для того, щоб ну окей, відкатилися, зробимо там. Спробуємо ще раз зробимо. А від того, що ти такий весь емпатичний в слізах, і всіх тобі жалко, ну типу, воно вже давно так не працює. Тут волю в кулак і не миттям, так катанням, як то кажуть. З різних сторін треба пробувати облізти, там якось перехитрити ворога, але задачу виконати. Тому цей стан, він насправді такий кожного свій. Але сама ну, складна штука це стати чорствим, так би мовити, да, щоб нічого не відчувати. От бо цього я боюсь. Але звісно, ми все відчуваємо, все розуміємо. Але тут головне не емоціями, а конкретними діями допомагати. Ну конкретними кроками 24/7 працювати над тим, щоб все було на передньому краю чотенько. А від того, що ти там красиво там розповідаєш, там чи там ще щось заспокоюєш, чи плачеш навпаки, ну воно не допомагає.
1: Ми трішки про це проговорили, але тим не менш, скільки часу проходить від того, як боєць каже «я 300» до моменту евакуації? Ми, в принципі, зрозуміли, що евакуація може бути через декілька днів, але може там приклади інші. Там фантастично успішних операцій чи там стандартних, якщо так можна.
0: Та, ну, фантастично успішних ситуацій у нас це минуло, чи минуло 2 місяці, це суміжники. Ми їхали, ну, вивантажились логістику там. І проїжджала НРК наша, хлопці побачили в стрімі, що їде НРК, ну там плюс-мінус зорієнтувалися, вийшли на нас і буквально протягом там 10 хвилин хлопець, ну там у нього проблеми були з кінцівками, але заліз на НРК і ми погнали. Тобто буває так, буває, ж кажу, що це може тривати декілька діб. Ну, сама місія може тривати практично добу, ну, там, це понад там, 20, ну, понад добу може тривати сама евакуаційна місія, тому треба десь там перечікувати і так далі. А з моменту заявки це ну, декілька діб може бути. Але сама швидка історія, це отак от, ну, як то кажуть, з руки поймав, зловив

0: таксі.
1: Три хвилини до перерви. Скажи, будь ласка, нещодавно ми бачили декілька тижнів тому відео, як командир одного з також рот, він приїхав сам на пікапі, в шльопках, чи в чому там він був, без броні каски, допоміг хлопцям завантажитись і поїхав. Ну, таким чином врятував. Чому так. Такі ситуації відбуваються? Зрозуміло, війна, все максимально складно, страшно, як ти сказав, під біль, голод та смерть. Це зрозуміло. Але як часто от ти, командир роти, бачиш такі ситуації, чи сам виїжджаєш?
0: Ну, я, на щастя, таких ситуацій бачу не часто. То я тут, ну, з одного боку, я поділяю там героїзм і, ну, умовно, яйця командира роти, але з іншої сторони, ну, якщо дозволяє оперативна обстановка, можна це робити. З іншої сторони, треба намагатися організовувати такі системи, щоб, якщо не НРК, то умовно там десь броня, якщо не броня, то, ну, тобто захищена якась історія, хоча б, ну, мінімальна, да, бажано максимальна, да, для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Тому, ну, тут честь і хвала козаку, але бажано, щоб працювали механізми, ну, тобто це є задача там рівня роти батальйону, організувати правильні еваки, допомогти дистанційно бажано, ну, можливо, якщо є така можливість, тому що людей треба берегти. Особливо я не розділяю всі герої, особливо, ну, тих молодших офіцерів, які тільки-тільки стають на цей шлях, бо, ну, от середнє звено ланка армії, вона, ну, потребує молодих офіцерів, сержантів, лідерів. Ну, їх, ну, на жаль, ну, скажімо, є дефіцит, так скажемо, да? І відповідно їх треба берегти. І тому тут іноді ми спілкувалися на тему того, що там іноді геройство – це чий-то правтик. Тому задача все ж таки організовувати системи, думати декілька варіантів, але таких, щоб, ну, не наражати на небезпеку. Звісно, в Україні люблять, ну, такі штуки, ну, воно там нормально захоплює, да, але і цінують у нас теж, на жаль, героїв посмертно, але поки є життя, поки є можливості організаційні, треба організовувати це так.
1: Я тебе переб'ю, у нас коротенька перерва, ми повернемося за декілька хвилин. Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка.
2: Слухай Київ.

0: 12:30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. У Києві ворожий дрон влучив у бетонну загорожу південного мосту поруч із потягом метро, який рухався в бік правого берега. Через вибух у деяких вагонах потяга пошкодило вікна, але за попередньою інформацією, на щастя, обійшлось без постраждалих. Раніше в місцевих телеграм-каналах почали поширювати відео та повідомлення про нібито пряме влучання дрона в потяг, тож наразі інформацію таку спростували. На Закарпатті фура в'їхала у чергу на блокпості, внаслідок чого одна людина загинула, ще двоє травмовані. За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажівки допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ, який стояв перед пунктом пропуску. Далі про те, що нова пошта задля безпеки приховує назви своїх депо в системі відстеження посилок. Компанія вже неодноразово ставала ціллю російських атак на сортувальні центри. Раніше ж нова пошта також попереджала, що не розкриватиме адреси своїх об'єктів, кількість товарів на них та запасні маршрути. У компанії пояснюють такі обмеження необхідністю захистити свої об'єкти та логістику. Невдовзі поблизу зупинок у столиці з'являться захисні споруди, адже «Київпострант» оголосив тендер на закупівлю перших 14 мобільних укриттів. Їх планують встановити насамперед на зупинках наземного громадського транспорту, де немає стаціонарних сховищ. І на сам кінець про те, що Київрада сьогодні має розглянути коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. За словами мера Віталія Кличка, на підтримку сил безпеки та оборони вже планують виділити 1 мільярд та 260 мільйонів гривень, а міська влада хоче збільшити цю суму до 1,5 мільярда. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Позивний у мене директор.
1: За кожним позивним своя історія.
2: До війська я був на посаді керівника однієї з відомих українських компаній, яка займається логістикою, продажем. Ну, понятне діло, що коли з хлопцями общаюся, хто звідки, де, откуда, коли, куди, то кожен розповідає. Ким він працював, ну я сказав, де я працював, хлопці такі, о, все, ти коротше, директор. Кажу, ну добре, я директор, ну окей.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Реклама на Київ-ФМ. Концерт рок-симфоні-оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
3: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу. Надя Васіна Шоу.
8: Ми повернулись у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Ми говорили про успішні і важкі евакуації на НРК. Давай продовжимо тему НРК. Насправді, дай Боже, ми, як ми на початку етеру говорили, що фільми, які раніше були фільмами, вони покроково стають реальністю. І от ти як командир, уявимо, ти зараз сидиш, навколо тебе тисячі, десятки тисяч НРК, а у іншого підрозділу FPV, Mavic і все, що треба. Не знаю, мільйон зброї, яка керується людьми дистанційно. А чи може все це замінити людей? Ну, щоб в піхоті не було піхотинців. Щоб не було снайперів, щоб цього не треба було, щоб лежав якийсь умовний робот замість снайпера 3 доби і один раз влучно зробив постріл і знищив ворога. Чи це взагалі фільм-фільм і I'll be back сюди зі Шварценеггером не підходить?
9: Ну, насправді ми до цього йдемо. Видно?
8: А ти говори, там зараз поставлять кадр. Да, ти говори.
9: Так. Значить, ми до цього йдемо. Це єдиний, насправді, принаймні, на мою думку, це єдиний наш шлях, це технологізація переднього краю і заміна людей роботами. Ну, не в прямому сенсі, як, можливо, хтось собі уявляє, там, робокопів прямо зараз, але я теж і, скажімо, в цей напрям вірю. Я думаю, що протягом цього, 27-го року ми вже побачимо не тільки робособак, на передньому краї. Стосовно турелі активно різних калібрів вже застосовуються. Стосовно тисячі дронів і плюс автономних, але це з точки, там трошки небезпечна історія. Як зараз багато хто там вважає, там штучні інтелекти, автономні, ми йдемо в автономність роботів, тобто вони між собою зможуть абсолютно спілкуватися за рахунок програм і навченості, і робити, скажімо, цю війну максимально операторами на безпечних відстанях, абсолютно з будь-якої точки країни, не наражаючи себе на небезпеку. Ну, от в такій конвенційній, скажімо, рукопашці. Тому я в це вірю, і ми маємо зробити максимум зусиль сьогодні, вчора, для того, щоб витягнути з переднього краю наших людей. Оператори знаходились далеко, оператори БПЛА так само випускали ці дрони там з теж дистанційних засобів, турелі працювали, відповідно, перехоплювачі працювали. Ну, тобто максимальна кількість сенсорів, камер різних типів, РЛС і так далі, щоб ми контролювали цей передній край, цю стіну, не в тій уяві, як ми думали, ми побудуємо там китайський мур, там, чи, перепрошую, там за стіну Яценюка, а це широченна кілзона, плюс-мінус там 100 кілометрів, в якій є живого практично нічого немає, не залишиться. Тобто це все буде безпосередньо така суцільна кілзона, так би мовити. І відповідно ми до цієї стратегії, і застосування цієї стратегії маємо прийти. І для цього все робимо безпосередньо те, що залежить від нас, як підрозділу на землі сьогодні.
8: Я нещодавно говорила зі своїм другом, і він якраз був одним з тих, хто керував операцією по обороні аеропорту Донецького. Він досі воює, слава Богу, живий. І він каже, нещодавно спілкувався зі своїм, так би мовити, колективом, побратимами, молодими хлопцями. І розповідав про часи АТО ООС. І він каже, я розповідаю і відчуваю себе динозавром, коли я говорю, як ми тоді воювали, як все змінилось. І він каже, я дивлюсь на них, а у них очі квадратні. Вони питають, що? Таке було? Він каже, та я сам в шоці. Від того аеропорту, Іловайський котел, страшні історії, Авдіївка, і пішла-поїхала до сьогодення.
9: До 26-го року Серебрянського лісництва, там Олександрівського напрямку, там де у нас зараз Ліманський напрямок, да, де відбуваються там, понятно, з піхоти, з штурмами, з штурмовиками, але зовсім інша тактика застосування сили засобів. Це супер. Ми в 22-му теж там з розвідниками спілкуємось, піднімаємо Mavic, вони такі, що це за херня, типу, це все, треба брати цей ніж, пістолет і заходити в тил, там, на картонки десь намалювати розміщення сил засобів противника і передати це. Це такий лаг часу насправді великий. І ця вся ситуаційна обізнаність дуже суттєво впливає. Я скажу, що в часи Авдіївки у нас оператори Мавіків могли спокійно керувати артилерією, тому що вони відчували це поле. Абсолютно, тобто рух розраховували практично, куди треба навалювати з точністю там до метра. Причому, що в тій точці ще не було техніки. А відповідно там старі ці там умовні полководці, як це може якийсь солдат, умовно оператор Мавіка, керувати, скажімо, боєм. Да? Але от така реальність була, є, і за рахунок потужної розвідки, в яку теж треба там інтегрувати ще багато, в тому числі іноземних комплексів. От у нас там теж була з цим ситуація, ми рухались на евакуацію за прям передній край, але була інфільтрація, і відповідно нас виявив противник і відкрив бій, і наш НРК воював з піхотою противника, відповідно вони себе вскрили, і далі почалась вже така, коротше, нормальна пальба з усього по ним, тому що вони не очікували, вони не розуміли, що на них рухається. І, відповідно, такі засоби розвідки в тому числі мають право на життя. Тобто дуже швидко ми рухаємось, і ми іноді насправді не віддаємо собі там, ми звикли, що ми там хочемо кращого, швидшого і так далі, але ми еволюціонуємо як суспільство, ми еволюціонуємо як військо, еволюціонуємо, і дуже рідко ми дивимось назад, який шлях пройдений. Тому це треба цінувати і однозначно треба докладати зусиль для того, щоб прискорювати цей процес технологізації цієї війни.
8: Мапа Deep State показує важку ситуацію на Донецькому напрямку. Що можеш розказати про оперативну обстановку на Олександрівському?
9: На Олександрівському ворог намагається відновити втрачені позиції і відправляє групу за групою. І флагавтики в тому числі на відстані там від їхніх позицій, там це може бути 15 кілометрів. Вони роблять своє останнє відео з флагом, і все. Відповідно, намагаються інфільтруватися. Я так думаю, що вони чекають погіршення погодних умов. Ситуація така, трохи ми попереду, десь вони зайшли. Ну, тобто сил у них там на, ну, станом на зараз, принаймні, на потужні штурми, ну, не відчувається. Тому вони тими силами, які в них є, намагаються, ну, відновити втрачений контроль. І у них така є історія, що, ну, от вони там зафіксували відео, що там якийсь населений пункт на нашому напрямку вже, ну, типу, там прапор росіян і так далі. І відповідно вони це подають як доповіді, що, ну, цей населений пункт за ними. А потім у них відбувається ротація якихось підрозділів, заходить новий підрозділ, а йому вказують, що, ну, що то село, наприклад, за нами, а до нього нереально дійти, бо це там 10 кілометрів відкритої місцевості. І, ну, відповідно, вони так беруться в борг і підставляють один одного. І, відповідно, наступний підрозділ, там командувач, якийсь генерал, не може виконати, ну, задачу по відновленню позицій. Ну і так вони от так і рухаються. На жаль, ця система людоїдська за оці кредитні, скажімо так, населені пункти. Потім вони кидають все, що можуть кинути, відповідно, не виходить. І, ну, тобто вони далі там вибувають на відновлення. Ну, тобто от у нас на Олександрівському напрямку, це було ще там 3-4 місяці тому, інформацію ми навіть офіційно публікували, що ті бригади, які проти нас стоять вже рік, вони там по 6 разів оновилися, вийшли на ротацію, оновили особовий склад, знов зайшли, знов втратили боєздатність, знов відновилися, знову зайшли. І так 6 разів. А ми як стояли разом там з суміжними приданими підрозділами, так і стоїмо. Ну, відповідно, да.
8: Вибач, а скажи, будь ласка, це тому, що у нас тактика інша, більш професійніша, ми більш обізнані, бережемо один одного, чи чому так? Ну, слава Богу, що так.
9: Факторів. Да, ну, це комплекс факторів. Ну, управління, ну, не втрачається, відповідно, навіть там є позиції, з яких ми вимушені відкатитися, потім повернутися. Плюс все ж таки, як би воно не було, але перевага в дронах є. Да, у них є жива сила, але її недостатньо для того, щоб зробити той результат. Ну, це от якраз то, що я вам пару хвилин тому розповідав, що от вони зафіксували, і відповідно, от є поле, виходять 10 людей, доходить двоє поранені, і відповідно вони якось там намагаються перечекати, деякі там могли місяцями жити в якомусь, ну, в норі, в підвалі, без нічого там, ну, коротше, скотське відношення у них до особового складу. Ну, відповідно, у них інша мотивація. Вони нападають, ресурси не жаліють, ми захищаємо своє і, відповідно, маємо берегти своє. А тому, от, ну, плюс технології.
8: Да. У нас відео є якраз там, де в НРК їдуть два туриста російських, і вони такі, ну, виглядають...
9: Це наш Uber.
8: Ваш Uber, так. Якось дуже комфортно ви їх везете, аж неприємно дивитися, що вони їдуть такі. Є спілкування якісь, то, не знаю, контакти? Хто ці люди на сьогоднішній день? Проти нас вже воюють.
9: Ми навіть інтерв'ю з ними записуємо. Ну, це зазвичай...
8: Які ви милі! Гостинні інтерв'ю навіть. О, Боже!
9: Так вони, да. Так вони щасливі, вони не хочуть повертатися. От у нас там є інтерв'ю з типом, який збив п'яний їхнього полісмена, сів в тюрму, з тюрми пішов, підписав контракт, приїхав на Олександрівський напрямок, його взяли в полон, він відсидів у нас, повернувся туди в судбі, ну, коротше, це далекий схід їхній, і там він побув трохи, його знову закинули сюди. І він тут знов в той же самий, ну, рік прийшов. Він попав знов в полон, і, ну, причому задача була йти в той самий населений пункт, що й рік тому. Ну, от бідолаги, ну, їх, понятно, ну, бідолаги, вони за гроші все, ну, тобто, рівень життя у них, ну, тих, хто підписує контракт, ну, тобто, вони так заробітчани і сподіваються, що Якось пронесе, що ну свої то точно не дають можливості їм відкочуватись назад. А українців, можливо, ну чи в полон, чи поранення, ну тобто якось пропетляють. От така логіка, на жаль, і вона людожерська максимально. Понятно, що ну з виду вони всі як люди, очі мають, руки, голову, але на жаль, те, що вони роблять, вони це прямо усвідомлюють, що вони не в себе вдома, розуміють, що вони окупанти. Ну, понятно, що ти в полоні, там іншого вже і не розкажеш, але вони щиро, в принципі, це розуміють, що просто йшли за цим длінним рублем, умовно. Нещасна біомаса, на жаль. Ну, вони роблять стільки горя, ми їх там іноді навіть можемо повозити по локаціям, те, що вони трощать. Ну, тобто вони кліпають очима, типу, ну, з цим всім згодні, але ми нічого з цим зробити не можемо. Ну, відповідно, потім йдуть на обмін. Ну, тобто у нас дуже, ну, там задача командування не застосовувати піші групи по евакуації полонених, і відповідно ми, ну, щоб не втрачати розвідників там і так далі, то ми катаємо регулярно їх там десятками вивозим на велику землю. Ну, такий у нас ворог.
8: Дивовижно. Знаєш, це мені нагадало Авдіївку. Навпроти Коксахіма була така база, і там тоді, це що я говорю про 15-й рік, 95-та так. Бригада стояла, ведмідь був командиром, і я приїхала до хлопців теж підтримати, виступити. Ранок був, і я підійшла до величезної, такі, ну, це не каністра, я не пам'ятаю, така металева штука стояла. І я дуже втомлена була і спекотно, я сперлася на неї, до мене підходять військові, кажуть, Надюш, відійди там від цього. Я кажу, а чого? Вони кажуть, а там, ну, полонені, русня сидить, декілька днів ми там їм щось їжу кидаємо періодично щось. Не випускаємо, ну теж в полон тоді брали тут, і я от згадую це, і ти зараз мені розповідаєш, і знаєш, як легендарна фраза, так це ж вже було, вже.
9: Так, а це війна, воно на війні завжди так, і тут, ну, цей маховік закручений, відповідно, наша задача більше брати їх в полон, ну, і більше знищувати, ну, полон для того, щоб ми мали обмінний фонд, тому що десь колись, можливо, хтось в чиюсь родину повернеться наш полонений боєць, і це важливо. При тому, що ми там іноді гарчимо про те, що нам там і балет за не дають за ці логістики, і втрачаємо ми борти. Але іноді, навіть коли вони застрягають, то самі полонені їх толкають для того, щоб вижити. Ми це ж ці відео публікували, це було дуже смішно. Тому задача їх зупинити всіми силами, засобами і всією країною. Ми маємо це робити, і в нас немає просто іншого шансу. Немає.
8: Згодна. Сергійко, у нас 6 хвилин. Давай про як потрапити до вас і хто вам конкретно потрібен, і про дівчат. Ну, зрозуміло, керування НРК, завершуємо ТЕР, я йду навчатися, це плюс.
9: Звісно.
8: Але насправді раніше говорила, армія це не для жінок. На сьогоднішній день світ глобально змінився, і всі займаються цим хочуть. Хто тобі потрібен? От прямо зараз, прямо сьогодні.
9: Ні, ну, у нас, якщо говорити про операторів, то в принципі їх вже достатньо. Всі навчаються. Йде повний курс, ну, навчання, адаптації і застосування вже навичків. Є проблема в техніках, радіотехніках, пайщиках, програмістах, ну, тобто людях, які шарять в електроніки і шарять в програмування. Це, ну, скажімо, я знаю, що, можливо, нас хтось буде дивитися, але я знаю, що таких людей багато є в Україні, які, в принципі, там, можливо, там вже з контрактами, з роботою не так все класно, але, по суті, можна реалізувати свої ідеї, свій творчий потенціал, скажімо, вже в лавах технологічного підрозділу. От такі люди нам потрібні. З операторами, водіями все більш-менш, але тим не менше ми так само постійно набираємо. Враховуючи те, що у нас зараз закомплектованість максимальна підрозділу, сподіваюсь, ми там будемо масштабуватися, і там є купа напрямків, в які ми б хотіли б ще розширити і покращити. Тому адекватні, розумні люди потрібні. Відповідно, від нас ми гарантуємо адекватне ставлення, нормальне грошове забезпечення, робота на дистанції і в комфортних умовах. Відповідно, welcome.
8: Я тобі дуже вдячна. Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хоружного Марка Безручка. Дякую тобі. Почуємось через тиждень. До побачення.
10: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
12: Ви на хвилі Київ ФМ.
13: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ-ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
14: Революціонер американського виноробства. Доктор наук, який довів усім штатам, що навіть в несприятливому для виноградарства кліматі можна збирати чудовий врожай. Українець Костянтин Франк. Друга світова війна змусила чоловіка разом із родиною емігрувати з Одеси спершу в Європу, а потім у 1951 році на східне узбережжя США, у штат Нью-Йорк. Аби заробити хоч трохи грошей, Костянтин, який донедавна відповідав за сади в Грузії та виноградники князя Трубецького на схилах Дніпра, спершу мив посуд у місцевому кафе. Потім до доктора наук, темою дисертації якого за дивним збігом обставин було вирощування винограду в холодному кліматі, доходять чутки про невдалі спроби тутешніх виноробів. Лише за 5 років одесит наважився просувати теорію, що на східному узбережжі США таки можуть рости сорти піно-нуар, бордо, рислінг. Проблема не в кліматі. Причина всіх провалів – слабкі корені рослин. Скептиків і критиків було чимало. Повірив українцю лише французький винороб Чарльз Фурньє. 1957 року чоловіки починають свій експеримент, і вже згодом вдається зібрати урожай рислінгу та шардоне. Перший успіх спонукав Костянтина Франка 1962 року придбати 100 акрів землі та відкрити власне виробництво. Справа просувалася вдало, адже досвідчений одесит зробив ставку на вдосконалення кореневища виноградної лози. Він прищеплював коріння американських сортів до європейських холодоневитривалих саджанців. Ще один секрет хорошого врожаю полягав в унікальному мікрокліматі біля озер льодовикового походження Фінгер, велика глибина яких не дозволяла землі промерзати. Усе б просто, якби не глинистий ґрунт. Щоб впоратись із ним та мати змогу закопувати саджанці на глибину в понад метр, Костянтин Франк замовив спеціальний плуг, до якого приєднав величезний бульдозер. Такий метод обробки ґрунту чоловік привіз ще з Одеси. Згодом до роботи на виробництві доєдналася дружина Костянтина та 3 дітей – а родинний погріб наповнився бочками з чудовим рислінгом, напоєм із сорту білого винограду. Навіть у наші дні сімейний бізнес Франків успішно функціонує. Ним керує вже 4-те покоління родини одеського доктора наук, який перетворив східне узбережжя США в потужного винного конкурента каліфорнійським монополістам. Ось такий він – Костянтин Франк – Українець, що підкорив світ американського виноробства.
13: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
0: 13-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ворожі удари по Південному мосту в Києві, енергетичну ситуацію в країні, а також зміни в бюджеті, які розглядає Київрада. Про це й не лише за мить. Два влучання БПЛА поблизу опорної частини Південного мосту підтвердив мер Віталій Кличко. З його слів, наразі рух потягів та наземного громадського транспорту переправою зупинили. Фахівці обстежують стан споруди після влучань. Раніше повідомлялось, що через вибух у деяких вагонах потяга вибило вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Далі про енергетичну ситуацію в країні. Застосування графіків знеструмлень наразі скасували. У Міненерго зазначили, що в окремих регіонах ситуація ще може змінитися. Водночас частина споживачів у Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла через пошкодження енергетичної інфраструктури. Українців закликають сьогодні з 17 до 21 години ощадливо споживати ресурси. Далі про гроші. Київрада сьогодні має розглянути зміни до бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. На підтримку сил безпеки та оборони вже планують спрямувати 1 мільярд та 260 мільйонів гривень, а міська влада хоче збільшити цю суму до 1,5 мільярда. Також передбачають 375 мільйонів гривень на виплати мобілізованим киянам та додаткове фінансування виплат медикам екстреної допомоги, які виїжджають на місця влучань під час атак. Крім того, хочуть збільшити виплати людям, чиє житло постраждало від російських обстрілів, та запровадити одноразову допомогу пораненим цивільним і родинам загиблих. Також у Києві планують спростити отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни. Тим часом у Вишгороді, Василькові та Обухові на Київщині погіршилася якість повітря. Вразливим категоріям людей радять поки що тримати вікна зачиненими, не гуляти довго на вулиці та пити більше води. А якщо вдома є очищувач повітря, увімкнути його на максимальну потужність. В інших населених пунктах області та в Києві перевищень шкідливих речовин в повітрі не фіксують. І на сам кінець про те, що у вересні російська армія втратила 46 230 військових. І це найвищий місячний показник від початку року, повідомили в Генштабі Збройних сил України. Для порівняння, у січні втрати становили трохи більше 31 тисячі військових. Тобто у вересні вони вже на 14,5 тисяч більші. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
12: Погода на Київ.ФМ.
0: 17 градусів на столичних термометрах станом на цю мить. Зберігається сонячна погода, швидкість вітру коливається від 3 до 6 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 55%. Температурний максимум, який нам прогнозують синоптики, становитиме плюс 19 вже найближчим часом, без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14 в спортивній рубриці «Київ.ФМ». Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
15: Длінець позивний.
1: За кожним позивним своя історія.
15: Коли нас прикомандирували до 36-ї бригади морської піхоти, ми тренувалися в Пасасі, і я постійно цепляв ветки, збирав паутину по посадці, і у мене все время було лице в паутині. Всі були низькі, далі мені позивні длини.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
16: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
17: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
18: Соціальна реклама.
19: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію: оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 бригада для норм типів.
18: Соціальна реклама.
16: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ FM завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як опоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
20: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте проект психологічної підтримки поруч, і з вами я, Діана Вершацька.
21: Вітаю. Сьогодні, як завжди, з вами по четвергах Рина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
20: Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць. І нам здається, що саме сьогодні особливо гостро відчувається це просте людське слово – захист. Колись цей день ми відзначали зовсім в іншу дату, ми пов'язували його із 23 лютого. В Радянському Союзі цей день був пов'язаний тоді із радянською армією, а згодом цю традицію продовжила Росія. І багато українців ще донедавна жили з цим календарем, цими датами, цими символами до початку великого повномасштабного вторгнення. А сьогодні, 23 лютого, для нас має зовсім інший контекст. Для нас тепер це переддень великої повномасштабної війни. Бо Україна, з якою нас роками намагалися переконати, буцімто в спільній історії, сьогодні запускає по українських містах ракети. І, напевно, одна з найважливіших речей, яка з нами відбулася за ці роки, це те, що ми почали дуже чітко відокремлювати свою історію, свою пам'ять, свої символи, своє світобачення і своє життя. І найголовніше, з особливою силою цінувати свободу. Чому кажу з особливою силою? Тому що ми цінували її завжди, цю свободу, цю незалежність, але подивилися на неї по-іншому, з початком Великої війни. І сьогоднішній день саме про це, про людей, які захищають, про тих, хто зараз на фронті, хто працює в силах оборони, рятує, лікує, евакуює, відновлює. І водночас трохи про цивільне, бо потреба в захисті сьогодні є практично в кожного. А в Києві у нас, де останні тижні вибухи, дрони, тривоги і наслідки атак стали частиною щоденної реальності, вона відчувається особливо сильно. Я думаю, тут ви погодитеся.
21: І тут цікаво, що захист – це не тільки про фізичну безпеку. Є ще дуже проста внутрішня потреба, щоб хтось був поруч, коли нам страшно. Щоб можна було сказати: «Я втомився, мені страшно, я більше не можу». пожалій мене, будь ласка. І це абсолютно нормальні людські бажання.
20: Отже, Рино, ми з тобою багато говорили про те, як триматися, як відновлюватися після атаки вибухів. І минулого тижня говорили про те, як давати собі раду з тим, що вибухи тепер стали нашою цілоденною реальністю. Що якщо раніше у нас умовно було дві зміни, була нічна зміна, коли могли статися тривоги, атаки, прильоти, і була умовно денна зміна, коли ми відновлювалися, зараз цього вже немає, зараз вибух може пролунати будь-коли, будь-де. Тому сьогодні пропоную поговорити трохи про інше, про нашу внутрішню потребу в захисті, про бажання комусь поскаржитися, поплакати, побути слабкими, і про відчай, який іноді накриває навіть тоді, коли ми вже начебто звикли. І про те, чому іноді навіть дорослі люди в якийсь момент можуть почуватися дуже маленькими, втомленими, безсилими, і що ми можемо зробити для себе і для людей поруч. Адже якщо подивитися зараз у суспільство, послухати запити, відкрити, погортати Threads або Instagram, то можна дуже чітко побачити одну абсолютно спільну нашу потребу. Окрім, зазвичай, тих історій або якихось скандалів, які ми читаємо так у соцмережах, простежується одна дуже базова ця потреба – потреба в захисті.
21: Звичайно, захист для нас неймовірно важливий, скільки б років нам не було. Знаєш, у нас чомусь так відбувається, що ми думаємо, що якщо ми виросли, якщо ми дорослі, ну хто нас має захищати? Ну ми ж вже дорослі, вже тільки ми маємо захищати. І ні. Отут якраз і є нюанс в тому, що скільки б нам років не було, в нас залишається потреба, щоб в нас був наш захисник, до якого ми можемо прийти, на якого ми можемо покластися. І це не означає дитячу позицію, це не означає позицію жертви. Я хочу, щоб ми з тобою сьогодні про це якраз поговорили, в чому ця різниця, як це відбувається. Тому, так, для нас дійсно важливо, щоб хтось був на нашому боці і на нашому захисті.
20: Тому давай починати з найпростішого. Взагалі, чому нам так потрібно відчувати себе захищеними? Чому настільки важливо? Так? І що відбувається з психікою, коли навколо довго немає відчуття безпеки?
21: Ну, якщо ми почнемо з самого початку, да, от, від дитячого віку до дорослого. Чому для дитини потрібен захист? Тому що коли дитина відчуває себе захищеною, її нервова система перебуває в такому розслабленому стані, якщо дуже просто казати. В цьому стані формується дитячий організм. Тобто вона може розвиватися, навчатися, мріяти, бажати, створювати. Бо коли дитина відчуває себе в небезпеці, я не кажу зараз обов'язково фізичні чи емоційні, може бути одна з двох чи дві разом, то тіло і емоційна складова не можуть в повній мірі розвиватися і проживати це життя, бо треба реагувати. І весь фокус уваги на захист, на очікування небезпеки. Тобто не на розвиток і створення, а на готовність долати небезпеку. Коли ми виростаємо, звичайно, що наша нервова система вже розвилася, і ми вже просто, як дорослі люди, живемо, створюємо як дорослі, але в нас вже є оцей потенціал, розумієш, бо потенціал нашого організму, який вже готовий справлятися з складнощами. Але нам необхідно відпочивати, нам необхідно розвантажуватися, нам необхідний оцей простір, де наша нервова система буде відновлюватись. І от коли ми не відчуваємо, що ми захищені, ми в безпеці, то наша психіка не розуміє, коли я можу відновитися. А якщо наша нервова система не відновлюється, то починає відбуватися виснаження. І от коли ми починаємо виснажуватись, звичайно, що починає страждати наш емоційний стан і вже наш організм.
20: Тобто, якщо сказати дуже коротко і дуже просто підсумувати, то дитині потрібно відчувати себе захищеною для того, щоб повноцінно рости і розвиватися, а дорослому так само потрібно не менше відчувати себе захищеними, але вже для того, щоб повноцінно існувати і відновлюватися тоді, коли це потрібно. Тобто, ця потреба, вона не зменшується з віком, просто зміщується її головна мета.
21: Так, абсолютно правильно ти от це підсумувала і підмітила.
20: Давай рухатися далі тоді, бо є ще одна річ, про яку дорослим людям буває складно говорити. Іноді нам хочеться, щоб нас пожаліли. Ну, правда, от не дали пораду, не сказали, ти сильний, ти впораєшся, не пояснили, що в інших ще важче, а просто сказали, що так, от створили цей простір, куди можна прийти і пожалітися. Бо іноді це, знаєш, так виглядає, наче ми ж дорослі, і так не має бути. Іноді, коли нам хочеться, ми себе зупиняємо, думаючи або кажучи собі про те, що, ну, там, от подивися, це ж діти жаліються, або от подивися, от їм же ще гірше, або от подивися, ну ти ж дорослий, у тебе оце є, ну хіба ти не можеш впоратися, ну чому? І ми оцінюємо тут фізичну складову, чи можемо ми впоратися фізично, але емоційно собі право на це не даємо. Чому нам так складно дозволити собі це бажання?
21: Знаєш, начебто, якщо ми можемо впоратися фізично, то ми не можемо жалітися, начебто одне виключає інше.
20: Ти розумієш, такий от нюанс, що зараз вже всі дуже-дуже сильно психологічно прокачані. Якщо прийти і просто жалітися, говорячи те, що в тебе на думці, то одразу тобі розкажуть, що отут ти перекладаєш із себе відповідальність, отут у тебе інфантильна позиція, а отут ти взагалі песиміст і створюєш негативні енергії і вібрації навколо себе.
21: А отут, як психолог, скажу, а де право, місце просто пожалітися без оцих наслідків психологічних вчень, скажімо так. Але якщо серйозно, я зараз поясню. Дивись, пожалітися дитині і пожалітися дорослому – це абсолютно різні речі. І
20: от я тут хочу тебе зупинити зараз, не пожалітися дитині, розказати дитині про свої проблеми, а коли жаліється дитина і коли жаліється дорослий.
21: Так, абсолютно правильно. Тобто, коли жаліється дитина, що це означає, і коли жаліється доросла людина. Тобто це абсолютно різні речі. Дитині необхідно пожалітися, щоб розказати, оце мене ображає, оце мені болить, оце мені погано. Тобто вона таким чином заявляє дорослим цьому світу, що їй не підходить, що її ображає, що в неї викликає певні емоції, де їй складно і де вона не може впоратись. Тобто вона сигналізує, отут мені не окей, отут світ несправедливий, я його не приймаю, чи не можу з цим впоратись, чи мене ображають, допоможіть мені.
20: Будує і вивчає свою особистість.
21: Так. І в такі моменти частіше за все дитина дійсно потребує, щоб її пожаліли, допомогли їй визначити її емоції, тобто зрозуміти, що саме вона відчуває. Бо дитина така, я щось відчуваю, мені погано, ви б, дорослі, не могли мені допомогти ідентифікувати, що відбувається? Ну, там, допоможіть назвати, чи якось поговорити про це. А поговорити, тобто з дитиною про це необхідно, і скоріше за все необхідно втрутитись і допомогти якось вирішити, бо дитина сама не в силах на це впливати, вирішувати і так далі. Тобто тут роль дорослого якраз визначати, де саме дитині необхідна допомога дорослих, бо жалітися – це якраз і іноді заклик про допомогу. А для дорослих пожалітися – це зовсім інша історія. Це про те, щоб, знаєш, хтось поруч розділив і зрозумів, що от те, що відбувається, зараз для людини занадто. Але не треба людину рятувати в цьому стані, не треба вирішувати її проблеми. Тобто, коли доросла людина приходить і жаліється, пам'ятаємо, що після 25 років в неї розвинена префронтальна кора, і вона знає, як вирішити проблему. Тобто, чому ми отримуємо таку негативну реакцію, коли ми дорослим намагаємось, дати якісь рішення? Тому що, скоріше за все, доросла людина знає, як вирішувати цю проблему. Тому що якщо нам видно, як цій людині зі сторони вирішити цю проблему, ну, знаєш, навіть якщо ми не повністю включені в цю ситуацію, то, скоріше за все, людина десь підсвідомо або навіть свідомо розуміє, що потрібно робити, щоб все виправити і вирішити. Їй цього не потрібно. Їй потрібно, щоб хтось дійсно побув, поговорив і сказав «да». От я розумію, наскільки тобі погано, я так само розумію, наскільки це значуща проблема для тебе. Тобто, знаєш, розділив оцю значимість проблеми. І людина така, да, тобто не мені одній погано, тобто хтось теж вважає, тобто я не слабак, що я просто здуваюся від кількості цих проблем, да, ви теж бачите, що це занадто. І от коли ми такі з дорослою людиною можемо поговорити, да, це занадто, це катастрофа, це капець, дуже важко це витримати, людина така, а фух, всі це бачать, все, я не сам в замкненому цьому просторі. І тоді людина, от як би це зараз, можливо, неочікувано не прозвучало, включається і починає долати ці проблеми. Бо дуже багато, я от працюючи з дорослими, дуже часто з цим стикаюся, вони бояться визнавати, дорослі бояться визнавати проблеми своїх близьків чи друзів, бо якщо вони скажуть, да, це дуже складно, ти можеш не впоратися з цим, чомусь близькі люди бояться, що людина така складе ручки і таке, а ну все, ви ж теж бачили, що це суперскладно, значить можемо нічого не робити. Ні, отут якраз діє абсолютно. Абсолютно зворотній ефект. Знаєш, от нам намагаються запропонувати прості рішення, швидкі якісь ідеї, просто для того, щоб це припинилося і не перебувати в цьому просторі негативу. Але я завжди своїм клієнтам таку кажу штуку, що якщо до нас приходить людина, плаче, їй дуже погано, вона розповідає про своє життя, їй важко, і ми цього не витримуємо і намагаємося це зупинити. А от в цьому моменті треба зупинитись і подумати, якщо ми не витримуємо це просто слухати, наскільки тоді важко цій людині, і як тоді їй це витримати, якщо ми просто частково тут і зараз просто спостерігач цієї історії, ми не перебуваємо в епіцентрі цієї історії, як людина, яка нам про це розповідає.
2: Це так, звісно, і іноді воно може спрацювати, але іноді я помічала, що бувають люди, які просто не можуть слухати довго, як хтось щось розповідає, хтось про це скаржиться. Просто бо якщо якесь слово або речення вимовляється, то воно вимовляється з якоюсь метою. Такі суворі раціональні люди. Або люди, які, якщо бачать негативні емоції, просто не можуть залишатися осторонь. Можливо, з надто високим рівнем емпатії, да, і вони не можуть це витримувати. Просто те, що вони бачать, як боляче людині поруч. Вони не бачать свого внеску. Що якщо вони зараз послухають, вже стане не так боляче.
21: Я тут скажу, в чому тут внесок. То от внесок в тому, що якщо ми, знаходячись поруч, зможемо це витримати, то якщо ми витримаємо емоції людини, ми якби невербально, це таке підсвідомо, виключно підсвідомо, ми дамо сигнал, що ти теж можеш це витримати. Отакий просто підсвідомий сигнал. Це не лейтмотивом, це не словами. Дивись, я витримав твої емоції. Все. Ти теж витримаєш. Ні. Ми просто таким чином дамо людині спокій. Потім, після розмови, вона піде спокійнішою, бо хтось це витримав. Значить, все ж таки витримати це шанс все ж таки є. А от те, що ти говориш там про людей, які все раціоналізують, пропонують.

0: торкнутися одного цікавого нюансу, тому що там, де є потреба, внутрішнє відчуття, що хочеться пожалітися, там дуже поруч. І та історія, коли, незважаючи на те, що ми всі дорослі люди, у нас робота, у когось діти, батьки, відповідальність, рахунки, дедлайни, стається сильна атака, і раптом ти просто сидиш там в коридорі, в укритті і думаєш: я просто хочу до мами, я просто хочу, щоб мене обійняли. Або хочеться, щоб хтось прийшов дійсно, от просто обійняв і сказав, що все буде добре. І в цей момент ми відчуваємо себе дуже маленькими, ми відчуваємо себе дітьми.
1: Так, звичайно, це так відбувається, і в нас, знаєш, така потреба. Ми відчуваємо свою, свою таку, знаєш, от, хочеться сказати, себе такими малими по відношенню до масштабу проблеми. Тобто, коли людина починає відчувати себе, знаєш, от я знову маленькою людиною, коли хочеться до мами на ручки. Ми ж дорослі, да? Чому це відбувається? Бо я впевнена, наші слухачі хоча б раз з таким стикалися. Це відбувається тоді, коли масштаб проблеми, яка навалилася на нас, настільки величезний, що ми просто неймовірно маленькі по відношенню до цих проблем або проблеми. І от в цей момент, коли ми відчуваємо масштаб ситуації, ми відчуваємо себе в цій ситуації, ми відчуваємо себе дуже маленькими, і в нас виникає просто ця асоціація: ми маленькі, значить, якби якщо ми маленькі, то має бути якийсь дорослий. Ну, тобто, хтось має бути більший, хто зможе цьому протидіяти. Отут вмикається оцей наш дитячий досвід, бо в дитинстві це дуже-дуже часто було, коли для дитини більшість проблем такі, що проблема величезна, дитинка маленька. Вмикається оцей наш дитячий досвід, він нас відкидає назад, і ми стикаємося з цими відчуттями, коли нам хочеться, щоб хтось нас обійняв, взяв на ручки, посидів з нами, поговорив, і ми знову відчули, значить, набралися у цієї такої величини, масштабу, щоб відчути, що ми все ж таки побільше, ніж ми себе відчуваємо, і ми можемо подолати цю проблему. Це якщо говорити про психологічну складову. Якщо ми поговоримо про фізіологічну складову, то це про те, що ми потребуємо окситоцину, ми потребуємо серотоніну, який нам може дати близька людина в контакті з нами, в обіймах, в присутності. Це зможе знизити напруження на нервову систему, допомогти нам розвантажити нервову систему і збалансувати роботу нашого організму.
0: Трохи з цим в цілому зрозумілою, ти кажеш, що таке відчуття воно може траплятися тоді, коли масштаб проблеми він настільки величезний. І от мені здається, якщо подивитися саме на історію з повітряними тривогами, атаками, це саме така історія. Чому? Тому що, можливо, ти бачила також ці меми про те, що рекомендації українцям звучать приблизно так: купіть собі Starlink, купіть там те, і в кінці там ще заправну станцію резервну. От, але я зараз трохи не про це, я про те, що масштаб дійсно величезний, тому що це енергетична система цілої країни, це в цілому безпека і небо над цілою країною, так? І коли ми щоранку прокидаємося, знову читаємо новини, знову тривоги, вибухи, ми перевіряємо, чи всі живі, пишемо там близьким ти як, і ми не бачимо кінця цій напрузі. І втомлюємося від того, що воно величезне, воно масштабне, ми не в силах його зупинити, змінити, і в плані кількості стало особливо багато. І в якийсь момент, мені здається, хтось ловить себе на думці, що я більше не можу. Люди виїжджають іноді просто їдуть кудись, хоча б на декілька днів виспатися. Що нам робити із цим відчуттям? Я більше не можу.
1: Знаєш, це абсолютно нормальне відчуття. Я більше не можу. І тут треба себе запитати: а що мені зараз необхідно зробити для того, щоб трішки перезавантажитись, і, в принципі, якби змогти далі продовжувати функціонувати? Бо коли я більше не можу, це не означає, що я взагалі не можу. Це означає, що я не можу продовжувати так само далі. Мені необхідно. Необхідні якісь зміни. Мені необхідно якось повпливати в першу чергу на себе, на свій графік, на свою поведінку, на свої думки. І отут важливо зрозуміти: я так більше не можу, це як? Як саме? Я так більше не можу не спати, я так більше не можу нервувати, я так більше не можу що саме. Бо у кожної людини, яка каже, я так більше не можу, це буде щось своє. Тобто нам, знаєш, загально здається, ну я так більше не можу жити у війні. Це занадто широко. Тут потрібно звернутися до себе. що це для мене конкретно.

0: конкретно означає. І коли ми зможемо знайти оцю часточку, яка каже, от саме оце я не можу, і оце, далі як я можу на це впливати, що я можу змінити. Бо хтось виїжджає, хтось починає ходити в метро ночувати, хтось переїжджає за місто, хтось орендує будиночок, хтось їде до батьків. Ну, тобто у кожного своє не можу, і важливо впливати не в принципі, ну, якби неможливо впливати на загальну ситуацію в країні. Ну, одна людина не може це робити, ми намагаємось всі разом впливати. І якби от знайти оцю свою часточку і дивитись, як саме я можу впливати на оце своє маленьке не можу. Головне, не масштабувати своє не можу до такого, що я не можу нічого. Ні. Ні, я не можу щось одне, а оце одне через те, що я не можу, підтягнуло все інше.
1: Дякую тобі за ці пояснення, за відповіді на ці запитання. Друзі, наша розмова вже, на жаль, добігає кінця. Я нагадаю, ви слухали проект психологічної підтримки «Поруч». У студії для вас працювали Діана Бершацька і Ірина Полянська. Я ще раз скажу і не втомлююся це казати. З Днем захисників і захисниць України. Дякуємо за захист і бережімо тих, хто захищає нас. Це був «Поруч», і сьогодні нам з Іриною особливо хочеться, щоб це слово залишалося не просто назвою нашого ефіру, який згодом вийде на нашому саундклауді, так? Щоб ви справді відчули те, що ми поруч, тут ще четверга, і як би не було важко, поруч із вами є люди, які вас люблять. Підтримуйте їх, нехай вони підтримують вас, тримайтеся за це, і нехай все буде хоча б трошечки краще, ніж є сьогодні. Я не буду казати добре, тому що ми всі від цього втомилися, але нехай буде трошечки краще, ніж є сьогодні.
0: Почуємось наступного четверга.
2: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ.ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як опоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми... Поруч. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту, і далі у випуску розповім про медалі наших шпажисток на світовій першості серед військовослужбовців, битву поглядів Ф'юрі та Джошу, а також про конфлікт між Роналду та головним тренером португальців. І одразу про те, що жіноча збірна України із фехтування другий рік поспіль виборола титул віце-чемпіонок світу серед військовослужбовців. На турнірі в Угорщині наші дівчата у чвертьфіналі розгромили Іспанію з рахунком 45-14, а в півфіналі здолали Румунію 34-30. У фінальному ж поєдинку Україна лише на один укол поступилася Італії, там рахунок 34-33. Далі про бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа провели першу битву поглядів перед поєдинком. Вона тривала довше хвилини. Мегабій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться 11 грудня. Обидва втратили свої титули в боях проти українця Олександра Усика. Тепер же мають визначити, хто з них стане суперчемпіоном WBA у надважкій вазі. Далі про футбол. Кріштіану Роналду покинув розташування збірної Португалії після сварки із головним тренером Жорже Жезусом. За даними ЗМІ, футболіст пропустив три останні тренування після того, як тренер не випустив його на поле в матчі із Норвегією. Після цього Жезус заявив, що не може гарантувати Роналду місце у складі на наступну гру із Данією. Після цих слів Роналду поїхав в аеропорт і вилетів із розташування збірної на приватному літаку. До слова, матч Ліги Націй Португалія-Данія відбудеться вже сьогодні, і після двох турів саме португальці мають 6 очок і лідирують у своїй групі. А от вже завтра збірна України зіграє проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Тернаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перед цією зустрічю обидві збірні мають по 4 очки та очолюють групу Б2. Команди раніше зустрічалися 6 разів. Українці здобули 3 перемоги, двічі зіграли в нічию та один раз зазнали поразки. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ. На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний домовий.
2: За кожним позивним своя історія.
4: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сиділи. І до цього позиція називалась домовий, і ото до мене і прив'язалося.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України. Реклама на Київ.ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
7: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
8: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, хто може бути наступним омбудсманом. А про це говоримо з сьогоднішніми гостями. Знайомтеся, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Дасів. Вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Давайте насамперед таку, мабуть, з невеликої довідки почнемо, тому що сьогодні говоримо про таку важливу, насправді, такий важливий орган. Давайте, це не одна людина, це цілий офіс, який працює, і насправді він працює з 98-го року. Звісно, майже 30 років, це так, я думаю, це дуже немало, але залишається багато запитань щодо діяльності, щодо, перш за все, обрання взагалі цієї людини. І нагадаю, що чому ми про це говоримо, тому що вже наступного року, влітку, вже буде обиратися новий омбудсман, новий уповноважений з прав людини. Нагадаю, що Дмитро Лубінець, який з липня 2022 року якраз займає цю посаду, він є четвертим в Україні, в історії України взагалі на цій посаді. Тож давайте почнемо з того, як сьогодні відбувається процедура. Поговоримо про те, що ми на сьогодні маємо, якраз щодо обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і взагалі, хто може на неї претендувати, як відбувається цей весь процес.
9: Давайте я почну. Направду, варто почати з того, а хто такий Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тому що ми говоримо омбудсман, говоримо це синоніми, там, якраз через походження цього інституту. Але коли ми говоримо про Уповноваженого, мова йде про моніторинг додержання прав людини і основоположних свобод в Україні. І Уповноважений Верховної Ради з прав людини – це парламентський інститут, і він має доволі широке коло обов'язків, скажімо так, і прав, які стосуються різних реалізації різних прав і свобод людини. І дійсно в нас є вже така власна історія доволі тривала існування цього інституту, цієї інституції. І з кожним роком я би сказала, що вона посилюється, тому що все більше людей дізнаються, хто такий Уповноважений Верховної Ради з прав людини. І направду через те, що так вже трохи ретроспективно подивлячись, доволі багато нових функцій з'явилося за ці 30 років. Наприклад, моніторинг і контроль за додержанням права на доступ до публічної інформації зараз в омбудсмана і закону про звернення. Так само в омбудсмана захист персональних даних. Є питання національного превентивного механізму, відвідування місць несвободи регулярно. Тобто омбудсман – це доволі така значна інституція. Я би сказала, що для нас, правозахисників, питання, хто обіймає посаду, як будується ця структура, є дуже важливою. Тому що від імені держави – це саме парламентський уповноважений, який опікується питаннями захисту прав людини в широкому сенсі. Хоча є омбудсмани, які займаються, які є урядовими або президентськими, займаються різними вузькими питаннями, які стосуються прав людини, парламентський все-таки є таким конституційним органом, який забезпечує додержання прав людини. Коли говорити про те, як виглядає процедура обрання зараз, то, в принципі, вона достатньо, мені здається, заполітизована. В тому сенсі, в якому заполітизованою можна вважати процедуру, де або спікер парламенту, або одна чверть конституційного складу парламенту може висувати кандидатуру. Одна чверть – це 113 народних депутатів. Тобто, по великому рахунку, людина, яку можуть висувати парламентарі, вона має бути з ними дуже тісно зв'язана, вони мають про неї знати. Це не означає, що це не може бути правозахисник або правозахисниця. Але сам парламентський процес в Україні, він такий, що виглядає, що громадські організації, правозахисні організації можуть бути усунуті з цього процесу, і ніхто не скаже, що це суперечить закону. Тому, в принципі, це, напевно, з того, що хотіла би сказати я стосовно там ризику заполітизованості. Але так само є питання по віковому цензу, тому що зараз це 40 років, як по їх входу на посаду, при тому, що у президента 35 років. І, по суті, є питання до того, як можна було б говорити про зниження вікового цензу. Ну і ще одне питання, яке, напевно, треба проговорити, але в законодавстві воно не врегульовано чітко. Це питання правозахисної діяльності і досвіду. Тому що ніде нема прописано, що таке правозахисна діяльність. І це, звичайно, з одного боку, так історично склалося і в інших країнах, тому що це не юридичний досвід і не адвокатський досвід. І дуже складно його описати та якимось вичерпним переліком, не знаю, характеристик. І іноді мова йде про те, що давайте зробимо там юридичну освіту вимогу, і це буде ніби правозахисна діяльність. Але ні, насправді, хтось має оцінити, чи людина має досвід правозахисної діяльності, має ці цінності, які допоможуть йому в подальшому захищати права людини.
8: От, Анастасія, хотів якраз вас запитати більше вже порівняти з іншими країнами, особливо з європейськими країнами. Тут навіть не хочу, мабуть, не будемо так порівнювати Швецію і Норвегію, які там вже мають по 100-200 років досвіду інституції омбудсмена. Але, як кажуть, Європа – це колиска демократії, і все ж таки ми здебільшого якраз на Європу і дивимося, на оцей процес європейської інтеграції. Скажіть, наскільки ми можемо взагалі Наскільки ми можемо взагалі пишатися тим, що майже 30 років в Україні існує інститут омбудсмена?
10: Я думаю, те, що він насправді існує 30 років, він створився ще до того, як він створився у декількох навіть європейських країнах, до прикладу, у Болгарії. Інститут омбудсмена діє лише з 2005 року. Якщо, знову ж таки, ви казали, навіть там не рівнятися на нордичні країни, навіть там національні інституції з прав людини у тих чи інших аспектах створювалися, до прикладу, вже у 2015 році, бо у них іде набагато більше розмежування омбудсманів, інституції рівності, потім національні інституції з прав людини, там насправді дуже широкий спектр інституції, які захищають права людини і гарантують їхнє дотримання, того саме факт наявності, звісно, є тим, чим ми можемо пишатися. Навіть те, як функціонує інституція омбудсмена, я думаю, теж є приводом для певної гордості і для того, що ми можемо сказати, що ми там навіть краще, ніж деякі чинні країни, членкині Європейського Союзу, але тим не менше законодавче поле регулювання все ще недосконале і потребує певного доопрацювання, попри те, що історія діяльності інституту, вона все ж таки тривала.
8: Ну, і насправді, складно взагалі порівнювати, тому що, як ви кажете, деякі з'явилися і пізніше навіть, сама інституція взагалі стала розвиватися, але давайте все ж таки повернемося так більше до України. Можливо, 30 років це й багато, але, наприклад, там перший омбудсман, вона була 14 років взагалі на посаді, і тут знову ж таки питання, скільки може омбудсман взагалі займати цю посаду, певні якісь зміни, які відбуваються. Давайте поговоримо про цей законопроект, який в травні, законопроект номер 13-181, який в травні був на першому читанні, якраз прийнятий Верховною Радою. Чи досконалий він? Наскільки він справді може законодавчо змінити те, чим зараз займається уповноважений Верховної Ради з прав людини?
9: Направду, я хочу повернутися до іншого, до попереднього питання, тому що наше внутрішнє відчуття гордості за нашу інституцію, вона має і може корелюватися з зовнішньою оцінкою. І важливо сказати, що існує система оцінювання інституцій, і наша має найвищий статус А. І це важливо, тому що це також про зовнішні певні про характеристики, які ми не власно собі надаємо, але нам надає Міжнародний альянс національних інститутів з прав людини. І тут важливо ще сказати, що, звісно, цей А-статус має певні рекомендації. Якраз система обрання омбудсманів є частиною рекомендацій, такого послідовної кожного циклу. Нам рекомендують щось змінити, покращити, додати громадські організації правозахисні до процесу відбирання омбудсмана. І це, власне, корелюється з тим законопроектом, верніше, очікуванням від законопроекту, який ми маємо. Да? Очікування від законопроекту 13-181. Доволі цікаво, що його зареєструвало більше, ніж 250 народних депутатів, що вже відразу нам говорило про те, що цей законопроект має дуже швидко пройти перше читання, тому що є консолідованою позицією більш ніж половина парламенту. Водночас у нього, цього законопроекту, є певна історія. Він не з'явився написаний паном спікером парламенту, він писався в межах інституції уповноваженого в рамках роботи групи при консультативній раді. І я входила до цієї групи. І процес обговорення йшов якраз навколо того, як же нам зробити так, щоб стандарти і рекомендації, які нам надавалися, нам врахувати в законі. А з іншого боку, як врахувати потреби інституції, тому що вона зростає, процедури, процеси змінюються, обставини зовнішні змінюються. Наприклад, чи має інституція займатися чимось, що стосується повернення дітей або дорослих з-за кордону, та з Російської Федерації, зокрема. Це питання, яке не могло бути врегульовано і запропоновано в 98-му чи будь-якому іншому попередньому році. Те саме стосується сприяння в документуванні воєнних злочинів. Тобто, по суті, цей законопроект і зараз, і за задумкою, він мав би спочатку відповісти стандартам міжнародним, привести законодавство до цих стандартів, а по-друге, відповісти на виклики, які є зараз. І тому я би сказала так, що очікування від нього були саме такі. Але що врешті, які питання були розв'язані, що залишається, я, напевно, Настя додасть більше.
10: Там, можливо, тут варто зробити ретроспективу перед тим, що Альона розказувала, як зараз виглядає процедура і хто зараз може фактично балотуватися на цю посаду, бути в кандидатах. Що важливо є зі змін, які нам надає поточний законопроєкт, це перш за все зниження вікового цензу. Зараз це 35 років за поточним законопроєктом, за законом це 40 років. Важливим фактором є, знову ж таки, досвід правозахисної діяльності, хоча її важко описати.
8: Там 10 років, якщо не помиляюсь.
10: Так, за новим законопроєктом це вже 10 років, хоча б є певна цифра, на яку можна рівнятися, і яку вже не так легко обійти, як воно було до того. Щодо самої процедури номінування кандидатів і обрання, процедура, на жаль, залишилась такою, як вона й була. Альона зробила анонс, що законопроєкт загалом готувався з 2024 року, і насправді перші редакції вони містили цю процедуру номінування та обрання уповноваженого, яка й повинна бути за міжнародними стандартами, навіть кращою, ніж у більшості там європейських країн. Це був такий ідеалізований свого роду формат, як би мав обиратися уповноважений. Але поки законопроєкт дійшов до реєстрації у Верховній Раді, ці дуже позитивні для нас зрушення зникли з тексту законопроєкту, і по факту вони залишились такими, які були у цьому законі, що діє зараз. Надалі процедура самого номінування кандидатів і обрання заполітизована з точки зору того, що в нас далі залишається номінування лише від голови Верховної Ради або 1/4 народних депутатів від конституційного складу. Так, у нас справді є оцей покращений перелік вимог, він більш чіткий, у нас є уточнення процедур, чіткі строки самої процедури обрання нового уповноваженого, але сама процедура не така, якою би її потрібно було зробити.
9: Але крім того, що сказала Настя про саму процедуру, там є ще хороші речі, які стосуються посилення фінансової незалежності уповноваженого. Що, власне, ми багато говорили про те, що фінансування на новий рік не може бути менше, ніж на попередній. А ми бачимо, наприклад, що річне скорочення витрат на фінансування національного превентивного механізму. А це єдиний, по суті, фактор цивільного контролю за органами і організаціями закритими. Де люди не можуть просто вийти з цієї місця несвободи. Да? Це тюрми. Це різні заклади інтернатного типу, геріатричні пансіонати, інтернатні заклади дитячі. Тобто це важливий інструмент громадського контролю, але фінансування на цей інструмент щороку зменшується. І тому там є певні запобіжники, які стосуються діяльності національного превентивного механізму і такої загалом розписано більш детальне взаємодія уповноваженого секретаріату, тому що це такий орган трошки дуальний. Є уповноважений він один, але він не може робити все, що він прописаний йому по закону, один. То в нього є секретаріат. І як співвідноситься робота уповноваженого секретаріату, в законопроекті розписано детальніше. Тобто цей законопроект відповідає запитам інституції, яка зростає, яка посилюється, і як можна визначити законодавчі ті чи інші процеси. Тому цей законопроект, його реєстрація в такому вигляді поставила нас трішки в таку не дуже дивну позицію. З одного боку, ми підтримуємо зміни законодавства, врешті воно має бути сучасним. З іншого боку, відсутність певних механізмів, які стосуються висування, обрання на посаду омбудсмена і участі громадськості, правозахисних організацій в цьому процесі, це те, що ми точно ми проти виступаємо, якимось чином треба цю редакцію поточну, яка така сама, яка була 30 років тому, змінити. І крім того, в нас є питання по тому, наскільки омбудсман може контролювати діяльність громадських організацій. Це друге питання, яке викликає в нас занепокоєння. Але ми вважаємо, що це може бути змінено на етапі між читаннями. Ми звернулися до Комітету Верховної Ради з прав людини з проханням створити робочу групу і доопрацювати законопроект. І нам відповіли нічого. Тобто жодної реакції на наше звернення не було, робоча група не створена. Тому є питання по тому, наскільки реалістично, що комітет допрацює цю редакцію до другого читання в такому вигляді, в якому вона може бути прийнятною.
8: Ну, тут ми зараз якраз говорили про те, що зараз, як обирається і чим займається взагалі омбудсман. Говорили про новий законопроект, який, я сподіваюся, все-таки доопрацюється. Але, до речі, маленьке уточнення, друге читання, коли планується. Немає зараз терміну, наскільки я розумію. Тобто, поки що такий безтерміновий період опрацювання профільним комітетом, допоки вони опрацюють. Але якраз цей процес треба його видозмінити. Те, що ми зараз якраз говорили, тобто є недосконалості, тобто є до чого прагнути. Але якщо говорити навколо цього, насправді от трохи хочу перекинутися, мабуть, на початок нашої розмови, взагалі зрозуміти, хто такий омбудсман для демократичної держави. Тому що, знову ж таки, тут, от Анастасія, мабуть, з вас, я пропоную якраз вас почати, тому що існують, як і в Україні, до речі, так само є уповноважені з прав людини, як загальний, про якого ми зараз сьогодні говоримо, так само є різні профільні омбудсмани, які займаються конкретними питаннями соціальних груп або інших груп щодо захисту прав людини. Так само є і в багатьох інших країнах, є різні, і це Ну, я не знаю, я тут боюся помилитися, навіть сказати, що це не одна система, це не одна організація, це не один інститут. Тобто це різні в різних сферах, і вони практично десь можуть перетинатися, але загалом вони виконують, у них одна мета – захист прав. Все. На цьому практично от, функції ці закінчуються. Тому питання, воно буде загальне, але пропоную, Анастасія, з вас почати. Взагалі, от в порівнянні з іншими країнами, наскільки для демократичної країни омбудсман необхідний для існування, чому він має бути?
10: Омбудсман, або як Альона вже починала, до прикладу, свою першу відповідь, Національна інституція з прав людини, вона створена для того, аби не просто захищати права людей, вона також створена для того, аби гарантувати, що органи виконавчої влади чи будь-які державні структури не поводяться неналежним чином і певним чином порушують права людини. В такому випадку громадянин вже може на основі цього випадку його порушення чи її порушення прав звернутися до Національної інституції прав людини. Тому, якщо ми беремо загальну рамку того, наскільки повинна сучасна країна бути демократичною, дотримуватися принципів верховенства, права, рівності усіх громадян, звісно, повинна бути, з одного боку, держава, яка гарантує і забезпечує ці права, а з іншого боку, завжди повинен бути як інший витіль впливу, який зможе захистити громадянина, якщо держава не в змозі зробити цього, або навпаки, через неналежне врядування порушує ці права.
9: В цьому сенсі, насправді, не критично, скільки в нас буде уповноважених, аби воно працювало. Єдине, що треба сказати, що в українській конституції є тільки один уповноважений, це уповноважений Верховної Ради з прав людини. Що, на мій погляд, не є запереченням того, що державні інші органи, уряд або президент, можуть створювати свої інституції. Тому що в нас є бізнес-омбудсман, освітній омбудсман, мовний омбудсман, є уповноважена урядова з питань гендерної політики, є військовий омбудсман. І дуже добре, якщо вони класно працюють і захищають права людини. В цьому сенсі розмежування функцій з уповноваженим з прав людини, воно виникає періодично, тому що люди звертаються до всіх. Люди не мають розуміти, до кого, чий це мандат. Якщо вони розуміють, що їхні питання стосуються військовослужбовців, вони можуть звертатися і до військового омбудсмана, і до уповноваженого з прав людини. Але треба розуміти різницю реагування. Тому що, направду, основна сила уповноваженого Верховної Ради з прав людини або омбудсмана, якщо ми говоримо про це як про національну інституцію з прав людини, це авторитет, власний авторитет. Це означає, що інструментом його роботи є рекомендації, є узагальнення і певні звернення уваги на те, що не так працює. Він не може і ніде в європейських країнах він не має мандату прокурорського карати. Карати, притягати до відповідальності. В цьому сенсі наша інституція трішки критикується, тому що в нас є повноваження уповноваженого складати протоколи про адміністративне правопорушення, наприклад, коли мова йде про обмеження доступу до персональних даних. І тут часто дискусія раніше була, та, коли в нас ще не почалася широкомасштабна війна, що давайте подумаємо про розділення омбудсмана і скажемо, буде інформаційний комісар, який буде займатися всіма питаннями, які стосуються інформації і доступу до персональних даних, буде окрема інституція, а НПМ загалом може бути окрема, а ще може бути орган з питань рівності теж окрема. І давайте будемо йти в плюралістичну модель парламентських
8: уповноважених. Але ж це все можна об'єднати взагалі в офіс уповноваженого.
9: Це зараз так і є. Власне, це зараз так і є. Питання лише в тому, що де як ти можеш однією рукою казати, я авторитет рекомендацій і будемо так робити умовно узагальнення якоїсь прав, а іншу притягати до відповідальності. Це трошки така модель, яка загалом не дуже розповсюджена. Я не знаю, можливо, Настя мене виправить. І є таке, але в нас воно трошки гібридізовано. Але знову ж, так сталося, тому що коли виникали ті чи інші задачі і функції, кому було їй це доручити? А давайте доручимо Офісу омбудсмана. Бо колись за порушення доступу, права на доступ до публічної інформації переслідувалося в порядку, де прокуратура складала ці протоколи. Але потім, коли це була функція забрана в прокуратуру, було питання, кому її передати. І передали Офісу омбудсмана. Хоча є питання по тому, наскільки ефективно вони можуть реагувати на ті чи інші порушення, тому що це вимагає від інституції дуже багатьох ресурсів, насправді, щоб скласти протокол, вручити протокол, дослідити всі нюанси, всі обставини, захистити в суді. Тобто інституції нема стільки ресурсів, щоб ефективно по всіх фронтам працювати. І тому є дуже закономірне питання, чи не треба пріоритизувати щось, а інше, наприклад, та виділити в іншу інституцію, як, наприклад, щодо там захисту персональних даних. Так все рівно буде, в нас не буде омбудсман цим займатися, тому що це частина євроінтеграційних наших зобов'язань.
8: Так, от якраз, до речі, про євроінтеграційні зобов'язання. Наскільки ми зараз дотримуємося, от те, що ми маємо зараз навіть без законопроекту 1381, наскільки у нас у цих норм вистачає, наприклад, навіть за умови там євроінтеграції, за умови Ради Європи, от які, в які ми зараз входимо?
10: Якщо дивитися на те, чого би от вимагали від нас міжнародні стандарти, європейські стандарти, складно уявити одну модель, одну форму, якої ми повинні дотримуватися, бо навіть якщо ми говоримо суто там про процес номінування чи обрання, але також загалом про функціонування інституції, національної інституції з прав людини, документи в різному під різним світлом подають одні й ті самі речі. Тобто в нас немає дуже чітких інструкцій, але у нас завжди є рекомендації від комітету з акредитації Генерального альянсу національних правозахисних установ, яким ми вже можемо чіткіше слідувати. Ось тому від конкретно Європейського Союзу в нас немає переліку завдань, які ми маємо виконати, щоб от наш інститут омбудсмана відповідав тому, як працюють вони у європейських країнах. З іншого боку, у нас є те, що ми самі для себе вирішили в контексті європейської інтеграції. У нас є дорожня карта з питань верховенства права, і якщо, до прикладу, багато тем окрім там, наприклад, омбудсмана, є просто розписані в загальних межах, до саме функціонування інституції омбудсмана там є дуже чіткі критерії, одна з яких в тому числі є розширення кола суб'єктів, які мають право на висування кандидатів на цю посаду. І тут важливим є те, що дорожню карту цю ми писали самостійно, це складав наш уряд. Тобто це вимоги в контексті євроінтеграції, які ми поставили самі для себе. Важливим є, ви питали про термін для другого читання законопроєкту. Його немає офіційно, але за дорожньою картою, знову ж таки, ми самі для себе цей дедлайн визначили. Він є позначений як 4-й квартал 2026 року. І допоки у нас ще є певні прогалини, які ми повинні вирішити, у нас є цей дедлайн, який спливає вже дуже-дуже скоро. Тому тут фактично ми самі підставили собі палки в колеса, самі поставили вимоги, якими ми зараз не можемо слідувати і дотримуватися.
11: Але важливо, що нам потрібно не будь-які зміни до закону, а саме такі, які ми прописали, які відповідають паризьким і венеціанським принципам. І є ще одне питання, яке, напевно, варто проговорити, тому що ключова вимога до інституції є незалежність. І наша інституція формально незалежна була до початку воєнного стану. По суті, ми самі внесли зміни до закону про воєнний стан, де дали змогу без дотримання процедур звільняти уповноваженого у будь-який момент. Тобто ми так звільнили попередню уповноважену, і нинішній уповноважений діє в цих умовах, коли де-юре інституція, яка має в профільному законі певні обмеження, да, її не так просто звільнити уповноваженого. Має бути спеціальна комісія, мають бути заслуховані і представлені порушення. Да, тобто має бути, є запобіжники, щоб його свавільно звільнити. То закон про воєнний стан, його зміни на початку широкомасштабного вторгнення дали змогу обійти ці норми. І тому також критичним є повернення незалежності, гарантії, юридичних гарантій незалежності і зміни до статті 12 закону про воєнний стан, які передбачають, які мають передбачати, що уповноважено не можна звільнити в будь-який момент під час дії воєнного стану.
8: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. В гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
6: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Києва.
12: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки терористичного удару РФ по Південному мосту у Києві, тестування комбінованого сполучення поїзд плюс автобус у прифронтових регіонах, а також про розширення бонусної системи для військових у додатку «Армія плюс». спершу про головне. Через два дронових влучання поблизу опорної частини Південного мосту у Києві змінили рух метро та наземного транспорту. За повідомленням КМДА, поїзди зеленої лінії наразі курсують лише підземними ділянками, тобто від серця до Видобичів та від Осокорків до Червоного хутора. Нагадаю, через вибухову хвилю у вагони через вентиляцію затягло пил. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло та конструкції вагона також не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду. Автобуси номер 22 та номер 91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст. Сьогодні День захисників та захисниць України. Дякуємо усім, завдяки кому наша країна живе та зберігає свою свободу. На честь свята звання Герой України отримав Сергій Жуковін, начальник розвідки батальйону «Сігнум», воїн, який у червні 22-го року першим у світі використав FPV-дрон «Камікадзе». На його рахунку більше тисячі знищених ворогів. Ми також пам'ятаємо про наших героїв у неволі та вшановуємо пам'ять полеглих захисників і захисниць. А тепер про мандри. «Укрзалізниця» відсьогодні тестує комбіноване сполучення поїзд плюс автобус на Сумщині та Харківщині. Йдеться про пересадку з вагонів у салони бусів на проміжкових станціях. І це вимушений крок через посилення ворожих ударів. У разі затримок водії та машиністи чекатимуть одне на одного. А моніторингові центри «Укрзалізниці» відстежуватимуть будь-які загрози. Пересадкові квитки на кілька найближчих дат вже є у застосунку «Укрзалізниці». А тепер до новин за кордону. Британія запровадила новий масштабний пакет антиросійських санкцій. Цього разу до чорного списку занесли більше 30 нових об'єктів, зокрема три судна тіньового флоту та три російські криголами, які допомагають Москві обходити санкції. Також новий пакет обмежень, спрямований на протидію ворожій пропаганді та притягнення до відповідальності причетних до катування українських цивільних і депортації дітей. І на сам кінець про підтримку військових. Міноборони в додатку «Армія Плюс» запустило нову програму «Більше Плюс-Плюс». За повідомленням відомства, це новий формат, у якому бізнеси та банки об'єднують свої пропозиції задля більшої вигоди користувачів. Вже зараз, за певних умов, армійці можуть економити до 9 гривень з кожного літра пального. Усі деталі та умови є у розділі «Плюси». А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою «плюс», вночі до 6 тепла. «Київ.ФМ» – ми там, де новини міста та усієї країни.
13: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
14: Бажаю здоров'я. Знахар, мій позивний.
13: За кожним позивним своя історія.
14: Під час повномасштабного вторгнення я перебував на посаді водія в медичному пункті. Ну і медичний пункт, знахар.
13: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. Днем захисників і захисниць України.
2: Київ FM. Київ Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ FM. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
15: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
16: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
17: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
18: Почувається спустошеним.
19: В родині все погано.
20: Він наче не відчуває більше радості від життя.
16: Але це ж анонімно.
21: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
6: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
22: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. Куди звертатися, якщо потрібен лікар, обстеження чи взагалі медична послуга, але ви не знаєте, де саме її отримати? Відсьогодні у Києві запрацювала нова медична інформаційна служба. Киянам обіцяють допомогти знаходити потрібні медзаклади, так само пояснювати, які послуги є безкоштовними, а також приймати звернення та скарги. Як взагалі працюватиме новий сервіс і з якими питаннями туди можна звертатися? Ось розпитаємо представницю медичної інформаційної служби міста Києва Людмилу Голубенко. Людмило, вітаю вас в ефірі.
23: Вітаю, Ксенія, і вас, і ваших слухачів. Дуже приємно, що ви допомагаєте нам інформувати мешканців про запуск нового сервісу. Тому, так, будь ласка.
22: Та. Дякую, що ви знайшли час долучитися, бо це надзвичайно цікаво і надзвичайно корисно. От давайте для початку розкажіть, що саме зміниться для киян із запуском медичної інформаційної служби?
23: Медична інформаційна служба міста Києва – це ще один сервіс для зручності пацієнтів столиці саме в сфері медицини. А ми ставимо як ціль, щоб скоротити час нашому пацієнту, зрозуміти, куди звертатися, який його алгоритм дій. Хотілося б, щоб пацієнт, коли йде на якусь послугу, розумів свої права в рамках програми медичних гарантій, які правильно, щоб були у нього направлення, де саме робиться ця послуга. І коли він вже звертається в заклад охорони здоров'я, то цей час вже скорочено, що він правильно прийшов в той заклад, де надається послуга.
22: Так, у яких ситуаціях от людина може там телефонувати? От назвіть, в яких ситуаціях, щоб ми розуміли, куди ми телефонуємо в таких випадках, куди телефонуємо там в інших випадках?
23: Ми надаємо інформацію повністю по системі охорони. Тобто пацієнт може дізнатися, як записатися на прийом на КТ, на МРТ, що потрібно для госпіталізації, або отримати якусь безкоштовну послугу в рамках програми медичних гарантій. Оператор проконсультує послідовність дій, надасть інформацію про заклад охорони здоров'я. Хотілося б звернути увагу, що ми не записуємо на прийом і не надаємо медичної консультації, тому що все-таки ніхто не відміняє кваліфікованої роботи наших лікарів, але надати інформацію по всім питанням саме по медицині, ми з задоволенням хочемо, щоб пацієнти знали, мешканці, не обов'язково це кияни, це можуть бути наші навіть внутрішньо переміщені особи, які проживають, бо часто вони навіть не знають своїх прав на новому місці, де проживають. Тому для всіх, хто знаходиться в Києві, ми знаємо, де знаходиться послуга, де надається вона безкоштовно, і ми підказуємо, виходячи саме з їх питань.
22: Угу. От якщо, до прикладу, людина захворіла, так, і не знає, до якого лікаря, чи в яку, до прикладу, лікарню звернутися, от оператор зможе повністю там прокласти їй цей маршрут, розповісти, що там той лікар, там, де ближче вона проживає, туди-туди можна звернутися.
23: Саме так, Ксенія, саме цікаве, що за багато років реформи в медицині, у нас достатньо освітні пацієнти, вони знають, що тримають зв'язок спочатку через сімейного лікаря, і більшість інформації він закриває. Тобто це працює на первинній ланці, все це повністю відпрацьовано на високому рівні. Але якщо потрібно далі або госпіталізація, або якесь дослідження, ми повністю підказуємо, де можна його пройти.
22: Чому виникла ось така необхідність, щоб зробити таку окрему інформаційну лінію?
23: Це один із каналів, де зручно саме пацієнту, деякі часто не знають, куди звернутися. Медицина – це і багата рівнева така система, де складно розібратися. І для того, щоб просто скоротити час на пошук інформації, ми надаємо алгоритм дій при питаннях, які ми вже знаємо. Ми знаємо, з чим вони звертаються в реєстратури. Тобто це питання правильної маршрутизації в заклад охорони здоров'я, щоб пацієнт не передзвонював декілька організацій, щоб не шукав в інтернеті. Ми можемо надати цю інформацію.
22: А ви надаєте інформацію щодо там приватних закладів чи щодо виключно державних закладів? Як це відбувається?
23: Зараз у нас зібрана актуалізована інформація по закладам комунальних. Департамент охорони здоров'я Києва зараз запускає на першому етапі по закладам, які входять саме у комунальні. Якщо ми зрозуміємо, що буде потреба розширена, напевно, це можемо розглядати. Але зараз починаємо саме з комунальних підприємств.
22: Угу. Вже от, як ми сказали, від сьогодні так працює інформаційна служба.
23: Саме так.
22: Так. Розкажіть, як довго її створювали? Взагалі, чия була ідея і така необхідність?
23: Це питання, цим питанням займалася директор департаменту охорони здоров'я Мостопан Тетяна Володимирівна. Нас запросили вже на створення. Можу сказати, що за місяць ми її створили. Тобто на початку вересня була така задача, 1 жовтня ми починаємо вже працювати.
22: Ого, досить швидко, можна так сказати. А розкажіть, а хто отримує ось ці дзвінки?
23: Це медична інформаційна служба, оператори, які володіють інформацією, орієнтуються по базі знань. І в рамках послуги, яку питає пацієнт, у нас розгортається інформація, де ми бачимо надання послуг.
22: Угу. А чи зможе ось такий оператор підказати, от саме, у якій лікарні зараз доступне необхідне обстеження або послуга? Тому що ви кажете, що, наприклад, там оператор не може записувати там на прийом. От наскільки оперативно оновлюється інформація от саме в оператора?
23: Так як ми тільки почали і у нас є актуальна інформація, ми плануємо, по-перше, зміни будуть вноситися оперативно. Як тільки щось змінюється, є якісь такі суттєві зміни там. Додалось нове обладнання, можна робити там КТ або інша послуга додалась, ми одразу будемо це бачити. Напевно, будемо постійно, самостійно оновлювати, щоб у нас в робочому режимі була актуальна інформація.
22: Станом на зараз, можливо, ви вже знаєте, у нас вже там півдня пройшло, так? Чи хтось звертався, чи хтось уже знає?
23: Звичайно.
22: Так? Хто були? За якими послугами зверталися? Як взагалі дізналися? Цікаво.
23: Вчора була анонс в соціальних мережах, і вже з вечора почали телефонувати пацієнти з різними питаннями. Висловлюють подяку за сьогодні, вже от за першу половину дня біля 30 дзвінків було. Питання різноманітні. Відчуваю, якщо ми якісь питання ще не опрацювали, таке може бути, бо ми підготувалися до одних сценаріїв роботи. Це оперативно вирішувалося, пацієнтам перетелефоновувалося, надавалася інформація, отримували вже подяки. Те, що важливо знати для керівництва Департаменту охорони здоров'я, ми збираємо цю інформацію. Для них важливо знати, з чим звертаються пацієнти, щоб в роботі використовувати і робити зміни на основі реальних звернень.
22: Угу. З чим зазвичай от зараз зверталися?
23: Уточнювали по графіку роботи. Деякі питали, чи працюють заклади під час жовтої тривоги, бо ми бачимо, наскільки постійно тривоги, пацієнти цікавляться, чи йти в заклад охорони здоров'я, чи він не працює. Були інформації, і це теж нормально, по наявності в аптеках різних препаратів.
22: Так, це дуже актуально зараз.
23: Постраждали склади і пацієнти звертаються, навіть таких простих медикаментів немає, але із того, що ми сьогодні отримали звернення, вчора пацієнт звертався, що немає, сьогодні він звернувся, що вже є, тобто ми вже отримали подяку таку, хоча це не до нас подяка, але приємно, що людина отримала те, що для неї важливо.
0: А цікаво, чи будете ви от мати інформацію, до прикладу, що там, наприклад, якийсь препарат з'явиться? Я теж, якщо чесно, вчора зіштовхнулася з цією проблемою, і в аптеках не було там одного препарату, так? Як дізнаватися, чи можна до вас зателефонувати, і ви надасте актуальну інформацію, чи потрібно все ж таки самому шукати?
23: По аптекам і наявності ми не володіємо. У нас більше орієнтовано на надання послуг по програмі медичних гарантій, тобто лікування, оперування, якихось таких послуг, де лікуються в медичних закладах.
0: Тобто ви надаєте, де конкретно от медичну послугу можна отримати от безкоштовно в межах програми медичних гарантій? Так,
23: це ми надаємо цю інформацію. А по аптекам, те, що ви сказали, чи ми бачимо, чи є наявність такої інформації, ми не володіємо.
0: Так само я читала інформацію про те, що до вас можна звернутися зі скаргами, так? З якими скаргами і що це за скарги?
23: Ксенія, ми приймаємо скарги любих питань, які пов'язані з медициною. Це може бути, що і скарга на неякісне надання послуг, або в лікарні не буде там, не працює ліфт, або є факт зловживання або не надання послуги безоплатно. Все це збирається, ми вже проробили процес таким чином, щоб все направлялося обов'язково для уточнення в заклад охорони здоров'я, і ми потім беремо на себе відповідальність перетелефонувати замовнику з відповіді, а ми у себе фіксуємо ці звернення, і керівництво департаменту охорони здоров'я їх буде аналізувати і приймати управлінське рішення. Тому, напевно, це була одна із перших таких потреб для того, щоб знати факти правопорушень і з ними працювати.
0: А ще от дуже цікаво, якщо от у пацієнта вимагатимуть, до прикладу, гроші за послугу, яка от має бути безкоштовною, так, за програмою медичних гарантій, чи можна от повідомити про це вашій службі і що буде відбуватися після такого звернення?
23: Ми фіксуємо всі звернення. Обов'язково є інформація з роз'ясненням від закладу, в якому надавалася ця послуга для пацієнта. Якщо буде встановлено факт, тоді це вже приймає інші приходи, там керівництво приймає. Але буває по-різному. Все для цього лінія телефонна створена, для того, щоб пацієнт не боявся звернутися, він знав, куди можна, по-перше, зателефонувати, не обов'язково писати, бо ми знаємо, що все-таки в Україні йде у нас депаперізація, і ми вже більш сучасні, всю інформацію ми можемо отримувати в телефонному режимі.
0: Ну так, так. Ми зараз говорили з вами про скарги, так? А чи може от людина все ж таки там залишити подяку або пропозицію щодо роботи конкретного там медзакладу?
23: Звичайно,
0: тому що скаржитися
23: подяку за те, що вчора надали інформацію на роботу співробітника контакт-центру, пропозиції обов'язково, тому що цікаво, ми багато чого не знаємо, всі пацієнти на місці розуміють, що може бути або не те, що покращене, але те, що можна змінити. А вже керівництво буде приймати це рішення, аналізуючи там необхідність цих змін.
0: Угу. А скажіть, а от за кордоном чи працюють такі інформаційні лінії? Чи є де вам, наприклад, піддивлятися досвід там так само ваших колег?
23: Ксенія, я не знаю, на жаль, але думаю, що так є, бо в світі і думка пацієнта, і інформація важлива, і вона є тим, що рушить зміни в будь-якій сфері.
0: Угу. Нагадайте ще нам, як буде працювати лінія, коли буде працювати лінія і в які дні можуть звернутися кияни ось так по допомогу?
23: Угу. Дякую. Тоді я так офіційно скажу, шановні кияни, гості міста, сьогоднішнього дня працює вже медична інформаційна служба для вас. Номер телефону ми стартуємо поки з міського 044-451-0451. Він багатоканальний, телефонуйте. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6.
0: Ага, з понеділка по п'ятницю. Тобто у вихідні ви не працюєте, правильно?
23: Так, якщо ми будемо бачити пропущені дзвінки, ми будемо перетелефонувати. Але якщо зміни графіку буде потрібно, тому що будемо бачити по статистиці там звернення в інші години, ми це розглянемо і, звичайно, внесемо зміни. Але для старту ми хотіли би почати з такого стандартного графіку і на основі вже аналітики прийняти рішення.
0: Скільки у вас зараз операторів і фахівців працює? Яка у вас команда? От розкажіть більш детальніше про команду.
23: Ми ще тільки на старті. У нас є керівник і 3 оператора, але ми будемо розширятися.
0: Поки вистачає. Ну, звичайно, ви тільки попрацювали один день. Тому я вас не чую. Як ви мене чуєте, пані?
23: Я вас чую. Пані Ксенія, я вас чую, так.
0: Я говорила про те, що поки вам вистачає ось таких, як ви сказали.
23: Да, для самого старту цього достатньо, для того, щоб менше пацієнти

0: стан, ми одразу будемо надавати телефон 103 і просити визивати пацієнта самостійно. По нашому процесу закладено, що через годину ми тепер телефонуємо, дізнаємося стан пацієнта, щоб нам було спокійно, його питання там вирішене, він в безпеці. І якщо вже пацієнт нам розказує про свої якісь або травми, ну ми розуміємо просто із розмови, що тут медична інформація, ми одразу будемо просити його визвати самостійно швидку 103.
1: Тобто будете, щоб 103. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, що в нас в ефірі була Людмила Голубенко, це представниця медичної інформаційної служби міста Києва. От щойно ми поговорили, що киянам буде простіше зорієнтуватися у міській системі охорони здоров'я, так само дізнатися, куди звернутися та де отримати потрібну послугу, та чи є вона безкоштовною. А головне, не залишатися сам на сам із такими медичними питаннями, коли не знаєш, з чого почати. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про чія. Це суперфуд чи просто насіння? Всі за і проти. Насіння чія сьогодні можна знайти майже у кожному супермаркеті. Його додають у смузі, каші, йогурти, десерти і часто називають суперфудом. Але чи справді воно таке особливе і чи варто вживати його щодня? Що таке чія? Чія – це насіння рослини, яка походить із Центральної та Південної Америки. Ще майя та ацтеки використовували його як джерело енергії, адже воно довго зберігало ситість і легко засвоювалось. Сьогодні насіння чія цінують за високу поживну цінність. Усього 2 столові ложки, приблизно 30 грамів, містять омега-3 жирні кислоти, важливі для серця, судин і мозку. 10 грамів клітковини для здорового травлення і стабільного рівня цукру в крові. 5 грамів білка із усіма незамінними амінокислотами. Кальцій, магній, залізо, цинк, селен – мікроелементи, яких часто не вистачає у звичайному раціоні. Антиоксиданти – сповільнюють старіння клітин. Користь насіння чія. Перше – це те, що вони покращують травлення. Завдяки високому вмісту клітковини, чия підтримує роботу кишківника, сприяє росту корисної мікрофлори та допомагає уникнути закрепів. Друге – дає ситість. Насіння вбирає у 10-12 разів більше рідини, ніж важить саме, утворюючи жилоподібну масу, яка повільно перетравлюється. Тому чия часто раді додавати тим, хто контролює апетит або худне. Підтримує серце і судини. Омега-3 допомагає знизити рівень поганого холестерину та запалення. Стабілізує рівень цукру в крові. Клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, що запобігає різким стрибкам глюкози. Підходить для вегетаріанців – це один із небагатьох рослинних продуктів із повноцінним білковим профілем. Можливі недоліки. Як і будь-який продукт, чия має свої нюанси. Якщо з'їсти занадто багато, може з'явитися здуття або важкість, особливо якщо не пити достатньо води. Не можна вживати сухими, бо вони вбирають рідину прямо в шлунку, краще попередньо замочити або додавати у вологі страви. Калорійність досить висока, близько 480 калорій на 100 грамів, тому важливо враховувати кількість. Омега-3 у чиї – це форма ALA, яку організм лише частково перетворює на активну форму. Тож для повного забезпечення корисно також їсти жирну рибу або ляне насіння. Чим можна замінити чиа? Чиа не є незамінним суперфудом. Її можна легко замінити іншими, більш доступними продуктами. Омега-3 – ляне насіння, волоські горіхи, жирна риба. Клітковина – овес, псиліум, фрукти, овочі, бобові. Білок і мінерали – насіння, гарбуза, соняшнику, кунжуту, бобові. Чиа – корисна, але не чарівна їжа. Це просто зручний спосіб додати у свій раціон трохи клітковини, рослинного білка і омеги-3. Якщо ви харчуєтесь різноманітно, їсте достатньо овочів, горіхів, круп і білкових продуктів, користь вашого раціону буде не меншою навіть без суперфудів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram.

0: та грам. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. 98 FM. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
2: Дерусифікація у 2022 році не оминула жодного району української столиці. Зокрема, у Солом'янському районі вулиця, що довгий час носила ім'я російського композитора, тепер перейменована на честь українського композитора, диригента, співака та взагалі класика європейської музики Максима Березовського. Його ім'я увійшло в історію музики як автора першої української симфонії та опери, а також як основоположника жанру хорового концерту. Серед українських композиторів виділяється Максим Березовський, писав у спогадах історик мистецтва, член Санкт-Петербурзької академії наук Якоб фон Штелін. Надзвичайно обдарований, має смак і мистецтво створювати витончені композиції церковних творів. Вдало поєднує пристрасну італійську мелодію з ніжною грецькою. У середині 60-х років 18-го століття він став визнаним композитором при імператорському дворі. Написав один із найвизначніших творів – хоровий концерт на псалом Давида «Не покидай мене у пору старості». Березовський, зокрема, відносився до тих мистецьких діячів, яких Російська імперія намагалась привласнити собі. Для того і маємо досліджувати і знати власне коріння, аби розрізняти та відстоювати своїх світових діячів. Зокрема, і у спосіб увіковічнення таких постатей, як Максим Березовський, у топонімах українських міст.
1: Назва має значення. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про головне. Рух наземного громадського транспорту через південний міст відновлюють у звичайному режимі. За попередніми оцінками фахівців, переправа не зазнала критичних пошкоджень після кількох дронових ударів РФ. Також на південний міст повертаються 22-й та 91-й автобуси. Щодо метро, поїзди через міст поки що не пускають. Керівник компанії Firepoint Денис Штілерман назвав чутками інформацію про замах на нього під Києвом. Це повідомлення активно поширювали у телеграм-каналах. Нагадаю, Штілерман очолює виробництво українських ракет, зокрема балістичних. Дата-центр Парковий у Києві повністю припинив роботу після російських ударів 23 та 29 вересня. Як кажуть у компанії, майданчик зазнав критичних пошкоджень. Відновити сервіси неможливо. Працівники не постраждали, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у Європейському Союзі. І на сам кінець, відтепер скласти теоретичний іспит зі знання правил дорожнього руху можна англійською. Сервісні центри МВС розширили можливості для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Переклад тестових питань повністю відповідає чинним правилам. Решта умов незмінна. 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту, а також можливість допустити не більше 2 помилок. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новин міста та усієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Позивний мій Марік.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Ні з чим не зв'язаний, мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати. У мене позивний до того був другий, але що? Я організував і думаю, що б таке придумати. І син позвонив, Марік. Він Марк у мене, позивний, говорю, о, ВОП Марік. І з того часу був і позивний до мене причепився. І оце така коротенька історія, чого Марік. В честь сина, а ну а що, це наше продовження.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Реклама на Київ.ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і радіо Київ 98 FM та програма «По суті». У Києві триває фестиваль «Лінолеум», це який цього року зібрав понад 250 анімаційних стрічок із різних країн. Анімація – це давно не лише мультфільми для дітей. Сьогодні через неї говорять про війну, так само самотність, тривожність і навіть про штучний інтелект. От про головні теми фестивалю та майбутнє української анімації поговоримо сьогодні з його директором. директоркою Анастасією Верлінською. Анастасія, вітаю вас в ефірі.
8: Доброго дня.
7: Добрий день. Так, розповідайте, от я вже сказала, що цього року фестиваль уже проходить в 13-те, так? Розповідайте, так. Що в українській анімації за ці роки змінилося і якою вона є сьогодні?
8: Це доволі обширне, я б сказала, навіть складне питання, тому що ми прийшли з нічого і зараз фактично дійшли до такого самого стану через війну.
7: Угу.
8: А слава Богу, в нас запустили програму «Тисяча весна», яка буде фінансувати різні напрямки культури, в тому числі анімацію, і 22 проекти мають бути випущені протягом наступних 2 років. Але на сьогодні здебільшого українська анімація – це андеграундна анімація, це студентська анімація, оскільки для того, щоб повноцінно створювати повнометражні проекти або серіали, Україні дуже потрібно мати копродукцію з Європою або з іншими будь-якими країнами, адже так зараз працює ця індустрія. Тому тут важливо розуміти, що нам в першу чергу дуже важливо вийти на ось цей міжнародний ринок, мати цей копродукційний досвід. І тут ми як фестиваль намагаємося в цьому допомогти, оскільки окрім фестивалю ми робимо різного роду проекти, які сприяють підвищенню навичків у спеціалістів, або вивозимо їх на різні фестивалі і майданчики, де вони можуть познайомитися з майбутніми продюсерами або колегами, з якими потім будуть працювати над своїми роботами. Але загалом українська анімація – це величезний ентузіазм, який попри будь-які складнощі люди продовжують створювати свої роботи і в підвалах, і без світла, і без інтернету, тому це заслуговує вже на велику повагу.
7: От ви сказали, що анімація там розпочала, можна так сказати, з нічого, так, і зараз знову в тому самому періоді. От розкажіть про пік, коли от українська анімація от була на своєму піку. Це було до повномасштабного вторгнення, чи це було ще раніше?
8: Це, напевно, десь 60-70-ті роки, можливо, там початок 80-х. І зараз, та, це був 21-й рік, коли, в принципі, все складалось доволі добре. Було фінансування, фінансувалися і дуже важливі короткометражні для нас роботи, окрім там повнометражних фільмів, наприклад, «Кохання» Микити Лиськова, яке отримало грант від Державного агентства з питань кіно. І цей фільм фактично вистрілив на міжнародних фестивалях і привернув увагу до України. Та тому це дійсно був таким піковим періодом, напевно, 21-й рік, і воно йшло ще далі. Ми планували в 22-му році фестиваль не просто в Києві провести, а насправді планували ще 11 міст по Україні. Тобто це був, мав бути такий 3-місячний тур різними містами, і в Маріуполі, в тому числі ми вже, в нас вже були домовленості всі, але почалося вторгнення, і це все було треба переформатовувати. Тому так, напевно, 21-й рік – це вже от коли в нас все дійсно починалося дуже добре.
7: От ви кажете, що от сталася тисяча весна, так? Чи допоможе вона хоч трохи анімації ось на ці 2 роки?
8: Так, допоможе. Якщо всі повноцінно отримують те фінансування, на яке подавалися, це створить, по-перше, і роботу людям в Україні, і можливості створити дійсно класний продукт. У нас виграло декілька проєктів, які створюються і в копродукції. Наприклад, «Червона зона» Ірини Цілик – це її перший анімаційний документальний проєкт.
7: З ким копродукція?
8: В них, здається, Люксембург і Франція. Франція – це взагалі найбільша країна зараз в Європі, яка виробляє найбільшу кількість анімації, тому всі дуже хочуть з нею заходити в копродукцію, але загалом будь-який повний метр в Європі, він робиться виключно через копродукцію. Жодна країна майже не може профінансувати один проект повнометражного фільму, тому що це дуже дорого. Ось, і так само Катерина Маріянко, це короткометражний фільм, але він також створюється в копродукції з Францією. Тому, та, в нас декілька проєктів будуть копродукційні, це теж дуже важливо, що партнери нам довіряють, їм цікаві наші історії, тому що обидва ці проєкти так чи інакше пов'язані із війною в Україні, тому це дуже позитивно, що їх так підтримали.
7: От давайте до прикладу, хто, наприклад, не знає, так, анімаційний фільм наскільки дорожчий від звичайного? Тому що ми знаємо, що зараз в Україні, наприклад, там українські фільми знімають, ну, давайте так скажемо, від 500 тисяч доларів, і це такий, можна сказати, недорогий фільм, так? Ми знаємо, що, мені здається, що «Ти космос» був мільйон доларів інвестицій, ось. І наскільки це дорожча анімація, щоб от зробити такий гарний, повноцінний анімаційний фільм?
8: Ну, якщо ви хочете прям гарний, повноцінний, це дуже залежить від техніки виконання. Найдорожча техніка – це 3D, це фільми, які ми звикли бачити від Діснею, чи від Піксару зараз, та? Ну, і скільки це коштує? 100 мільйонів євро чи доларів, я вже не пам'ятаю, саме діснеївські, піксарівські фільми, тому що це дуже дорога технологія. В нас, звісно, таких грошей не буде, тому ну, я б орієнтувалася мінімум на 5 мільйонів десь доларів точно. Це був заявлений бюджет Мавки, але це було інший долар, скажімо так, зараз ще шалені зміни в курсі, це теж треба враховувати. Тому від 5 мільйонів доларів це повний метр, і то можливо, буде не самої кращої якості.
7: Цікаво. Чому настільки дорожчі от анімаційні фільми, поясніть?
8: Там абсолютно інший план виробництва, ніж в повному метрі. Будь-який фільм анімаційний, він починається з сторіборду, тобто це промальовка така перша всіх кадрів підряд у фільмі, які мають бути. Так само після цього створюється аніматик, це вже така драфтова анімація кожної сцени. Чому? Тому що в анімацію не можна внести так просто правки, як в фільм. Відповідно, розробляти персонажів треба заздалегідь, треба розуміти, чи цей персонаж можна анімувати, як його намалювали. Тому що ти можеш намалювати будь-що, але анімувати це не так просто, як здається. Відповідно, спочатку йде розробка персонажів, сценарій, як воно буде виглядати, чи воно дійсно спрацює, чи не спрацює. Бо якщо, наприклад, ти вже відмалював 20 хвилин зі 100 умовних повного метру, і тут раптом ти вирішив, що тобі не подобаються, не знаю, губи, очі твого персонажа, будь-що, тобі треба ці всі 20 хвилин знову перемальовувати.
7: Ого, наскільки все серйозно.
8: Тому це не так просто. В ігровому кіно можна, наприклад, там перезняти щось, так, доволі легко. Та. Але в анімації це треба перемальовувати все від початку. Так само, наприклад, є стоп-мошен анімація, та це покадрова зйомка рухаючого об'єкта. Тобто, наприклад, якусь ляльку ти поставиш, сфотографував, поміняв трошечки її розташування, знову сфотографував. Це стоп-мошен, це, наприклад, найскладніша техніка виробництва, тому що там виробляється, здається, не більше декількох секунд на місяць. Тому що якщо ти, не дай Боже, зробив помилку от в цьому плавному русі цієї ляльки, ти повертаєшся з самого початку і перероблюєш всю сцену. Тому так, це дорогий і довгий процес.
7: От ви сказали, що там українці хочуть, щоб була копродукція зі Францією, так? А де анімація на найвищому рівні? Хоча ми знаємо, що так само ви пригадали Дісней, Піксар, так? От зараз у світі на кого рівняються?
8: Тут складно сказати, бо люди хочуть і свій якийсь стиль, і технологічно якось вирізнитися, але ну, Японія, Франція і Штати – це, напевно, найсильніші. Хоча не треба забувати про Китай, про Індію в тому числі, які теж виробляють дуже багато, в тому числі і на аутсорс, тобто як сервісну роботу створюють для інших проєктів. Але так, щоб прям власні якісь проекти, то, напевно, Франція, напевно, Іспанія зараз теж підтягується, Німеччина більше по серіалам, ніж по повнометражним фільмам, але дуже часто теж копродюсує проекти. Але не те, щоб рівнятися, нам не треба ні на кого рівнятися, насправді, нам треба просто, щоб в нас було стабільне фінансування, яке не обмежується, по-перше, якоюсь там роком чи двома роками. Чому? Тому що створити повний метр – це не один рік часу, це декілька років, а в нас, на жаль, завжди наші локальні грантодавці дають доволі обмежений період. Тому це те, що треба змінювати і треба покращувати для того, щоб була от можливість цього повноцінного, постійного виробництва. Ну і, звісно, частково і зміни в освіті анімаційні в тому числі.
7: Так, з цим зрозуміло. Давайте все ж таки повернемося до нашого фестивалю. Угу. Цьогорічна тема фестивалю – сліпа зона. Так? Поясніть, так. Чому саме така тема?
8: Така тема в мене виникла в голові з моїх постійних перепалок в коментарях з росіянами, які працюють в анімації. Та, тому що, на жаль, в світі і, в принципі, в Європі, в тому числі, куди я доволі часто їжу на фестивалі, цих росіян люблять, їх підтримують, в них багато друзів. Набагато більше знають російську анімацію, ніж українську. Uh-huh. Відповідно, кожного разу, коли якийсь російський фільм, створений російськими авторами, починає перемагати у світі на різних фестивалях. Останній такий фільм – це «Зима у березні», який це анімаційний фільм, короткометражний, який фактично про те, як страждаючі росіяни покидають Росію, і як їм це нелегко дається, і так далі. І цей фільм прямо, ну, він вибухнув на фестивалях, це всі виграв дуже велику кількість призів, гран-призів і так далі. І в якийсь момент вийшла стаття від української авторки про те, що не варто давати зараз увагу, тим паче в такому руслі росіянам. Ну і почалась перепалка між іноземцями, в тому числі росіяни, які набігли на це все, і мною, яка постійно відбувається і намагається пояснити, тому що це дуже довга розмова з іноземцями про те, що правильно, що неправильно, і як взагалі ми зараз трактуємо свою історію, своє ставлення, як ми хочемо бути окремо від цього всього.
7: Ну так.
8: І тому ця сліпа зона – це... Та, сліпа зона – це фактично от не бажання побачити іншу сторону, іншу думку, коли ти не розбираєшся в контексті, і не хочеш розбиратися в контексті, але ти йдеш за якимось оцим загальним хайпом, бо це всі роблять, і я буду теж так само робити. Коли, наприклад, ти не хочеш усвідомлювати те, що ти не правий, або твоя думка насправді є невірною, таке теж може бути. Я теж інколи там, як то кажуть, в шорах якихось певних, тому мені дуже важливо завжди збирати думки з різних сторін. Тому сліпа зона – це, от власне, про це, як фізичне, так і ментальне.
7: Ваш фестиваль вже стартував, так? З 29 вересня. Як пройшли перші дні фестивалю?
8: Складно пройшли, звісно. Через тривоги, через обстріли нічні. Було важко і складно, але ми продовжували все, як є. До нас приїхали іноземні гості, які от сьогодні давали перші лекції, завтра так само будуть давати. Я дуже їм за це вдячна. Пройшли евакуації з поїзду і все ж таки доїхали до нас. Тому зараз ми активно відслідковуємо всі будь-які тривоги, в нас є укриття, і деяку частину програми ми туди, власне, і перенесли. Але продовжуємо, як є. Я вважаю, що це все одно важливо зробити в будь-яких обставинах.
7: Як взагалі вдалася організація фестивалю? Тим більше ви кажете про те, що приїхали іноземні гості. От я знаю, там кілька фестивалів, до прикладу, Одеський міжнародний кінофестиваль, який теж проходив в Києві, то у них, наприклад, там іноземці на половину шляху поверталися додому і говорили, ні, ми не можемо. А тоді так активно почали обстрілювати нас реактивними шахетами. Та. Тому, ну, вони такі справжні герої, хто приїхав до вас.
8: Та, ну дивіться, деякі з них бували вже в Україні до цього, деякі тут вперше. Звісно, ми не можемо їм гарантувати прям 100% безпеки, але ми пишемо про те, що ми на зв'язку 24/7, в будь-якому разі будемо вам допомагати, попереджати інструктажем і так далі. Далі вже прям приїзд до самого Києва, це, звісно, їхня відповідальність, їхнє розуміння всіх ризиків. На жаль, в анімації не так багато людей, які от сміливі настільки, щоб приїхати. Це, мені здається, простіше з тими, хто працює в документальному кіно. Я впевнена, що і на Одеському було набагато більше іноземців, ніж нас. Але, тим не менше, ці люди приїхали, і вони діляться досвідом. Це дуже важливо, тому що нам дуже бракує цього живого спілкування, особливо в анімації, бо всі сидимо по кімнатам, що там щось малюємо окремо. І такі збори для нас теж дуже важливі.
7: Та, іноземці, я просто була на Одеському міжнародному кінофестивалі, mm-hmm. іноземці запитували, що чому ви не скасовували, такий великий захід, от скільки людей прийшло, ну ми кажемо, ну є укриття, ми будемо слідкувати за тривогою, ми звикли, ми живемо п'ятий рік, якщо ми будемо все скасовувати, ну як продовжувати жити, як має жити там культура, кіно і все інше, то вони були здивовані, вони думали, що все рівно, навіть якщо вони приїдуть, все рівно там кінофестиваль скасується, але ні, все пройшло...
8: Ну, дивіться, якщо ми зараз поскасовуємо абсолютно всі події, ми повернемося в часи ковіду плюс з більшою набагато загрозою, ніж була тоді. І наше ментальне, мені здається, здоров'я просто зникне, скаже до побачення, і на цьому все. Люди – це соціальні істоти, і вони не можуть постійно бути в... навіть під загрозою там життя, все одно вони будуть прагнути до такого спілкування. І відмінити фестиваль, майже все повідмінялося. Все одно, я знаю, що буде Київський тиждень критики, буде далі фестиваль «Молодість», і я дуже бажаю їм всього найкращого, і щоб це все пройшло спокійно і тихо, особливо, що стосується там відключення електрики і так далі. Але ми намагаємося в будь-якому разі зробити максимум, щоб коли люди доїхали до цієї локації, щоб вони були в безпеці.
7: Ну так.
8: Але знову ж таки, ми не можемо закрити всі ризики.
7: Так, у міжнародній програмі у вас так само багато говорять от про тривожність, так, самотність, війну, нестабільність. Угу. Чи можна сказати, що ось анімація сьогодні буквально віддзеркалює час, у якому так. ми живемо?
8: Так, вона так постійно робить. Тобто це мало хто про це знає, на жаль, але анімація – це дійсно мистецтво, яке особливо коротка форма і яке передає оцей внутрішній стан емоції нетиповою мовою для нас, не ігровим кіно, не документальним, а через метафори. Тому що анімацію можна зробити будь-чого, будь-якій техніці, навіть з людей. Це називається пікселяція. Тому... І вона дуже класно показує цей стан. Тобто так, якби ти ніколи б не подумав і не побачив. І може дійсно передати цей стан. Тобто це не те, що... Це якраз можливо саме через анімацію зробити. Не всі наші фільми, звісно, про депресію. Ми не хочемо там її наганяти сильно на нашу аудиторію. Але в нас дуже багато чорних комедій, які дуже люблять українці, гумор, який нас рятує. І в конкурсних програмах це теж є. Просто говорити про важкі теми через отаку легку подачу.
7: У вас уже є свої фаворити? Яку б стрічку от виділили для себе, там відзначили?
8: Я таке не люблю казати про міжнародний конкурс, тому що ну, це ми вибирали і нам подобається все. Але точно, що я пораджу, на вихідних 4 жовтня буде 2 покази в кінотеатрі «Оскар» в «Гулівері» повного метру. Вперше в нас така кількість їх в програмі, бо ми тільки про короткий метр. Це буде прем'єра в Україні «Магічного атласу». Це фільм Сингапуру, який цьогоріч брав участь у фестивалі «Локарно», який створювався понад 10 років величезною кількістю різних художників. Це неймовірно гарний візуальний фільм, який я дуже раджу подивитися. І друге, для всіх любителів аніме, в нас буде прем'єра японського фільму «Гра розуму» або «Mind Game» Масаакі Юаса. Це був його дебютний повнометражний фільм ще у 2004 році, але в нас цей фільм в прокат не виходив. Його можна буде вперше подивитися на великому екрані з українськими субтитрами. І цей фільм дуже вплинув взагалі на характер аніме в подальшому.
7: Угу. Запрошуємо наших слухачів, хто от любить анімацію, так? І ще хочеться дуже поговорити з вами про штучний інтелект. От окрема тема штучний інтелект. Ви навіть створили такий конкурс української ще анімації. От де, на вашу думку, проходить така межа між допомогою технологій та авторством людини все ж таки?
8: Ну, дивіться, в нас, так, ми говоримо про ші як за, так і проти. Тобто ми таку влаштовуємо дискусію повноцінно, щоб люди не боялися, але і розуміли, що ші потрібно використовувати в будь-якому разі етично. Тобто це про етику використання. Не зникне нікуди ручна робота 100%. Зникнуть, звісно, якісь професії, як так само вони зникали з будь-яким розвитком технологій. І ще це та технологія, яка так само, на жаль, сприятиме тому, що якісь професії пропадуть. якісь з'являться, і вони вже з'являються. Але це точно щось, що треба освоїти, розуміти, як воно працює. Тому що в майбутньому це буде важливо.
7: От як ви думаєте, чи може все ж таки штучний інтелект от стати такою загрозою для професії аніматора? Чи все ж таки навпаки?
8: Для певних спеціальностей так, але я не впевнена, що це прям загроза. Для певних спеціальностей якісь в анімації так, дійсно він може замінити людей, це правда.
7: Для певних це яких саме? Що може, от, з чим може впоратися штучний інтелект?
8: Я думаю, що якісь сторіборди він може робити, оці розкадровки, про які говорила, аніматики, можливо, якщо йому згодувати персонажів там або сценарій. Якийсь от девелопмент, перший етап створення фільму, можливо, може замальовувати персонажів і так далі. Складно мені сказати, бо я насправді сама не аніматор, тому це моє таке більш припущення, але я впевнена, що це така початкова стадія виробництва проєктів. Точно далі, можливо, щось на постпродакшені теж може ще їх замінити. Але саму креативну частину, мені здається, що не зможе. Якщо ми говоримо про сценарій, про історії, машина таке не зможе придумати.
7: Ви ще на початку сказали про те, що раніше планувався фестиваль і в інших містах України. Як цього року? Чи будете цього року ще десь показувати?
8: Ми точно поїдемо в Дніпро, буквально вже наступного тижня. Там буде проходити теж перший анімаційний фестиваль. З 7 до 11 жовтня, тому запрошуємо, якщо у вас є там слухачі з Дніпра, обов'язково приходити. Ми будемо показувати там наші минулорічні програми, і цьогорічні програми міжнародного конкурсу в тому числі. Але окрім цього, там ще величезна програма освітня від Дніпровського арт-коледжу, який, власне, це організовував. І там же ж проживає на сьогодні Микита Лиськов, наш відомий український аніматор, тому дуже раджу прийти там.
7: Я вам дуже дякую, пані Анастасія, за ефір.
8: Навзаєм.
7: Дякую, що розказали і поділилися такою інформацією. В ефірі у нас була директорка фестивалю анімації «Лінолеум» Анастасія Верлінська. Отож, ми розібралися, що анімація сьогодні – це не втеча від такої реальності, а спосіб взагалі говорити про неї по-новому. І українські автори доводять, навіть у складні такі часи, як сьогодні, ця індустрія продовжує розвиватися. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Чекайтеся нас в ефірі.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Вітаю! Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи Safe Women Hub. Сьогодні говоримо, як спілкуватися з дітьми, щоб вас чули. Використовуйте в розмові з дитиною фрази, які спонукають дитину ділитися ідеями та почуттями. Цими словами ви підтримуєте вашу дитину, даєте знати, що ви насправді слухаєте її і зацікавлені. Прикладами таких фраз можуть бути: «Розкажи мені більше», «Я тебе розумію», «Це цікаво», «Це дивовижно». Виявляйте повагу до дитини. Якщо дитина підходить, приділіть їй увагу, подивіться їй в очі і дайте відповідь. Завдяки цьому наступного разу ви зможете пояснити дитині, що коли ви розмовляєте з нею, вона повинна відволікатись від своїх справ. Від телефону чи іншого гаджету і послухати вас. Але і ви також повинні відкладати телефон, коли до вас звертається дитина. Не звинувачуйте дитину, якщо в неї щось вийшло не так. Не говоріть «А я тобі казала». Натомість скажіть «Давай спробуємо ще раз. Чим можу я тобі допомогти?» Не використовуйте категорично фраз «Ти завжди так робиш. Ти ніколи мене не слухаєш». Якщо ви не звинувачуватимете дитину, з нею будуть відбуватися позитивні зміни. Не заперечуйте емоції дитини. Заперечення емоцій може спантеличити та засмутити дитину. Якщо дитина плаче, не варто говорити «Не потрібно плакати. Чемні дітки так не поводяться». Краще втішити її такими словами «Я знаю, що ти засмучена, сумувати нормально, розкажи, що сталося». Давайте дитині альтернативу. Забороняючи щось дитині, знайдіть, що запропонувати саме для неї на заміну. Ви, наприклад, заборонили прогулянку з друзями. Запропонуйте щось інше – спільний час, гру або приготування смаколиків. Зацікавте дитину іншою діяльністю. Неприпустима поведінка і наслідки за неї. Необхідно обговорити з дитиною, яка поведінка є неприйнятною. і які наслідки настануть згодом. Обов'язково обговорюйте правила заздалегідь. Можна навіть ці правила написати та розмістити на видному місці. Це добре працює з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Але дослухайтесь і до дитини. Та мають бути і її правила. Виховання – це творчий процес. Виховуючи дитину, прагніть послабити напругу в вашому домі і встановити доброзичливу атмосферу. Пам'ятайте, що діти потребують вашої уваги та любові. Це допомагає їм рости і розвиватися в гармонійній сім'ї. З вами була Тетяна Франчук.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
11: Тільки на Київ FM.
3: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по енергетиці, збільшення фінансової допомоги оборонцям від Києва, а також про перший політ канадійського українця на МКС. Спершу про головне. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. На ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях, де безпечну мережу лагодять. За повідомленням «Укренерго», учорашній прогноз щодо графіків знеструмлень поки не застосовують. Однак в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, слід ощадливо споживати електрику. Це допоможе зменшити навантаження на вже пошкоджену ворогом систему. Далі про підтримку. Столиця збільшить виплати мобілізованим. Київрада сьогодні має розглянути зміни до бюджету та програми соціально-економічного розвитку. У планах, де до раніше передбаченого мільярда гривень додати ще 260 мільйонів. Однак і цю суму можуть збільшити за погодженням бюджетної комісії. Додам, Київрада також планує запровадити доплати медикам екстреної медичної допомоги, які виїжджають на місця влучань під час російських атак на столицю. І про нашу звитягу. Про звитягу наших захисників. За вересень Сили оборони ліквідували рекордну кількість загарбників. Втрати склали 46 230 окупантів. Цей показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії. Європейський Союз надасть Україні 10 мільйонів євро на мобільні укриття. Як кажуть в уряді, їх планують встановлювати на маршрутах шкільних автобусів по всій країні. До реалізації проєкту вже долучились українські області-донори. Водночас, аби покрити усі потреби, необхідне додаткове міжнародне фінансування. І на сам кінець. Канадський астронавт українського походження Джошуа Кутрик сьогодні вперше вирушить на міжнародну космічну станцію. У шестимісячний політ він візьме кишеньковий годинник свого прадіда, який емігрував з України. На орбіті екіпаж досліджуватиме кровообіг, стовбурові клітини та вирощування рослин для майбутніх польотів на Місяць і Марс. Додам, космічний корабель Crew Dragon злетить о 18:10 за Києвом. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 19 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, вночі до 7 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний є Фенікс.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді впильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM. Після масових атак українці перевіряють не лише карту повітряних тривог, а й якість повітря. Адже пожежі, влучань, горіння так само будинків, складів та промислових об'єктів можуть спричинити різкі стрибки рівня небезпечних частинок. Тож, де в Києві повітря найбрудніше, що взагалі означають цифри на моніторингах і коли варто залишатися вдома, ось про це все розпитаємо. Анну Денисенко, це координаторка проєкту міських досліджень «Лун-місто» та системи моніторингу якості повітря «Лун-місто-Ейр». Анна, вітаю вас в ефірі.
8: Добрий день.
7: Так, якщо говорити от просто, давайте зробимо такий аналіз. Наскільки от змінилася якість повітря в Україні та в Києві от за перше півріччя, давайте, 26-го року?
8: Ну, після кожного сильного обстрілу, да, який призводить до пожеж, то ми фіксуємо погіршення якості повітря. Якщо зазвичай це погіршення не загальноміські, тобто не на весь Київ, да, а вони більш локальні. Тому наразі говорити про те, що там в цілому по місту кардинально змінилась якість повітря, рано. Але якщо ми говоримо про конкретні локації, то так, там є забруднення, майже після кожного сильного обстрілу ми його спостерігаємо.
7: Ось після останньої атаки на Київ, це, здається, вчора зранку було, так? От Київ затягнуло такою сірою імлою, яка за зовнішнім виглядом от така, здається, ніби як туман. От як зрозуміти, це є туман, чи це все ж таки ось таке небезпечне задимлення? Паняно, вас недобре чути, ви перериваєтесь. Давайте ми все ж таки повторимо наше запитання. От все ж таки, як відрізнити, от розкажіть, після атаки, так, як відрізнити, чи це є такий туман, тому що зараз восени дуже багато зранку туману, чи все ж таки це небезпечне задимлення. Як
8: так,
7: ви мене чуєте?
8: Так, так, так.
7: Так, давайте.
8: Зараз чую, здається, нормально. Кажу, що перше, що потрібно зробити, це зайти на сервіси, які моніторять якість повітря. На мапу «Лун-місто-Ейр» або в наші боти, там у Київ цифрове, або в інші сервіси, які ви досліджуєте. Також важливо оцінити, який зараз там час доби, да, і яка якщо ранок, осінній ранок, то ну, є висока ймовірність, да, що це туман, тому що цей період пора року сприяє туманам. Ну, так, і, звісно, також орієнтуватися.
7: Так, да, коли да, я спочатку бачила там, наприклад, постили люди в соцмережах, так, туман. Я спочатку думала, що це такий осінній туман, знаєте, не задимлення таке. Але, так як ви правильно сказали, не в всіх районах Києва це було, тому можна сказати, що це все ж таки небезпечне оце таке задимлення.
8: Так, так. Ну, щодо того, що не всіх районах Києва, то не обов'язково туман у всіх районах Києва. Тобто, якщо район, мікрорайон знаходиться там або певна локація знаходиться ближче до водойми, то там більша ймовірність того, що буде туман. Якщо далі, то менше. Ну, і також, як відрізнити туман від смога, то також можна, там, третій варіант, це орієнтуватись на своє самопочуття, да, на наші органи чуття, тобто якщо у нас там першить горлі, болить, чешуться очі, то, ну, звісно, що, скоріш за все, це не туман, і краще утриматись від якоїсь активності на відкритому повітрі.
7: От що особисто ви робили? От, наприклад, от в столиці вчора була така ситуація, так? Які ви методи робили там? Ви закривали вікна, не виходили на вулицю? От розкажіть свого досвіду.
8: Так, вчора, до речі, ситуація була в окремих районах, так, фіксувалось підвищення концентрації небезпечних часток, але це не була загальна ситуація по місту. І, наприклад, я живу на лівому березі, і у нас повітря було чистим, небо чисте, все чудово. Якщо ж я бачу на там у нашому боті або на мапі Луністею, що показники підвищені, то я дивлюсь, наскільки вони підвищені. Якщо це жовтий рівень, то це повітря шкідливе для чутливих людей, то, ну, скоріш за все, я там не сильно коригую свої плани, да, тому що я не відношусь до категорії особливо чутливих людей. Особливо чутливі люди – це діти, це люди старшого віку, це люди з захворюванням серця або легеневої системи. Якщо ж я бачу, що показники червоні, тобто це нездорове повітря або небезпечне, то я закриваю вікна, включаю кондиціонер на так, щоб він очищував повітря в приміщенні, і утримуюсь від активного перебування на вулиці. Тобто, якщо там якась була запланована прогулянка в парку, то краще її відмінити, тому що вона не надасть ніякого оздоровлення. Це тільки надихатись димом і так далі.
7: От всі ці методи, вони працюють?
8: Ну, закрити вікна так працює, тому що менше заходить брудного повітря. Включити очищувач повітря або кондиціонер так працює. Не там бігати на вулиці під час смогу, або там не пересуватися якось активно, не гуляти з дитиною, так, це також корисно. Також є такі, ну, рекомендується також підвищувати рівень вологості повітря в приміщенні, тобто нам включити, наприклад, зволожувач повітря. Це теж дієвий варіант. Якщо ж ми говоримо про носіння масок, да, бо часто там можна почути, що от смог на вулиці, вдіньте маску. То тут вже таке більш дискусійне питання, тому що ми всі вже через ковід трохи експерти у масках, да, і, наприклад, якщо це мавлєва маска, то вона не рятує нас не від ковіду, не від смогу. Якщо це медична маска, то, в принципі, ну, там, трохи вона перешкоджає, тому що ми надихаємось смогом, але не сильно. Якщо ж ми хочемо дійсно убезпечити себе від смога, то це вже такі побутові респіратори. Не такі респіратори, як, знаєте, надіваються резиновий там, такий комплект на голову, а такі побутові, які ми часто бачимо в там, будівельних магазинах. То такий такий девайс допоможе вдихати менше забрудненого повітря. Але водночас треба оцінювати, ну, наскільки вам комфортно, да, в цьому, тому що кожна маска, вона трохи перекриває потік повітря, і це теж ну, не кожному з нас комфортно. Я думаю, ми дуже відчули це під час ковіду.
7: Поясніть, чому маска не працює у цьому випадку? Тому що, ну, чесно, що може спасти на думку, наприклад, якщо потрібно, от, потрібно вийти в цей день, в цей час на вулицю? Ти думаєш, ну, зараз одягну маску і буде супер, вона хоч захистить від якихось частинок, так, які там небезпечні, щоб не потрапляли до легень.
8: Чому не кожна маска працює? Тому що можна уявити собі сито, таке будівельне, наприклад, яке має широкі комірочки. І уявити, наприклад, пісок. Ми насипаємо пісок в це сито, і сито пропускає всі ці піщинки, тому що, ну, майже всі, да, тому що ці комірки занадто великі. Так само працює маска. Якщо це там не респіратор або неякісна медична маска, вона просто пропускає ці наддрібні частки, які набагато менше за розміром, і ми їх вдихаємо. Ми, до речі, кілька років тому проводили дослідження, дивилися, які маски краще захищають від забруднення, і ну, перше місце – це те, що я сказала, ці побутові респіратори, а друге місце – це коли вдягаєш дві медичні маски, теж хороший то, запит,
7: одна захист на одну, від так?
8: забруднення.
7: А як ви проводили дослідження, до речі? Ну, як це можливо дослідити?
8: Ми брали такий, конструювали бокс, в нього, ну, пластиковий, в нього ставили вимірювач якості повітря, робили отвір, вихід з цього боксу, на отвір вдягали маску, пропускали забруднення, тобто таким чином. Не на собі проводили експерименти, а на техніці. Але водночас про експерименти на собі, то таке ми теж колись трохи робили. Скоро, скоріш за все, знову почнеться період блекаутів, і знову нам, ну, через російські обстріли, знову нам доведеться частіше користуватись, наприклад, там, газовими горілками побутовими. То тут дуже важливо, якщо ви користуєтесь газом вдома, обов'язково провітрюйте приміщення, прям відкривайте вікно. Це дуже важливо, тому що ми проводили такий експеримент, вмикали газову горілку, пальник, кип'ятили на ній воду в закритому приміщенні, і дуже сильно підвищилась концентрація тих забруднювачів, які негативно впливають на наше здоров'я. Це показали прилади. І водночас всі ми відчули сильний головний біль, от якраз із-за того, що ця якість повітря погіршилась. Тому моя і особиста порада, і порада як учасника дослідження, що якщо ви використовуєте вдома пальники, обов'язково повітрюйте, обов'язково вікно відкривайте.
7: Слухайте, ну корисні ви такі дослідження робите, тому що зараз і правда вже почнуть там користуватися різними там методами, як підігріти їжу чи ще щось. Ну, тобто ввечері, якщо розігрівати їжу на такому пальнику, хоча це теж небезпечно, обов'язково провітрювати приміщення, не лягати там спати, наприклад, не в привітряному приміщенні.
8: Так, обов'язково віконце привідкрили, дотримались всіх правил безпеки, і тільки після цього гріємо собі кашу, котлетку.
7: З приводу досліджень повітря, якими ще дослідженнями, які ви ще робили дослідження, щоб було так цікаво і корисно почути нашим слухачам?
8: Так, зараз буду згадувати, що ми ще вимірювали.
7: Ну, про пальник дуже цікаво, знаєте, от, що ви прям виміряли там повітря, що є, наскільки це там небезпечно.
8: Також ми робили експеримент, зараз також починається пора, коли люди, особливо в приватному секторі, в сільській місцевості, інтенсивно спалюють залишки рослин. там стевню, залишки помідорів, будивля якогось і так далі.
7: Якийсь бур'ян.
8: Да, бур'ян і так далі. От багато є інформації про те, що це не варто робити, і я підтверджую, да, це не варто робити, тому що навіть незначне задимлення дуже сильно погіршує якість повітря біля вас, а якщо це цей спалення перетворюється там на якусь неконтрольовану пожежу, то потім весь населений пункт або там весь Київ дихає цим забрудненим повітрям. Що виділяється? Чому ми кажемо, що повітря забруднене під час такого задимлення? Тому що в процесі горіння виділяються наддрібні частки PM2.5. Вони дуже маленькі, ми їх не бачимо неозброєним оком, але якраз через те, що вони такі малі, то вони дуже підступні, тому що вони долають бар'єри і попадають в нашу кров. І негативно впливають і на серце, і на легені, і на роботу мозку, і на інші, в цілому, дуже негативно впливають на нас. І тому я вчора почула, там одна жінка інша розповідала, що ой, в мене такі приємні, от я коли чую, як пахне листя, яке горить, в мене спогади дитинства приємні. Я думаю, це у нас нелегке життя, що запах канцерогенів в нас асоціюється з якимись дитячими спогадами. Тому самі не паліть і кажіть обов'язково своїм там бабусям, дідусям, батькам, що цього не варто робити, тому що якщо вони не палять, а компостують, то вони дбають і про себе, і про вас, і про сусідів, і про всіх. І ми вимірювали, як задимлення впливає на погіршення якості повітря, дуже сильно. Також, що ще ми вимірювали, що сильно впливає на погіршення якості повітря, це вихлопні гази. Це теж процеси горіння. І вихлопи авто – це для великих міст одне з головних джерел забруднення якості

0: теж вазис одразу підвищує концентрацію цих надивних часток. І що ще ми вимірювали? Такий теж цікавий факт, що біля світлофорів забруднення повітря вище, ніж на основній дорозі.
1: З
0: Тому
1: чим
0: що
1: це
0: там
1: пов'язано?
0: машини газують. Тим, що машина газує, ну,
1: Ага, і
0: стартує і
1: зупиняється.
0: виділяє більше, виділяє більше цих от брудних, некорисних для здоров'я часток.
1: Цікаві
0: Тому
1: такі
0: не стойте
1: спостереження.
0: довго біля світлофору. Так.
1: А ще хотіла у вас запитати, от ми говорили про карту, так, забруднення там міста Києва. От що означає, там є такі цифри IQI, якщо я неправильно сказала, ви просто мене поправте. От яку бачать от користувачі на картах? От, наприклад, якщо там показник 50, 100 чи 200, от що це означає для людини?
0: Це індекс якості повітря. Є різні індекси якості повітря, є американський, є європейський, там інших країн ми використовуємо американський. І там система така, що чим менше число, тим частіше повітря. Якщо число до 50, то супер чисте повітря, нема цих надивних часток PM2.5, можна гуляти. Якщо воно там більше 100, більше 150, більше 200, то варто обмежити перебування на відкритому повітрі. Як взагалі вимірюється концентрація цих часточок? Є різні способи. У нас станції мають такі лазерні сенсори, і, грубо кажучи, лазер світить на повітря і рахує всі часточки, які попадають в цей лазер. Ну і так робить щосекунди в режимі реального часу.
1: Це в кожному районі
0: Така
1: Києва, так?
0: Система. Ну, не в кожному районі, але в багатьох районах, да, у нас є станції в Києві і в інших містах, щоб дивитись, якою є ситуація. Зараз, до речі, майже в усіх обласних центрах якість повітря хороша, можна дихати, гуляти.
1: А цими днями от яку позначку показували? Там за 50, там 100 чи що було на картах? Можливо, пам'ятаєте?
0: Так, в залежності від того, яка була погода і чи були обстріли. Тобто, якщо були там сильні обстріли, да, які призводили до погіршення якості повітря, то позначка була по Києву в цілому більше 50, в окремих локаціях доходила там до 100, до 150 і так далі. Тому, і зараз ми готуємось до осені, до зими. Це ті періоди року, коли ті пори року, коли навіть без обстрілів якість повітря гірша, ніж в теплу пору року, тому що цьому сприяють тиск, вологість та інші чинники. Тому готуємося до того, що показники стануть трохи гіршими.
1: Чи є в Києві райони, де от повітря систематично гірше, незважаючи там на обстріли, чи були, чи не були?
0: В Києві райони великі за площею, тому на різних ділянках цих районів ситуація є різною, і не можна сказати, що в якомусь районі там частіше, в якомусь брудніше. Залежить від того, скоріше про різні локації можна говорити. Якщо локація знаходиться біля там інтенсивний автомобільний трафік або якесь підприємство, яке не дуже дотримується екологічних норм, або, ну, на жаль, там старо часто стаються обстріли російські, які призводять до пожеж, то це позначається.
1: Пані Анно,
0: цікавіше.
1: Я вам дуже дякую.
0: Так.
1: На жаль, час нашого ефіру добіг кінця.
0: Так.
1: Я дякую вам за ефір. В ефірі у нас була координаторка проєкту міських досліджень ЛУН, місто та системи моніторингу якості повітря Анна Денисенко. Тож тепер, дивлячись от на показники якості повітря, ми розуміємо, що це не просто цифра на карті, вона може от нам підказати, чи безпечно зараз гуляти містом, чи там займатися спортом, або взагалі виходити на вулицю. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення нових актуальних тем.

0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Легіон. Командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
2: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування, посадку на зустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимівся, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися, та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк, вони тільки почали рухатись, ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому в догонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини спорту на Київ ФМ.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про медалі наших шпажисток на світовій першості серед військовослужбовців, битву поглядів Ф'юрі та Джошуа, а також про конфлікт між Роналду та головним тренером португальців. І одразу про те, що жіноча збірна України із фехтування другий рік поспіль виборола титул віце-чемпіонок світу серед військовослужбовців. На турнірі в Угорщині наші дівчата у чвертьфіналі розгромили Іспанію з рахунком 45-14, а в півфіналі здолали Румунію 34-30. У фінальному ж поєдинку Україна лише на один укол поступилася Італії, там рахунок 34-33. Далі про бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа провели першу битву поглядів перед поєдинком. Вона тривала довше хвилини. Мегабій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться 11 грудня. Обидва втратили свої титули в боях проти українця Олександра Усика. Тепер же мають визначити, хто з них стане суперчемпіоном WBA у надважкій вазі. Далі про футбол. Кріштіану Роналду покинув розташування збірної Португалії після сварки із головним тренером Жорже Жезусом. За даними ЗМІ, футболіст пропустив 3 останні тренування після того, як тренер не випустив його на поле в матчі із Норвегією. Після цього Жезус заявив, що не може гарантувати Роналду місце у складі на наступну гру із Данією. Після цих слів Роналду поїхав в аеропорт і вилетів із розташування збірної на приватному літаку. До слова, матч Ліги Націй Португалія-Данія відбудеться вже сьогодні, і після 2 турів саме португальці мають 6 очок і лідирують у своїй групі. А от вже завтра збірна України зіграє проти Північної Ірландії у 3-му турі Ліги Націй. Матч відбудеться у словацькій Трнаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перед цією зустрічю обидві збірні мають по 4 очки та очолюють групу B2. Команди раніше зустрічалися 6 разів. Українці здобули 3 перемоги, 2 зіграли в нічию та 1 раз зазнали поразки. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
0: Новини спорту на Київ ФМ.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні –
5: Позивний артист.
4: За кожним позивним своя історія.
5: До того, як пішов в армію, ще до повномасштабної війни, працював у цирку. От і оттуда позивний артист.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Я вам дякую, що залишаєте з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Інтимність після поранення – це тема, про яку в Україні досі говорять мало. Режисерка Жанна Озірна працює зараз над фільмом «Інтимна сцена». Це фільм про ветеранів, їхніх так само партнерів, близьких, довіру та нові правила стосунків після травми. Ось про це ми зараз і будемо говорити. До нашого ефіру долучається Жанна. Жанна, вітаю вас в ефірі.
10: Добрий день.
9: Так, розповідайте, звідки у вас взагалі виникла така ідея говорити саме про сексуальність та інтимність ветеранів після там повернення?
10: Я би сказала так, що в мене виникла ідея в першу чергу говорити про сексуальність та інтимність, а в другу чергу про межові такі досвіди, так, і про ветеранів, зокрема, тому що мій попередній фільм, він теж був про стосунки, про випробування кохання в складних умовах. Це був фільм «Медовий місяць» про окупацію і про пару. І природнім чином я просто продовжую цю тему своєї творчості. Це от тема, власне, стосунків у складних межових ситуаціях. Тому, коли в мене була прем'єра мого фільму попереднього «Медовий місяць» у Венеції, я познайомилася з українською парою, ветеран та його партнерка Микола та Катерина. І вони були героями документального фільму Олі Журби, яка теж презентувала свій фільм у Венеції. Ми там познайомилися, у Микола подвійна ампутація ніг, він якраз був в процесі реабілітації. Це дуже цікава, класна пара, і вони мене дуже захопили своєю історією, і я почала про це думати саме з точки зору, що, в принципі, це моя тема зацікавлення, і я подивилася їхній інстаграм, почитала їхні інтерв'ю, бо вони досить публічні. А потім продовжила спілкуватися вже з іншими парами, але вже під час робки цього проєкту.
9: Чи змінилося от ваше таке розуміння слова інтимність під час от роботи над цим проєктом?
10: А що, маєте на увазі моє особисто?
9: Ну так, чи? Адже це ж не лише от там про секс, так? Це і про довіру, дотики, от прийняття та можливість бути таким вразливим.
10: Ну, ви маєте на увазі, чи мої уявлення про ветеранів і їхні стосунки, чи моє особисте ставлення до моїх якихось досвідів?
9: Ні-ні, саме перше, про ветеранів.
10: Так, в мене їх не було просто ніяких уявлень. Ну, можливо, єдине, що стереотипні якісь, але ну, я намагалася, моя якби ідея в тому, щоб заходити в тему, не очікуючи нічого, не маючи ніяких уявлень. Не знаю, ви ж, напевно, теж не маєте якихось дуже чітких розумінь, там, чи як це відбувається, чи з якими викликами люди стикаються. Відповідно, в мене так само. Я просто почала розпитувати, спілкуватися з людьми і щось нове довідалася.
9: От ви багато спілкувалися, так, з ветеранами, я впевнена, та їхніми партнерами. От що саме у цих розмовах вас найбільше здивувало або, наприклад, змінило ваше власне уявлення там про близькість після травми?
10: Мені про це сказала вперше Катерина, а потім згодом я чула цю думку в різних формах, там від різних людей про те, що травма не є сама по собі таким якби каменем спотиканням чи ну, проблемою конкретно для стосунків, а травма може тільки підсвічувати те, що було проблемним у стосунках раніше, або якщо вони були навпаки міцні, то це те, що може навіть їх посилити чи переосмислити. Якщо були якісь проблеми до, то вона там може це лише загострити. Тобто суть в тому, якими були стосунки травми.
9: Наведіть от приклади, що було більш десь зрозуміліше, про що ви маєте на увазі.
10: А можете уточнити, які я просто розумієте, в чому справа? Це наводити приклади, я не впевнена, що я маю право, тому що це конфіденційна наразі інформація. І теми, з якими я працюю, всі розмови, з якими які я проводжу, вони є для внутрішнього ресерчу. Вони є для сценарію. Я все це обов'язково якби вписую там з дозволу людей. Тому навряд чи я можу наводити приклади, тому що це просто не етично щодо моїх там героїв чи людей, які діляться своїми історіями наразі.
9: Так, давайте тоді продовжимо. От ви свідомо, наскільки мені відомо, відмовляєтесь від такої, можна сказати, сексуалізації таких сцен. Як взагалі от режисерці вдалося знайти от межу між таким відвертістю, інтимністю, от щоб глядач не сприймав якось це, як там звичайні якісь еротичні сцени? У вас така межа, у вас така тонка межа, от просто розкажіть, як ви працювали над цим?
10: Ну, мабуть, я почну з того, що працювали ми ну, з творчої точки зору у трьох. Я, мій оператор-постановник Роман Хімей і художниця-постановниця Різа Кулік. І ця межа, про яку ви зараз говорите, це, мабуть, таке було спільне рішення. Ми дуже довго, ну, тобто ми день знімали, а обговорювали там два тижні, грубо кажучи, як це все має виглядати. Для нас було так, справді важливо, ну, оскільки фільм, безпосередній фільм не про секс, а про, і навіть, як ви кажете, не про довіру, а скоріш за все, я б сказала, що це про чесність там із самим собою, із партнеркою, де є межі цієї откровенності чи відвертості, чи вони є, чи їх є бути взагалі. Це, напевно, тема, яку я досліджую. І а секс та сексуальність, інтимне життя – це, скоріше, як такий контекст, як рамка, яка задає стартову точку для розмови про щось там інше, про щось глибше. Ми від початку придумали, ну, тобто я придумала цю ідею про посібник, який насправді є в Україні, та, по сюжету, по цьому вигаданому сюжету, це ніби цей підручник ще тільки створюють, а насправді в Україні, на щастя, він вже є, створений ветеран хабом. І сам цей підручник, тобто це така суха, фактично суха інструкція, та, якщо ви там бачили колись Камасутру, це теж фактично інструкція до дії, там теж картинки відверті, але по факту це просто якби досить сухі ілюстрації. І ми це взяли за основу, за те, що це має бути просто алгоритм дій, без зайвої, ну так, і сексуалізації, якогось моралізаторства і так далі. Інструкція до дій. І відштовхуючись від цієї ідеї, ми придумали цей простір, який ви могли бачити в тизері. Це таке щось середнє між танцювальним, гімнастичним, йогічним залом. І взагалі ми, коли працювали з акторами, ми ставили їм задачу і обговорювали те, що це має виглядати як така типу йога. Тобто вони одягнені досить, ну, досить просто, так? Без якогось там, нема ніякої мереживної білизни і занадто дуже голого тіла, так? Там Володя, наприклад, в футболці залишається. Тобто це така умовна йога, куди ми просто збираємо, наскільки зручно тіло знаходитись в тій чи іншій позі. Саме тому вони між собою обговорюються досить теж раціонально. Так, саме тому це однокадровий монтаж, і саме тому там з'являється в передньому кадрі ця балетна стійка, яку придумала Ріта Кулік, для того, щоб камера не занадто сильно задача не залізти цим в ліжку, як вони це роблять. Розумієте, я зі своїм, яка витриває марні емоційні дані, як вони цю бійку. Напевно, для нас теж боку. Я вчитися зі стулу, щоб там було
9: Пані Жанно, вас майже не чути. Як ви мене чуєте?
10: Зараз дуже добре.
9: О, шкода. Супер.
10: У нас...
9: Повторіть ще раз, що ви говорили.
10: Від самого початку, чи я просто там багато говорила, не знаю.
9: Десь середини. Самого початку ми чули, десь середини, десь під кінець пропав зв'язок.
10: А на чому моя думка обірвалася? Нагадайте.
9: Ну, про те, що яка от саме була мета, і далі я вже не почула.
10: Ну, ми ставили за мету дотримуватися цієї ідеї посібника, так? Тобто посібник передбачає досить суху інструкцію до дій.
9: Так.
10: І коли ми обговорювали, як це має виглядати, ми придумали цю ідею, що це буде щось на кшталт йогічної там зали, чи бальної, чи танцювальної зали, де є такий знеособлений простір, де є просто це не ліжко, це не приватна територія, це відособлена, знеособлена територія. Актори виглядають теж не так, ніби вони десь наодинці, тобто вони теж одягнені, теж досить там формально. І вони обговорюють те, що відбувається, ніби пишуть цю інструкцію. Для нас це було важливо, щоб говорити не конкретно про секс, а про те, як тіла, як нові змінені тіла, як люди в них будують заново свої взаємини, довіру між собою, як банально вони намагаються зрозуміти, як оперувати своїм новим тілом.
9: У нас дуже мало часу, ще хочу вас запитати, коли ж зрештою вийде фільм, бо я бачила, що тільки тизер є.
10: Будь-який фільм – це розробка спочатку, написання сценарію, подача на гранти, отримання коштів, ну, тобто, мінімум через 2 роки ми почнемо його знімати. Ага. Напевно, через 2 роки ми тільки почнемо його знімати.
9: Тобто у вас зараз на стані підготовки, правильно?
10: Ні. Підготовка – це коли ви вже безпосередньо готуєтесь до зйомок. Це ресерч, це девелопмент, це пошук теми, написання сценарію. Ми ще навіть до кастингу не дійшли, безпосередньо до кастингу. Це перша спроба пошуку кіномови і розуміння приблизно, про що ідея самого фільму. Тобто, загалом, фільм, знімання фільму, його підготовка і ресерч – це супердовгий процес. Це 2-3 роки займає все разом.
9: Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, що у нас в ефірі була Жанна Озірна, це авторка сценарію та режисерка фільму «Інтимна сцена». От поговорили з нею про фільм та про те, як от змінюється інтимність після поранення і чому про це важливо говорити без табу та зайвої відвертості. Час нашого ефіру добіг кінця. Нагадую, з вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Я з вами прощаюся, почуємося завтра, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
11: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика всі». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Розберемо конфузи одного з найяскравіших дипломатичних шоу року – зустрічі Дональда Трампа і Меланії Трамп із Сі Цзіньпіном і Пен Лі Юань у Вашингтоні. Подивимось на мову тіла і невербальні сигнали з точки зору політичної психології та профайлінгу, які, як рентген, бачать більше, ніж звичайна камера. Прийом біля трапа. База Ендрюс. Все починається саме тут. Сі Цзіньпін і Пен Лі Юань спускаються трапом. Внизу їх зустрічають Трамп і Меланія. Введення дружин пом'якшує формальність і переводить зустріч у площину сімейного візиту до друзів. Трамп стає першим за 11 років президентом США, який особисто та ще і з першою леді зустрічає іноземного лідера на аеродромі прямо біля трапа. Американці отримують перший шок, адже востаннє такий протокол застосовувався у 2015-му, коли Барак Обама зустрічав папу Франциска. Трамп публічно піднімає статус Сі до рівня папи Римського. Американці сприймають цей вчинок як слабкість і надмірну готовність до поступок. Світ зчитує це як прогинання господаря Білого Дому перед геополітичним суперником. Але для Трампа це дещо інше. Він створює для Сі особистий борг. Мовляв, я віддав тобі небачену шану, тепер твоя черга робити поступки за столом переговорів. Тож це ніяка неввічливість. Це інструмент психологічного маніпулювання, маркування статусу та рання боротьба за домінування. Трамп – типовий демонстративний прагматик. Він обирає стратегію атаки повагою та взяття під опіку. Він буквально захоплює Сі в перші же секунди на американській землі. Сі ще не встиг озирнутися, а Трамп уже поруч. Диктує ритм, першим подає руку і задає тон зустрічі. Всі його опікунські дотики – це про домінування. Як це сприймає Сі? Як підтвердження біполярності світу, для китайців цей кадр – абсолютна перемога. США визнають Китай як рівновелику наддержаву. Психотип Сі – стриманий, раціональний, системний стратег із високим рівнем самоконтролю. Трампівську гіперемоційність і шоуменство Сі сприймає насторожено, як пастку емоцій. Тож він приймає шану як належне – але психологічно не піддається на ефект «ми тепер друзі». Маленький конфуз. Трамп рухається по червоній доріжці широким масивним кроком, втрачає баланс і плечем штовхає власну дружину, яка йде поруч на 10-сантиметрових тонких підборах. Це втрата тілесної координації через когнітивне перевантаження. Коли вся оперативна пам'ять Трампа зайнята гарячковим утриманням фасаду всемогутнього лідера перед Сі і камерами, контроль над власним тілом вимикається. Меланія гасить удар холодною витримкою професійної моделі. А от миттєве і аномальне вибачення Трампа видає нарцисичний переляк. Адже для Трампа немає нічого страшнішого, ніж постати перед світом незграбним літнім чоловіком, який завалюється на жінку. Але далі відбувається великий конфуз. Поразка Альфи. Трамп влаштовує класичне американське шоу сили. Звучить американський гімн. Над головами проносяться важкі надзвукові бомбардувальники. Мета очевидна – розплавити китайського гостя ніцю американського заліза. Але спрацьовує ефект бумеранга, і Трамп, якому 80 років, зазнає ще одного фізіологічного фіаско. Коли рев двигунів розриває повітря, у Трампа спрацьовує базовий рефлекс. Він жмуриться і кривить обличчя, а його долоня, що гордо віддає честь біля скроні, судомно згинається. Шок і втрата контролю. Одразу після цього Трамп повертається до Сі і збентежено клянчить у китайця підтвердження, що оглухли вони обидва, а не тільки він. Але Сі стоїть, як даоська кам'яна стіна. Повна м'язова ригідність, жодного переляку. Ба більше, він демонстративно ігнорує слова Трампа, навіть не повертає голови. Мовляв, твої іграшки і твій шум на мене не діють, ти смішний у своєму переляці. Усвідомивши, що тільки що спалився на слабкості, Трамп зривається в компенсацію. Він плескає Сі по плечу і торкається його спини. Намагається доторками фізично підім'яти під себе Сі, який щойно показав йому свою міць. Сі ставить лайк Трампу. Єдиний момент щирої розрядки відбувається на балконі під час виступу військового оркестру і морпіхів. Трамп показує на галявину, запрошує подивитися шоу. І Сі раптом робить те, чого від нього ніхто не очікував – піднімає великий палець догори. Це блискучий дипломатичний хід. Сі використовує улюблений жест Трампа, підтверджуючи – «Я граю за твоїми правилами, ти молодець». Трамп від цього тане, як підліток. Перша леді Китаю посміхається і перекидається з Трампом репліками. Трампа роззброюють. Він отримав наркотик свого життя – публічне схвалення. Злам патерну домінування. Екскурсія до гелікоптера висвітлює головну проблему Трампа-кінестетика. Його звичка – лапати, плескати, тиснути, заводити руку за спину, маркувати територію – дає збій. Біля гелікоптера Трамп заносить руку для звичного поплескування Сі. І тут відбувається несподіване. Рука завмирає в повітрі навколо тіла китайського лідера, нічого не торкаючись. Ми бачимо перерваний рух. Мозок Трампа дає команду на домінування, але тілесна ригідність і залізобетонна стіна Сі Цзіньпіна зупиняє його на півдорозі. Трамп відчуває цю невидиму заборону, лякається перетинати червону лінію і перетворює агресивний рух на незграбне жестикулювання у повітрі. Це капітуляція без жодного слова. Оплески автократу. Державна вечеря. Під'їжджає лімузин Сі. І Трамп скоює немислиме за протоколом. Він починає аплодувати гостю і сам робить кроки назустріч. Це поведінка захопленого шанувальника. Трамп не може приховати свого дитячого трепету перед правителями з абсолютними повноваженнями. Він так само плескав Путіну в Анкоріджі. Перед автократами його альфа-маска тане. Зіткнення дрес-кодів. Тепер зверніть увагу на дрес-код, бо він говорить більше, ніж всі прес-конференції. У Трапа блакитна краватка Трампа – це жест поваги до Сі і сигнал деескалації, готовності до переговорів та пошук компромісу. Водночас його пальто і шкіряні рукавички при температурі плюс 18 – це тілесна броня. Довге масивне пальто візуально збільшує об'єм фігури, компенсує вікову сутулість і живіт. Створює відчуття фізичної захищеності перед суперником і складними переговорами. Фіолетова краватка Сі – це сигнал про біполярний баланс та імператорський статус, готовність домовлятися. Меланія, як і Трамп, демонструє броню. Це класичний протокольний сигнал владного мінімалізму, відсутність емоційних провокацій, дистанція і контроль. Лаконічна сіра сукня Пен Лі Юань демонструє класичну стратегію м'якої сили. Пастельні тони знімають будь-яку агресію чи конкуренцію за першість. Але найбільша драма розгортається на державній вечері. Трамп дотримується класичного західного дрес-коду «Black Tie». Чорний смокінг з метеликом. Він грає за правилами. Поява ж Сі та його делегації у темно-синіх френчах Мао стає відкритим ідеологічним маніфестом. Пекін демонстративно відкидає західний протокол, заявляє про непохитність власної системи та відмову грати за чужими правилами. Цей сигнал тріумфально підкреслює Пен Ліюань у червоній сукні з перлами. Імперський колір компартії фіксує статус Китаю як наддержави-переможця, перетворює візит на акт статусного реваншу та демонстрацію абсолютної китайської сили. Але смокінгова геометрія Меланії холодно знецінює східне бароко китайців. Меланія у чорних брюках з високою посадкою та білій блузці з масивним бантом – це чоловічий код контролю, елітарної автономії та тонкого персонального тролінгу. Але ледь помітне тремтіння в ногах видає, як модельна виправка і бездоганний фасад самоконтролю Меланії на високих шпильках дають збій під тиском тілесного стресу. Далі переговори в Білому домі, чаювання в червоній кімнаті. Трамп більше не грається у піддавки. Він одягає червону краватку, сигналізує про готовність чинити тиск, безкомпромісність і напад. Але це вже його не рятує. Висновок. За пишним протокольним фасадом саміту відбувається статусний тріумф Пекіна і провал Вашингтона. Не підписавши жодного фундаментального документа і не поступившись у торгівлі чи питанні України, Сі Цзіньпін отримав максимум медійної легітимації як рівновеликий полюс сили. Розплатився за це лише декоративною панда-дипломатією та черговою гарячою лінією щодо Ши на зразок минулої холодної війни. Трамп поспіхом купив тимчасову паузу перед виборами. Проте цей невербальний і стратегічний раунд беззастережно залишився за китайським диктатором із кам'яним обличчям і в ідеологічному маоїцькому френчі. Образно кажучи, Трамп підлизнув Сі, а Сі тільки сито облизнувся.
11: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
13: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки чергової дронової атаки на столицю, вирок підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, а також про розширену підтримку військових у додатку «Армія Плюс». Спершу про ворожий терор. Уламки російського дрона впали на покрівлю житлової 25-поверхівки у Подільському районі столиці. У КМДА повідомляли про загоряння. Екстрені служби працюють на місці. Усі деталі щодо цієї атаки у наступних випусках. Сьогодні день захисників та захисниць України. Люди по всій країні несуть квіти та лампадки до меморіалів полеглим воїнам. Разом із тим, ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які стримують ворога на передовій та роблять усе, аби збивати ворожі цілі у небі. До слова, сьогодні ще й свято Покрови. Вшановуємо Пресвяту Богородицю, яка з часів козацтва оберігає оборонців України. Суд у Львові визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон улітку 24-го року. Вирок довічне. Крім того, суддя зобов'язав Зінченка виплатити 5 мільйонів гривень моральної шкоди доньці Фаріон Софії. Сам В'ячеслав своєї вини не визнав. Додам, обвинуваченому неодноразово пропонували виступити під час дебатів, однак він щоразу відмовлявся через неузгоджені позиції зі своїми захисниками. А тепер про підтримку. Україна має хороші результати діалогу із Європейською комісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього, а також наступного року. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі сторони щомісяця координуватимуть цю роботу, а також будуть узгоджувати дії. І на сам кінець про підтримку військових. Міноборони в додатку «Армія Плюс» запустило нову програму «Більше плюс-плюс». За повідомленням відомства, це новий формат, у якому бізнеси та банки об'єднують свої позиції задля більшої вигоди користувачів. Вже зараз, за певних умов, армійці можуть економити до 9 гривень з кожного літра пального. Усі деталі та умови є у розділі «Плюси». А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою «плюс», вночі до 6 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
14: Мій позивний є архітектор.
4: За кожним позивним своя історія.
14: Чому саме так? Бо на початку так склалося, що взяв на себе відповідальність там будувати бліндажі і ще якісь додаткові споруди. І так мене і прозвали, звідти пішло такий позивний архітектор.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
11: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
15: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
16: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм тіпів.
6: Соціальна реклама.
17: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
18: Вітаю, як завжди, четвер, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голобуцький. Як завжди, у нас цікаві гості. Сьогодні у нас в гостях Наталя Іщенка, керівник проєкту «Балканський оглядач». Ну, із самого слова «Балканський оглядач», все ж таки, вперше поговоримо про Балкани. Багато хто може задати питання, нащо нам ці Балкани, взагалі в нас тут шахеди літають і так далі. От в цьому, на жаль, проблема і не тільки пересічних українців, які, в принципі, можуть не цікавитись Балканами, але і нашої політичної і так званої еліти, яка не те, що Балканами, вони взагалі нічого, як ми бачимо, наприклад, по останньому скандалу з Південною Кореєю, так? Ну, не знаю, не вміють. Вони нічого не читають, вони нічого не вивчають. Дипломатія в них – це, я так розумію, на рівні одягнути костюм, це максимум, так би мовити, що вони розуміють в роботі дипломатів, так? Міжнародкою у нас займаються з точки зору, ну, хто більше пожартує, чи хто більше посміхнеться. І тому, звичайно, що Балкани, як треба розуміти, так, що, ну так, для взагалі, хто не знає, це Південна Європа. Деякі з цих балканських країн, по ідеї, повинні разом з нами вступити в ЄС через декілька років, ну як от по плану, так би мовити, так. І ЄС, до речі, буде намагатися міняти правила, коли все ж таки вони, принаймні на певних етапах, це право вето кожної країни, вони припиняють. Бо це дійсно це ситуація просто парадоксальна, що вони не можуть жодного рішення прийняти в нормальні терміни. І почнемо ми з такої країни, які, ну, зрозуміло, ти спеціаліст цієї теми. Я був один раз там, в Сербії. Ну, країна, звичайно, з дуже такою і трагічною, і цікавою історією, так, і ми знаємо, і дуже часто в нас позиціонується Сербія як одна з найбільш проросійських країн Європи практично, так, і проросійських історично, тобто це історія триває ще з 18-го сторіччя, якщо так можна сказати, так. Як відомо, 27 вересня їх президент Олександр Вучич, постійно хочу назвати чомусь Вукічем, але він Вучич все ж таки, так, він подав у відставку і скоро, забув дата, коли парламентські вибори.
19: 25 жовтня.
18: Ну це взагалі. Ну, а мені як політтехнологу, сподіваюся, ще не бувшому, а ще щось актуальному, дуже цікаві взагалі ці моменти, пов'язані з виборами. От для тих, хто взагалі не розуміється в цій темі, от можеш так, от скільки хочеш часу займе. От опиши ситуацію, яка політична є зараз в Сербії, і головне, оцей маневр, так мовити, абсолютно зрозумілий, так, нібито, що він йде в відставку з президента для того, щоб піти своєю партією на вибори через 3 тижні, і зрозуміло стати прем'єр-міністром, так?
19: Так, те, що він пішов, Вучич пішов у відставку з поста президента, не каже абсолютно нічого, що він дійсно кудись пішов з політичного життя, і навіть, що він відмовився від керівництва країною. Ні. Тому що, по-перше, він готується стати прем'єром після виборів 25 жовтня, а по-друге, навіть на посаду президента на тимчасову він поставив людину, яка відносяться до його найближчого оточення. Хоча формально це трохи незвично, тому що Анна Брнабіч, спікерка парламенту Сербії, яка стала ВО, так би мовити, президента, вона є відвертою лесбійкою. І вона, в принципі, спочатку, коли вона приходила в політику, вона, як очікувалося, буде представляти прозахідне крило в сербської прогресивної партії Олександра Вучича, але потроху вона наблизилася до основного мейнстриму і зараз є навіть однією з такої радикальної політикині сербської, яка саме от така, знаєте, патріотка Сербії, не довіряє Заходу, бачить в ЄС якісь підступні намери.
18: І вона ж православна, так? Ну, по ідеї.
19: Парадокс, так.
18: Як це суміщується, цікаво. Лесбійство і православ'я, це ж взагалі, так би мовити, ну, якщо дивитися на те, що відбувається в Росії, не тільки в Росії, це ж несумісні речі, в принципі.
19: Ну, це просто ознака того, що Сербія, хоча ми кажемо, що це проросійська країна і таке інше, але все ж таки не треба забувати, що це Європа.
18: Звичайно.
19: Причому там азійського, якщо є вплив азійський, то все ж таки не більше не від російської азійської частини, а від Туреччини, тобто з півдня більше, ніж від Росії. Але да, от така, такий парадокс, він ілюструє взагалі те, що відбувається в Сербії. Що Сербія одночасно є проросійською, є такою націоналістично-патріотичною, і тут же в неї геї керують в керівництві країни лесбійки. Тобто і православна церква долучена до ухвалення рішень на державному рівні. Все це відбувається одночасно.
18: Ну, так що, ну він призначив, що далі? Які політичні сили основні? Між ким буде боротьба? Там про студентський список це розкажи. Це дуже цікаво для...
19: Зараз, чесно кажучи, якщо пояснювати, що там відбулося, то треба починати не з якоїсь політичної акції чи рішення, а з трагічного випадку, що 2 роки тому на вокзалі в місті Новий Сад впала частина будівлі залізничної станції і вбила 16 людей. Почалися протести, люди сказали, що причиною стало непрозорі тендери, корупція. І нюанс в тому, що якраз відбувалася реконструкція цієї будівлі разом з взагалі реконструкцією залізниці. І влада, і місцева, і центральна 2 рази встигли відкрити цю нову залізничну реконструйовану станцію. Якраз там були якісь проміжні вибори, і вони весь час відкривали, урочисто відкривали, і зрештою вона звалилася. З'ясувалося, що якраз саме цю частину взагалі ніхто не реконструював. Те, що більше того, всі тендерні оці договори, документація виявилися засекреченими, тому що цими грошами оперував уряд Орбана, а гроші він взяв у китайців. Тобто...
18: Орбана в...
19: Да, Віктора Орбана. Тому що це от Новий Сад, реконструкція залізниці, це частина реконструкції великої такої залізничної магістралі від Будапешту до Белграда. І Новий Сад, як проміжна станція, теж була задіяна в цьому.
18: Я пам'ятаю це відоме відео, де вони їдуть звукичем в поїзді і машуть нібито людям, які стоять на станції, а в дзеркалі видно, що там нікого нема на цій станції. Так, да?
19: І ось в процесі, насправді, того, як Орбан залучав китайські гроші до Європи, потім абсолютно непрозоро ділив там у себе в країні, щось сербам перепало і щось там... Сталося, що неякісна реконструкція, або взагалі там забили на ту реконструкцію, і вбили, люди загинули. Почалися протести, влада почала реагувати жорстко, розганяти протести. Що, до чого це призвело? Я думаю, що ми всі розуміємо, до збільшення масштабів цих протестів. І ці доволі масштабні протести відбуваються вже фактично 2 роки. Лідерами стали студенти, які якраз і сформували на цих виборах, які будуть, список, який називається студентський список, студенти перемагають. І, в принципі, саме на їхню вимогу оголосити вибори, фактично відбуваються ці дострокові вибори. Вучич вирішив, що дійсно краще перевантажити владу, прийти до влади в іншій іпостасі, і імітувати, так би мовити, те, що він дослухається до народних мас. І якраз студентський список є другою найвпливовішою і найрейтинговою силою політичною в країні. Першою – сербська прогресивна партія Олександра Вучича. Для нас, для України є дуже важливим, що з точки зору якихось зовнішньополітичних орієнтирів, це санкції проти Росії, вступ до Європейського Союзу, взагалі відносини з Росією, відносини з Заходом, відносини з Китаєм. От сербський список абсолютно ні в чому не відрізняється від правлячої партії. Вони є близнецями. Єдине, в чому є різниця, що сербський список вимагає перебудови, демократизації всередині країни, вирішення якихось поточних питань. Це якраз покарання корупціонерів, свободу медіа, припинення всіх авторитарних тенденцій, щоб нарешті ця сербська прогресивна правляча партія, яка править країною вже понад 10 більше років, щоб вона вже пішла на пенсію, а прийшли нові люди. Ось така от картина сербських виборів, які будуть 25 жовтня.
18: Ну, я там бачу останню соціологію, десь вони рівно там біля 40% що одних, що інших. Ну так, і там не тільки, ну, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, цей студентський список не складається виключно, там студенти і викладачі, так би мовити, там сіла така, і вона строката абсолютно. Ну, мається на увазі, що там і націоналісти, і ліві, і все це зосереджена, так розумію, з того, що я прочитав, на вирішення внутрішніх, в першу чергу, проблем, а не на зміну вектору, так мовити, політичного. Хоча ми повинні розуміти, що чим ближче буде перспектива вступу Сербії до Євросоюзу, тим, мені здається, все ж таки вона буде, ну мені так, може ти так не думаєш, вони будуть все далі-далі від Росії. Ну це логічно абсолютно, так? І це є вимогою Європи.
19: Ні, відбувається якраз протилежний процес. Серби дуже близько були до вступу до ЄС на початку 2022 року. Вони були абсолютним лідером. І ось-ось, тому що вони вже давно знаходяться в процесі вступу. Не просто кандидати, а вже технічно процес відбувався. Кластери, про які ми так багато чуємо в Україні, вже відкривалися, були відкриті, щось закривалося навіть. Тобто процес йшов повним ходом, але почався 22-й рік. І Сербія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії. І на цьому її переможна хода до ЄС призупинилася, і вона фактично знаходиться в такому призупиненому стані і до сьогодні. І якщо нова влада або стара влада, будь-яка влада, яка буде далі в Сербії, не розблокує от, запровадження санкцій, то не розблокується і вступ Сербії до ЄС. Між іншим, для того, щоб якось все ж таки просувати євроінтеграцію Західних Балкан, то ЄС хоче запустити процес економічної інтеграції. Ну, тобто долучити ці країни, Сербію насамперед, до Шенгену, до єдиного ринку, але політичного вступу не відбудеться. От така схема розглядається, серби обидва руками за. Україна, наскільки раніше було відомо, категорично проти, тому що це ж принцип розповсюдиться і на Україну також.
18: Звичайно.
19: Але от такий компроміс лише може бути. І Сербії поки що немає політичних сил, немає запиту електорату на те, щоб відмовлятися від дружби з Росією заради вступу до ЄС.
18: Ну, ти не знаєш, щоб розуміти, яка частина проєсівська, яка готова, ну, скажімо так, задіяти ці санкції проти Росії, розірвати з Росією, і та частина, яка категорично проти. Як це розділено в сербському суспільстві?
19: Я сказала, що нема політичних сил, які за ЄС проти Росії. Вони є, але вони є в межах похибки. Вони тобто на маргінесі. Так,
18: це, грубо кажучи, є узгодження в сербському суспільстві, що не можна кидати Росію. Тобто це є, так?
19: Так. І саме через це і політика Вучича така, як є, що він балансує, тому що на це є запис суспільства.
18: А розкажи трохи, я думаю, слухачам буде цікаво, бо я дуже часто читаю в різних патріотичних російських, так би мовити, пабліках про зрадницьку сутність сербського народу і сербського керівництва, ну, з точки зору того, як Сербія через треті руки займалася, грубо кажучи, озброєнням, як кажуть, пишуть ці патріоти України. Оцей момент, як він взагалі?
19: Ну, це ж в копілку, так би мовити, парадоксів сербської політики, так. Сербія постачала Україні в основному це боєприпаси, тому що це унікальна там в них промисловість, що вони одночасно випускають і боєприпаси старого радянського зразку і натівського. Ну, в основному тоді нам було цікаво саме колишні радянські формати. Вони постачали через треті країни. Є різні варіанти, через які. Називалися суми доволі значні. І цікаво, що Вучич не став спростовувати. Він просто сказав, що ми продаємо комусь, а далі вже їхня проблема. Це перше був його меседж.

0: для розквіту Сербії, і тому вони якось так ставляться більш-менш поблажливо. І, до речі, ще один парадокс, що, в принципі, незважаючи на те, що Сербія є проросійською, відверто антиукраїнських рухів, там теж не можна сказати, що вони є в більшості. Вони там існують, але все ж таки сказати, що це мейнстрім, не можна. Тобто вони за Росію, але вони не
1: проти
0: є...
1: України, так?
0: Да, ну, ми ж точніше, є там частини
1: слов'яни
0: проти,
1: ж, так
0: да,
1: само,
0: але
1: як...
0: вони як співчувають нам, і скоріше вони вважають, що ми десь ми помиляємося в чому, співчувають, знаєте, отак от як з заблудшими овцями, розумієте? От більше таке відношення, ніж ворожнеча. Є таке. І саме тому, коли теж доволі цікаво, що сербські медіа, офіційні, державні і провладні, вони подають новини про російську агресію, про війну в Україні, так би мовити, збалансоване. Одночасно подають і новини з Москви, умовно кажучи, ТАСС, і подають новини з Києва, умовно кажучи, «Укрінформа». Тобто все це йде в одній стрічці. Деякі, такі більш радикальні, вони більш були заточені на підтримку Росії, але після візиту Зеленського їх тональне змінилося, і відверта підтримка так званої СВО, в принципі, там припинилася. Я так розумію, зверху від Вучича сказали, що, ну, напевно, от саме так не треба. І цього немає, і вся ця пропаганда проросійська і підтримка СВО перемістилася в сусідню країну. Це Боснія і Герцеговина, Республіка Сербська, це Мілорад Додік. От там вже відверто просто оголтіла пропаганда проросійська, а Сербія якось, вони побачили, що Вучич щось він знає, як спілкується з Зеленським, ну то ми якось заспокоїмося. Ну, я думаю, що їм прямо сказали заспокоїтися. І там змінилася тональність медіа провладних.
1: Цікаво. Я, до речі, десь пару днів назад передивився його рекламний ролик Вучича, так, де він в ресторані обслуговує виборців в вигляді офіціанта. Ні, ну клас, насправді, ну перше, видно, що все ж таки ця країна не є авторитарною, так би мовити, так? Це країна з авторитарними, я так розумію, певними тенденціями, що спокійно можна сказати і про Україну, абсолютно без проблем, не треба. Але все ж таки це країна, ну, які мені здається, от продовжуючи цю тему, ну, якщо коли, тобто, відірветься, європейці це розуміють, економічно ще повністю від Росії, так мовити, Сербія, так? І, звичайно, буде історична пам'ять, ця нав'язані, ці, є трагедія, яку вони дійсно, я з сербами, якими я мав можливість спілкуватися, звичайно, вся європейська їхня толерантність закінчується в 99-му році, да, бомбардування НАТО, так би мовити, і це все, це, ну, можна зрозуміти, так би мовити, так? 27 років пройшло, і це для них, для багатьох, тобто, це трагедія. А судячи з того, що я побачив на мітингу вшанування, ну, коли вмер військовий злочинець Младіч, так? Є певне, ну, просто, я коли це все дивився, особливо жахливий репортаж, ну, я розумію, що росіяни – це є росіяни, залишаються, будучи при будь-яких поглядах, вони залишаються росіянами. Я дивився, ну, нібито ліберальний канал «Настояще время», здається, ну, такий за кордоном, який віщає, потім ще дощ подивився, ну, оце от у них, що на офіційному, не все так однозначно, так і в них, не все так однозначно, так, ну, що, мовляв, він там, не все те, що йому приписують, це було правдою і так далі, це доведено міжнародними судами, так, доведеними, ну, не можна, ну, можна все, що завгодно пробачити, можна зрозуміти, там є, от, ну, стріляли в когось, так, да, і вбили цивільних. Так, це війна. Добре, це війна, всяке буває. Але коли ти 8 тисяч людей виводиш на берег річки, так, зв'язаними руками починаєш їм стріляти, ну тут ніяким чином не поясниш. Ну просто ну, жодним чином не можна пояснити, що це якась.

0: військова необхідність.
1: Серби знають, на що на це сказати. Вони кажуть, що Ратка Младича засудили за геноцид в Серебрениці, але ну, це неприпустимо, тому що там не було геноциду, там був лише злочин.
0: Ну, я знаю цю риторику.
1: Ну, тобто, ну, воєнний злочин був. Добре, воєнний злочин, не геноцид. Але все одно вшанування просто шокувало всіх в Європі. Ну, не те, що обурило. Вони були шоковані, вони не очікували. Але тут важливо, що Вучич це розуміє. І він саме не пішов на вшанування.
0: Так, це, звичайно, це показово. Це показово, ну, розумієш, з такими... Ну, просто... Я чогось, так би мовити, чого мене це вразило, я цю історію, ну, зрозуміло, я слідкував за цим, і в той час, коли це було актуально, це якраз був період, коли там зросління, так би мовити, коли почав цікавитись, так, це початок 90-х, дуже цікаво, і тоді, до речі, я пам'ятаю ці часи, коли нам наше, так би мовити, тодішнє керівництво розповідало, українське керівництво, як чудово, бачите, от як розвалювалась Югославія, як ми чудово, без війни, все нас чудово, ми все отримали, так тому не жаль там ядерної зброї, не жаль нічого. Так, нащо нам армія, якщо у нас і так все чудово, ми з сусідами, все у нас чудово. Але на тлі того, що відбувається, от, наприклад, беремо те ж саме, що з поляками, там, чи з ну, про Росію навіть казати, не хочу казати, які претензії вони до нас мають, але центр Європи ховають людину, яку доведений злочин, притом це свіже, це не історія. А в нас одна людина, яка взагалі жодної людини не вбивала, грубо кажучи, особисто, так? І навіть, ну, можливо, то надавала накази вбивати, так? Я про Коновальця кажу, про Мельника кажу, там, от пам'ятаєш, як поляки, да, це сприймають і так далі. А тут реально людина, яка доведена, свіже. Більш того, це не, ну, скільки фільмів я передивився, як західних, так і місцевих, так би мовити, на цю тему. І це, звичайно от показує, наскільки все на Балканах переплетено, скільки проблем, що не можна одномірно дивитися на всі ці країни. І коли здається, що все дуже просто, справді це дуже складно. Так само, як і Україна, так само, як наша війна, так само, як наші стосунки з поляками. Що цьому треба, по-перше, треба про це думати, рефлексувати, обмірковувати, щоб цим працювали історики, спеціалісти і так далі. І це треба, насправді це треба обговорювати, так? От як ми повинні це обговорювати, наприклад, там Волиську трагедію з поляками. Це все повинно відбуватися.
1: До речі, поляки нам, як приклад, згадують якраз регіон. Вони кажуть, дивіться, що як хорвати. Це окрема тема, якщо буде цікаво, ми поговоримо, але... Ну, щоб ви розуміли, поляки абсолютно маніпулюють цією темою.
0: Звичайно.
1: Але їм навіть в нас ніхто не може відповісти толком, тому що не знають нюансів. Так, розумієте?
0: Слухайте, наше найвище керівництво знало про існування Мельника і існування Коновальця, знало, дай Боже, щоб під час повномасштабної війни. Ну, слухай, ну, зрозуміло, ну, вони свою історію не знають, це очевидно, так би мовити, очевидно. Абсолютно, і тому, що вони знають. Я думаю, що якщо Зеленському чи комусь там з його точно сказати прізвище Младіч, вони подумають, що це новий президент Сербії чи щось таке. Я пам'ятаю, у них був така, скопійована абсолютно, до речі, з російського камеді-клабу, де вони... Типа жартома розмовляли, це 95-й квартал, типа сербською мовою. Журналіст бере у серба сербською мовою. Ну, це я, чесно кажучи, ніколи не розумів цього гумору, так би мовити, з точки зору просто практичності. Так? Оце, я не знаю, як це, не шовінізм такий. Ну, шовінізм, хоча це шовінізм, да, знущатися над... Якщо ти щось, якщо вони використовують там шипляче, чи там як поляки, чи це не означає, що вони так само не можуть на нас дивитися, що ми навпаки. Це не, тобто взагалі у людей не входить це в голову, що знущатися над іншим народом, так би мовити, в принципі, неправильно, але поза ним. Тобто вони, звичайно, цього не знають. Вони, ну, такі нюанси вони не знають. Але історія Балкан, то ми переходимо, так би мовити, на наступні. От, мало хто знає, що зараз відбувається такий Ну, теж історичний процес, можна сказати. Так, можливість того, що одна з держав, звичайно, дуже специфічна держава, Боснія і Герцеговина, так, що вона може, ну, типу, розвалитись, так? Бо серби не хочуть жити з босняками і з хорватами в одній державі. Ну, я примітив, я розумію, я, ти поясни ситуацію, да.
1: Насправді, так, якщо вже відверто казати, ця країна, Боснія і Герцеговина, вона так і не змогла стати повноцінною, єдиною державою, єдиним організмом. Тому що мало хто знов-таки знає, що вона досі, ця країна, з 95-го року живе по мирній угоді. Угу. От як для того, щоб припинився вогонь, щоб припинили стріляти, щось підписали, як тимчасове рішення, що потім якось воно там розсосеться. Ні, вони продовжують жити по цьому мирному договору. Навіть конституція цієї країни є частиною мирного договору. Тобто, більше того, там є зовнішній керівник, так званий високий представник міжнародної спільноти, який в ручному режимі намагається щось там вирішувати. А серби категорично проти цього. Боснійці навпаки його підтримують. Хорвати намагаються маневрувати, тому що в них свій інтерес є. І дійсно є центробіжний процес. Не можна сказати, що країна ось прям от розвалюється тут і зараз. Але те, що не є такої повноцінно єдиної країни, це точно. І причому це проявляється в усіх знаках в політиці зовнішньої. От буквально на днях якраз лідер, фактичний лідер Республіки Сербської, хоча в нього нема жодної посади, але тим не менш він є політичним лідером, а також офіційний прем'єр-міністр цієї Республіки Сербська, яка є сербською частиною Боснії і Герцеговини, вони зустрічалися з Путіним. В них там будуть вибори ось 4 жовтня вже. І Путін особисто говорив, що він підтримує саме цю політичну силу. Тобто згадуються якісь 90-ті роки і вибори в Україні, коли якісь проросійські сили намагалися залучити, да, російську підтримку. І це відбувається...
0: 90-ті, це було ще нещодавно в нас, 10 років назад, так би мовити. Ми забули, що як його, ці нинішні депутати, я забув, як в них фракція вже називається, там, бувшого ОПЗЖ, ОПБЛОК і так далі, що вони між 14-м і 22-м роком їздили в Москву, так?
1: І офіційно Путін підтримував, і це ознака того, що щось не так з цією країною, так? А інша частина боснійців, вони намагаються просувати про натівську повістку, про європейську. Наприклад, після оцих поховання урочистого Ратко Младіча в Білграді, міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини, який представляє боснійську спільноту, він відкликав з посольства в Сербії всіх, кого можна, закрив там консульство. Посла він не може відкликати, тому що треба консенсус трьох народів. А те, що міг, він зробив. У хорватів свій інтерес, вони намагаються вижити і забезпечити своє виживання між сербами і боснійцями. В них купа з цим проблем, тому що їх дуже мало там в цій країні. І вони теж іноді вимагають таких речей, на які боснійці кажуть: о, це сепаратизм. А хорвати кажуть: та ні, ми якось хочемо зберегти наш народ від розмивання, від зникнення тут. І цікаво, що Боснія і Герцеговина ділиться, зараз поділиться в найближчий час по лінії постачання газу. Республіка Сербська залишиться залежною від російського газу, а частина боснійсько-хорватська, так звана Федерація Боснії і Герцеговини, вже підписала купу угод, І буде постачати до себе скраплений американський газ. Причому там лобіювали буквально бізнес-групи, наближені до Трампа. І вони заводять оці, через хорватський ЛНГ-термінал на острові Кирк, заводять американський газ до Боснії. Тут втрутився Європейський Союз, тому що він вважає, що це якісь закриті процедури, лобізм, чому нема відкритого конкурсу. І ще на додаток до політичних якихось тертя, ще й газова суперечка, причому я дивлюся, що вона актуалізувалася, політико, якось політико, це медіа, да, розгромну статтю написав, що європейці категорично проти взагалі цього американського газу на Балканах, ну тому що це непрозорість, лобізм і якісь бізнесові інтереси. Замість того, щоб була зелена повістка, ну, європейські свої, ну, так, фішки. І Боснія дуже непроста країна, і, чесно кажучи, от якраз в періоді між 14-22 роком у нас деякі громадські активісти взяли європейців багато грошей, грантових, для того, щоб просувати досвід Боснії як позитивний для України. Ну, це можна було робити тільки тому, що в нас якраз не знають, що там відбувається.
0: Зрозуміло, так.
1: І вони транслювали, що все примирення, що це всі три народи живуть разом. Ну, просто бред і брехня. Але хтось це фінансував, а наші люди це транслювали далі. Ну, зараз, до речі, європейці припинили цей фестиваль. Абсурда, і все ж таки в нас ця тема хоча б припинилася. Але в Боснії дійсно все дуже складно, і однією ознакою те, що вони не змогли сформувати одну країну, це те, що в школі, наприклад, в них є три школи. В них немає, ось школа Боснії і Герцеговини, в них є хорватська школа, звісно, там хорватська мова, але і хорватська історія Боснії і Герцеговини, хорватська версія війни. Сербська школа, сербська, да, мова, зрозуміло, але й сербський варіант історії, в тому числі і війни, там, де Радко Младич – герой. І у боснійців, відповідно, все своє, де Радко Младич – злочинець.
0: А, добре, питання таке, ну, уточнення. А в Сербії в самій, в підручниках шкільних, Бладко, цей, господи, як його там, Младич, так? Радко Младич. Він герой там?
1: Він не героїзується, там більше іде, що все не так однозначно.
0: А, ну, зрозуміло. Тобто все ж таки вони в цьому плані розуміють кордони, так би мовити. Да, я пам'ятаю, я нещодавно виставляв себе в Фейсбуці і в Телеграм-каналі ролик, знятий Найком з Сараєва. Там така, от, звичайно, для нас просто жахливо дивитися, але я був в таких країнах, на жаль, не був в Сараєво, де під час облоги, коли серби обклали, ну, відома ця, в 90-х роках, скільки там, 2 роки практично Сараєва знаходилась в облозі, і все прострілювалось, там, центральні вулиці просто прострілювалось тупо снайперами, там загинуло багато людей, мінами там закидували, і заключається в тому, ну, просто розумієте, жах, так би мовити, ситуації, чому це реклама Найко, що чоловік там біля трамваю, іде такий з чемоданчиком туди-сюди, йому треба пробігти на другу сторону вулиці. І він знімає себе весь одяг, стає в спортивному одязі і надягає кросівки Найку і біжить під вистріли через цю вулицю. Це реклама Найк була, серйозна реклама. Це я перевіряв, це не якась там фейкова і так далі. Тобто, звичайно, скажімо так, що після таких випадків, після такої історії, ну, це уявіть собі, я не знаю, як це можна так уявити, що повертаються всі ті, хто збіг там в Росію, всі ці політичні діячі, і ми починаємо заради майбутнього України, заради примирення, миру, починаємо жити разом, і ось всі ті, хто, так би мовити, призвели до війни, так чи інакше, так, вони стають політичними гравцями, ну, найгірший там ще варіант, що приєднується ДНР, ЛНР, так мовити, до України, і ми всі разом починаємо щасливо жити. Тобто, це Державотворення, яке відбувається в 20-му, в кінці 20-го і 21-го століття, так, вона показує, наскільки це не те, що складні, це практично, ну, от я був в Лівані, я це бачив, як, в принципі, та один народ, але отак саморозподілений, що влада, як там, ну, типу, між трьома народами розподілена, так, до певної міри, а там між трьома конфесіями. Суніти, шиїти і християни, так? І до чого це призвело? І чудова країна, просто найкрасивіша країна, яку я, в принципі, бачив, одна з небитьох, це Ліван. І громадянська війна, яка не закінчується так чи інакше, з 73-го року, так? От, от результат. Я до чого це?
1: Я можу просто додати, що в минулому році якраз на цій вулиці так званої алеї снайперів, в готелі, де почалася фактично війна з обстрілу цього готелю, ми проводили круглий стіл стосовно гібридного втручання Росії на Балкани. І ми спеціально обрали саме цю локацію, тому що відчуття зовсім інше. Коли ти знаходишся на вулиці, і ми там прогулювалися, я там гуляла, фоткала ще постріляні будинки, яке відчуття? І в мене було повне відчуття, що небезпека не поділася нікуди, що вона все ще є. І там, де місця, де хтось загинув, там досі у них залишаються квіти, досі. І досі залишається оця атмосфера тривожності. Да? От, от це залишається. Цікаво, що в Сараєво дуже вони розуміють киян, але єдине, що вони кажуть, що їм було гірше, тому що вони ще були в блокаді, вони не могли нікуди поїхати.
0: Ну так, це звичайно тут можна.
1: Окрім обстрілів, ще й була абсолютно закрита.
0: Ну, росіяни територія. Нам зробили такий варіант в вигляді Олешек, Лешків в Херсонській області.
1: Насправді, от ця ідея, що давайте просто забудемо, що було, і будемо жити в мирі, на Балканах показало, що це не працює. Це окрема тема, чому. І саме розвал от, центробіжної тенденції в Боснії і Герцеговині пов'язаний з тим, що намагалися штучно злепити, не попрацювавши з цими мотивами війни. Таке враження, що Захід думав, що ой, ну, що там вони воювали? Ну, якось брати. Це ж народи-брати. Вони мають якось помиритися. Але цього не вийшло. І дуже велика небезпека для нас, якщо ми не будемо зважати на цей досвід якраз балканського врегулювання, нам щось подібно впихнуть, і з цим ми не зможемо далі просто жити як функціонуюча держава.
0: Ну, тобто ти вважаєш, що цього формування держави немає майбутнього?
1: Є стагнація, люди масово, тисячами, сотнями тисяч їдуть, молодь їде, розвитку немає. І в майбутнього, дійсно, не зараз, але все ж таки тенденція до розвалу, вона зберігається.
0: Угу. Ну, давай, у нас залишилось 13 хвилин. Таке питання загально по Балканах, так? От скажи, які країни з балканських найбільш, скажімо так, наші друзі і допомагають найбільше? Ну, і ми зрозуміли, що Сербія там найменше, але от по градації. Ну, я думаю, глядачам, слухачам буде це цікаво.
1: А ви знаєте, ще декілька тижнів тому я взагалі без зупинки сказала по списку, і так була впевнена в цьому. Але після наших якихось дуже незрозумілих спроб подружитися з Сербією, і Вучич за останні скільки там, місяць-півтора, два рази вже був в Україні, і ні, він за кілька місяців був два рази в Україні, а ще й Зеленський був в Белграді. От після всіх цих активностей картинка кардинально змінилася. І я б сказала, що найбільше друзів в нас Хорватія. Ну, після того, як Хорватія святкувала перемогу над Сербією, а буквально в ці дні Зеленський їде саме до Белграду, це шокувало багатьох хорватів, і хоча вони нічого прямо не заявили, але неформально, ну, таке нерозуміння є. Албанія так само підтримала 100%, але після заяв про Косово, ну вже Рама не витримав. Еді Рама, це прем'єр-міністр Албанії. Він сказав, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну, хоча, звісно, вона робить помилки з Косово. Тобто він відверто назвав це помилкою. Сказати, що вони друзі, да, вони друзі, але явно в нас є проблеми. Ну і Косово, яке після заяв про те, що ми не міняємо свою позицію, не будемо визнавати, вони гігантський банер на підтримку України просто в столиці, в Прищині викинули в смітник. Ось це наші друзі номер один.
0: Так, згодом, з Косово все ж таки складна тема.
1: Дуже складна.
0: Дуже складна тема. Тут, я скажу так, і більш досвідчені дипломати, і міжнародники не змогли би знайти якогось такого, як формулювання, як вийти з цієї ситуації. Тому, а від цих я взагалі не очікую цього. Так? Я, чесно кажучи, не знав. Я, ну, мабуть, не читав про це просто, що він ще умудрився під час святкування незалежності Хорватії приїхати до... По перемозі, тобто.
1: Не, не в той день, але в ті дні, коли ну, там це... ще, ну от, в
0: межах... Добре, а як це, як, добре, оця підтримка, ну, мені можуть там, нам можуть дорікнути і сказати, дивіться, слова словами, слова на хліб не намажеш, а Сербія нам продала снаряди, які нам потрібні. Що нам дали оці, ті, що до нас позитивно дуже відносяться? І підтримує.
1: Ну, по-перше, я нагадаю, що і Хорватія, і Албанія є членами НАТО, і в рамках НАТО вони щось допомагали, як цього вимагає НАТО. Хорватія передавала зброю, Албанія теж долучалася до якихось поставок, у них просто небагато є, але долучалася, навіть пропонувала відкривати заводи саме в них, ну тому що це безпечно. І наша делегація навіть туди їздила. Це країни НАТО, по-перше. Ну, тобто нам, в принципі, з будь-якої країни НАТО треба тримати хороші відносини. І це перше. Друге, ми не знаємо багато того, що відбувається. Багато чого засекречено, і цей регіон, на відміну від України, він не любить взагалі розказувати, що відбувається саме в військовій сфері. Тобто вони взагалі в шоці від нашої відкритості, презентації, прес-конференції про нові види зброї, так і інше. Ну, там цього не розуміють. І я думаю, що обсяги періодично щось озвучуються, але не все. Ну, наприклад, багато говорили про, що буде спільна фабрика дронів з сербами. Все це провалилося. Серби зробили фабрику з ізраїльтянами. Але якраз меморандум, і я думаю, що вже почалося спільне виробництво, ми ще з початку року налагодили з хорватами. Тобто в безпечних...
0: Ну, що таке логічно, в принципі.
1: Да,
0: ну, логічніше, ніж Сербія.
1: Тобто процес іде, і ну, я не хочу тут бути адвокатом одних і прокурором для інших, але сказати, що в цьому регіоні нам треба обов'язково ставити тільки на Сербію, ну це, мені здається, з дуже багатьох міркувань не є правильним рішенням.
0: Угу.
1: Не треба зробити Сербії ворога, це теж важливо.
0: Ну, це важкувато було в будь-якому разі.
1: Да, але ну, треба, я думаю, з цим регіоном обережніше.
0: Що Словенія?
1: А Словенія, ви знаєте, хоча попередня влада в Словенії була дуже проукраїнська, зараз там при владі сили, які в всій Європі вважають жахливими, правопопулістськими. Але для нас це наші друзі. Янес Янша, лідер нинішній Словенії, прем'єр-міністр, він був серед перших керівників урядів європейських, які приїхали в Україну після початку повномасштабного вторгнення. І все, що було можливо Словенії нам постачати військового, вони постачали. Зараз додатково виділили гроші, там 50 мільйонів на допомогу Україні. Беруть участь у всіх програмах НАТО. А що стосується України, в Словенії там якраз все добре, хоча саме я ж кажу, з точки зору Європи, там якась влада не та. Ну, з точки зору ЄС, популістка, друзі Орбана, як вони вважають, ну,
0: Дуже
1: такі
0: красива
1: інші.
0: країна, я бував там, дуже красива країна, така Німеччина, тільки слов'янська Німеччина, і чистіше, ніж нинішня Німеччина, так, тобто Німеччина, яка була 20-30 років назад до, не хочу тут бути прихильником партії «Альтернативи для Німеччини», зрозуміла, чому Німеччина змінилась за останні роки, Словенія в цьому плані, ну, принаймні на той момент, це років 7-8 назад була просто там, ну, шикарна країна. Ще в нас залишилась Північна Македонія, так?
1: Нещодавно був міністр закордонних справ в Україні, говорив про всіляку підтримку, дуже хоче, щоб Україна підтримала Північну Македонію в вступі до ЄС. Ви знаєте, що Болгарія її заблокувала. З історично-національно-ідентичностних питань.
0: Це нещасна країна, тому що їм поміняли назву, греки, так би мовити, так? Змусили їх змінити назву.
1: Спочатку змінили прапор
0: Да,
1: державний,
0: ну, там повний,
1: потім
0: да,
1: назву,
0: так.
1: але все одно це недостатньо. Тепер ще і болгари чогось хочуть, але нам це якесь треба вивчати просто
0: Звичайно.
1: через нашу суперечку, так би мовити, з Польщею. Тому що Польща очевидно, що хоче йти шляхом Болгарії і робити з нами те, що Болгарія робить з Північною Македонією. Знов таки. Балкани для нас важливі як такий, знаєте, зразок, як не треба. Але і вчитися на чужих помилках, чужих невдалих кейсах, це дуже важливо не з точки зору якоїсь абстрактної політології, а з точки зору нашого практичного життя, тому що, наприклад, вступ до ЄС – це практичне наше життя, або зупинка війни, мирні домовленості – це теж наше життя.
0: Так. Ні, ну це теж Балкани, ну, взагалі треба, ну, ми хочемо в Євросоюз, так? Ми хочемо в Європу, ми вважаємо себе європейською країною, і, звичайно, треба знати, так мовити, всю Європу, не тільки Німеччину, там, як найбагатшу країну,
1: Ну, тут треба
0: а
1: сказати.
0: треба знати і інші країни, тому що коли ми будемо, я сподіваюся, все ж таки, що ми колись будемо одною, так би мовити, сім'єю в буквальному розумінні слова європейською, так? І звичайно, що наші, ну, ті проблеми, з якими стикаються балканські країни, в тому числі економічні проблеми, проблема просто, що вони можуть запропонувати загальному ринку, так би мовити, так? От просто європейському. Це все ті проблеми, які ми повинні вивчати і розуміти, наскільки це все буде складно.
1: Один момент. Ми не згадали про Чорногорію,
0: А,
1: а
0: Чорногорія.
1: саме Чорногорія стане першим, так би мовити, членом ЄС найближче буквально 1-2 роки.
0: Ну, маленька
1: І
0: дуже країна, їй легше,
1: ну,
0: мабуть,
1: можна, я
0: все-таки
1: можу додати,
0: інтегрувати.
1: що наш президент вже не перший рік відкладає візит до цієї країни. Знов пішли чутки, що він туди їде, там всі його чекають, подивимося.
0: Ну, це ж, я так розумію, можливо, через призму відносин нових з Сербією, так би мовити, так? Хто його знає? Ще раз кажу, ми не знаємо, зважаючи, що важко визначити, там хто завгодно є в нашій владі, але щось вихідців з балканських, можливо, слава Богу, країн не бачив, тому, ну, немає просто. У нас є будь-які національності в вищому керівництві. Можливо, нікому просто розказати про важливість Балкан і важливість, в принципі, якось так не ходити, як заходити в цю проблематику, не знаючи, що там відбувається, тому що можеш шкоди нанести, нібито взагалі нічого не роблячи. Я ж та впевнений, що от всі ці аргументи, які ми з тобою говоримо, Зеленський і його команда просто не зрозуміла би. Вони б казали, ну як, ми хочемо дружити з усіма, от з ким, і незважаючи ні на що. Поясню, треба думати на перспективу, стратегічно мислити, так? Знати історію і все інше. Тому що можна нібито дружити. Ми в 22-му році, закінчуємо, 30 секунд залишилось, багато хто забув. Ми ледве спільну державу не збиралися створити, за словами Зеленського, і паспорт мати один з поляками. Всього-навсього 4 роки назад. А зараз українець може отримати по фізіономії просто за те, що він розмовляє українською мовою в Польщі. А це тому, що не знають історії. І не вивчає ніхто історію, так? Дякую дуже. Наталя Іщенко, найкращий спеціаліст, мабуть, в Україні з Балкан. Дякую за увагу, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про просування сил оборони з початку року на Олександрівському напрямку, де найближчими днями очікувати заморозки в Україні, а також про розширення туристичної доступності у столиці. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території, якщо рахувати від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні спостерігається оперативне затишшя, яке, ймовірно, передує перегрупуванню сил. Попри тимчасове зниження інтенсивності боїв, українські захисники продовжують утримувати ініціативу та зміцнювати зайняті рубежі. Далі попередження від синоптиків. У ніч на п'ятницю більшість областей за винятком півдня охоплять заморозки на поверхні ґрунту. Очікується від 0 до 3 морозу. Водночас у ніч на суботу, 3 жовтня, холоднеча пошириться на всю країну. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. А тепер про доступність у столиці. На оновлених туристичних стендах у середмісті Києва з'явився відеосупровід українською жестовою мовою. Для цього охочі мають відсканувати QR-код з його допомогою. Також можна послухати аудіогіди, знаходити туристичні місця поруч, проходити тематичні квести та навіть переглядати локації у доповненій реальності. А тим часом у ПАРЄ визнали нову російську Держдуму нелегітимною, адже вибори на Росії не відповідали умовам вільного та справедливого голосування. Документ підтримали усі 59 членів асамблеї, які взяли участь у голосуванні. Окремо асамблея закликала обмежити пересування російських дипломатів і посадовців у шенгенській зоні та скоротити видачу туристичних віз громадянам РФ. І на сам кінець звістка з Подільського району. Сьогодні у День захисників та захисниць у сквері на Щекавицькій вулиці відкрили монумент «Сова з мечем». Це символ, пов'язаний з українською військовою розвідкою. Також зеленбудівці висадили у сквері хризантеми та відремонтували 1000 квадратних метрів газону. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 і з позначкою плюс вночі до 6 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Боч.
1: За кожним позивним своя історія.
2: От англійського бучер, м'ясник. Я 15 років займався м'ясом. Шашлик хороший роблю.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Мідл Страйк» дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
1: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ.ФМ.
7: Вітаю, в ефірі «Титульний аркуш», подкаст про книжковий бізнес. Я Катерина Кухарчук, його ведуча. Сьогодні у нас в гостях Анна Макаренко, директорка з комунікації корпоративної видавничої групи РНК «Ранок». І сьогодні будемо говорити про комунікації, про те, як розказувати про якісь кризові викликові моменти для бізнесу. І, на жаль, нагадаю, що в ранка сталася така велика
8: масштабна трагедія.
7: І, власне, про те, як відбувалася комунікація внутрішня, зовнішня, з медіа, з міжнародними медіа, з партнерами, як це все було охопити, що робити першим, що другим, на що звертати увагу, щоб щось не випустити з поля уваги, щось якось конвертувати довіру споживачів, читачів. Ось про це все будемо говорити із Анною. Вітаю.
8: Вітаю.
7: Як ви, якою була, яким був там перший дзвінок чи перше повідомлення про те, що сталося? Як ви про це дізналися?
8: А в мене є така моя історія пожиттєва як піарника, як комунікаційника. Я дуже боюсь п'ятниць. Насправді, тому що всі, ну, боюсь чому, я їх очікую. Не те, що я боюсь і нічого не роблю, я кожного разу очікую п'ятницю, тому що всі якісь хейти або трагедії, або якісь факапи трапляються саме в п'ятницю. І особливо десь під вечір, коли з командою практично вже немає зв'язку, попрощались, побажали гарних вихідних. І таким чином ти начебто нічого не очікуєш. І ця трагедія якраз таки сталася, як я і казала, це на вихідних. Тобто 1 серпня вночі стається трагедія. Зранку дуже рано я отримую повідомлення від генерального директора WhatsApp-ом. Коли я побачила це повідомлення, я зрозуміла, що щось трапилось. Воно було коротке. І тому з цього короткого повідомлення я зрозуміла, що щось страшне. Терміново журналісти, пожежа, АЛЦ. Я склала ці, і кожного разу крапочка в кінці. Тобто я зрозуміла, що це щось страшне. Звісно, перша була людська емоція, людські дії. Тобто це не можна сказати, що... Це не зачіпає, і там ми, комунікаційники, цинічні зазвичай. Але, звісно, перша, ну, я живу в Києві, тому я розумію, що відбувається. І перше питання в мене в голові було, чи всі живі. Тобто, як дізнатись про постраждалих. Тому що, якщо вже треба журналісти, тобто це щось дуже страшне. Я зв'язалася одразу. Ну, комунікацію, звісно, дуже важко. Так, як все віддалено, знаходиться АЛЦ в Харкові, я в Києві.
9: Розшифруйте АЛЦ.
8: Автоматичний логістичний центр. Тобто це не просто склад, це, як зазвичай буває у деяких підприємств, видавництв, це логістичний центр, як розподільчий. От ті, по яких якраз таки русня і б'є. І тут була прицільна, як ми знаємо, вже атака, тобто там одразу, ну, про це згодом. Тобто, перша людська потреба дізнатись саме в постраждалих. Так, у нас зникла дівчина, яку шукали, і слава Богу, що я просто знаю, хто знаходиться в Харкові, хто знаходиться в інших містах. Тобто в мене є така мапа в голові, де наші співробітники, тобто хто може бути на складі якраз таки ближче першим. Це наш комерційний директор Погорєлов. Тобто перше до Ігоря Погорєлова питання, чи всі живі, ти там. Тобто, ну, такі звичайні дії при, як киян, українців, при трагедії. Одразу запитати, чи живі, чи хто постраждав, які втрати. Тобто, швиденько-швиденько зібрати всю інформацію, тому що я, як директорка, маю консолідувати це все і потім правильно розподілити задачі, зрозуміти, кому їх передати, хто в змозі зараз опрацювати, хто не в змозі, тому що це може бути людина там за кордоном і в відпустці, і тому теж скласти собі таку мапу комунікації, хто за що відповідає. В той період сказати про те, що були у кожного свої, як в офері прописано, да, зобов'язання, ні. Тут було, ти можеш, ти працюєш, там в нас дівчина, яка працює з журналістами в той час, була за кордоном, вона якраз підкорювала одну з гір, і вона зі своєю сім'єю, тобто вона, да, я на зв'язку, зараз шукаю десь Wi-Fi, тобто поки сім'я підкорює ці гори, вона швиденько біжить і шукає Wi-Fi, тому що треба терміново з журналістами зв'язуватись. І збір інформації, не можу сказати, що він був повний, тобто, але головне було миттєво. Тому що коли така трагедія трапляється, не можна зволікати, треба все дізнаватись, все збирати і мати відповіді. Або, якщо ти не маєш відповіді, то вже підготувати, як комунікувати з журналістами, зі світом, з зовнішнім світом, я маю на увазі, що казати, чи ми збираємо. Тобто, треба бути чесним. І якщо в мене немає інформації, то не можна її там приховувати, викручуватись. Треба обов'язково було знати, як відповісти. І знов-таки це я консолідувала, всім повідомила, всіх зібрала, хто в змозі працювати і опрацьовувати цю інформацію, і де кожен займався саме своєю справою. Всі займались в команді, всі займались цим питанням. Тобто це важливе питання, і кожен розподіляв свої сили, скажімо так, і знання.
7: Якої інформації от для цього першого повідомлення, для першого запрошення медіа вам бракувало найбільше, або що от ви збирали? Тобто ви сказали, що найперше уточнювали, чи є постраждалі, чи всі живі. І далі, що вам потрібно було, яка от інформація, щоб вийти з якоюсь комунікацією?
8: Я розуміла, що повний масштаб трагедії я не зможу дізнатись, тому що що таке, коли палають книжки? Ну, в принципі, українці зараз вже і після Почайної, і після інших прильотів в інші видавництва, всі вже знають, що це, в принципі, як торф'яники. Тобто вони тліють, щоб для розуміння 28 серпня директорка АЛЦ повідомила, що досі, тобто місяць вже пройшов, досі тліють. В деяких місцях тліють книжки. Тому, розуміючи це, як відбувається горіння книжок, а там були книжки не тільки наших видавництв, а і зібрані, як я сказала, це розподільчий центр, тобто це і Книголенд, який збирав кожного партнера. Для цього мені було потрібно зрозуміти масштаб. От тільки все горить, чи якийсь певний осередок, чи горить тільки одного видавництва, які були хоча б приблизно, це тільки підручники, чи це тільки художня, це нові, які надіслані от з друкарні, чи це наші старі. От всю цю інформацію в першу чергу я збирала для того, щоб комунікувати. Ну і звісно ж про дівчину, да, протягом декількох годин мені вже повідомили, що вона жива, слава Богу, але не в дуже хорошому моральному стані. Тобто, перше, збираємо всю наявну інформацію, яку можна зібрати, з чим можна виходити, з чого можна зробити якийсь чи прес-реліз, чи матеріал, тому що проблема ще в тому, що журналістів запросити просто на словах дуже важкувато. Їм в них дуже безліч просто питань із інших бізнесів, тобто це журналісти, немає журналіста, який безпосередньо займається виключно тільки цією темою. Тому треба сформувати прес-реліз. І паралельно з тим, як я збираю інформацію, паралельно переписуємось з копірайтеркою, і я так само коротко кидаю всю наявну інформацію з знаком оклику «Збери мені це все в прес-реліз». Тому що та дівчина, яка працює в горах, пам'ятаємо про це, працює з журналістами, вона теж не в контексті, і їй треба теж перечитати прес-реліз, хоча б якийсь матеріальчик, щоб з ними комунікувати далі. Ну, тобто, от це все начебто і хаотично, хоча в голові в мене це було все, в принципі, сплановано. Ми просто дуже швидкі. Комунікаційники взагалі, вони, якщо я маю на увазі саме видавничу галузь, вони дуже швидкі. Там треба реагувати протягом 3 годин. Якщо за 3 години ти не зреагував на будь-яку ситуацію, я не кажу саме про трагедію, це просто там масштабний такий кейс, і він дуже знаковий, так? Для нас, тому що ми і виходили з нього трошечки інакше, ніж зі звичайної якоїсь там хейту, там проблематики чи факапа. І от треба комунікувати протягом 3 годин, брати на себе цей рух. Чому? Тому що або люди можуть додумати щось, і піти комунікація може не в те русло, або може воно перекритись наступним, і тоді тобі важко, да, ну там ще щось трапилось, і тобі важко втиснутись, і це дуже ще важча робота, більше роботи, треба перебити там своєю новиною інші новини. І коли ти розумієш оцю роботу з журналістами, то я кажу, швидкість, тут тільки швидкість і максимальна інформація. Ну, от, власне, як ми в перші ну, я не можу сказати, ну, да, доба. Перша доба, отак от ми комунікували. Тобто все паралельно оновлювалось. Якщо приходив наступний журналіст, який відреагував там, не обов'язково, я не кажу, приходив саме на склад. Чому? Тому що...
9: Приходив за коментарем.
8: За коментарем. На склад не можна було потрапити, тому що ще були питання, які навіть мені, ну, я не зовсім там обізнана в правилах державних, як це, ну, давайте будемо чесні, не всі ми стикаємось дуже часто з такими масштабними трагедіями, і як діє держава, ми не знаємо. І тут треба було ще розуміти, що працюють ДСНС, працюють пожежники, працюють якісь представники адміністрації, тому що треба все зафіксувати. І цю інформацію теж я мала якось дізнатись, хоча я про неї ще й не думала. Тобто це я отак от по крохах збирала інформацію від всіх, хто там був, щоб ви розуміли, коли вже трошки... Вже все було налагоджено для гасіння пожежі на АЛЦ. До мене зателефонувала... Здається, я можу забути. Здається, тоді зателефонувала мені директорка АЛЦ, і просто в розмові, коли вона вже заспокоїлась, тобто паніка в неї пройшла, голос перестав тремтіти, вона просто так одну фразу сказала: "А ти знаєш, що генеральний директор був на складі, і це завдяки йому люди не постраждали". І просто так вона це... І от, а цієї інформації не було, а як комунікаційникам нам це важливо. Звісно, це теж як кейс. І це треба було наголосити. Тому швидко оновлюється, швидко передається, і кожен наступний журналіст отримував, можливо, трошки більше повну інформацію. В цьому теж є певне питання, певне, ну, можна сказати, ну, я не сказала проблема, але от просто питання. Треба, щоб той, хто мене слухає, да, розумів, що інформація може здаватись, якщо журналісти кожен має чуть більше інформації в себе, ніж попередній, який швидше відреагував, може здаватись неточною, нечесною або якось сприймати це маніпулятивно. Тому це теж треба відконтролювати. Кожну публікацію ми одразу складали в списки, потім складали списки якраз таких, хто звертався, і з ними далі продовжили паралельно комунікувати і казати, якщо потрібно, от ви можете там виправити, додати, якщо ще не опублікували матеріал, щоб у вас це було. І от така хаотична велика робота, але, в принципі, це... Вона системна все одно. Тобто своя певна система в цьому є.
9: Звісно, що в таких ситуаціях найпершими, до кого виходять з комунікацією, це працівники. І як у вас тут відбувалося, тобто що ви озвучували, які у вас є, в принципі, там канали були комунікації, і що ви казали, тим більше от у вас генеральний директор був на місці. От як, можливо, це допомагало, чи теж було якимось там підтримуючим, мотивуючим фактором, як ви це теж казали, пояснювали?
8: Після першої хвилі, коли все назовні пішло, деякі працівники дізнались про це теж з новин. У нас, в принципі, побудована робота в корпорації таким чином, що ми всі, у нас безліч груп по різним питанням, і всі працівники, вони між собою комунікують. У нас є правила децентралізації, да? Тобто, коли, чому я кажу, я директорка з РНК, комунікації всієї групи, а кожен потім теж всередині, в себе, розуміє, бо є директори видавництв, розуміє, що їм треба, тобто дізнаються інформацію або від нас, або уточнюють вже трошки згодом, це було вже в понеділок, трошки згодом, коли вже пожежа пішла, ну, вона ще не була локалізована, але трошечки вже можна було з'ясувати, чи постраждали книжки того видавництва, які вже дізнаються. Ми могли вже це хоч трошки приблизно розуміти. І тоді одразу сформувався, у нас є чат, антикризова комунікація, де все це повідомлено, комунікаційна Команда описала, зібрала всю комунікацію з журналістами, яку вони вели, зібрали в ТЕЦу, тобто там прес-реліз, фотографії, що можна казати, кому належать фотографії, якщо раптом, тому що, знов-таки, журналісти можуть звертатись безпосередньо в видавництво, і вони мають теж мати повну інформацію, не переказувати по декілька разів, а всю цю інформацію зібрано в

0: що ми вийдемо з комунікацією після того, як спочатку обговоримо це в антикризовому штабі. Перед цим, якраз таки, от коли ми оголосили, кожен пішов, кожен дізнався ще щось своє, про своє видавництво. Зібрали це антикризовий штаб, обговорили дії, погодили з керівникам в антикризовому штабі, там знаходяться зазвичай керівники всіх підрозділів і всіх підприємств, погодили комунікацію, погодили дії, наступні кроки на найближчий рік, і вийшли, не ми вийшли, вийшов генеральний директор, тобто йому найбільш довіряють у нас в корпорації, і він чесно може проговорити все, як є. Теж дуже головне правило, це, мабуть, там третє, да? Правило, обов'язково треба з командою бути чесним. І якщо ти кажеш не приховувати, ну, тобто журналістами треба бути чесними, але не всі факти треба розповідати, тому що ти можеш заплутати їх. А от з командою треба бути максимально відвертим. І якщо чогось не знаєш, там, коли закінчиться, які будуть втрати, що буде далі, то про це треба теж сказати. Там деталі я згодом, да, ми зараз вирішуємо, ми прийдемо до вас ще раз. І, в принципі, так воно було проговорено. Генеральний директор розповів все, що він знав, і навіть більше. І команда вже всіх працівників, він взяв з усіх питання. Тобто це був такий, знаєте, певний в Гуглі, якщо знаєте, є такий напрям таунхол. Вони збираються на таунхол, на відверту розмову, де можуть задати будь-які питання. Питань було багато, звісно. Тобто вся корпорація, і дехто там тільки дізнався, в нього була там, можливо, там якась внутрішня паніка, що буде зі мною далі, чи будуть нас скорочення, чи не будуть скорочення, тому що це вдарило дуже по бюджету. І тому це теж треба проговорювати, не треба приховувати. Про скорочення теж було сказано, чи, що вони, можливо, будуть. Ми ще не знаємо, тому що склад, наприклад, треба було перелокувати, можливо, там деякі працівники погодяться, да, там переїхати в інші міста України, їм там запропонують вже в особисті, запропонують інші якісь там певні там правила, да, там і умови. І отут про це теж ми проговорили відверто, що можливо, якщо ви, тобто ми не можемо далі в Харкові, це не працює, давайте там згодом в особисті приходьте до мене, і так комунікували, да. І по зарплатах також, тобто ми це висвітлили навіть, про те, що команда погодилась скоротити бюджет зарплат. Ну, от так, треба бути чесними.
1: Чи були правила, ви згадували, що у вас були там зібрані релізи, вся інформація, фотографії, чи були там якісь проговорені правила щодо фотографій, того, що ми кажемо, хто головна, як ключова персона, хто говорить? Тобто, ну, журналісти часто, якщо там не отримують інформацію з одного джерела, хочуть дізнатися там в когось іншого, в директора видавництва, там ще в когось, хто входить до складу. Як ви тут розбудовували чи пояснювали, що можна казати, що не можна, що туди входило, там, можливо, якийсь теж план
0: стейтменти,
1: чи
0: да,
1: стейтмент, так, у вас був для працівників, що вони можуть казати, щоб з одного боку вони не перетворились на неперевірене джерело, а з іншого боку, щоб теж їх якось ще додатково не загнати в якусь емоційну кризу, бо і тут не дуже ситуація, і ще журналісти там ставлять різні питання.
0: Так.
1: Так.
0: Якщо казати прямо на прикладі цієї кризи, то так, ми проговорили, і одразу було, нам дуже просто пощастило, що там перебував генеральний директор, на власні очі все бачив, і група, так можна сказати, то, щоб не, дай Боже, не образити ДСНС, він рятував.

0: людину, тобто він всіх вигнав після першої атаки, всіх вигнав, хоча вони хотіли там працювати далі, і казали, все, нам треба складати всі книжки, він прям своїм наказом всіх вигнав за ЛЦ, і от тоді відбувся приліт. От, тобто нам в даному моменті, нам пощастило зробити його таким spoken voice, да? Тобто, щоб він все говорив. Це теж було проговорено в нашому антикризовому штабі, що якщо до вас звертаються журналісти, будь ласка, надавати контакт виключно генерального директора. Не давати, або якщо ви самі не можете, або до когось там прийшли з робітників, робітникам говорити не треба. Вони можуть не, якщо навіть до них там приїхали випадково, да, там щось там, хтось там був на місці. Ні, ви не говорите, або надаєте контакт комунікаційників, які вже далі будуть проговорювати з журналістами. Тобто це або мій контакт, або піар-менеджерки. Всі всіх знають, тому, будь ласка, якщо ви самі не можете дати генерального директора, то, будь ласка, на нас переводьте, ми самі все вже зробимо. Тобто основна задача була від нас. Якщо ж казати про взагалі глобально, про роботу в кризі, то, звісно, треба все спочатку вирішувати, хто буде говорити. Це може бути і дві, і три особи, тому що бувають кризи не такі великі, да, і там може казати кожен зі свого боку, але стейтменти все ж таки потрібні для того, щоб можна було проговорювати все в одному напряму. Щоб це не була різна інформація, яка знов-таки може сприйматися або маніпулятивно, або невивірно, або брехнею навіть, знаєте, тому що потрапляє десь щось і люди збирають цю інформацію. Тому так, в даному випадку нам пощастило, хоча насправді можуть говорити і декілька осіб. І це вже згодом було погоджено, що коли приїжджають вже там, коли ми виходили на міжнародний рівень, не можна, ну, ви ж розумієте, що один голос не може бути, тому що йому ще треба було вирішувати питання більш важливі. Тому деякі питання ми все одно пропускали просто журналістів через себе, просили надавати питання заздалегідь для того, щоб подивитись, чи може у нас директорка АЛЦ, чи може вона відповісти на ці питання, готуємо її до інтерв'ю або до якихось просто коментарів. Це надавалось знов-таки відповіді. І віддавалось, ну, але це вже згодом. Першим голосом був у нас Віктор Круглов. Що стосовно матеріалів, всі матеріали було заборонено відправляти самостійно, тільки через нас, через команду комунікації. Чому? Тому що ми більш прискіпливо можемо подивитись, у нас там були фотографії, вони жахливі, але з даху АЛЦ, і можна було просто, як люди не побачили, вони бачили пожежу і те, що обвалився дах, і чому ми не можемо зайти туди. Тобто це начебто ситуативно, воно виправило б ситуацію, чому журналістів не пускають декілька діб на АЛЦ. Але коли ми роздивились цю фотографію більш прискіпливо і цинічно, як ми це можемо, ми побачили, що позаду, ну, це просто геолокація для наступного прильоту. Але позаду там вже не на нас, а на лікарню, на житлові будинки. Тобто все можна було скласти. Таку фотографію можна там даху давати тільки або заблюрену, або виключно приближену саме з провалом. Ні в кому, ну, в жодному разі не можна видавати її повну, як вона сфотографована. Тому, коли я це побачила, одразу знов-таки це було прям правило. Всі фотографії, всі будь-які відео ваші, які ви надсилаєте, тому що люди все ще перебуваючи в такому стані, тобто вони ділились, але слава Богу, що ми встигли оцей зробити штаб, куди люди все скидали, ми це все збирали і самі вирішували, що надавати і що не публікувати. І теж важливе правило, обов'язково треба давати авторство фотографій. Тобто це постійно, ну, в наступних, якщо там хтось не знає, тобто постійно треба надавати, тому що це має бути перевірена інформація, а не взяти десь з якогось джерела. Ну, от і це теж ми якраз таки збираючи, ми знали там надано прес-службою, чи надано якимось певним робітником обов'язково, тому що це перевіряти будуть потім. Навіть ДСНС і державні органи, тобто вони мають це перевірити.
1: Ви казали про іноземних медіа, так. У вас були теж публікації про це і, власне, різні компанії, які, в яких теж були схожі такі трагедії, то всі одноголосно казали, що не так би ми хотіли потрапити на сторінки іноземних ЗМІ. Ось, і як у вас відбувалася тут комунікація? Перше, що має на увазі, це вони до вас зверталися вже за коментарями відео, чи ви все-таки розуміли, що про це має знати там іноземна спільнота, зокрема там книжкова спільнота, і ви до них зверталися, чи це все-таки вони перші, там побачивши ось цей весь масштаб, і як далі відбувалася там взаємодія, що знову-таки маю на увазі, чи розуміли вони там якийсь контекст, були заглиблені, тому що все-таки багато і журналістів, і іноземців, там книжкової сфери не до кінця усвідомлюють, як тут, що тут, і, ну, відповідно, трішки викривлене уявлення. Як ви тут і з цими працювали, от з цим каналом комунікації?
0: Хочу трошечки такий попередній екскурс в наші дії. Після того, як все вже трошечки налагодилось в комунікаціях. Ми все зрозуміли, як і що перші комунікації, перша хвиля. Всім роздали інформацію. Пройшло декілька діб. Наш не антикризовий штаб, а саме комунікаційники. Ми зібрались, і тут я дуже вдячна всім, тому що ми могли б вийти з комунікацією, ми постраждали. Але і до цього страждали багато підприємств, і після цього. Але ми десь приблизно 3 роки до цього проводили всі наші статті, все через фільтр про важливість, ми не просто видаємо книжки, про важливість галузі. Важливо зберігати галузь. І ми хотіли стати видавництво «Ранок», щоб стало отим напрямом, голосом, показником, експертом саме видавничої галузі. Тому що ми з малечі починаємо привчати до читання. І це були позитивні новини, ми розказували, як правильно привчати дитину. Тобто ми здебільшого не про продукт, не про бізнес. Ми здебільшого про взагалі націю, про виховання. І тому нам теж це допомогло швидко нашу комунікацію вивести в русло, що це постраждали не книжки. Книжки можна передрукувати. Склад можна там, тобто, якщо б відносились до цього як до бізнесу. Склад завжди можна там через 3-5 років відбудувати знов там за допомогою там партнерів або за власні кошти. А от з галузю що робити? І вирішили, що з міжнародниками, особливо з міжнародниками, треба комунікувати саме з точки зору Україна і Росія. Росія нас знищує. І це, от вам яскравий приклад, тому що деякі наші співробітники, я особисто певний час жила за кордоном, як і всі жінки, виїжджала туди, щоб дитину вивезти. Да? І я чула оці всі наративи саме від європейців. Тому мені теж це болить всередині. Я досі спілкуюсь з багатьма людьми, які зараз нам допомагають з-за кордону. І вони так само, як і я, пропускаючи це через себе, розуміють, що тут треба говорити не про те, що втрачається бізнес, а саме галузь. І ми стали отим от експертом з одного боку, а з іншого боку прикладом того, як Росія нас знищує. І ми з міжнародною спільнотою саме вийшли з такою комунікацією, що от подивіться, що роблять не з економікою, а саме з нацією, ідентичністю, з ким ви боретесь, з дітьми. Ну, там у нас згоріли книжки, які від нуля до року. Це вам заважає, потім ми вже зараз знаходимо інформацію, що наші підручники, як виявляється, вилучають на окупованих територіях прям примусово. От, тобто, і тепер вже спільнота, нам важливо було сказати так, як ми тут головні в цьому напряму просування книгочитання і книголюбства, то ми можемо казати міжнародній спільноті саме про привернення, тобто більший рівень, не просто видавництва, а саме галузь. І якраз таки вони нас почули. Це дуже важливе було повідомлення, тому що якщо б ми звернулися, що у нас там, ну, втратили ми там бізнес, там людей поскорочували, це не настільки, тобто ми можемо самі справитись. Тут важливо говорити з міжнародною спільнотою саме про війну. Чому вона почалась, і нарешті в них, от зараз ми можемо вже через там місяць після комунікації, ми можемо вже побачити той фідбек, який приходить від них. Тобто вони почали нарешті розуміти, і я вважаю, от я кажу, в мене сироти по руках, тому що я дуже пишаюсь тим, що от моя команда пропустила це через себе, тобто це не було вигадано, ми пропустили, обговорили, вийшли з ними, і це дали от такий поштовх, хвилю взагалі в міжнародній спільноті, які зараз нарешті відкрили очі. Все те, що там раніше в цих Ради безпеки, да, там ми вам щиро там співчуваємо, от тепер це не співчуваємо. А що ж з вами робити? Українську націю знищують? Та ви що? Ми перший раз про це говоримо на п'ятому році війни. І це прям для нас дуже не просто кейс. Це прям такий, от, знаєте, вже на державному рівні. До нас приїжджали і держслужбовці, і Бережна, які це бачили на власні очі. Хоча до цього у деяких видавництв теж були втрати. Але тоді не чули, тому що що? Тут вже я як директорка з комунікації можу точно сказати, правильний меседж. Треба казати одразу, проговорити про правильні меседжі. Що ви хочете донести? Якщо ви хочете донести виключно про свої втрати, то про них так і почують. Але якщо у вас є певна комунікаційна стратегія, яку ви ведете декілька років, певні цінності, які ви доносите і пропускаєте через кожного співробітника, тобто кожен, приходячи на роботу, чому ми погодились, да, там всі там в команді погодились, і це там прям журналіст розтягнули, що ми готові на скорочення. Тому що у нас є цінності. Ми всі, ну, ми себе називаємо ранківцями, тобто це вже, знаєте, як то, призвання. Тобто ти прокидаєшся, добрий ранок, для тебе це не просто слова, а це прям таке, там, ми всі ранок. І ми не можемо собі дозволити, тобто ми всі переживаємо саме за не місце навіть роботи. А саме от за галузь кожен там їде у відпустку, обов'язково сфотографується з якимось там в якихось книгарнях. Це не задача. Це не якась певна, да, там ТЗ поставлена, там будеш там в Нью-Йорку обов'язково в книгарню зайди. Ні-ні-ні. Це просто перше, що ти робиш. Тому що це всередині. І от з цим розумінням всередині ми виходили до міжнародників, і це було знов-таки, це було чесно, тому що це цінність, яку ми пропускаємо кожного ранку через себе, да, там приходимо на роботу, і вони це відчули, і тому пішов такий поштовх. Перші, не можу сказати, що ми одразу пішли до міжнародників, перше, в мене перша фотографія і перше відео саме спілкування з журналістами, це був Reuters, який брав інтерв'ю, вони просто працюють в Харкові, і коли дізналися, тобто журналісти не викликані були, а вони самі там це почули, відчули і цю гарь унюхали, і тому вони приїхали самостійно взяти інтерв'ю генерального, якраз це було в перші прям години. Після цієї публікації, звісно, міжнародна спільнота почали звертатись на або на загальну пошту нашу, і знов-таки у нас є правило, що всі запити, які приходять, надходять на пошту видавництва, вони всі надходять обов'язково на команду комунікаційників. Тому що ми все опрацьовуємо, ми дивимось кожен запит кожного читача, вдоволеного, невдоволеного, той, хто хоче сказати подяку, або хоче навпаки нас насварити, це все надходить на пошту комунікаційників, спочатку на загальну, потім на нашу. Ми фільтруємо, ми дивимось, у нас є стейтменти, як відповідати. Іноді стейтменти не працюють, тому що треба з людиною поспілкуватись, і це ми не дозволяємо насправді нікому іншому, тому що у нас є певна стратегія, куди ми рухаємось. А іноді люди на місцях можуть, наприклад, спрацювати емоційно. І я не кажу обов'язково, що це може бути негативна емоція, може бути там, знаєте, там дуже багато запитів до нас приходило в мирні часи, і навіть вже після війни, початку повномасштабки. Це саме запитами про допомогу. І той, хто бачить такі запити, да, він може дуже емоційно сприйняти там. І треба просто там не плакати над тим, що там родина там просить там надати книжки, і не знаю, як їй відповісти, і там уходить в особисту комунікацію. Давайте я вам там цукерок пришлю. А от саме там через комунікаційників це відбувається. От так.
1: Я бачила під деякими постами люди, ну, звісно, які знають більше, ніж ви, казали, що а чого таке виробництво чи такий склад був у Харкові? От треба було перевезти, сховати під землю. Поясніть, можливо, як ви реагували, як чи взагалі не реагували, можливо, це було там недотично, це був один коментар на 100, і типу, на це не варто то було зважати, це не вартувало того ресурсу, чи якось працювали, чи пізніше, можливо, відклали, і потім уже в спокійному режимі розказали, чому так, і як це взагалі відбувається.
0: Так, насправді такі коментарі – це найбільше дивування, але з точки зору саме от цього негативу. Да? Як люди можуть, ну, тобто диванні експерти, які там зовсім не дотичні до бізнесу, але вважають, що вони знають, як вести бізнес, і де саме його вести, де безпечніше. Це на початку... Ні, не було певної такої стратегії. Не було певної стратегії про те, що треба реагувати, тому що вони були поодинокі. Не було... Поясню. Правило в комунікаціях таке, що коли ти маєш завжди кожен коментар, ти маєш оцінити знов-таки через фільтр, пропустити. Якщо це поодинокі, які викликають ще і навіть у підписників цього дописувача викликають здивування або посмішку, то навіщо тоді реагувати, витрачати ресурс? Ну, тобто, навіть люди, твої підписники, розуміють, що це ти сказав якусь там дурню. Або щось просто тобі захотілося прокоментувати, ти не знав що, і от ти свою експертну важливу думку вирішив сказати. Якщо це, звісно, як хвиля йде, то тоді комунікаційники мають вже реагувати, мають або пояснювати, або розбиратись. Обов'язково треба те, що я казала, да, там швидко відреагувати. Тобто, а швидкість – це не обов'язково реакція якась в коментарях. Мається на увазі, що швидко оцінити, проаналізувати, зрозуміти, що далі діяти. І це теж швидка реакція. Тобто, не можна без реакції залишати. І ти тоді розумієш, чи треба, чи не треба. Ці були... підтримані, от як я і сказала, іншою спільнотою, тобто йому там цим коментарям зазвичай не хочеться такого казати трецового. Ну, коротше, їм приносили відповіді на кшталт ви в своєму розумі. Ну, АЛЦ, ну це ж не гаражик. Це ж не певний якийсь там комірочка, яку можна перенести. Що ми єдине зробили, бо бачили теж ці коментарі поодинокі, але їх достатньо, особливо там Трец цим, а Трец ми знаємо, це платформа срачів, і там дуже люблять таке щось провокативне. От. Ми це бачили, відслідковували, і в деяких комунікаціях, коли вже наш головний Spoken Voice вже говорив, тобто ми туди вставляли про те, щоб люди зрозуміли, тобто пояснення, як це взагалі, що таке ALC, і взагалі склади у видавництво ці розподільчі, що це не працює просто складена продукція, да? Що це продукція, яка надходить і потім може в той же день вийти з цього ж складу. Ну, тобто це окремий бізнес. Деякі пояснення, ну, просто там присвячувати прямо от цілі матеріали цьому. Ні, ми не присвячували. Ми пояснювали той, хто адекватний, він розумів, що, да, можливо, вони більше знають. Той, хто хотів просто прокоментувати і на цьому якось зіграти, ну, да, він там трошки в нього лайків більше. Ми дуже раді за таких читачів, насправді. Що навіть на це ж теж може казати про лавмарк, да? Тобто вони привертають увагу, навіть дописувачі, які такі роблять коментарі. Ну, про бізнес, який не на слуху, не на очах, який ти не знаєш, людина не захоче коментувати про нього. Ну, бо він його навіть і не знає. Там, не знаю, там певне кафе у Полтаві, там, ну, не будуть вони на цьому грати. А якщо, тобто, це для нас теж вже гарний висновок. Ми колись нас так назвали, а ми рухаємось в цю лінію лавмарка, тобто ми хочемо бути ознакою України, як і там інші бренди, да, там Укрзалізниця, АТБ. І от також хочемо разом нас сприймали як український бізнес. І навіть коли ми приходимо знов-таки до міжнародних, ми Україна, ми український бізнес, ми ознака України. І якщо знищити ранок, це по суті ви знищуєте країну. Тому що тут зосереджена саме дитяча вся от від дитини до від народження, як ми кажемо, да, до старості. Тобто, і таке дивувало, ми не сильно реагували, ще раз це наголошую, в тих випадках, коли це не було потрібно. А пояснювати людям, які, ну, пояснювати треба там, де тебе хочуть чути і розібратися. А якщо людина не хоче чути і не хоче розбиратись, то навіщо витрачати на це час?
1: Звісно. І крайнє питання буде, власне, після тієї трагедії, там, і там ситуації, що сталося, пройшов місяць, більше місяця, як змінилися комунікації, тобто, звісно, ситуація починає змінюватися, і це, знаєте, як у фільмах, коли там уже от ось там відбулося, і далі потрібно,
0: да,
1: так, кульмінація, і ось уже, а тепер потрібно там працювати з наслідками, тому що це вже все-таки як спадає і увага, і до теми, але проблеми і різні виклики лишаються. І з цим потрібно працювати, і, зокрема, комунікаційникам теж. Як ви зараз працюєте, як уже там переформатовуєте роботу, які цілі ставите, щоб далі все одно інформувати і там допомагати компанії досягати якихось і бізнес-цілей також?
0: Головне питання, головна задача зараз наша комунікаційна – це показати, що ми нікуди не дінемось. Для партнерів, для читачів ми періодично висвітлюємо як щоденники, да? Тобто, що ми кожен крок робимо. Ми далі продовжуємо приймати участь, да? Не в таких масштабах, як раніше ми хотіли б. Ми от мали бути на книжковій країні в трошки обмеженому форматі, але ми нікуди не дінемось, ми продовжуємо працювати, тому що я казала, що ранківці, вони такі, вони нікуди не дінуться ніколи, бо це в них вже в ДНК вписано, і будуть кожен від себе робити. Ми ділимось цими кроками. Плюс до цього у нас були попередні, наприклад, попередні певні там конкурси, які ми там подавали заявки. От зараз там, наприклад, наш підручник увійшов в шорт-лист Белма. Це дуже потужно, і ми зараз про це будемо говорити, що для чого ми взагалі це робимо, да, що навіть з такою трагедією треба виносити якісь висновки і розуміти, от ми перший висновок, що українці нас люблять, що вони потребують читати, що це зовсім інша, що ми відмінні від нації оцього ворога, не хочу про нього казати тут, як би я назвала, от, тому що ми вище за це. Ми дуже потребуємо, наша культура, ми зберігаємо. Нам дуже важливо, от ми з чоловіком буквально вчора обговорювали, що українці, на відміну від навіть, боже, нікого не хочу образити, від американців, да? Але вони дуже цінують. Ми цінуємо, я маю на увазі українці, цінуємо своє, свою культуру, свою ідентичність, свої там одяг, і ми нікому це не віддамо, на відміну від якихось певних там інших, да, там країн. І це будемо поширювати навіть, знаєте, попри все. І оце ми маємо ділитись зараз. Що ми робимо, наші кроки, де ми приймаємо участь, чому ми приймаємо участь, пояснювати, що для нас важливо. І, звісно, не втратити той міжнародний інтерес. Тобто ми його, коли ми вже таку хвилю підняли, то зараз наша основна задача – це цю гору підкорити, залишитись в світі. Наразі ми змогли витягнути певну кількість з попелу книжок, які зараз дуже, яких зараз дуже потребують якраз в світі. І от буде тур з письменником, який буде їздити по всіх країнах, показувати наслідки, плюс Франкфурт, звісно, якому ми теж передаємо книжки, і показувати ці наслідки саме як для галузі. І це наша стратегія на найближчі, мабуть, 3 роки. Для того, щоб все ж таки, якщо ми вже достукались, то треба, щоб вони не забули за кордоном цю ситуацію, бо українці точно не забудуть.
1: Анно, дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів у ваших турах, активностях. І нагадую, що в нас є партнер онлайн-книгарня Megogo Books, і можна ставити інтерв'ю для Анни. Боже, питання інтерв'ю. І Анна вибере найкращі питання, і переможці отримають свої призи від Megogo Books. Дякую вам, знову таки успіхів, і хай все вдається, тому що дякую. Ранок має завжди наставати.
0: Так, так, і має бути добрим. Дякую.
1: Дякую.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ-ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ-ФМ.
4: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Мій позивний Гольф.
4: За кожним позивним своя історія.
5: Я пам'ятаю, я тільки перевівся, був назад і сказав, що треба позивний. Я там декілька придумав, але вони вже були. Я таки згадав, у мене машина була. Гольф. І так і вибрав його.
4: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ-ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
6: Андрій, військовий медик.
7: Всім страшно, тому що всі розуміють, що це війна. На війні помирають. Але така ситуація. Так сталося. І війна буде продовжуватись до тих пір, поки не буде переборений цей страх. Ну, не те, що переборений, а поки кожна людина не навчиться боротися з цим страхом. Тому що він залишається, він постійно тут є, навіть на навчаннях є, тут є спеціальні відповідні тренувальні вправи для того, щоб звикли і навчилися бороти свій страх. І коли бажання закінчити війну справедливо для нас, для України, нашої перемоги і деокупації всієї нашої території, це, напевно, єдина мета і єдиний спосіб закінчити справедливо цю війну.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на Київ ФМ.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про черговий терористичний удар по українському музею, багатомільйонну допомогу Фінляндії на відбудову України, а також про те, де можна знайти нову міні-скульптуру у Києві. Спершу про ворожий терор. У Херсоні через російський удар пошкоджені краєзнавчий музей, а також монумент гаубиця часів Другої світової. Споруда, до слова, є пам'яткою історії та архітектури початку ХХ століття, позначена блакитним щитом ЮНЕСКО. Додам, з початку Великої війни музей зазнав вже понад 35 влучань із різних видів зброї. Далі про втрату. Сьогодні у бою загинув український пілот Марат Мамбетов. Йдеться про командира ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Марат на винищувачі МіГ-29 завдавав ракетно-бомбових ударів по ворогу. Літак Мамбетова підбила ворожа ракета. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. А тепер про підтримку. Фінляндія надасть кредиту 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття може скласти майже 588 мільярдів доларів. Локомотивів, які партнери можуть доставити в Україну, вистачить для нормальної роботи «Укрзалізниці». Однак далі ситуація залежатиме від інтенсивності атаки РФ. За даними Мінвідновлення, від початку повномасштабного вторгнення рашисти пошкодили понад 600 локомотивів, зокрема 75 із числа приватних промислових підприємств. Аби відновити втрати, нині урядовці розглядають як міжнародну техдопомогу, так і закупівлі. Переговори, серед іншого, ведуть з Азербайджаном. І на сам кінець, у Києві з'явилась ще одна фігурка проєкту «Шукай», уже 54-та. Цього разу її присвятили танцівниці та реформаторці світового балету Броніславі Ніжинській. Вона стала першою жінкою-хореографом світового рівня. Саме у її київській школі навчався Серж Лефар, згодом один із найвідоміших хореографів ХХ століття. Знайти фігурку можна під вікнами репетиційної зали опери у центрі столиці. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 17 градусів тепла, переважно ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 11 із позначкою «плюс», вночі – до 6 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: 18:04 на студійному годиннику. І, власне, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І зараз подивимося, що тут у нас є цікавого. Маю вам сказати, що, власне, у нас є на проспекті Степана Бандери. А зараз дорожньо-транспортних пригод там немає. І якщо подивитися на міст Північний, то там
4: взагалі нічого зараз немає. Давайте подивимося, що тут у нас від Дорогожичів вниз до Почайної певні ускладнення. І також зараз подивимося на міст Подільсько-Воскресенський. Тут наче все непогано на Контрактовій площі. Зараз подивимося, що на під'їзді до мосту у нас певні ускладнення якраз на вулиці Верхній Вал. І давайте заглянемо на інші мости. Насправді, що тут у нас відбувається... Є тут у нас певні нюанси. На набережному шосе є ускладнений рух, і потім туди безпосередньо вже біля гідропарку до Лівобережної і аж до Дарниці можна потягнутися. Щодо того, як їхати далі, Чернігівська лісова норма, і в напрямку Броварів теж доволі комфортно можна зараз їхати. А щодо Дарницького мосту, розуміємо, що можуть бути теж певні ускладнення в вечірній час. Зараз перевіримо, чи так воно є. На Надніпрянському шосе точно щось має бути. дійсно, так воно і є перед мостом, і на мосту туди далі на Петра Радзіня можуть виникати певні труднощі для тих, хто їде саме цією дорогою. Ще й дорожньо-транспортна пригода туди ближче до Дарницького шосе. Що ж, давайте повернемося на правий фланг і подивимося, яка там ситуація. Я маю вам сказати, що від станції метро Шулявська до Берестейської у нас певні ускладнення, і також в районі Стоянки доведеться трішки постояти. Це все про виїзд з нашого міста найкращого у світі. Так, сьогодні знову обстрілюють, знову прилітає про щось нове, про нові влучання поговоримо обов'язково з Оленою Вестровою. Але зараз ще повернемося до столичних доріг і в напрямку якраз Борщагівки, що тут у нас на Леся Курбаса є певні ускладнення якраз на під'їзді до якраз Лейпцига і парку Юність. Трішки доведеться потягнутися. Ну і заглянемо на президентський маршрут, офіс президента України. 26 хвилин на все про все можна витратити в напрямку залізничного вокзалу. Дорожньо-транспортних пригод немає, але на цій ділянці є ускладнений рух біля Бесарабської площі. Що ж, друзі, залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ, попереду картина дня.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
5: Мій позивний «Дайвер».
1: За кожним позивним своя історія.
5: Займався фрідайвінгом, займався підводним полюванням, взагалі полюванням, в принципі, все-таки екстремальні хобі. Ми разом пішли з хлопцями, ті, що тренувалися зі мною, і, в принципі, вопрос рішився сам собою, вони: «Ти будеш дайвер».
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях
9: з 18 до 20
8: на Радіо Київ.
9: 98 FM.
4: Друзі, 18 година 10 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, вітаємо вас.
10: Вітаємо, друзі, і долучайтеся до нас. 098-009-98-98, номер нашого незмінного вайбера. Сюди нам пишіть, ми працюємо у прямому етері і будемо з вами сьогодні розбирати найважливіші події цього дня. Ну і, звісно, одна з найважливіших подій, напевно, безпрецедентна, це те, що росіяни поцілили сьогодні в Південний міст. І повідомляли, що цей ворожий БПЛА влучив прямо в ту частину або біля тієї частини, яка є дуже важливою для мосту, там несуща, чи як воно називається. Але попередньо відомо було, що машиніст набрав швидкість і вивіз пасажирів із небезпечної зони. І ми з вами розуміємо, що тепер, напевно, будуть забороняти проїзд поїздів навіть при жовтій, при жовтому рівні, тому що ми розуміємо, що росіяни реалізують свою, а може і порушили якусь домовленість про те, щоб не бити по мостах, а може і нарешті влучили, а постійно
4: весь час
10: намагались. Насправді. І оце невідомо, тому що ми ж розуміємо, що ми по Кримському мосту якось перестали намагатися, а пам'ятаєте, як ми намагалися по ньому постійно влучити, якісь спецоперації постійно вигадували з тим же потягом, і, та, і інші були у нас наші дрони і ті, які по воді їздять, літають. Ну, одним словом, це безпрецедентна історія, це дуже серйозно, як на мене. Це зараз, я думаю, іде нарада і у військових, і у політичного керівництва про те, яку давати відповідь, тому що якщо ми це проковтнемо, то росіяни точно почнуть виносити нам мости. І є от в військовому середовищі думка, що потрібно вдарити по Кримському мосту у відповідь. І якщо були якісь домовленості не бити, то якщо росіяни їх порушили, то ми маємо тепер повне право вгатити їм по Кримському мосту нашими фламінго, або що там у нас є, те, що нам, можливо, партнери західні дали. І, власне, таким чином зупинити росіян, тому що крім сили вони нічого не розуміють, і якщо їм дзеркально не відповісти, то вони будуть нахабніти і будуть лише далі продовжувати і нарощувати ескалацію. А ми бачимо, що Путін саме шлях ескалації вибрав. Він нарощує свої потужності військові.
4: Ти знаєш, насправді хотів почати не з цього, але раз вже почала, то хай буде. А сьогодні, 1 жовтня, насправді потрібно відзначити, що ми святкуємо. День так. захисників та захисниць, а також День козацтва. Тому, власне, всіх причетних з святом. Як я зранечку казав, мені трапився допис однієї з панянок у мережі, де, власне, у них, каже, в нашому такому шкільному чатику запитували, а чи будемо святкувати День хлопчиків, що на хлопчикам дарувати? І вона написала, ніякого дня хлопчиків ми не святкуємо, це не день хлопчиків, це день захисників і захисниць, я ще раз наголошую, друзі. І саме так треба це сприймати свято, а не як от тоді, пам'ятаєш, коли ми ще в школі були, у нас теж було день дівчаток, день хлопчиків, 23 лютого,
10: і
4: потім, слава Богу, потім 6 грудня, день української армії, та?
10: Так.
4: От, це вже хоча б щось адекватніше, але загалом, не сприймайте це свято саме так, а сприймайте так, щоб, власне, віддавати данину нашим захисникам і захисницям, от, і козакам, зрештою, бачите, день козацтва саме сьогодні, тому...
10: Та, власне, і покрови і сьогодні, покрови. Так що всіх, хто святкує, всіх, хто відзначає цей день, щиро вітаємо, приєднуюсь до твоїх слів, щиро також бажаю міці, бажаю стійкості, бажаю витримки і шана, подяки. Дяка і повага нашим захисникам і захисницям.
4: І день вегетаріанства сьогодні. Власне, я не знаю, наскільки ти дотична до цього.
10: Була колись, так. У мене був період, і я скажу, років 10 я була вегетаріанкою. Ну, що тобі сказати? Мені подобалось. Було досить легко, я себе дуже добре почувала. Я не скажу, що я зараз там обжираюся м'ясом. Ну, у мене курка, індичка – це максимум м'яса, яке я можу їсти, хочу, і мені це подобається, але, ну, вегетаріанство, в принципі, непогана історія, особливо для людей, які мають, ну, якісь, не знаю, там, не знаю, бажання там бути стрункими, бажання там підтримувати свій, не знаю, там здоровий баланс в організмі. Це непогана історія. Інколи так пости ж не просто так теж були в християнстві.
4: Бо не було що їсти.
10: Напевно, ти правий.
4: Міжнародний день кави. Тут я вже кілька слів скажу, враховуючи те, що ти не дуже каву любиш.
10: Ні, взагалі не люблю смак кави і не люблю. Люблю нюхати каву.
4: Ми говорили про те, що це може
10: заспокоює,
4: давати.
10: Да,
4: це
10: заспокоєння. Реально.
4: Друзі, маю кілька слів про це сказати. Чекаю ось уже майже місяць нову кавоварку, все ніяк не їде. Напередодні подзвонили, вибачилися і сказали, що моє замовлення мали виконати. Я замовив 9 вересня, це був подарунок на день народження. не від моєї дівчини, а, власне, сьогодні на календарі 1 жовтня. От, і до кінця вересня кавоварка так і не приїхала, і напередодні подзвонили, кажуть, добрий день, це такі-то, такі-то, з такої-то, такої компанії. Так сталося, що коли ви замовили, кавоварки не було в наявності, за кілька днів система заглючила, і відбувся збій, і ваше замовлення просто система не бачила. От так мені це пояснили.
10: Бач, так буває.
4: От, і виходить, що до кінця вересня воно все висіло, і вони питають, чи це актуально ще зараз. Я кажу, посміявся з колегами, розповідав цю історію, кажу, що, мовляв, коли ви мені сказали, що ваше замовлення збирається, то коли дійшло до 20 днів, то ми думали, що ви вже там всі разом гуртом збираєте по детальці, прикручуєте і відправляєте.
10: От, а ну, ти не заплатив наперед?
4: Ні.
10: Бо зараз, ну, я бачу, багато хто просить наперед оплату робити. Я вже з такі історії намагаюся не гратися, чесно.
4: Я теж, тому що самі ми розуміємо, наскільки зараз це складно з логістикою. Все зрозуміло. Я з розумінням ставлюся, я не з претензією, що це триває довго. Я з претензією до того, що немає нормальної комунікації, коли тобі пояснюють, що відбувається. Тут тобі пояснили, система збоїла, окей, все зрозуміло, може бути. Немає в наявності, може бути, там тиждень, все зрозуміло. Але коли за там 20 з гаком днів не вони мені телефонують, а я телефоную і запитую про замовлення, це теж неправильно.
10: No.
4: Тому, друзі, комунікація must have. Якщо є якісь проблеми, це до тих, хто тримає зараз бізнес, для того, щоб люди далі вам довіряли, працюйте з ними, тобто комунікуйте. Якщо у вас щось не вдається, не залишайте це на такий певний самотік, щоб люди дійсно, і так нелегко, а в тебе ще якісь купа невирішених завдань, запитань, і ти хочеш принаймні тут мати якийсь острівець. Ну, враховуючи те, наскільки в нас і до війни, і під час війни сервіс був адекватний, та, якщо ми говоримо про послуги, знаєш, всі захоплюються там нашими рестораціями, та, наскільки це топово, навіть на порівнянні з Європою, наскільки це було до війни, зараз дуже складно вести цей бізнес. І там, ну, в Києві, ну, є приклади, звісно, там потужних бізнесів ресторанних, але загалом це складно, дуже складно, і наші намагаються робити це на високому рівні, навіть в таких умовах. Тому пишаюся тими, хто це робить, і продовжуйте це робити в такому ж дусі, і комунікуйте з людьми, буде вам щастя.
10: Ну, що ж, друзі, ми продовжимо говорити про удари, те, що мене теж збентежило сьогодні, що безпілотником також вдарили по території столичного інституту ядерних досліджень, до речі, де було розміщено дослідницький реактор. Там пожежу, звісно, загасили дуже швидко, минулося, слава Богу, без постраждалих. Сам реактор і там різні системи, які забезпечують його безпеку, не зазнали ніяких пошкоджень. Фахівці не зафіксували змін радіаційного фону, а показники перебувають у межах природного фону, і про це повідомили в Державній регуляторній комісії. І, власне, це добре, що не сталося нічого такого. Але те, що вони туди вдарили, і це теж дуже показово. Тобто вони намагаються нам показати, що вони можуть бити по ядерних об'єктах.
4: Тут варто ще додати, що знову вже другий день Росія атакує найбільшу електропідстанцію. Це 700 кВт Київська, яка з'єднує Рівненську АЕС з Києвом. Підстанція координує АЕС, ТЕЦ та імпорт з ЄС. Вона знаходиться в районі Наливалівки. Про це і в мережі повідомляється. І, відповідно, наші слухачі теж переймаються. Всі бачили вчорашній удар. І дещо вдалося, насправді, є ці відео. І сьогодні з найновішого – це шахеди з вусами. Скажімо так, от буквально за кілька хвилин пропрацюємо цю історію. Вже зраночку Флеш повідомляв, що поки не знаємо, з якою метою це все робиться. Ймовірно, кажуть, що це точно не антени, але, ймовірно, це ці елементи дають їм змогу працювати з електродротами. От, і таким чином підсилювати удари. Ну, це як одна з версій. Тому будемо очікувати, що це таке. Ну, росіянці теж, знаєш, модифікують і розуміють, що якщо вдається, а давай ще щось попробуємо, а давай. А нам треба захищатися від цього. І нам тут треба... Тут ми в ролі наздоганяючого, на жаль. жаль, наразі.
10: Ну, на жаль, так. Да. І, власне, от вчора на каналі «Київ» був Киричевський і говорив про те, що росіяни прекрасно розуміють, що відповідь на їхні реактивні шакеди буде скоро знайдено, тому вони не сидять, склавши руки. Вони думають про те, а що буде наступним кроком, чим вони зможуть нас вбивати, і те, що вони називають деурбанізація, та? Тобто доводити людей вже до повного сказу, це їхня мета, щоб повністю виїжджали, напевно, з великих міст, або принаймні життя для людей стало просто нестерпним.
4: А фіг вам скажу, я від себе чисто, мене звати друзі Володимир Бузько, так і живіть з таким постулатом. Підключаємо Дмитра Снігирьова, військовий експерт, разом з нами, пане Дмитре, вітаємо, слава Україні!
11: Дякую за запрошення.
4: Так, дивіться, є багато тем, які хочеться підняти, але як уже, давайте в продовження, історія з тим, що сьогодні опублікував Безкреснов, це російські шахеди і нова конструктивна особливість, якісь вуса з'явилися. Чи вже станом на вечір зрозуміло, що це таке і, власне, з якою метою росіяни додають це до шахедів?
11: Пане Володимире, шановні радіослухачі, ми знову констатуємо модифікації засобів ураження Російської Федерації. Натомість пан Безкреснов мав би констатувати інформацію і робити наголоси щодо протидії української сторони цим новітнім розробкам. Ми знову чомусь на крок позаду. Наразі нас запевняють, що за декілька місяців ми масштабуємо виробництво дронів-перехоплювачів реактивних. А тепер виявляється, що з'явилися нові модифікації російських ударних безпілотників. Від констатації самого факту, погодьтеся, відчуття захищеності у радіослухачів не з'являється. Мені би ліпше було б почути від пана Флеша інформацію щодо спроможності українського «Укроборонпрому» і Сил оборони України в моменті їх нейтралізації. Я пояснюю, чому, шановні радіослухачі. 3 роки тому була перша інформація щодо можливості масштабування Російською Федерацією ударів по території України з використанням реактивних безпілотників. 3 роки тому. У 24-му році було перше підтверджене застосування Російською Федерацією ударних реактивних безпілотників. 3 роки минуло. І ми лише наразі констатуємо, що нам ще потрібно декілька місяців для того, щоб заскочити останній вагон, і ми могли би нейтралізовувати реактивні безпілотники Російської Федерації. Причому зауважте, якщо раніше йшлося про швидкість їх 500 кілометрів, це Герань-4, то наразі Герань-5 – 650 кілометрів.
4: Пане Дмитре, мушу вас перебити. Давайте зараз дамо сигнал повітряної тривоги. На жаль, знову небезпека в Києві. Тому, будь ласка, друзі, в укриття. Зараз почуємо сигнал, а вас прошу в укриття.
12: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
4: Так, ми продовжуємо, пане Дмитро. Нагадуємо, Дмитро Снігирьов, військовий експерт, разом з нами. В Києві знову повітряна тривога. Не рахуємо, яка за ліком і яка за протяжністю. Єдине, що можу сказати, картина дня 23 хвилини проефірила без повітряної тривоги. Пане Дмитре, давайте продовжимо.
11: Продовжимо. Тепер ті небезпеки, які наразі перед киянами на тлі останніх атак по Києву. Сьогодні було атаковано відповідно і мости через Дніпро. Саме, шановні радіослухачі, знову з'явилася купа інформації про те, що росіяни здатні зруйнувати мостову інфраструктуру. Ні, у них будуть великі проблеми, але аналіз ситуації дозволяє говорити, що на прикладі ударів по мосту в районі Маяки, це Одеська область, вони будуть намагатися тероризувати місцеве населення. Тобто йдеться про те, що удар по мосту тимчасово припиняє рух, утворюється з обох боків корки. Це вантажний транспорт, відповідно легковий транспорт. І саме по цьому транспорту працюють вже ударні безпілотники. У цьому небезпека. І відповідно, чому я даю це наперед інформацію, щоб у відповідних служб і Сил оборони України була можливість протидії цим планам російської сторони. Друге, на що я би звернув увагу, пан

0: навіть не громадян України. Рівненська область – це, відповідно, в першу чергу, враховуючи географічне розташування, це загроза країнам Європи. Тобто Російська Федерація намагається підвищити так звані ставки в питаннях закінчення війни, але за російським сценарієм, вже шантажуючи цивілізований світ можливістю штучних техногенних катастроф на ядерних об'єктах. Це друга небезпека, про яку треба говорити вголос і привертати увагу. Від провокацій на Запорізькій АЕС вони перейшли вже до провокацій і, відповідно, терору проти ядерних об'єктів вже на контрольованих територіях України. Ну і відповідно ті удари реактивними безпілотниками по ЛЕП. Тобто росіяни прекрасно зрозуміли, що можливість вивести з ладу стаціонарні цей ТЕС-5 і відповідно ГЕС досить проблемна, тому відповідно будуть намагатися бити по безпосередньо ЛЕП, щоб унеможливити перетоки електроенергії. Причому зауважте, шановні радіослухачі, одночасно з ударами в Київській області атаковані ЛЕП і в Полтавській області. Тобто вони намагаються таким чином показати масштабування цієї тактики і стратегії нанесення ударів. По великому рахунку, самі росіяни визнають, що досить складно буде нейтралізувати українську енергетику. Але чому я даю аналіз ситуації, бо ще раз підкреслюю, щоб були можливості і час на відпрацювання механізмів протидії.
1: Тут варто додати, що якраз оцей крайній, який залетів, знову ж в напрямку ТЕЦ і мосту так. Південного, про те, що ми говоримо. Дві хвилини ще до новин, пане Дмитре, і хотів, щоб ми відрефлексували на цю крайню заяву власне міністра оборони Євгена Хмари. Він поставив завдання ППО на Київщині знищувати цілі до того, як вони дістануться Києва. Раніше не було чогось подібного, зараз з'являється це завдання. Наскільки це виконувано, скажімо так, станом на жовтень, чи поки це така анреалістична місія?
0: З усією повагою до пана Хмари, а до цього системи ППО не розуміли, що треба знищувати і аеродинамічні, і аеробалістичні засоби ураження ще до заходу в повітряний простір Києва і Київської області.
1: Думаю, прекрасно розумів. Це, знаєте, такий момент заспокоєння, мабуть, для людей. Та...
0: От тепер я дав розпорядження, а тепер далі що? Пане Володимире, які наразі механізми протидії реактивним безпілотникам? От від пана Флеша хотілося б почути і від пана Хмари. Бо те, що я почув від Буданова, нам потрібно декілька місяців. Збивати відповідно ракетами повітря-повітря АМ-109, АМ-120 економічно невигідно. Вартість АМ-109 – $500 000, АМ-120 – від 1,5 до 2 мільйонів доларів. Їх кількість на складах НАТО обмежена. Вчора прозвучала оптимістична новина про те, що українська сторона звернулася з вимогами і пропозиціями щодо збільшення закупівель 20-мм снарядів для, відповідно, F-16, щоб вже гарматами збивати реактивні безпілотники, і в цьому є свій позитив, бо, власне, собівартість одного снаряду, їх потрібна для нейтралізації 150. Тобто сумарно це затратна, витратна частина буде до 4,5 тисяч доларів. Той час, як собівартість безпілотника 70 тисяч. В цьому є сенс. Якщо в короткі терміни вдасться масштабувати цю позитивну та практику, це буде досить серйозним успіхом української сторони. Але... Шановні радіослухачі, в цей же день з'являється інформація в західних ЗМІ, що половина українських F-16 наразі, на жаль, фактично не задіяна, бо бельгійська сторона затягує з ремонтом F-16, які власне, передані українською стороною для проведення поточного ремонту. Так само і це стосується ремонту тих літаків, які передані країнами-союзниками для проведення ремонтних робіт. 40 тижнів.
1: Пане Дмитре, зараз підемо на новини, потім продовжимо та я про 40 тижнів і чи можна це зробити раніше, чому це не можна зробити власне на американських базах, наприклад, і зробити це швидше.

0: Говоримо в другій частині. Дмитро Снігрьо, військовий експерт, разом з нами. Попереду блок новин, потім дорожня хроніка, реклама і повернемось до розмови з паном Дмитром за 6-7 хвилин.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про захист нашого неба. Від ранку окупаційна армія випустила по Україні 97 ударних безпілотників, із них 66 були реактивними. Попередньо, за даними командування, оборонці знешкодили 78 дронів. У повітряних силах громадян вкотре закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Далі про підтримку. Київрада запровадила доплати медикам екстреної допомоги, які виїжджають на виклики під час російських атак. Ці додаткові надбавки будуть розраховувати залежно від рівня небезпеки та тривалості виклику. Додам, столиця також планує збільшити виплати мобілізованим киянам. А тепер про мандри. «Укрзалізниця» від сьогодні тестує комбіноване сполучення «Поїзд плюс автобус» на Сумщині та Харківщині. Йдеться про пересадку з вагонів у салони бусів на проміжкових станціях. Це вимушений крок через посилення ворожих ударів. У разі затримок водії та машиністи чекатимуть одне на одного, а моніторингові центри «Укрзалізниці» відстежуватимуть будь-які загрози. Пересадкові квитки на кілька найближчих дат вже є у застосунку «Укрзалізниці». І на сам кінець про доступність у столиці. На оновлених туристичних стендах у середмісті Києва з'явився відеосупровід українською жестовою мовою. Для цього охочі мають відсканувати QR-код, і з його допомогою також можна слухати аудіогіди, знаходити туристичні місця поруч, проходити тематичні квести та навіть переглядати локації у доповненій реальності. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
2: 18:33 на студійному годиннику. Давайте дивитися, що там відбувається на столичних шляхах. Минемо південне місто, тому що є нюанси, власне. А загалом, якщо подивитися на ситуацію на столичних шляхах, то маю вас просто... Давайте так, зараз, враховуючи те, що повітряна тривога і літаючі об'єкти все ж таки є над нашим містом. У нас було збиття о 18:29 якраз над південним мостом. От в районі Південного мосту, давайте так. О, у нас уже відбій повітряної тривоги, власне. Давайте почуємо, давай в дорожній хроніці поставимо відбій повітряної тривоги і потім продовжимо.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Ну, от і чудово, друзі, тому можна вже повноцінно говорити, що відбувається на інших напрямках. Тож, перед мостом метро у нас залишається тягнучка на набережному шосе, потім на мосту метро і далі туди до Лівобережної, далі до Дарниці теж є певні ускладнення. Щодо Дарницького мосту, то теж він виглядає завантаженим в бік туди лівого берега. Дорожньо-транспортна пригода на Петра Радзиня становить певні труднощі для трафіку. Щодо Дарницького мосту, то теж є завантаження, то, в принципі, до Сільвербрізу. Тут у нас є нюанси. Давайте так, ще раз подивимося. Це міст Патона, бачите, Сільвербріз. Я вже теж починаю трішки підпливати. Міст Патона і Сільвербріз, якраз цей бізнес-центр, і, власне, він на лівому березі знаходиться. Це про міст Патона, тобто, але, в принципі, мало чим він відрізняється зараз від завантаження, такий самий, як і Дарницький, тільки на мосту. Далі вже і безпосередньо там, на лівому березі, на проспекті Соборності, а в бік Дарницької площі доволі комфортно можна їхати. Ну що ж, друзі, зичу вам доїхати до своїх пунктів призначення. Сьогодні ввечері, бачите, повітряна тривога тривала недовго, 12 хвилин, а картина дня триває.
3: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
4: Позивний у мене директор.
3: За кожним позивним своя історія.
4: До війська я був на посаді керівника однієї з відомих українських компаній, яка займається логістикою, продажем. Ну, понятне діло, що коли з хлопцями общаюся, хто звідки, де, откуда, коли, куди, то кожен розповідає, ким він працював. Ну, я сказав, де я працював, хлопці такі, о, все, ти короче, директор. Кажу, ну, добре, я директор, ну, окей.
3: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
5: Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
6: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
14: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, продовжуємо «Картину дня». 18 година 40 хвилин на студійному. Мене звати Володимир Бузько, Олена Вострова, Дмитро Ольшанський за пультом. І на зв'язку у нас Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. І ми продовжуємо, закінчили першу частину, власне, про те, що літаки F-16, частина на ремонті, або, можливо, навіть всі. Питання ремонту, воно довго тривале. І ще також Блумберг писав, що Україна шукає снаряди для літаків F-16 і хоче з ними збивати реактивні дрони. Пане Дмитре, давайте продовжимо. Дійсно, що відомо по тому ремонту? Дійсно, є інформація про 40 тижнів. Чи можливо змістити ці терміни, а якщо переадресувати ремонтні роботи американцям? Бачив аналітику, що американці цим займаються там 5-6 тижнів, можна саме до них звертатися.
15: Звичайно, але перше, пане Володимире, на чому варто акцентувати увагу? Це чутлива інформація щодо наявності чи відсутності на бойовому чергуванні F-16. І коли в західних ЗМІ з'являється подібна інформація, як

0: вважаєте? Росія не аналізують? А є таке поняття «осінтрозвідка». Не потрібно навіть агентурної розвідки, коли такі корисні ідіоти в західних ЗМІ дають зрозуміти Російській Федерації, що відповідна можливість нейтралізації тих самих реактивних безпілотників за використанням F-16 обмежена. І ми дивуємося після того, після цих публікацій, інтенсифікації ударів по території України. А відповідаючи на ваше питання, так, тут варто відзначити, що треба міняти. Відповідно, виходити вже безпосередньо на американських партнерів, бо бельгійська сторона, вона фактично по домовленості зі Сполученими Штатами обслуговує F-16. І відповідно, тут треба вже безпосередні контакти української сторони, причому мається на увазі на вищому представницькому рівні, і вирішувати питання поточного ремонту F-16. Причому, зауважте, там вже стоїть питання не тільки ремонту тих F-16, які вже передані українській стороні. Наразі і там питання, що Нідерланди передали для ремонту Бельгії F-16, які мають бути передані Україні. Там, якщо я не помиляюсь, рік часу бельгійська сторона практично не зрушила це питання з місця. Тому це от досить серйозне і болюче питання. І його треба вирішувати в найкоротші терміни. І відповідно хотілося б почути вже реакцію офіційних представників на цю проблематику, а власне не констатування цієї проблематики, а шляхи вирішення. Хоча б в питаннях прискорення ремонту тих F-16, які передані українській стороні тими самими Нідерландами, які рік ми вже не можемо отримати. Чому наш МЗС мовчить? Тут відповідне запитання до пана Сибігі. І я прошу радіо ФМ Київ взяти це питання на контроль.
1: Беремо це питання на контроль, пане Дмитре, і зараз переносимося до найсвіжішого. Це заява нашого президента Володимир Зеленський, що й показав відео першого бойового застосування української тактичної балістичної ракети FP-7. Написав: дякую за результат, далі виробництво. Чи маємо вже розуміння, пане Дмитре, що це за удар, тому що в нічний час було застосовано, чи це по тому, що ми говорили минулого тижня, по російських цьому по НПЗ, чи це щось інше?
0: Ну, FP-7, тактико-технічні характеристики, пане Володимире. Це аналог, якщо ми виходимо з офіційної інформації виробника Farenpoint, це аналог американського Атакамса. Тактико-технічні характеристики Атакамса – 300 кілометрів дальність ураження цілі. FP-7 заявляла про дальність ураження цілі взагалі до 200 кілометрів. Потім з'являлася інформація, що FP-7 – це відповідна основа української антибалістики. Тепер ми маємо вже успішне випробування. Але тут основне питання, пане Володимире. FP-7 – це відповідна приватна фірма Farenpoint. З 2016 року українська оборонка, виконуючи замовлення Саудівської Аравії, показала світовій спільноті два оперативно-тактичні комплекси «Сапсан», більш відомі як «Грім-2». Тактико-технічні характеристики для внутрішнього споживача, тобто для ЗСУ, 500 кілометрів. Поясніть мені, чому, власне, за 5 років війни, ми не беремо попередні роки за часів Порошенка, цей надважливий проєкт, який мав би стати українським списом, не профінансований. Йдеться про держзамовлення і держпідприємства. Натомість знаходиться 104 мільярди на фінансування Farenpoint. Але погодьтеся, є різниця між 200 кілометрами дальністю ураження і 500. І відповідь на це питання досі немає. Я свого часу ще за часів Порошенка займався цим питанням, відсутністю держфінансування. Були погрози моєї фізичної ліквідації з боку представників спецслужб, коли я піднімав цю тему. Але тема наразі не зрушена з місця 10 років.
1: Пане Дмитре, якраз з приводу власне оцього особистого залякування, сьогодні, пам'ятаєте, було повідомлення про те, що чи то скоєний був замах на Штілермана, але потім він написав, що зі мною і з моїми охоронцями

0: цьому все гаразд. Це медійка чи що, на вашу думку?
1: Пане Володимире, вибачте за тавтологію, ну замахали замахами.
0: Замахали замахами.
1: Ну, а то у російського кілера 70-річного не спрацьовує зброя під час замаху на Оболенського. Потім, після того, як ми в етері вашого радіо піднімали питання, яке власне відношення департамент військової контррозвідки СБУ має до розробок дронів-перехоплювачів реактивних, департамент контррозвідки прозвітував, що затримали на цей раз кілершу аж з трьома пістолетами, але знов щось не так. У мене питання, а що власне з російськими кілерами? Де вони знаходять такий непотріб відвертий, який, ну, з іншого боку, дає можливість українським спецслужбам провести операції на випередження. І тут запитання вже до радіослухачів. Це медійка чи реальна робота?
0: Пане,
1: ви пам'ятаєте замах на Стерненка?
0: Пам'ятаю.
1: Це, вважаєте, реальний був замах? І якщо охоронець разом зі Стерненком залишається на лінії вогню? Питання, на холєри така потрібна охорона?
0: Пане Дмитре,
1: це
0: давайте
1: був реальний замах.
0: Плюс,
1: так,
0: почув. Рухаємося далі, ще маємо кілька тем. А скажіть, оця історія з цим дронопортом Цимбулова, та, в Орловській області, який там виріс, масштабується. Пам'ятаєте, що були опубліковані супутникові знімки. І, власне, вони продовжують його розширення. Які є проблеми того, що ми розуміємо, де саме, що саме робиться, масштабується, звідти запускається? Проблеми застосування і відпрацювання, на вашу думку, чому? Чому не робимо?
1: Пане Володимире, я це вже неодноразово піднімав питання. А знаєте, коли я чую за інформацією українського розвідтовариства, дронопорт в Орловській області масштабував, я розумію, що я нічого не розумію. А чому ми дозволяємо масштабувати дронопорт, прекрасно розуміючи, що дронопорт це і є перше джерело небезпеки в моменті пусків реактивних безпілотників по території України? Ви можете зрозуміти логіку подій? Я ні. У нас є засоби ураження. Тим більше, що це стаціонарна ціль. Після наших виступів, коли ми з вами, пане Володимире, привертали увагу до цієї проблематики, вже був удар по цьому дронопорту. Було знищено 4 склади. Але не знищена сама інфраструктура дронопорта, як бачимо, він збільшується. Чому немає превентивних ударів по цих дронопортах? Причому це ж не тільки Орловська область. Якщо ми не можемо нейтралізовувати реактивні безпілотники, у нас немає, давайте називати речі своїми іменами, достатньої кількості засобів протидії, то відповідно ми маємо знищувати пускові установки і склади з цими реактивними безпілотниками, тобто так звані дронопорти. Чому ми б'ємо по Валсберісах, натомість ми не б'ємо по дронопортах, ми не б'ємо по відповідно підприємствах ВПК Російської Федерації, які задіяні в масштабуванні тих самих реактивних безпілотників? Чому ми намагаємося полювати за кожною стрілою, а не знищуємо лучника умовно? Тобто ті підприємства, які займаються масштабуванням. Якщо у нас є FP-5 «Фламінго», дальність ураження 3000 кілометрів, бойова частина то на 100. У нас є ударні безпілотники літакового типу, дальність ураження 3200, бойова частина від 100 кілограмів. Чому досі ці підприємства працюють? Чому працюють ці дронопорти? Чому це залізяче москальське падає на наші голови? Натомість нам з радістю демонструють відосики ураження чергових якихось торгівельних площ. Здавалося б, практика абсолютно дискредитувала себе в моменті от якраз ударів по території Росії. Привертайте до цього увагу. Якщо ми не можемо нейтралізувати проблему в моменті збиття дронів, то відповідно ми маємо нейтралізувати дронопорти і підприємства-виробники. Іншого шляху зменшити загрозу немає. Тим більше, коли чисельні експерти, так звані, виходять, не можна бити по підприємствах, вони прикриті системами ППО. У кожного великого підприємства є декілька суміжників. Ви погоджуєтесь, пане Володимире? Це ж не локалізоване підприємство, де виробляється все. Умовно кажучи, на Воткінському заводі виробляється все для балістики. Ні, до 50 підприємств суміжників, які постачають комплектуючі. Всі 50 підприємств неможливо прикрити російською ППО, вони диряві. Тому знищення хоча б 5 підприємств суміжників зупинить виробничий цикл. Погодьтеся, логіка в моїх словах присутня.
0: Пане Дмитре, але за останні кілька тижнів я вже і не пригадаю таких повідомлень про Wildberries і Озон. А чи, можливо, я десь пропускаю, але сумніваюся, що я десь щось пропускаю.
1: Слава Богу, пане Володимире, трохи пропустили. Ну, це якраз і так, як то кажуть, достукалися до кінцевого споживача інформації. Але менше з тим, подивіться, що наразі. І, до речі, пане Володимире, коли будуть у вас чергові так звані експерти, ви задаєте питання, чому ми постійно б'ємо по відповідно обладнанню первинної переробки нафти. Воно досить легко ремонтується. Воно не настільки дороге, як обладнання вторинної переробки нафти. З яким дефіцит, до речі, не тільки в Росії, але взагалі в світі. І виведення з ладу обладнання вторинної переробки дійсно могло би покласти нафтопереробні підприємства Російської Федерації. Натомість ми з гордістю констатуємо, що з травня по вересень місяць ми 4 рази вразили московські НПЗ. 4, пане Володимире. І якщо ми вразили і вони відновили, то значить тактика нанесення ударів неефективна, логічно.
0: Пане Дмитре, маємо 5 хвилин залишається.
1: Так, ще. Задайте запитання. Обладнання вторинної переробки. Ми б'ємо заради відосиків.
0: І давайте ще на сам кінець. Окей, це ще питання таке поставимо кому, обов'язково ще будемо про це говорити. А з приводу фронтів, хотів вас запитати вашу рефлексію на операцію Вівальді, а власне про те, як працює третій корпус, що, на вашу думку, нам чекати, бо звільнення території доволі суттєве, і воно продовжується, операція не завершена, ваша рефлексія на неї.
1: Операція планувалася декілька місяців ще за часів Сирського. Тут варто відзначити, як успішний характер планування, так і безпосередньо вже проведення операції. Блискавичні результати, я не побоюся цього слова. Шановні українці, ми можемо пишатися нашими захисниками. Знята загроза захоплення Святогірська – це основний логістичний хаб Сил оборони України, і контроль над ним давав би можливість росіянам створити оперативне оточення українського угрупування. Чому не випадково російський диктатор заявив про повний контроль над Святогірськом, прекрасно розуміючи стратегічне значення? Так само знято з повістки дня питання можливості захоплення Лимана. До Лимана від передових позицій росіян до самого міста за різними оцінками від 8 до 10 кілометрів. До Святогірська 30 кілометрів, це він у глибокому оперативному тилу. Крім того, успішне проведення операції, а там не тільки третій корпус, зняло можливість флангового охоплення позицій Сил оборони України і вихід безпосередньо на Слов'янський, Краматорськ. Тобто значення цієї операції досить важливо якраз в моменті подальшого утримання так званого поясу фортець Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Крім того, ми фактично лишили росіян територіальних завоювань за останні 1,5 року, а вони далися їм надвисокою ціною. Відкинули їх за, практично притиснули до жеребця річки, і наразі, за попередньою інформацією, штурмові підрозділи Сил оборони України вже зафіксовані в Ямполі, вже там йдуть бої. Тобто ми можемо говорити про те, що варто чекати в подальшому позитивних новин. Причому російська сторона визнає досить серйозні проблеми на Лиманському напрямку, бо більше того, вони констатують той факт, що організувати стійку лінію оборони наразі практично немає можливості. Бо більше того, з'являється повідомлення про те, що окремі підрозділи виводять аж до Кремінної. Тобто значення операції досить велике як з військової, так і відповідно політичної інформаційної точки зору. Причому зауважте, з політичної точки ми вчергове продемонстрували і Сполученим Штатам, і нашим європейським партнерам, що Україна може не тільки проводити активну оборону, але й відповідно успішно деокуповувати українські території. Нагадаю, 176 квадратних кілометрів. Але паралельно з Лиманським напрямком Сили оборони України продовжують тиснути і на Олександрівському напрямку. Це з тих трьох областей – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська. Там так само є серйозні тактичні успіхи. За весь час проведення операції деокуповано 750 квадратних кілометрів української території. Ну і основне значення Лиманської операції – це те, що Сили оборони України продемонстрували і інноваційний характер сучасної війни. Це використання наземних роботизованих комплексів і, відповідно, так званих камікадзе для прориву ешелонованої оборони російських окупантів без втрат особового складу Сил оборони України. Це й дало можливість подальшому інфільтрації штурмових груп і тих успіхів, які ми маємо на сьогодні. Тобто в День захисника України ми можемо пишатися нашими захисниками, захисницями і побажаємо нашим героям подальших успіхів не тільки на Лиманському, але й відповідно на всій протяжності російсько-українського фронту.
0: Пане Дмитре, дякую за бесіду. Дмитро Снігрьов, військовий аналітик, був разом з нами у цей вечір четверга. Нагадую, це картина дня, друзі. Наразі без повітряної тривоги. Тішуся, що в цій годині вона була всього 12 хвилин, тобто майже всю годину ми з вами пробули в безпечному середовищі, в безпечному етері. Знаєте, коли є такі ось супутні трабли, воно, звісно ж, не дуже приємно працювати, але станом на зараз немає повітряної тривоги. Тому зичу вам займатися сьогодні ввечері тим, чим ви любите займатися. Зробіть щось хороше і зробіть щось для себе, для душі, тобто, щоб відновитися, враховуючи те, що ночі останні дуже важкі, і обстріли, і загалом поспати нам рідко вдається. Тому прошу робити те, що вам до душі. Не робіть ті справи, які вам не милі, не хочеться вам це робити, прям не ненавидите ви це робити. Не робіть сьогодні це. Відпочиньте, зробіть якусь корисну і класну справу. Можете щось приготувати, якщо любите, знаєте, не знаходили час, зараз знайдіть цей час, приготуйте. А я вам тільки ще додам, що сьогодні ввечері за годину у нас буде команплей про Мальдеру, про перший, другий матч, про третій, четвертий обов'язково поговоримо, про ротацію по Мальдерівськи, про те, чи вийде Ярмоленко в завтрашньому поєдинку, про Роналдо, який стає бунтарем, чому саме він поїхав зі стану збірної, що йому загрожує, а про те, що готується в українській прем'єр-лізі, враховуючи ці атаки, які є по Києву, по області. Але про це, друзі, за годину. Йдемо далі. В нас програма 18.24 в епіцентрі «Історія Ярослава».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 18.24. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати пі***ки. Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки пі***ки. У мене залишилась одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав, а батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, їх треба підмінити, треба мужні, крепкі чоловіки там на фронті, щоб пі***ки не змогли нас зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами, а ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти і перемогти в цій війні.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про перший запуск української балістичної ракети FP-7, дронову атаку РФ по Південному мосту у Києві, а також про нову пам'ятну монету від Національного банку України. Спершу про головне. Україна здійснила перше бойове застосування балістичної ракети FP-7. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відповідні кадри. Далі виробництво, наголосив президент. Сьогодні окупаційна армія двома дронами атакувала опорну частину Південного мосту у Києві. Рух наземного громадського транспорту на переправі вже відновили. За оцінками фахівців, міст не зазнав критичних пошкоджень. Також, як зазвичай, курсують 22-й та 91-й автобуси. Щодо метро, повідомлення про відновлення звичної роботи «Зеленої гілки» наразі не було. Сьогодні День захисників та захисниць. Дякуємо усім, завдяки кому Україна живе та зберігає свою свободу. На честь свята звання Герой України отримав Сергій Жуковін, начальник розвідки батальйону «Сігнум», воїн у червні 22-го року, першому світі використав FPV-дрон «Камікадзе». На його рахунку, більше тисячі знищених ворогів. Ми також пам'ятаємо про наших героїв у неволі та вшановуємо пам'ять полеглих захисників і захисниць. Суд у Львові визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон улітку 24-го року. Вирок довічне. Крім того, суддя зобов'язав Зінченка виплатити 5 мільйонів гривень моральної шкоди доньці Фаріон Софії. Сам В'ячеслав своєї вини не визнав. Додам, обвинуваченому неодноразово пропонували виступити під час дебатів, однак він щоразу відмовлявся через неузгоджені позиції зі своїми захисниками. А тепер про підтримку. Україна має хороші результати діалогу із Європейською комісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього, а також наступного року. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, аби забезпечити повний обсяг. Надалі сторони щомісяця координуватимуть цю роботу, а також будуть узгоджувати дії. І на сам кінець. Національний банк до Дня захисників і захисниць ввів в обіг срібну пам'ятну монету під покровом номіналом 10 гривень. Вона присвячена усім, хто боронить країну та її незалежність. На аверсі – образ берегині Покрови, а на реверсі – козака, берегиню із соколом та українські оселі різних епох. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно ясно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 11 із позначкою плюс, а вночі до 6 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному годиннику. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Звати мене Володимир Бузько. І мені подобається ваша ідея переназвати Come On Play на Come On Play. От, бачите, вечірня така назва. Come On Play. Захотілося хамону комусь з наших слухачів. А, окей, дивимося. Північний міст. Яка там ситуація, друзі? Без повітряної тривоги, значить, рухаємося. Все гаразд, можна їхати. Доволі комфортно в напрямку лівого берега. Можна переїжджати і на проспект Романа Шухевича, і далі туди, в принципі, в глибину Троєщини. Теж доволі комфортно. Комфортно на проспект Червоної Калини, а от тут будуть певні питання. Ну і давайте ще, бачите, давненько ми не говорили про вулицю Миколи Закревського, так? Там доволі комфортно зараз теж. А на Онре де Бальзака, що ми завжди говорили, Онре де Бальзака, мабуть, є тут завантаження, бо малюю, а воно противиться. Якщо це так, то значить є певні нюанси. Правильно, дійсно є нюанси. І на проспекті Червоної Калини теж є ці нюанси. Що ж, давайте далі дивитися, що в нас є цікавого на Подільсько-Воскресенському мостовому. Норм. А у от міст метро, тут у нас біля гідропарку, в напрямку Лівобережки теж тягнемося, від Дарниці до Чернігівської, на Чернігівській дорожньо-транспортна пригода. Дарницький міст, тут заїзд з боку видобичів якраз на Дарницький міст, з ускладненнями тут рухаємося. І бачимо, що є у нас із того боку, з Надніпрянського шосе, з боку мосту Патона, теж ускладнення. І на мосту Патона, друзі, 19.06, а там ще досі є певні труднощі. І якщо дивитися, якщо дозволить зараз карта, я зараз хотів би заглянути, що там відбувається ближче до Дарницької площі, поки не дозволяє. От зараз глянемо. Біля Дарницької площі є, на поворот туди на Харківське шосе можуть бути ускладнення. Оця дорожня транспортна пригода на Чернігівській дійсно зараз впливає на трафік. Окей, давайте дивитися на правому фланзі, що тут у нас на Берестейському проспекті. Пам'ятаєте, що найпопулярнішим маршрутом у цей час є, звісно ж, маршрут від бульвару Тараса Шевченка, далі по проспекту Берестейському і туди на виїзд з міста до Стоянки. Це найпопулярніший маршрут. Зараз є труднощі від Берестейки до Святошина, потім біля Житомирської трішки і туди в районі Стоянки теж доведеться тягнутися. Що ж, друзі, така, а там ще й дорожньо-транспортна ситуація у нас, дорожньо-транспортна пригода біля Капітанівки. Така ситуація, друзі, на столичних шляхах. Всім вам доїхати до своїх пунктів призначення. Нагадую, за 50 хвилин Common Play, багато про футбол. Спробуємо проаналізувати, наскільки збірна готова до наступних поєдинків. Загалом, про цю історію з чотирма поєдинками, як воно впливає на український футбол, чи вже формується ця збірна. Спробуємо відрефлексувати. Сьогодні маємо бути у повному складі, тому приходьте за 52 хвилини. А і зараз нікуди не дівайтеся, тому що картина дня триває.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Длини – це позивний.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Коли нас прикомандирували до 36-ї бригади морської піхоти, ми тренувалися в посадці, і я постійно цепляв ветки, збирав паутину по посадці, і у мене все время було лицо в паутині. Всі були низькі, дали мені позивні длини.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. Днем захисників і захисниць України.
4: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук. Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 19 година, 11 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський за пультом. І, Олена, знаєш, хочу другу годину розпочати з слів «Зі мною все гаразд». І це говорить не Володимир Бузько, а Дональд Фредович Трамп.
8: О, ще краще.
1: Це, власне, з приводу його найвищого IQ і запевнення, що з ним все гаразд. Як ти вважаєш, власне, запитання напрошується само собою, коли людина так запевняє, чи тут не виникають навпаки знаки запитання?
8: Навпаки виникають, ти абсолютно правий, тому що це передвиборча риторика Дональда Трампа. Він розуміє, що у нього є дуже напружена ситуація. Я не думаю, що він не в курсі, що у нього найнижчий рейтинг за всю історію його правління. І, не знаю, там, ну, тобто він не може цього не бачити. Навіть його дівчина, оця Наталі Харп, його принтер, який створює йому емоційну...
1: Ти не обмовилась? Це так, це нормально? Його дівчина, це, власне,
8: його дівчина-принтер, я мала на увазі.
1: Я думаю,
8: його дівчина-принтер. Дівчина, яка представлена для нього, щоб створювати йому емоційну таку теплу ванну. Це дівчина, яка роздруковує на принтері йому всілякі повідомлення про те, де, хто і як хвалить Дональда Трампа. І він дійсно людина, яка оточив себе виключно хорошими новинами. Він також транслює виключно хороші новини. Тому у мене все добре, все класно, все круто. Америка, make America great again. Ну, тобто це все його риторика. Він має дуже потужний нарцисичний радикал в своїй структурі психіки. І те, що він говорить, це одне, а те, що він робить, це інше. І треба дивитися на те, що він робить. І, власне, коли ми розуміємо, що це передвиборча кампанія, ми розуміємо, чому він так позиціонує себе наразі. Але у нього дійсно є проблеми і з фізичним здоров'ям, у нього є проблеми і з ментальним здоров'ям. І ми це бачимо, тому що це неможливо приховати. Він засинає майже на всіх заходах. Він спить навіть коли йому
1: навіть коли не спить,
8: коли,
1: да?
8: Да, коли йому потрібно виступити, і він готується до того. Він засипав навіть, здається,
1: на інаугурації,
8: і навіть тоді, коли була ця зустріч дуже напружена НАТО, коли там навколо нього всі бігали, штурхали і спеціально скоротили всі промови, щоб Фредович не заснув раптом. Але він все одно примудрився заснути. Навіть Марк Рютте, який дуже коротко свою промову виголошував і дуже емоційно намагався це робити, все одно присипив Трампа. Ну, одним словом, людина має 80 років, ну, ми не маємо від нього вимагати здоров'я підлітка, а американці мають розуміти, за кого вони голосують. І взагалі мають бути певні обмеження для людей, які йдуть на такі посади, які так виснажують психіку, і не більше 4 років це має бути. Ну, не просто так, в демократичних суспільствах вводяться обмеження, що це людина 4 роки такої служби має нести, тому що і психіка, і підсідає на владу, це як наркотик починає діяти, і не просто так є реабілітаційні центри для людей, які починають хворіти на владу. І потім ми бачимо, що це дуже неефективно для самих суспільств. І ну, є там, що можна двічі балотуватися. Але я б один термін тільки, от серйозно, дивлячись на те, як взагалі люди псуються владою, то я б тільки один термін давала. Ну і плюс, дійсно, з віком падає когнітивна діяльність, а людині потрібно перелопачувати величезні звіти, величезні різні від різних людей повідомлення, і все це компілювати, синтезувати, робити певні рішення, висновки, і від цього залежить життя всієї країни, а якщо ми говоримо про Дональда Фредовича, то інколи і всього світу від цих рішень. Ну, а такими людьми, як він, у яких нарцисичний такий радикал розвинений і дуже сильно виражений, так ними легко маніпулювати. Тобто достатньо там підлизнути для того, щоб ця людина щось там почала ваш бік дивитися.
1: Ти знаєш, може в нас якусь маленьку рубрику теж будемо говорити, якісь пару компліментів, а потім раптом, можливо, тобі треба буде їхати в Америку, ти зможеш такі радіо, ці вирізки, і такі, хоп, будь ласка, типу, там роздруківочки, будь ласка, типу, хвалила, от дата кожного дня, там, от таки за систематичність Олена Вострова має можливість поїхати в Сполучені
8: Штати. Це на випадок ядерної війни, Вова? Чи чого? Ну, друзі, якщо говорити, повертатися до нашої рубрики класичної антикор, яка у нас завжди в цій годині, то тут хочу про наших поговорити умільців і взагалі про нашу історію. Сьогодні співвласник Firepoint Штілерман прокоментував чутки про замах на нього. Ширилася мережею повідомлення про те, що здійснена на Дениса Штілермана напад, замах. Хтось сказав, що це росіяни, хтось сказав, що, можливо, це свої у нього. Тут багато може бути ворогів, тому що людина, він достатньо амбітна, я б сказала, він авантюрист, плюс він людина, яка знижений рівень емпатії має. Ну і, власне, ми ж з вами розуміємо, за що він відповідає і в яких він історіях замішаний. Це Firepoint, це купа грошей виділених, це дуже неадекватні результати щодо цих грошей. Ці результати мали бути набагато більшими. Перше питання до нього – це завжди Штілерман, де балістика? Наша де балістика на Москву?
1: Одне суттєве уточнення сьогодні, як на мене, чому це все сталося? Я просто питав Снігирьова, чи це така медійка, знаєш, враховуючи те, чому це саме сьогодні повідомили, бо сьогодні президент ж повідомив про перше успішне застосування балістичної ракети. Саме сьогодні, от буквально півгодини тому. І в обідню пору ми говоримо про те, що був замах на Штілермана. От медійно це підігріто, прикольно, типу, знаєш, так, виходить, спочатку підігріли от про Firepoint, пам'ятаємо людину, яка цей типу конструктор і багато говорить, багато інтерв'ю, дуже багато говорить.
8: Балаболить, давай
1: зараз
8: так,
1: перейняла оця SEO їхня, тепер вона більше говорить. Зрозуміло,
8: що... Мілфтех їхня, так?
1: Мілфтех, так. Типу, вона стала більше говорити, от реально, я ніколи її раніше не чув, а тут у неї теж купа інтерв'ю. І тут от зараз типу замах, він пише, що зі мною, з охоронцями все гаразд, і за кілька годин президент говорить про успішне застосування FP7. Чи не пов'язано? Я думаю, що супер. Пов'язано.
8: Ну, звісно, пов'язано, і він виходить і цією фразою, відомою, знаменитою цитатою, чіткий про мою загибель або загибель моїх охоронців, трохи перебільшені. Ну, ви ж розумієте, кого він цитує, місьє інтелектуал. Але перед цим журналіст Сергій Ауслендер якраз з посиланням на власні джерела стверджував, що на Штілермана скоїли замах на вбивство. Такий от Ауслендер.
1: Хто це? Я не знаю. Я знаю Outlander, машина така.
8: Outlander, да. Ну, і, власне, до чого це все? До того, що є певна відповідальність, і ми постійно переносимо терміни, дії, і такі медійні повороти, розвороти, вони не те, що не викликають якоїсь особливої, не знаю, там, чи якихось особливих почуттів до Дениса Штілермана, а ще більше підігрівають питання, а де балістика Штілерман? Ну, але давайте перейдемо ще до одного повідомлення, перш ніж ми включимо Богдана Буткевича, бо сьогодні четверг, і у нас аналітика з Богданом Буткевичем, що четверга ще є буквально 2 хвилини. Суд у Львові оголосив вирок В'ячеславу Зінченку, довічне ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. І в Ірину Фаріон він вистрілив біля її будинку, нагадаю, 19 липня 2024-го. За кілька годин вона померла в лікарні, і Зінченка затримала на наступний, вже там не наступний, там 25 липня, ну дуже швидко, так, не пройшло і тижня. У Дніпрі, і відтоді його тримали під вартою без права на заставу. Ну, тобто, ще ось таке повідомлення є у нас. А зараз будемо вже переходити до справ наших саме і внутрішніх, і військових, і будемо говорити з Богданом і про удар по Південному мосту, і про план Кремля, і про те, чи зніме Трамп санкції з Росії, і де наші F-16, що з ними відбувається. Є вже Богдан на зв'язку. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега. Богдане, вітаю, привіт.
9: Вітаю тебе, твої слухачі.
8: Вітаю тебе з Днем захисників і захисниць. Ти служиш в українській армії, Збройних силах України. Весь наш колектив пишається цим і бажаємо тобі нести службу, використовуючи весь твій ресурс і потенціал.
9: Дякую дуже. Ну, я, може, це прозвучить трошечки якось, ну, не знаю, банально, але насправді, от, наприклад, ти ж теж виконуєш дуже серйозну роль, плюс Шановні слухачі, якщо ви раптом не знаєте, у пані Олени є і нагороди дуже серйозні, причому навіть від головнокомандувача за відповідну діяльність. Тому ти у нас теж захисниця, і це теж треба правду казати, бо ти ж тільки про інших кажеш, а про себе не скажеш. Так скажу я.
8: Ну я ж не в лавах Збройних сил України. Але, знаєш, да, якщо доведеться, то, в принципі, готова. Що ж, давай, Богдане, поговоримо про удар по Південному мосту сьогодні в Києві, тому що, як на мене, це певний злам, це певна і рівень нової ескалації, і я от читаю різні повідомлення, людей це неймовірно тривожить і злить, і яким, ну, тобто, що ти думаєш з цього приводу, і якою має бути наша відповідь?
9: Ну, я згоден абсолютно, що це в певному сенсі злам, не те, що злам, а навіть перехід певної червоної лінії. Тобто, ну, тут є дві версії подій. Одна з них, що у нас була з Росією певна неформальна, скажімо так, домовленість, що ми не б'ємо по їх Кримському мосту, бо, згадайте, у нас останній удар був тільки там на початку 25-го року, а вони натомість не б'ють по мостах через Дніпро. От. Ну, особливо в Києві. Є і друга версія подій, що Русня не била по нашим мостам по тій простій причині, що, ну, скажімо, та номенклатура озброєння, яка в них до останнього часу була, не дозволяла, ну, скажімо, точно, достовірно потрапити куди треба. Тобто навіть балістична ракета при всій своїй нібито точності, але коли ми говоримо про міст, то це мова йде, що там має бути точність, там, ну, з там, діаметрі, там має попасти ракета, там 2-3 метри відхилення, не більше. Тобто, якщо ми говоримо про той же Хаймерс, да, який ми, наприклад, ми били по Антонівському мосту, це одна історія. Але найкращі, скажімо так, взірці російського ракетного озброєння, навіть там найкращі іскандери, у них все одно там відхилення 20, 25, 30, більше метрів. Не кажучи вже про там С-400 чи ту північно-корейську дрянь. Відповідно, якщо ми говоримо про міст, то там навіть метр туди, метр сюди, це вже може бути достатньо критично з точки зору того впливу, який ти отримуєш від попадання. Ну, а, знаєте, запустити дорогу ракету і побачити, як вона просто кілька метрів промазує повз мост, ну, як би, навіть росіяни не хочуть, я думаю. От. Крилаті ракети, опять же, ми не знаємо, чи вони щось запускали по цьому мосту, але там теж є питання, чи воно потрапить, бо, повторюсь, місце така штука, щоб треба дуже чітко в нього попасти. Якщо не попадаєш хоч трошки, то все. А набагато простіше цю балістику запустити по якомусь складу, там метр туди, метр сюди ролі не зіграє, все одно буде погано. От. Але, на жаль, от ця дрянь, реактивні шахеди, вони дають їм, звичайно, тепер можливість більш точно бити. От. Тим більше місце все-таки достатньо велика ціль, і вона нерухома. Тому, да, це погана новина, пані та панове, насправді. І те, що вони, ну, чесно кажучи, я щось подібне очікував, але думав, чи вони ризикнуть переходити цю червону лінію. Ризикнули. І як би там не було, чому там саме, чи просто Путін якби порушив домовленість, чи просто тепер у нього з'явилася можливість, і він тепер почав бити, тому що може. Треба розуміти, що російське командування чудово розуміє, що ця от перевага, яку вони наразі отримали через реактивні шахеди, вона ж не назавжди далеко, тобто це вікно можливостей, ну там, яке про в такому вигляді, навіть як зараз, воно проіснує ще десь, ну, місяць, не більше. Тобто вже зараз, як бачите, збивається до 70% реактивних шахедів. Я впевнений, що з кожним днем ця цифра все одно буде рости, не дивлячись на всі наші проблеми. От, відповідно, вони ж коли ці реактивні шахеди вирішили запустити? Тоді, коли по факту ми вже майже повністю зняли загрозу від поршньових. Тобто, ну, їх ми навчилися збивати майже 100%. Тобто, хіба що там на прифронтових територіях або дуже близько від кордону, де не встигали, а якщо воно залітало далеко на територію України, то далеко воно не пролітало. От. Відповідно, про що це свідчить? Ну, це свідчить про те, що дійсно Путін хоче підняти ескалацію ще вище. Це очевидно. Його задача дуже проста, йому треба дійсно, нічого нового тут не скажу, організувати максимальну гуманітарну катастрофу на тилових територіях. Тим більше, давайте дійсно не опускати з виду дуже таку парадоксальну в певному сенсі ситуацію. Тобто, якщо раніше ситуація в тилу в Україні була з точки зору безпеки набагато краще, ніж на фронті, то тепер, ну, я не скажу, що на фронті стало безпечніше, ні. Але ситуація загалом для української армії є, звичайно, дуже складною, важкою, але вона набагато краща, ніж те, що вони намагаються нам зробити в тилу, умовно кажучи. І це треба теж розуміти, що дійсно зараз у Росії є дуже серйозні проблеми в деяких місцях на фронті. Ну, одне з них, понятно, це Лиманський напрямок. Є достатньо у них все більші проблеми знову на Південно-Донецькому напрямку, ну, Великоновосілківському, називаємо його. Навіть на тих ділянках, де вони нібито там наступали, типу, наприклад, Запорізький напрямок, там є дуже непогані останні дні дії Збройних сил, але я не буду уточнювати, хай про це говорять офіційні речники. Просто скажу, там є позитивні деякі моменти, які уточнювати не буду. Плюс є дуже позитивні.

0: не більшу в цих місцях річку, і вони одразу виходять в глибокий тил достатньо серйозних угрупувань російських, які рвуться на Слов'янськ. Тобто я до того веду, що в принципі зараз те, що відбувається на фронті, означає, ну якби я не знаю, чим воно закінчиться, де я й не уповноважений подібні прогнози давати. Де й звичайно, мого фаху тут не вистачить, щоб якісь тут серйозні стратегічні висновки робити. Я ж не якийсь фейсбучний експерт, але навіть на мій хлопський розум абсолютно очевидно, що те, що зараз відбувається, це можна назвати одним простим словом: зрив загального стратегічного плану росіян на 2026 рік. Тобто вони вже ні при яких умовах не досягнуть тих цілей, які вони перед собою поставили. Уже однозначно. І навіть я б сказав, що це вже шапочка на весну наступного року, не менше. Ну, далі то вже залежить від того, як все буде розвиватися. Відповідно, їм треба якось від цього всього, по-перше, відволікати увагу своєї ботви внутрішньої, плюс треба розуміти, що вони зараз дозберуть людей, все одно вони будуть продовжувати цю м'ясорубку, в цьому сумнівів немає. Але Путін робить найбільшу ставку, судячи з цього, саме на велику стратегічну операцію по дезорганізації тилового життя в Україні. Ну що ж, мости – це їх просто рожева мрія, вони про це мріють вже 4,5 роки, у них там любима тема і всяких там зетніків, патріотів, вони навіть Путіна вважають зрадником, що він не дає по мостам бити. Ну от вони реально щиро впевнені були, що це лично Путін не дозволяє бити по мостам, тому що він хоче договорничок з Западом. Це просто, щоб ви розуміли, ступінь конспірологічного бреда, який живе в головах цих членістоногих. От, но це реальність. Відповідно, зараз вони, використовуючи це вікно можливостей, думаю, будуть пробувати по мостах більше бити. Що радує, що в своєму нестримному бажанні нанести нам якомога більшу шкоду, і дійсно їм вже зараз вдалося нам нанести доволі серйозні проблеми, тим більше, що завдяки, повторюсь, цьому вікну можливості з реактивними шахедами, вони отримали можливість бити по там різному банку цілей, по банку другого там порядку, третього порядку і так далі. І як це часто буває у цих утирків, вони не вміють іноді працювати системно, вони не американці, знаєте, з іншого боку, не ізраїльтяни і так далі. Вони і то хочуть, і то хочуть, на все вже не вистачає, а долітає все одно вже не так багато, як ще кілька тижнів тому. От. Тому ну, я не зовсім не хочу сказати, що це не проблема. Вчора в Києві були, як ви знаєте, перші відключення, ну вони були дуже короткотермінові, і як бачите, сьогодні навіть обіцяні відключення в Києві майже не було. От, ну там просто тому, що зараз ще далеко, м'яко кажучи, не зима, та й ті пошкодження, там через які конкретно були ті відключення, я не буду уточнювати, вони достатньо швидко були усунуті, скажімо так, що не говорить про те, що по нам не був нанесений потужний удар. Коротше кажучи, що можна сказати, ми входимо, от уже увійшли, власне, в оцей осінньо-зимовий період, який буде характеризуватися максимально терористичними діями рашистів абсолютно по будь-яким об'єктам. Вони будуть бити по всьому, по чому тільки зможуть. І по мостам будуть пробувати теж бити. Я все ж таки не думаю, що у них є реальні шанси, то що балістика у них краще в цьому сенсі не стала. А щоб завалити міст, треба реально кілька хороших попадань і далеко неоднократно, я думаю, все-таки балістикою. Але, ну, я думаю, що цілком, до речі, була ще одна ціль у цьому демонстративному ударі. От ти мене вітала сьогодні з Днем захисника. Ну, так, власне, от День захисника. Вдарити по мосту в Києві, показати, яка у нас плохая ППО там і так далі. Плюс, дивіться, вони ж дуже прискіпливо слідкують за всім тим, що відбувається особливо в Києві. Я думаю, вони дуже уважно читали всі ці дискусії про те, як треба міняти там тривоги, порядок роботи транспорту, ще чогось і так далі. Вони побачили, що, ну, як би, не дивлячись на, ну, скажімо так, дискусії суспільні, але оця конструкція з тим, що все-таки працює зелена гілка під час тривог, вона, ну, там, худо-бідно працює. Ну, от вони вирішили спробувати її зірвати. Тобто, я думаю, що вони, скоріш за все, хотіли вдарити по метро для того, щоб просто не ходило метро, щоб знову почалися срач, щоб Київ знову стояв паралізований, як ви пам'ятаєте, от в перші тільки дні цієї кампанії. Поповірте, все, що ми з вами от зараз генеруємо, це все у них є. Я не сумніваюся, що вони дійсно ставлять собі за мету просто перетворити максимально побутове життя киянина на кошмар. Максимально. Ну і знову ж таки, щоб будь-яка тривога примусити київську там чи центральну владу знов заборонити, наприклад, ходити метро. І навіть на зеленій гілці. І перетворити, повторюсь, життя всього лівобережжя на кошмар, зупинити роботу міста. Ну це теж мета і дуже навіть собі абсолютно очевидно. Так що десь так.
1: Богдане, залишайся, будь ласка, з нами на лінії, ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Богданом Буткевичем, військовослужбовцем, журналістом і нашим колегою. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.

0: Чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Його вбили росіяни, коли він рятував поранених з поля бою. Молодший сержант Михайло Несольоний загинув у перший день віроломного нападу Росії на Україну 24 лютого. Він намагався вивезти поранених військових під час бою під Глуховим, що на Сумщині. Санітарний автомобіль з маркуванням Червоного Хреста, яким керував молодший сержант, потрапив під ворожий обстріл. Михайлу врятуватися не вдалося, а от всі поранені, що знаходилися в авто, залишилися живі. У Збройних силах України чоловік служив від 2015 року. Був водієм санітарного бронетранспортера в 16-му окремому мотопіхотному батальйоні. Побратими розповідають про надзвичайну відвагу молодшого сержанта. Він ніколи не вагався, коли треба було їхати на допомогу. І неодноразово рятував поранених під шаленими обстрілами ворога. Та Михайло був не лише вірним присязі військовим, але й чудовим чоловіком та батьком трьох дітей. Дружина Людмила каже, її чоловік дуже любив Україну, але вона не думала, що йому доведеться віддати за неї життя. 2 березня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Михайлу Несольоному присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно.
0: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний домовий.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Раніше постійно на кришах сидів, бо був на ПЗРК, то там на кришах сиділи. І до цього позиція називалась «Домовий», і ото до мене й прив'язалося.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
4: Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
6: Соціальна реклама.
7: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама. Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст і наш колега. Богдане, давай тепер поговоримо про Трампа і про те, що зніме він санкції з Росією, тому що його команда пропонує зараз різні варіанти. Там в обмін, наприклад, на те, щоб Путін відпускав своїх політв'язнів, вони будуть знімати з нього санкції. Багатьох це обурює, але давай поговоримо, наскільки це зараз дійсно реально.
9: Ну, як показує практика, коли ми говоримо про Дональда Трампа, реально може бути все. Тому що для нього існують тільки його хотілки. Інша справа, що його хотілки постійно, здається, входять в конфлікт з реальністю і з тим, що якби є, ну, якби об'єктивна реальність, да, яка не співвідноситься з його цим дурними хотілками. От, ну, тобто, очевидно, що, скажімо, та ситуація, яка зараз є, ну, от те, що він, скоріш за все, програє з тріском вибори не тільки в Конгрес, а й може і навіть в Сенат. Що, звичайно, означає майже, от можна не сумніватися, одномоментний початок процедури імпічменту. Це не значить, що цей імпічмент дійсно відбудеться, але те, що процес буде і вже у Трампа там, м'яко кажучи, будуть трошки інші проблеми, це факт. І тут треба сказати, що він сам своїми руками призвів себе до такої ситуації через іранську цю всю авантюру, через, скажімо, абсолютно непрораховані деякі речі. Тобто я не кажу, що Іран не треба було там поставити на місце. Напевно, треба. Тільки якось це ж треба було планувати, може краще. Ну, бо ну, це все призвело, звичайно, до підняття цін на дизель, і ви знаєте, от опять ці дебільні заяви Трампа. Він же чому намагається постійно це сказати? Щоб зняти з себе відповідальність. Що, мовляв, ціни піднімаються не тому, що я придурок, да, і поламав всю систему, не запропонувавши, як можна швидко порішати ті питання, які ти вже так хотів порішати. Але ж краще зробити в цьому винним, типа, плохую Україну, яка от це все ніяк не поміряться з Росії, тому давайте не поміряти, і все буде хорошо. От. Тобто, ну, в общем, план, як би, я би сказав, точно не можна назвати прям суперінтелектуальним. Це він спрямований, мені здається, на зовсім придурків. Ну, з іншого боку, думати, що американці чимось суперрозумніші за нас, то цього нема, звичайно, друзі. Повірте, середньостатистичний американець порівню своїх якихось, не знаю, розумових здібностей, не думаю, що чимось відрізняється від нашого середньостатистичної людини, особливо враховуючи результати голосування останні і там, да? Правда, у них це голосування було зовсім нещодавно, у нас вже 7 років тому, ну то таке. Чи це реально? Чесно кажучи, сумніваюсь, тому що, ну, я не думаю, що він хоче отримати дійсно імпічмент. Тобто, якщо він зараз почне, ну, тобто, він може хоч там, не знаю, хоч на дві частини перерізати самого себе, але це ж не змінить ситуації, що все-таки, слава Богу, американський виборець українців Україну підтримує в масі своїй. І республіканський в першу чергу. От що характерно. Відповідно, та навіть у МАГА більше вже змінились багатьох думки. Ну, зовсім упоротих, хіба що. Типа там Марджорі Тейлор Грін і подібних там зовсім вже нівеляшек. От, відповідно, якщо він зараз почне робити такі, ну, навіть я б сказав не так, не тільки навіть, що вони там Україну люблять, вони, ну, прям Росію, прям сильно не люблять, м'яко кажучи, бо все-таки американці це, ну, республіканці, вони не можуть не бачити, що Росія це, ну, якби, м'яко кажучи, точно не та країна, яка є взірцем демократії, правда, і яку можна називати нормальним, там, рукоподаваним якимось партнером. Тому, відповідно, я думаю, що Трамп зондує ґрунт, і, напевно, думає вивчити суспільну думку з цього приводу, але я не думаю, що в нього якісь шанси переламати тут ситуацію суспільну думку на свою користь. Натомість, якщо він буде зараз робити якісь супернепопулярні речі, а я нагадаю вам, що його рейтинг зараз такий низький, який не був у Байдена навіть в кінці президентства. Просто на секундочку для розуміння, да? Угу. І навіть ця підтримка, вона просто стрімко падає навіть серед республіканців. А це погрожує тим, що на місцевих умовних виборах, ну там Конгрес, Сенат і так далі, навіть республіканці, ну дивіться, американські виборці, вони, звісно, дуже консервативні, особливо, якщо ми говоримо про якісь там от, ну, от штати, які вважаються чисто синім, чисто червоним там і так далі. Але ж враховуйте, що населення міняється, враховуйте, що ситуація міняється, і що вчора, наприклад, абсолютно червоний штат бере і голосує за демократа. А чому? А тому що, наприклад, республіканці висувають якесь повне лайно, тому що зараз в республіканській партії правлять бал мага-придурки, і вони там висувають якогось абсолютно ідіота, за якого, ну, вже навіть такі люди не будуть голосувати. І таких моментів, насправді, за останні роки було дуже багато. Тому, в принципі, що я можу сказати? Я не думаю, ну, знову ж таки, я не американіст, треба реально сідати з такою, знаєте, з калькулятором, сидіти, дивитися всі там рейтинги в кожному штаті. Ну, в принципі, хто цим цікавиться, я думаю, і так це робить. От, але, ну, тобто, Трамп знаходиться відчайдушно в способах якось скинути з себе відповідальність за той треш, який він зробив. І цей треш для нього, що найгірше, почав бити конкретно по кишені кожного конкретно взятого окремо американця. Ми пам'ятаємо, що американці насправді цікавляться в першу чергу своєю країною і тим, що у них гаманцях. От він і намагається знайти зараз якийсь варіант, який міг би хоча б там тимчасово, там на місяць якось, хоч там тушкою, хоч чучілком покращити ситуацію. Але фішка в тому, що, ну, якби, даже є от саме те смішне во всій цій історії, іронічне, що навіть якби йому от этот весь двіж, про який ти говориш, почався би, да, наприклад, да, це ж все робиться не тому, що там Трамп сильно хоче там якихось там політзаключених випустити. Я думаю, в цьому нікого сумніву нема, правда? Йому треба дізель російський. Але смішно те, що цього дізеля Росія, навіть якщо з неї почати знімати зараз санкції якісь, вона не зможе поставити на світовий ринок. По тій простій причині, що у них самих вже починаються проблеми з тим дизелем. А особливо у них починається проблема з дизелем зимовим. Тому що, ну, ті, хто, от, я розумію, що у нас зараз зневіра панує у багатьох людей в суспільстві, і це от реально, чесно кажучи, як просто в підручнику. От в момент, коли нарешті там у нас якісь є певні серйозні успіхи, у нас народ остаточно зневірився і вважає, що, типу, от, як я сьогодні написав пост про те, що, типу, надо бити по Кримському мосту, да, у відповідь за те, що сталося, бо це єдиний варіант відповіді, які зрозуміють росіяни і всі позосталі. Мені там поприходило куча цілком навіть не ботів, а реальних людей, які почали писати: «Так нам же нічим біть по Кримському мосту». Я кажу: «Ребята, ну, при всій, як би, повазі, а особливо і не повазі, але чорт забирай. Ми за вересень винесли 6 російських НПЗ. 6, із яких 4 з числа найбільших. Ми їх чим? Бананами закидували? Я не знаю, чи пальцем, чи як? Чи, може, чимось же все-таки ми їх били, правда? Ну, там можуть бути питання про ефективність, там про то-то-то. Ну, ребят, ну, камон, ви дебіли зовсім уже, Еліка? Ви не бачите те, що у вас перед очима, тому що ви вирішили, що все, треба здатися і лапки підняти вверху. Ну, тобто, ну, і Росія це, звичайно, враховує, і от цим терором, звичайно, намагається всі ці настрої ще більше посилити. Тому, повертаючись до Трампа, я, чесно кажучи, не знаю, як йому вилізти з тієї історії, яка склалася, тому що... Якби, ну, він так багато помилок наробив уже, що я, чесно кажучи, не знаю. Ну, тобто, єдиний шанс для нього насправді порішати ситуацію з дізелем швидко і кардинально – це закінчити іранську всю цю історію. Дійсно. Тобто, відкрити остаточно Ормузьку протоку, хоча вона і так працює вже десь відсотків на 80. Це треба, до речі, розуміти, що найбільш там такі, знаєте, мрачні прогнози, що от все, жопа, $200 за там, барель нафти. Ні, цього не буде, тому що вже знову працює. Хусити, до речі, не обстрілюють вообще сюди, до речі, зверніть увагу, вообще. Тобто все, що йде через там цей протоку Бебель-Мандебську, жодного інциденту з хуситами не було. Жодного. Плюс там зараз пішла в контрнаступ та армія Ємена і так далі. Тому, ну, просто от я пам'ятаю, ти в якомусь з своїх розборів дуже правильно підмітила, що Трамп таке враження, візит просто суто на емоційному рівні перед всіма диктаторами, тому що йому дійсно з віком все більше хочеться бути диктатором, а він розуміє, що диктатором він вже ніколи не стане. Бо він в Америці, а американці – це все-таки люди можуть там помилятися, робити якісь неправильні речі, але, ну, свобода – це те, на чому ґрунтується вся американська цивілізація. Може, звичайно, вона зламається колись, може, там поміняється склад населення, і тоді це буде якась інша країна, але це буде прям не прямо зараз. І ніяким диктатором він вже не стане. Ну, йому подобається, напевно, мати справу з такими людьми, а не з людьми з демократичних країн. От він і лебезить, ну, повторюсь, я вважаю, що ніяких уже варіантів насправді тут не буде. І вони будуть шорхатися, опять ті там зятьок і вітьок будуть куди-то їздити, буде створюватись ілюзія бурної діяльності. Але я не зовсім собі уявляю, які вони можуть санкції відмінити після прийняття законопроекту про пекельні санкції.
6: Ну, власне.
9: Згідно якого... До 18 жовтня вони зобов'язані приготувати нові санкції і механізми їх реалізації, якщо вони досі ще не діють. То у мене питання, які ви тоді інші санкції хочете знімати, ребятки? Ви ж тільки що прийняли більшістю обох палат, і ти так підписав перед встречою з Цзіньпінем, да, для того, щоб типа мати карт на своїх руках. Не допомогло, звісно, ну, менше з тим. Угу. Я щось взагалі не розумію, які санкції вони будуть знімати. Ну... Побачимо. Я думаю, що він може пробувати якісь там незаконні речі робити, але ти звернула увагу на те, як Білий Дім закрив рот варіжку і тихенько ушов в ліс після того, як суд прийняв рішення про незаконність указу Трампа про недопуск в Білий Дім 3 демократичних видань, які, до речі, підтримали і республіканські видання, всі зразу. І безпрецедентно швидко суд виступив проти Трампа. Я ж там не бачу, що Білий Дім подавав, до речі. Вони ж могли подати апеляцію до Верховний суд, але вони не подали. Зверни увагу. Вони просто мовчки зробили вигляд, ніби так і мало бути.
6: Ну, да.
9: Бо розумієш, що, знаєш, отакий час золотого успіху Трампа, коли йому здавалося, що він там переможним кроком іде по країні, і все, він закінчився, лафа пройшла. Його головна помилка була почати оцю от іранську авантюру. Я розумію, що, в принципі, мета може і правильна, і стратегічна з точки зору американців, не дати цьому шизоїдному режиму дати ядерну зброю. Побачимо, може, в нього вийде домовитись там більш-менш. Тим більше зараз треба віддати належне там американським військовим. По факту, зараз Ормузьку протоку контролюють дійсно Америка. Тобто, парадоксальні ситуації полягає в тому, що Іран зараз много кричить, іноді стріляють якоюсь ракетою, але по факту там йдуть танкери, ну, на 80% вже, як вони вийшли до початку цієї всієї війни. Натомість американці дійсно повністю практично заблокували іранську торгівлю нафтою. Там дещо вони вивозять, звісно, обідним транспортом в Китай, само собою, через там треті країни, але це, ну, просто сльози. І Іран зараз стоїть реально на порозі гігантського просто обвалу всього, що є. І це, до речі, теж козир, який Трамп хоче використати. Я так розумію, до виборів він все-таки хоче десь якусь побіду. Ну, я б на його місці, звісно, сконцентрувався саме на Ірані, бо, повторюсь, з Росією вже навіть сенсу нема домовлятися, бо дуже успішна. Тобто там, що не казав, але кампанія українських сил оборони по російському нафтогазовому комплексу призвела до того, що там швидко нічого не зміниться. Ну от навіть якщо ми уявімо, що дійсно зараз Трамп нас попросив, і ми перестаємо бити по НПЗ, я поки слабко в це вірю, тому що, ну вибачте, нам тут виносять все на світі, а ми будемо по НПЗ не бити. Нам почали виносити енергетику, вони вже дійшли до такої, я ж кажу, історії, як бити по мостах, да? А ми їм не будемо бити у відповідь. Я щось дуже сильно сумніваюся в цьому. А взагалі, от останнє, що скажу, у мене, коли я дивлюся на поведінку Росії, ну, Трамп, понятно, спішить, ясно, що спішить, тому що вибори скоро. І він розуміє, що ці вибори точно стануть водорозділом його не суто календарним, його президентства, а от реально по суті, тому що з великою долею вірогідності після цих виборів Трамп може забути про більшість, ну, в одній палаті точно, а повторюсь, скоріше все і в другій. Або там ситуація буде такою хиткою, що, ну, типу, для того, щоб щось проголосувати, там республіканцям треба буде постійно тягати Джей Ді Венса туди. Ну, там же є таке правило, що віце-президент має там, типу, останній голос на користь тієї партії, там, від якої там він номінований. Тому я думаю, що насправді в цій ситуації у Трампа реально теж в певному сенсі цукцуванка. Просто для нас це теж нічого хорошого не несе, тому що Америка з усиллями цього потужного піздилера прийшла до моменту, коли, ну, по факту, в неї майже не залишилося якихось реальних механізмів впливу, тому що ті вона сама не хоче робити, тут Трамп не хоче, а тут то. Ну і відповідно ми опиняємося в прекрасній ситуації, коли от весь цей формат, про який тут в жовтні всі так говорять, про активізацію перемовин по лінії Сполучені Штати, Україна, Росія, я просто не розумію, як він може призвести до хоч якихось результатів. Ну, тому що Росія, понятно, що хоче, і ясно, що Путіна питання життя і смерті, і він все ставить на обстріли нас взимку, він свято вірить, що тим нас можна поставити на коліна, або там поставити в ту ситуацію, де ми будемо змушені йти на перемовини, ну, якщо не з повної капітуляції, то, мовно, ну, з позиції близької до цього. Америка теж не особливо бажає всі ці історії робити, ну, то, тоді, відповідно. Коротше, я повторюсь, у Трампа, мені здається, є єдиний шанс якось якусь велику перемогу витягти за кишені, це реально, якщо йому вдасться закінчити цю іранську війну, доламати Іран, і щоб він там це оголосив великою побідою. Скільки він там вже воїн виграв, я забув, у нього там постійно більше.
6: Більше 10, здається. 8, ну, точно от, називав.
9: Ну, от я думаю, тепер буде не казати точне число, а буде казати більше 10, от так і буде казати, щоб ніхто не міг додовбатися з точки зору фактчекерства. Я ж не сказав скільки, я сказав більше 10. А які там ета, то ви там самі читаєте.
6: Там була Албанія, Азербайджан, ну, тобто там.
9: А, Албанія, ну, тобто я думаю, що він якось вночі передивився фільм «Як хвост виляє собакою».
6: Так, чому Албанія? Чому б ні?
9: Чому Албанія? Чому б і ні, да, ну, от, власне. Ну, тому...
6: Да, Богдан.
9: Ну, закінчуючи... Да. Вибач, останнє скажу. Я ж кажу, насправді у всій цій історії, звісно, приємно попінати Трампа з точки зору морального якогось, знаєте, просто відчуття зверхності, яке, я сподіваюся, із такого злорадства, яке є у нас всіх. Але, повторюсь, ну, на жаль, у всіх цукцванк, у всіх нема вибору, всі змушені діяти приблизно в тому вузькому коридорі можливостей, який є. Ну, значить, продовжиться все приблизно в тому ж дусі, як зараз, на жаль.
6: Ну, власне, так. Богдане, дякую тобі дуже, що був сьогодні з нами. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, був з нами в цій годині. На цьому «Картина дня» завершує свою роботу. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Дмитро Ольшанський. Слухайте «Стратком», бережіть себе і почуємося потім.
10: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
11: Про події війни говорить «Стратком».
12: Про результати дальнобійних ударів по російських об'єктах повідомив президент України.
2: Зокрема, уражено ціль у Чорному морі, а також місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Окрім того, під ударом був нафтовий об'єкт у Самарському регіоні та склад забезпечення окупантів у Брянському. Окрім цього, українські підрозділи уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Донецьку – місце запуску ударних безпілотників, на Луганщині – склад ракетно-артилерійського озброєння. Також Генштаб Збройних сил України підтвердив знищення минулого тижня складів зберігання БПЛА підрозділу «Рубікон» у районі Волновахи Донецької області. Про рекордні втрати противника у вересні повідомив Генштаб Збройних сил України. За підсумками бойової роботи Сил оборони минулого місяця, російські загарбники втратили 46 230 осіб загиблими та пораненими. Цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії. Від початку року зростання втрат противника сягнуло 45%. Така динаміка свідчить про повну нездатність військового керівництва окупантів досягати поставлених цілей, а також про зростання точності та ефективності вогневого ураження з боку українських підрозділів, відзначив Генеральний штаб Збройних сил України. На фронті менше боїв – 209 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог знову найбільше атакував на Покровському напрямку – 33 штурми. На Костянтинівському – 16, на Південно-Слобожанському – 13, на Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У середу противник завдав 22 ракетних та 78 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7650 дронів камікадзе та здійснили 2656 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Втрати в рускомірних колосальні – мінус 1900 штук, а от загальна кількість атак на фронті знизилась – 209. Сили оборони уразили один район зосередження живої сили і два пункти управління противника. Знешкодили одну бойову броньовану машину, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, один засіб ППО, 5 ракет, 14 наземних робототехнічних комплексів, 524 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
2: Зірвали плани росіян прорвати тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту. Такі результати трьох етапів операції «Вівальді» назвав президент України. Він також повідомив, що за час операції Росія втратила понад 5 тисяч убитими і пораненими, ще 250 окупантів здались в полон. У середу на пункті управління 3-го армійського корпусу глава держави зустрівся з воїнами, які реалізують цю операцію, обговорив із ними плани 4-го етапу, а також відзначив їх державними нагородами. «87 ворожих безпілотників різних типів збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти четверга». Такі дані від командування повітряних сил Збройних сил України станом на 8-му ранку. Загалом для нічної атаки противник застосував 107 ударних безпілотників, з них 63 реактивні. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Днем захисників та захисниць України привітало наших воїнів військове керівництво держави. Президент України висловив подяку усім, хто в строю, тримає рубежі та йде вперед. Верховний головнокомандувач напередодні відвідав Лиманський напрямок, де сили оборони проводять успішну наступальну операцію. Міністр оборони підкреслив, що немає вищого поклику, ніж захищати своїх рідних, свою землю та свою країну. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий наголосив на тому, що головна цінність нашого війська – люди. Вони різні, але їх об'єднує одна мета – захист України.
14: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Києві 20 година.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Бажаю здоров'я. Знахар, мій позивний.
1: За кожним позивним своя історія.
2: Під час повномасштабного вторгнення я перебував на посаді водія в медичному пункті. Ну і медичний пункт, знахар.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Come on, play! На Київ ФМ програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.
4: Це таки 100% правда, професійно і з любов'ю, друзі. Це не картина дня, це Come on Play, традиційно біля мікрофонів.
5: Олег Грищак.
6: Євген Воронков.
4: Та, власне, я, Володимир Бузько. Картина дня, це Come on Play, традиційно біля мікрофонів.
5: Олег Грищак.
6: Євген Воронков.
4: Та, власне, я, Володимир Бузько. Ми починаємо цю катку. Сьогодні будемо говорити про збірну України з футболу. Багато будемо говорити про збірну, тому що вона просто заполонила футбольний інформаційний простір. Сподіваюся, що будуть ще інформаційні приводи найближчим часом, бо ще як мінімум два поєдинки. Ну, потім буде ще там нас в листопаді має бути такий збір. Але загалом те, що відбувається зараз, кінець вересня, початок жовтня, такого нас ще не було. Тобто два тижні збірних, це щось схоже на якийсь міні-турнір. От. І, скоріш за все, така ж була ідея, типу, щоб цей турнір мав велике значення. Ну, або певне значення. Про Мальдеро і про перші два матчі поговоримо, про майбутні третій-четвертий обов'язково. Ротація по-мальдерівськи, 10 замін, власне, це теж цікавий підхід, спробуємо теж розібрати. Чому не 11, наприклад? От. Коли вийде Ярмоленко, чи буде побити рекорд? Цікавий демарш від Роналду, бачив інсайт, чому саме він так зробив. І цікаво вашу думку почути, на якій ви стороні, чи на стороні тренера федерації, чи на стороні гравця, легенди світового футболу. Про те, чи хтось здатен зупинити фурію Роху. Команда, мені здається, щось неймовірне робить. 40 матчів без поразок. УПЛ після Ліги Нації. Що відомо про переїзд київських команд? Спробуємо теж відрефлексувати. Мені здається, що ми дійдемо до того, що в Києві або в області у нас матчів не буде. Така моя думка. Сіті, цікаво почути, що ви думаєте з приводу того, що там намічається. От до завтрашнього дня, виходить, є можливість подати апеляцію. Не зустрічав я, чи Мансіті подав апеляцію, але, скоріш за все, подадуть. І, як наш колега стверджує, що потім апеляція тягнутиметься роками. От, не вірю в це. Я думаю, що вердикт буде швидким і дієвим цього разу. І командрадник наприкінці цієї програми. Давайте з приводу перших двох поєдинків. Тож, в нас Угорщина і Грузія. Давайте спочатку про Угорщину. Україна-Угорщина. Що зачепило, що вразило, що здивувало? Давайте тезисно.
6: Зачепило, вразило, здивувало. От багато чого. Просто така довгоочікувана гра була, насправді. Хотілося побачити, як грає команда з такою заявкою. Да, ми останні роки розраховували на наших стержневих гравців, які цього разу взагалі по різним причинам не приїхали на збір, їх не було, і там і Маліновський, і Зінченко, багато-багато людей, які просто пропускають цей збір, вони не можуть допомогти цій збірній. Знову ж таки, звикли останні матчі ще з опорною зоною, з Калюжним, якого взагалі не викликали на... Ну, він при Мальдері, да, не викликався. Тобто, багато досить суттєвих змін, викликались такі гравці, як там Максим Хлань.

0: яких ми ще там в основі збірної не бачили. Захисники нові, тобто.
1: Рубчинський чого вартує?
0: Чого вартує Варфоломеєв викликаний, чого вартує Драмбаєв, чого вартує Сарапій. Ну, тобто, гравці, яких ми так суттєво, ми їх бачимо по різних чемпіонатах, ми їх бачимо в УПЛ, когось в інших. Тобто, але тут, звичайно, ми в збірні, це трошки інший рівень. І Ліга Націй все-таки офіційний турнір, да, в якому можна себе проявити. У Мальдери от була така можливість. І мені, ви знаєте, хлопці, мені сподобалось, по-перше, бажання гравців. Я думаю, тут ніхто не посперечається, що бажання видно було. Перемогти, виграти м'яч на кожному клаптику поля, бігти, пробувати, навіть щось не виходило, терпіти, захищатися, оборонятися всім складом, опускатися нижче, підніматися вище, вибігати в атаку. Так, не все виходило. Звичайно, що і ми не можемо взагалі побачити якусь картинку Андреа Мальдери. Тобто футболу Мальдери, ну, це певно, він вималюється якось пізніше, тому що скільки там у них скільки днів вони разом послухали його теорію, його ідеї, його думки. Я думаю, що це буде трохи пізніше. Але бажання і якісь певні моментами та гра, яка, в принципі, мені подобалася. От, вона була, і я маю надію, ну, якщо ми говоримо за матч з Угорщиною, правильно? Саме от
1: Так.
0: цими гравцями. Тому добре, що ми перемогли, набрали 3 залікові бали. Це основне, головне. Так помилялися, і були помилки і в захисті, і обрізки, і все, що хочеш. Все, в принципі, оцей матч був спектр такий, знаєте, весь спектр емоцій можна було відчути, як якісь плюси в нападі, так і плюси в захисті, і так само мінуси, і обрізалися, і варили там, і все, що хочеш було. Тому перший млинець
1: Нанівець не малинець, не гливкий.
0: не гливкий, скоріш за все. Для мене він не гливкий, а такий з перспективою на майбутнє. Отак от.
2: Прекрасна
1: Вибери
2: думка.
1: пас.
2: Так, я трошки не впіймав цей пас, вже даруйте за цю затримку. Я от, до речі, з приводу першого матчу, і дійсно, так трошки розвиваючи, можливо, цей меседж від Євгена, дійсно хочу сказати, що, ну, але трошечки вже забігаючи наперед на другий поєдинок, так, трошки десь по першій грі, трошки по двом загалом. Поки що якогось Мальдера болу ми не побачили, тому що було два абсолютно протилежних за своєю стратегією поєдинки. Тобто, що вразило приємно в першому матчі проти Угорщини, це те, що збірна України повернула собі характер. Емоція з'явилась. Тобто, не просто якимось статистами відбігали 90 хвилин по полю. Безвольно, так, ми це бачили десь там наприкінці попередньої каденції, мається попереднього тренера, та й багато в кого в тренерів збірної України, тим все закінчувалося, що просто не виконувались якості його установки, просто так безвольно бігали по полю, і так ця кар'єра і закінчилась. Тут ми бачимо такий підрив шалений емоційний, це бійка в кінці. Від зазвичай дуже не те, що спокійного, а статичного Циганкова в таких умовах. Теж там Субослай, понятно, там зрозуміло, що трошки накидував там якихось певних моментів. І сам фактор політичний, це не можна відкидувати, те, що грати проти Угорщини, так, і їхні там оці засвистування гімну України, і загалом оця. Ну, кажуть, що там більше балачок, ніж там. Я
1: Є дві
2: бачив.
1: версії, бо там журналістка трибуни була безпосередньо звідти з місця події і каже, що не можу підтвердити цього. Це коментатори на Мегого
2: А
1: сказали.
2: було відео з трибун,
1: Шматач.
2: посвистували там. Можливо, дійсно це не було, набувало якогось масового характеру, але в ряди годи це траплялось. Ну, якщо ми говоримо про повагу у футболі, той же самий матч з грузинами показав, що насправді на рівні там між суспільному. так, між болівальницькому, між гравцями. Повага є, попри там якийсь певний політичний курс верхівки держави. Так, там грузини багато слів підтримки, і наші болівальники теж банери вивішували. Натомість там з угорцями якось трошки було гостріше. І на полі це було видно. Тобто була ця гострота, була боротьба, був нерв. І дійсно позитивний рахунок в цьому матчі – це те, чого хотілося би попри все, за будь-яких обставин, і це те, що збірна зробила і мала зробити. Тобто, чи був якийсь дійсно феноменальний тактичний геній Мальдери в цьому матчі, ну, складно говорити, ну, дійсно, ще рано говорити. Ну, треба і йому, і всім спільно напрацювати, побачити певний його бекграунд, побачити його стиль, хай він наразі тільки формується. Але от вже можу сказати, що на мій погляд Мальдера це доволі таки флексібл тренер, тому що от, знову ж таки, там забігаючи на другий матч, був зовсім інший підхід до гри, і наскільки вони були протилежними за своєю суттю, тому що перша гра проти Угорщини – чисто емоція, емоційність, характер, зарядженість. Друга гра з цією шаленою ротацією, так, дійсно 10 замін, це дуже холодний прагматизм, шахи. Дійсно, багато хто записує, до речі, це я от зараз дивлюсь, так досі там пресу гортаю, що там з приводу цієї гри проти Грузії кажуть, вже є закиди, що це поганий результат. Тобто одне очко – це погано проти грузинів. Мені здається, навпаки, що навіть нічия – це хороший результат.
1: Давай ще поки туди не переноситись, давай спробую я ще висловитися про перший поєдинок, а потім про Грузію. Є такі думки, те, що ти кажеш, розвинемо насправді. Вони порівнюються з тим, як команда Риброва грала, до прикладу, нічия 1-1. І, власне, тоді це було розчарування, а зараз нічия 0-0, і це успіх. Так сприймається, це ніби. От, але дійсно так воно виглядає. Але давайте повернемося ще до того поєдинку. В Угорщині 60 тисяч людей. Дійсно, підтримка шалена була в угорців. Нашим, особливо дебютантам, пам'ятаю слова, дай Боже пам'яті, здається, таки Рубчинський говорив про те, що і в Краснопіра це такий дебют, власне, за такої кількості людей, вони не бачили однозначно такої кількості, щоб, власне, воно тебе навпаки підстебнуло так грати краще, тобто, хоча вони тебе засвистують, але тобі хочеться показати певний результат, і ця перемога дійсно нам дуже була потрібна. Класний гол видався, от ви не згадали про сам гол. Я чесно, я був здивований, що ось так можна в центрі залишити Сікана. От, людина, яка там не забивала, скільки, 1000 днів за збірну, та? І він забиває, робить це так класно, і я прям так зрадів, я потім кілька разів повтор дивився. А ще є нарізки з воріт цього голу. Здавалося, що воно якось так хаотично все виглядало, ця атака. От з флангу, цей м'яч летить на інший фланг. Вони якось це так робили, наче й не оковирно, а потім дивишся, а в цьому є якась думка. Тобто ці паси вже на тому фланзі, з якого линула ця передача, а воно виглядає прикольно, прям, знаєш, наче як з думкою. Не все випадково, значить, це було. От, і прилітає ця передача, він забиває. Щасливі люди. От, з приводу оцієї ситуації в кінці, знаєте, мені не сподобалася оця історія в продовження, і я в очікуванні того, що буде в четвертому матчі, це історія з постом тата цього, тата Сабослаї, де зображений там його син Циганков і цей хлопака, який там теж був учасником цієї сутички. Ну і пісеньку, яку він прикріпив, оцей Russian Paradise Басти. Ну, це прям історія з тим, щоб подрочити нас, скажімо так. І це те, що зачіпає. І згадується, знаєте, коли... пам'ятаєте матчі київського «Динамо» і «Бате», да? От, про півзавод, про пісок, ну, де там і на суші,
2: сніг,
1: і на морі.
2: Сніг, пустелю, пляж.
1: Да, і ти такий, оце має наших заводити, і якщо ми в першому матчі говорили, от Євген говорив про емоцію, дійсно, це була емоція, ми видали, і ти розумієш, що в четвертому матчі потрібно буде знову мати цю емоцію, і вона буде. Є оця історія з попереднім матчем, бек є, купа всього додається, і ти розумієш, що Ну, і в залежності те, як відбудеться третій матч, знаєте, можна, в принципі, якщо говорити про якусь стратегію на цю групу, якщо виграти матч проти Північної Ірландії, то можна з угорцями грати в нічию собі, та? Якщо так розкладати це все. Ну, але, звісно, хочеться вигравати. Так от, з приводу Циганкова, хотів ще з вами розвинути цю тему. Що це було, на вашу думку? Це була така прагматична реакція? Чи все ж таки в більшій мірі не контрольовано те, що він зробив? Все ж таки не якийсь хлопчисько, щоб підриватися на емоції. Тобто він цілком усвідомлював, що за те, що він зробить, тобто відкинувши м'яч, реакція футболіста команди суперниці буде, ну давайте так, якщо не поштовх, але буде якась реакція. Тобто і Собаслай його штовхнув і побіг. Оце цікаво насправді. От так, штовхнув і побіг. Цікаво було, що треба було робити, на вашу думку, Циганкову? Зупинитися словесно, сказати, ну ти, що ти робиш? Чи от те, що він зробив, і в продовження це те, що було потрібно в цій ситуації, як думаєте?
2: Та треба було йти до кінця.
1: До кінця,
2: а
1: так?
2: Там
1: то треба було бити.
2: Вибору не було. Там от ситуація дійсно, я ж от теж чому, власне, свого так часу загострив трошки саме на Циганкові, що це не є найбільш запальний за характером гравець, ну, давайте так, з представників України, так, загалом, там, щоб в УПЛ, там, чи за збірну, там, де він не грав, в Європі. Щось вже таке мало статись. Багато є припущень, і ми знаємо, що у футболі цьому дуже багато місця, можна завдавати великої кількості образ, а потім, як матерації, отримувати, ну, не на Одесу, а там в груди. Так, головою цілком заслужено, мабуть, тому що, зрештою, всі ми люди і
1: інколи гра... хочеться вмастити, правда?
2: Так, а інколи і треба. Ну, є моменти, зрештою, якісь поняття гонору, гордості, там, всього іншого. І так от, я думаю, що все-таки закину трошки гачок наперед, що от ми всі так теж розуміємо, що футболісти – це професіонали, зрештою, але вони, зрештою, такі ж самі люди, як і всі інші. І дійсно, цей фактор шаленої заведеності, ну, ігнорувати, я розумію, мені було би теж, наприклад, складно. Можливо, якийсь певний тригер от спустити, так, і все. І ну, ніхто не витримає. Враховуючи настільки оцю шалену, неелектризовану атмосферу на стадіоні.
0: А мені видається, знаєте, Циганков, він останні роки після, да, того, як він поїхав з «Динамо», він грав в «Ла-Лізі». Тобто це Іспанія. Він чомусь мені видається, що він настільки перейняв оцей гоноровість іспанців, настільки ну, от їхню емоційність. Бо ми знаємо, да, іспанці, вони дуже емоційні люди. І тому в нього десь вже там під жилками оця емоційність і сидить. І тому, і плюс, ми знаємо, до нас прийшов тренер-італієць, який так само манерно, гоноровий мужчина.
3: Шапа вище голову. Як
0: так, тому це мені здається, десь уже в Циганкові сидить. І плюс гра, яка багато значить для збірної. І ну, він просто, можливо, він хотів ще десь підзавести хлопців, показати, що ми можемо. Ну, треба іноді такий якийсь поштовх, який команду трошечки з'єднає, да, то вони один за одного, всі давай там побігли.
1: Класно, Матвієнко, прям
0: куча
1: красавчик.
0: Мала, всі, і вони таким чином стають однією командою, бо багато новачків, а тут вони сплотилися всі один за одного і давай вперед. Тому тут десь Циганков це розумний хлопчина, бачите? Що
1: це стратегічна бійка, бачите, тут Бондар, який, власне, ще намагався там з якимось, не знаю, хто там, фізіотерапевт чи тренер, теж
0: міститися.
1: Вирішив.
0: Так, да, він його штовхнув, нашого Бондаря.
1: А мені не сподобалося те, як Матвієнко полетів, тобто він класно підійшов, він не розрахував. Знаєте, у цей момент підльоту, от коли він намагався вже оце в цій штовханині брати участь, але якимось дивним чином його так штовхнуло, він впав, оце мені не дуже сподобалося. Але знаєте, що мені згадалося? Відео з... Це ще була вища ліга, коли Громов такий футболіст, пам'ятаєте?
0: Артем
1: Громов, якому дали, прям класно дали по фейсу, просто удар такий, йому голкіпер зарядив, свого часу. І після того Громов почав займатися боксом. І він каже, я зрозумів, що він отримав по обличчю, але стійко. Тобто в нього щелепа доволі хороша, робоча. Він не впав, він просто витримав цей удар, але після цього, каже в інтерв'ю, що я зрозумів, що мені треба займатися, щоб такі удари не пропускати. От. І тут я до чого, що нашим час від часу треба теж якісь такі уроки брати. Згадуючи ще такого футболіста, як Євген Сєлін, він теж боксом колись займався, можливо, і зараз займається.
0: Та багато насправді ж і футболістів Шахтаря, Тарас Степаненко, динамівців, здається, Бойко, Шахтаря, Тарас Степаненко, динамівців, здається, Бойко в час, коли був Динамо, потім Гармаш. У них така бандюха була, вони ходили, здається, ще до одного тренера, десь я частенько бачив відео, тому вони активно займалися цим.
1: Ти знаєш,
0: цим видом спорту.
1: Я зараз побоююся, що в нас от в Тараса Михавка з'являються емоції такі доволі цікаві. От питання, чи вони контрольовані, тому що, пам'ятаєте, я говорив в матчі «Динамо-Зоря», який він був активний, та? І в збірні, вже забігаючи наперед в іншому поєдинку, він теж знову був класним. Тобто він зарядом приїхав, і я згадую те, як він форсив з Пилипом Бутківським. От я думаю, якби в першому поєдинку Тарас Михавко теж був на футбольному полі, наскільки швидко він би опинився теж у...
2: Вписався би?
1: Звісно.
2: Ну, я думаю, що рога би вмочив, як то кажуть.
1: Львівський такий хлопак із львівського села, такий би розказав цьому Сабаслаю і іншим. Давайте рухатись далі. Грузія, другий поєдинок. Давайте розвинемо твою, власне, тезу з приводу того, що це результат який? Негативний чи позитивний?
2: Я, зрештою, вважаю, що позитивний.
1: Позитивний.
2: На дистанції дуже навіть позитивний.
1: Не знаю, мені просто ця ротація в 10, і він пояснював, що вони один одного не знають, не грали в такій комплекції. І воно і так і на футбольному полі було, тобто це був і інший футбол. Це не той поєдинок першого штибу, де ми бачили цей малюнок. Тут все було, ну якщо не плачевно, то я розумів, що тут можна було й програти цей матч. А якби не кілька сейвів Трубіна, дуже класні сейви. І я ж кажу, що зустрів сьогодні аналітику в наших колег про те, що коли команда Риброва грала 1-1, то це був ніби як позор. От, а зараз 0-0 це сприймається як доволі успішний результат.
0: Добре, але ж давайте поставимо запитання. Грузія в той час, коли команда Риброва грала з ними, це та сама Грузія, яка грала сьогодні, тобто сьогодні, ну, сьогодення.
1: Ну,
0: так,
1: та. А там Хвічеш теж був.
0: Ну, добре, сама команда Грузії, вона пройшла якийсь певний турнір після того, мені здається.
1: Та і до того вони були вже, ну, тобто, не хлопчики для биття. Це вже не та Грузія, знаєш, з якою ми грали раніше. Це не та Грузія, як, пам'ятаєте, в нас Вірменія, Грузія. Ну, часто ж нам попадали. І ти дивишся на статистику, в нас же ж з Грузією дуже хороша статистика. Ми ж не програвали їм.
0: Так. Ну, це ще в ті часи, коли колись, давні часи, коли ми думали, що Грузія – це футбольний карлик, такий самий, так, як і Люксембург.
1: Ну, Зареброва – це вже не карлик був.
0: Фарерські острови. Ну, Зареброва – це вже не карлик, тому що ці прізвища вже були.
1: Звісно.
0: І да, всі.
1: Та й Мамардашвілі був, і Кварцхелія був.
0: Так, так, так.
1: Тому, власне, ну, дивіться, це добре, що у нас є якась така дискусія. Я просто в цьому матчі, знаєте, більше схиляюся не те, щоб до якоїсь змови, бо в мене є друг, якого ви знаєте всі прекрасно. Він говорить про те, що це, типу, як договірний результат, що треба мирно зіграти з грузинами, власне. Я не скажу, що це прям договірний результат, але по завершенні мені сподобалася ця промова Мальдери. Я хотів вам сьогодні її кинути, щоб ми її, власне, в ефір поставили, але давайте так її трошки проговоримо. Те, як він з ними спілкувався, з футболістами, а от зі своїм перекладачем. Мені подобається те, як перекладач теж намагається...
2: Емоцію.
1: Так, не просто видавати, знаєте, банальний переклад, а він наче як... Хлопці, заряджаємося, і цей говорить італійською, і цей додає. Оце прям, це синергія. Це класно. Це до того, що... Ну, ми впродовж тижня говорили про Мальдеру і про те, що, власне, перед першим матчем при виконанні гімну всіх здивувало, напевно, та? Те, що Андреа Мальдера співає гімн України. Він потім пояснив, що перше, що захотів з вчителем, то щоб він його навчив гімну. Але тут теж розділилися думки, наскільки треба...
2: Позальство, типу,
1: ну, типу, італійцеві треба співати гімн України. Ну, це як в УПЛ в нас, хто там, темношкірий, хто в нас співав? Марлос,
2: Папагує, громадяни України.
1: Так. Були. Але були не громадяни України, які...

0: Перша таку новинєву подію, що він співає, а потім всі такі, а він співає, або хтось такий, ну він співає. Ну все.
1: Він у Львові живе, звісно.
0: Ну так, воно би десь собі там пройшло, майже непоміченим. І мені здається, що це малось би бути якось так.
1: Знаєте, що цікаво? Я, якби він був іспанцем, я думаю, що в нього би просто було велике бажання вивчити гімн зі словами і співати. Просто в Іспанії гімн без слів. От, то був би певний символіст, що людина каже, я хочу не під час гімну співати. Так вже склалося. Ну, це класний кейс, як на мене. Принаймні, можна втерти носа тим, хто має український паспорт. Як Ракіцький, мабуть, да, де він там, до речі, Дракіцький. А от, який
0: Чорномольці? Чи де
1: він? Та, мабуть,
2: він закінчив.
0: А, закінчив
1: ні,
0: все.
1: Да. Може, гімн якраз
0: ну, він виправився, вже під кінець там вже ж вже
1: щось почав. Було?
0: Ну, це ж він зараз, коли от, останні пару років грав, він вже ж там і вже руку знав, куди класти, вже щось і співав. Так.
1: Окей.
0: Попустився трошки.
1: Про Грузію ти казав про цей вайб, такий дружній і на стадіоні, і загалом. Згадується ще інтерв'ю цього Сарапія, і не знаю, чи бачили ви це смішне таке, про те, що, каже, до мене підійшов Хвіча, і сказав мені, що, мовляв, та це ж Мардашвілі, він ж класний голкіпер, ти, мовляв, а він здалеку пробивав. От він каже, це ж good цей плеєр, там, good голкіпер.
0: Да, не проб'є.
1: Типу, і каже, бро, ти що, типу, чого ти цей, знущаєшся таким чином? Ну, це прикольні якісь такі моменти. Здається, що це і суперництво, і класний вайб, який був вдома, чи і після. Знаєш, коли тренер твоєї команди говорить компліменти гравцю суперника і каже, що це там майбутній володар золотого м'яча, це теж круто, як на мене. Класний посил, і ну, це такий френдлі відбулося, і результат 0-0. Хто знає, що буде в матчі другому, мабуть, але загалом якийсь такий теж. Ну, в мене, типу, за результатом, мабуть, позитивне все ж таки враження. Чотири очки, два матчі, поки все добре.
2: Повністю погоджуюсь, хлопці. І я доведу свою думку до того, що Грузія все-таки, да, тих часів, я що мав на увазі, що ну, раніше ми представляли Грузію собі, да, ну, от як я дійсно повторююсь, да, вже, як якийсь футбольний карлик. А на секундочку, ну, от останні роки, які там, да, на чемпіонат світу вони не вийшли, але на чемпіонаті Європи вони вже приймали участь активну і дійшли до 1/8 фіналу. Грузія, на секундочку. Да, з цим, по суті, з тим самим складом, який грав проти України от декілька днів тому. Тому слід розглядати Грузію дійсно як суперника, який не те, що там готовий дати бій, а з позиції сили може виступати, діяти першим номером. В принципі, ми і по грі це все бачили, і все це можливо і нам десь пощастило, десь Грузії пощастило, що рахунок залишився нічийним. Могло би бути все по-іншому. Що б ми говорили, якби ми програли? Чи заслужено це було, чи по грі це було, можна було би так сказати. Але щодо складів, от, ну, якщо пройтися по персоналіям за ці дві гри, от, я би виділив з Угорщиною, я би 100% виділив Крупського. Ну, як на мене, мені здається, що він досить непогано підключався на атаку. Намагався непогано в захисті відпрацьовувати. Звичайно, що дуже сподобався Очеретько. Ну, прям хлопчина висікав усюди, все і усюди. Звичайно, що Сікан, якого ми давно не бачили в збірні, і взагалі оцей стиль збірної, те, що вони грали в два чистих нападника, це просто... Я не пам'ятаю, коли збірна взагалі... Ну, у нас оце постійно такий якийсь боязкий футбол був. Один нападник чіпляється там десь якось, ну добре, там іноді виходив Яремчук з флангу, атакував, як вінгер, де, ну щось не до тось якось. А так, щоб вийти, в принципі, два нападника, які постійно вдвох, не те, що там один відтягувався більше, вони часто вдвох заходили в штрафний майданчик, забирали на себе цих захисників, щось пробували. Ну, це хотілося б бачити і надалі. Так, в першому матчі це більше вдалося, в другому матчі десь, ну, моментами, да, тут ми можемо сперечатися, дивитися по-іншому. От, ми в першому

0: Першому матчі мені дуже сподобався Миколенко. Звичайно, він зараз на рівні, грає в Евертоні з класною пресою, з класними відгуками. І там і передачі роздає, і в нього оцінки найкращі за матч. Ну, типу, лев матча в АПЛ, да, умовно, як він там називається. От теж те, що є по персоналям. Так, є якісь невпевнені моменти. Точно позиція воротарська у нас пречудова, тому що що Різник, що Трубін проявили себе з найкращої сторони. В другій грі з Грузією так у нас є хлопці, по яким ще, напевно, не досить зрозуміло, як вони вписуються в збірну. Той самий Хлан, якого очікували, ну, він трохи розчинився на полі, да, ну, не знаю, там, тренером більше оцінювати це. Ну, замало його було, невпевнено, досить невпевнено. Можливо, це розгубленість на такому рівні вийти. Ну, це ми далі подивимося, як його буде підключати Мальдера чи не буде. Тому, окей, в таких матчах, можливо, і дає Мальдера, що треба проявляти, щоб подивитись, що вони варті на такому рівні. Тому що в тренувальному процесі це одне. Коли ти виходиш, за тобою відповідальність, ти себе по-іншому можеш проявити якось. От, можливо, десь на п'яту, на шосту гру Ліги Націй у нас буде десь вимальовуватись той склад, який постійно плюс-мінус буде грати. Зараз ці ще ігри, можливо, він якось і пробує.
1: Ти знаєш, хочу переадресувати питання Олегу. Це в продовження персоналії. Пам'ятаєте, перед Лігою Націй була ж ця прес-конференція, коли вболівальник львівських Карпат запитував про виклик гравців київського Динамо. Він назвав їх безвольними, безхарактерними. Та? От за підсумками двох матчів, що ти можеш сказати про гравців київського Динамо саме? Ми ж пам'ятаємо, що ти в нас в більшій мірі відповідаєш в нашій програмі за київське Динамо, так вже склалося. Тому наскільки задоволений і от як можна чи підтвердити слова болівальника, чи трішки їх навіть спростувати?
2: Скоріше спростувати, тому що ну я поясню okay, зараз. Okay. Є ж питання, буде Глімт, буде відповідь.
1: Питань нема.
2: Чому б, наприклад, дійсно не відзначити Михавка? Ну, молодець, він власне, оце його перформанс навіть одного Михавка, мені здається, є доволі непоганою відповіддю на це питання від вболівальника львівських Карпат і спростування його там, і професіоналізм, і воля, і прагнення, і бажання, і емоції, і зарядженість, все було. Знову ж таки, не забуваємо про тезу, те, що відповідно трошки вже і підіграти трошки десь і Мальдері, сказати, що Динамо – це, зрештою, футболісти, так? І вихованці, знову ж таки, київської команди, той же самий, і Миколенко, і Циганков, і Ванат, і Забарний. Це ж ледь не половина основи збірної України.
1: Зараз. Ну, Олег, ну, дипломат. Ну, дивись, з приводу Михавка. Погоджуюся, я ж теж в програмі говорив про Михавка, тут прям безсумнівно. А решта? Ну, єдине, що кого немає...
0: Піхальонок, Пономаренко...
1: Шапа, вище голову. А
2: Брашко,
1: єдиний, так, хто, так, кого ще ми не бачили, це Ярмоленко, так? От подивимося ще на Ярмоленка. Я сподіваюся, бо здається, таки в матчі проти Північної Ірландії ми його маємо побачити. Принаймні, Мальдера говорить, що цей ресурс для нас дуже важливий перед цим поєдинком. Я вірю у те, що, ну, даремно ж би не викликав, правда ж, два матчі ще залишається. І тоді він отут може все ж таки показати нас відбій повітряної тривоги, друзі. Якщо, будь ласка, все добре, ми вам не будемо запускати сигнал, мабуть, да? Чи запустимо? Давай запустимо.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Друзі, відбій повітряної тривоги. В нас зараз це дійсно важлива інформація, тому сподіваюся, у вас все добре, ви в безпеці. Так от, давайте продовжимо. Ще доб'ємо цю тему. Вона цікава, як на мене. Тобто, зрозуміло, Михавко, да? А за решту, якісь є? Я, вибач, я не те, що хочу тебе валити, просто да, для розуміння, типу, чим можна їх якось... Ну, не вигородити, але якось якісь компліменти їм дати.
2: Ну, як мінімум, не зробили сильно гірше. Давай так. Ну, це вже напівжартома. Ну, є претензії до Брашка, там, наприклад, того ж самого, так, там, за перший матч, за там до Ваната, який виходив, в принципі, в двох іграх.
1: Київське Динамо. Ну, все, слухай.
2: Ну, колишні гравець. Так. Зрештою, там Пономаренко. Можливо, не показали того, чого там від них десь очікувалось.
0: Піхальонок
1: сьогодні. Наче він в студії, знаєш.
2: Так, піхальонок.
0: Та не, в студії немає, як і не було на полі.
1: Він згадає, і на полі не було.
2: Ну, не нашкодили ж, принаймні.
1: Хоч десь він
2: б'є. Ну, футбол – це... Як не крути футбол, це гра командна.
1: Так.
2: І в першу чергу ми відзначаємо там результат саме командний. І, звісно, велика відповідальність тренера ставити тих чи інших гравців. В першій грі його план, можна сказати, що спрацював. Спрацював доволі вдало, тому що є результат. І в цьому внесок всіх складових цієї команди. Я про Ярмоленка дуже хотів сказати, насправді. От, і те, що ти, Володимире, говориш про те, що там, може, він вийде на Північну Ірландію. Мені здається, його треба було якраз випускати на Грузію. Тому що, власне, своїм десь досвідом він би, хай не через індивідуальні якісь дії, а можливо, через якесь певне своє лідерство, міг би згрупувати гравців на полі. І, тому що Зубкову роль капітана ну, трошки не дуже пасувала от в грі проти Грузії.
1: Мені ти здається. Говориш, і я згадую, що Ярмоленка не вистачало не тільки у цьому поєдинку проти Грузії, а й в тому поєдинку проти Грузії, тоді, коли Ребров не викликав Ярмоленка. О. Ми про це теж тоді говорили. Тоді досвіду, вміння, майстерності точно не вистачало.
2: Капітанства, оці от чуєчки, десь інтелекту, от бракувало саме в грі проти Грузії. Я прогнозую так, що Мальдера дуже велику ставку зробив саме на гру проти Північної Ірландії. Цим частково можна виправдати оцю велику ротацію в грі проти Грузії, дати там перезарядити цю основну обойму, так, збірної країни. І от, дивно, чому дійсно не було випустити Ярмоленка саме тоді. Тому що там він був би сильнішим. Чи дійсно він би зміг відіграти зараз проти Північної Ірландії той обсяг роботи, який ми бачимо зараз з тими вимогами, які до гравців збірної України. Тобто це велика активність, це високо зустрічати, пресинг. І от тут чи буде релевантним саме Ярмоленко, тим паче ірландці.
1: Вангую завтра перші 60 хвилин виходить і, можливо, навіть з капітанською пов'язкою.
2: Ну, не
1: записуйте мій прогноз. От,
2: або вийде на заміну. Що, до речі,
1: теж можливо.
0: Якщо враховувати по цим двом матчам, може собі вийти в основі без питань. Тому що якщо там Зубкова дивитись, він по минулому матчу не, ну, типу, не проявив себе, не показав так, як треба. Так, але якщо дивитись на Циганкова, то звичайно, що там уже можна трохи порівнювати. Щось вангую, вийде Циганков, а на заміну вийде Ярмоленко.
1: Окей, ваш варіант.
2: Вийде Ярмоленко, в перерві замінять. Мальдара любить замінювати в перерві.
1: Круто, круто, хлопці. Дивіться, майже 20 хвилин. Давайте рухатись далі. В нас ще є кілька тем цікавих, як на мене, які хотілося б обговорити. В призмі певних вчинків, знаєте, можливо, на якісь, можемо, беки згадати. Це історія, яка зараз гримить, шумить. Це історія про легенду світового футболу. Це, власне, про Криштіану Роналду. І чи можна собі дозволити? Мені здається, знаєш, в нас хіба на якраз таки про Ярмоленка говорити можна? У нас було в київському «Динамо» в цілому єврокубковому якраз сезоні, пам'ятаєте, там не вихід, бо щось не сподобалась комунікація з тренером, він там не поїхав з готелю, пам'ятаєте, та? Була історія. А тут у нас історія яка? Всім, хто не знає, то трішки дам контексту. Кріштіану Роналду був заявлений на поєдинок проти Норвегії. Проти Норвегії. І була інформація, що він навіть отримав вказівку від тренера Жезуша, та, власне, про те, я, до речі, не люблю прізвище, бо він ще й Жорже, і якщо Жезуш. Це говорити з скоромовкою, то завжди виходить якась кокозябра. От, що він дав йому вказівку розминатися, і він це робив півгодини. А для легенди світового футболу це з розряду, як, хто там у нас, легенда українського футболу, який відмовлявся виходити на заміну, хто в нас відмовлявся виходити на заміну, якщо не помиляюсь, це був Рикун, на 5 хвилин. Пам'ятаєте, в нас якісь прецеденти теж були. І виявилося, що після цього поєдинку відбулася бесіда між президентом Федерації футболу Португалії, місцевим Андрієм Шевченком, і тренером, і футболістом. Як стверджують джерела, от що на цій зустрічі головний тренер сказав, що він визнає помилку, от, і готовий вибачитися і зробити це на прес-конференції. Тобто, що він дійсно давав вказівку гравцеві розминатися і потім вирішив не випускати. Ось це його рішення, що він далі потребує саме Кріштіану Роналду. І вони наче узгодили цей момент, але на прес-конференції Жезуш не сказав цього. Тобто домовленість була порушена, і Кріштіану Роналду, не витримавши цього, тобто для нього, тут питання, от як ви сприймаєте це? Я, чисто по-людськи, його сприймаю, от його рішення, тому що це є, власне, порушення домовленостей. У мене в цій будівлі, отак, такий бек, чому я сказав, що, можливо, у вас є якісь такі беки, у мене в цій будівлі відбулася ідентична ситуація, коли в одному з кабінетів ми домовилися про певну проговорену історію, і людина піднімається, і от як у Жезуса прес-конференція, в цій людині теж дали слово, і ця людина говорить зовсім різні інші речі і не вибачається. Так само і в цьому моменті з тренером він говорить інше, не про те, що домовились. Тому рішення Кріштіану Роналду я розумію. Зараз ці статті виходять, що загрожує Кріштіану Роналду, там, яке відсторонення, який штраф, там, від 1 до 6 місяців, і штраф, знаєте, який? 500 тисяч євро. Я так собі сьогодні йду, йшов і думав, для Кріштіану Роналду це один пчих, це 500 євро, чи одна думка про це 500 євро загалом, якщо подивитись на його контракт. Ну, це смішно. А от, і людина просто сама вирішить не грати і все, і не приїде, а 21 гол, який йому забити треба, він заб'є ще в чемпіонаті. Ну, тобто, мені здається, що так, ну, типу, щоб і не носити на руках, але принаймні людина, яка стільки зробила для цієї збірної, ну, тобто, він навіть сам це ж виставляє, що скільки до нього і зараз в його каденцію чого здобула збірна Португалії. Я думаю, що це не ок. Або, можливо, це ексцес виконавця, знаєте, один поєдинок, не варто з цього перегинати і робити там слона. Що ви скажете?
0: Складна ситуація. Ні, ну дійсно, тут можна зрозуміти і одну сторону, і іншу, тому що він як особистість, як особливий, як людина, яка виграла купу всього трофеїв, володар золотого м'яча, one of the two greatest, да? Або Месі, або Роналду, ми всі звикли. І Роналду, їх так само, цих гравців, такого ж типу сприймають на такому ж рівні. І можна зрозуміти його, тому що так, він видатний гравець, він в збірні має свій статус, так, він вже не має такого впливу на гру збірної, як це було раніше. І чисто людський фактор з іншої сторони, да, що тренер міг би все-таки знайти спільну мову з гравцем. Він мав би розуміти такі, якщо дійсно, якщо ти вже кличеш Роналду, який досяг таких результатів, якщо ти кличеш його на розминку, то будь хлопчина, ти випусти його. Випусти, хай грає, якщо він вже розминався. Ну, дядько вспотів, вже три поти пустив, поки півгодини розминався, а ти його не випускаєш. Ну, як, що він буде думати, як йому дивитись в очі своїм мільйонним, багатомільйонним прихильникам? Тому що ми, якщо ми кажемо Португалія, ми розуміємо, що це Роналду в першу чергу, а потім вже інша збірна. Ну, так склалося, да, в пресі всі кажуть Роналду, а потім вже про інших гравців команди. Тому, ну, треба було знаходити спільну мову. Хто там винен? Я думаю, вони будуть розбиратися, вони ще нам скажуть, що так, дійсно, той був неправий. От пройдеться Ліга Націй, як вони її закінчать, як Португалія пройде весь цей етап. І чомусь мені видається, що якщо, наприклад, Жезус з якимись не дуже окей результатами закінчить цю Лігу Націй і покине по збірної Португалії, і повернеться туди Роналду таким переможцем, і всі скажуть, так, цей тренер був такий, він викинув Роналду, через нього він поїхав, він був неправий, і от ми повертаємо нашого лідера до збірної. Хоча от я дивлюсь вже новини, що сьомий номер Роналду віддають Рафаелю Ляо. І там, не знаю, приймає він його чи не приймає. Якщо...
1: Це, до речі, теж виклик.
0: Да, і як потім їм один одному дивитися в очі, оця конкуренція, що...
1: Давай поставимо зараз
0: це
1: теж
0: тривого,
1: жовтий рівень небезпеки.
0: Жовтий рівень небезпеки. Поїхали.
3: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: От, власне.
0: Давайте. Єдине, що додам до цього оголошення, спускайтесь в укриття, люди.
1: Так, обов'язково бачите, чим сьогодні закінчуються ці удари. Власне, і вони не зупиняються. Олежику, ти що скажеш з приводу цієї ситуації?
2: А я от тим паче, знаєте, чим більше вас слухаю, ваші думки і аргументи, і згадуєте, що я от думав з приводу цього, мені дуже складно вибудувати якусь одну конкретну свою власну позицію, тому що дуже багато змінних в цій ситуації, і хочеться якось це все максимально підвести під якийсь спільний знаменник. Ну, дійсно, уявити собі, чи, наприклад, в нашій збірні, щоб от не випустили Ярмоленка проти Грузії, він би розвернувся, поїхав додому. Ну, таке уявити собі.
0: Ну, мені видається, що, для звичайно, Ярмоленко для нас це наш, легенда.
2: Наша легенда.
0: Ну, але все-таки порівнювати
2: ну, я розумію,
0: Роналду
2: так,
0: для
2: масштаб
0: Португалії,
2: особистості,
0: да.
2: І ваги, і впливу, і все це інше, що аж доводилось втручуватись там
1: місцевому Шевченку,
2: так, президенту федерації їхньої футбольної, для того, щоб їх там рознімати. З одного боку, і Жезуш теж, можливо, не дуже правий, тому що якщо він вже дав обіцянку, то дотримайся. Або не обіцяй того, чого не можеш виконати. Скажи, там, старий, ну, там, ну, малюнок гри інший, команда, там, відповідальність велика. Тим паче Роналду як професіонал, от це теж до нього претензія, мав би теж це свого часу зрозуміти, навіть якби тренер його не випустив, ну, змінюється хід гри, ну, не підходить. Прокомунікуйте це безпосередньо, ви обидва професіонали, великі професіонали.
0: Може,
2: насправді.
0: Хай якийсь документ підпишуть. Якщо я йду на розминку, я обов'язково маю вийти на поле.
2: Ну, там,
0: ну,
2: зрештою,
0: ну, якось вже маємо вирішити це питання.
2: Ти або не, один мав би не обіцяти того, чого не може виконати, а другий мав би до кінця залишатися професіоналом і, ну, з розумінням поставитись до тренера. Тому що тренер головний. Тренер вирішує той набір гравців, як вони будуть виходити на поле, з якому порядку вони будуть виходити на поле, які заміни будуть ухвалюватись. Ти гравець, ти підопічний тренера. Ти не можеш ставити себе вище тренера і робити так, щоб цілий президент, будь-ти хоч 20 разів Роналду на полі, всі рівні. Це треба не забувати. І, відповідно, там на лаві запасних теж всі рівні. І в роздягальні, ну, якщо там немає тренера, наприклад, теж ви гравці, всі рівні між собою. І ви маєте до кінця залишатися професіоналами. А все чому? Тому що для танго потрібні двоє. Це якщо говорити про цей конкретно конфлікт. І казати, що хтось десь більше винен, десь менше винен, ну, зрештою, десь пішла якась певна ланцюгова реакція. Звісно, Роналду – велика легенда, зірка, але останнім часом, і багато про це, до речі, пишуть, що, мовляв, ну, треба було йому вже казати до побачення зі збірною, він там не тягне вже свою команду вперед, він наче тягар уже для збірної Португалії, треба, зрештою, ця зміна покоління, Мессі це зрозумів.
1: Це
2: наче
1: чемпіонаті світу ще було.
2: І пішов, так, і пішов от зі збірної Аргентини. Так, там ще наостанок
1: прощальний матч
2: пограли, так.
1: З Беніном мене здивував вибір суперника, цікаво.
2: Ну, може, хто трапився там на швидку руку. Можливо, Крішут теж треба вже цей момент прийняти і теж зробити як свій опонент і піти зі збірної. Самому, бач, так не вийшло, намагались його якимось чином простимулювати, а він образився.
1: Друзі, дуже просимо вас бути зараз обережними і йти в укриття, тому що є інформація про те, що Гірань 5 над Києвом. Пам'ятаємо, що Гірань 5 це небезпечніше набагато, ніж те, що було до того. Ці другі шахеди, які ми збивали, з цими у нас є певні нюанси. Пам'ятаєте, за інформацією президента, у нас 55, близько 60% тільки збиває. відбувається. Тому, будь ласка, всі бачили, що сьогодні було там з влучанням по Південному мосту. Не робіть трагедії, не посипайте голову попелом, не рийте помиральну яму, бо вже сьогодні понеслось, що, мовляв, росіяни зруйнують мости, порушена якась домовленість негласна. Я би не говорив про це, чесно кажучи, але от вже, пам'ятаєш, Олеже, теж була історія з приводу цього відкриття Сирецько-Печерської гілки, от, і ось її відкрили, і зараз теж будуть говорити, це буде як один з аргументів, щоб знову її закривати під час повітряної тривоги.
2: Я вже бачив публікації сьогодні по соцмережам від певних там афілійованих спікерів деяких, скажімо так, установ, тобто не буквальними устами, так, а вже зараз іде доволі така контроверсійна дивна риторика, ну ми трошки відволічемося.
1: Це нормально.
2: Що, мовляв, складно буде тепер стейкхолдерам цього рішення, зрештою,
1: захистити його,
2: так, і втримати цей результат, так, тому що дійсно там для Києва це хороше рішення, для киян в плані мобільності, так, тому що щоб не сидіти допізна, але з іншого боку, безпекові протоколи ніхто не відміняв. Тут, начебто, ми повертаємося до того, чому раніше не дозволяли.
1: От тобі
2: і в цій дилемі. Тепер дуже складно зрозуміти, що робити далі.
1: Друзі, маємо 4-5 хвилин, і у нас ще залишився на закуску чи на десерт.
2: Мансіті,
1: да. Ми вчора з Орестом багато про це говорили, можливо, що завтра будемо говорити, бо завтра якраз день апеляції, якраз до 2 жовтня мають подати, можливо, вже зараз подали, не бачив сьогодні інформації. Що ви думаєте, наскільки це може затягнутися? Бо я особисто думаю, що це буде швидкоплинно. Я вважаю, що не буде там апеляції на роки, і що це не тягнутиметься дуже довго, тому що взагалі-то період це ж з 2008 по 2017 чи 18-й. Це вже тягнеться, дай Боже, скільки років. От, і зараз тільки це рішення і цей вердикт. Просто я до чого? Я зацікавлена сторона, тому що в місті має бути одна команда, одна потужна команда, червоне. Місто має бути червоним. Це червоні дияволи, а от оті сині виявилися просто пшиком. І, то, звісно, жуліки. От. Фінансові жуліки, махінатори, і робити такі діліжки брудні. От вам і мінус чемпіонства.
0: У них ще тільки
1: мінус
0: підозри. От коли буде доведено судом останньої інстанції, тоді ти можеш про них так казати.
1: Це вже є рішення, а зараз апеляція. Це ж не просто вирішили, знаєш, десь якісь кабінетні чудочки. Це вже ж рішення.
0: Та якраз кабінетні, певно, вже вирішили.
1: Камон! Плей. Ну, звісно. Ну, давайте.
0: Та ладно, ну, слухайте, як буде, я мені теж вдається, що це буде швидко, тому що, ну, як вони будуть тягнути довго це рішення. Багато, по-перше, зацікавлених сторін, таких як ти і команди, які там вже мріють, потирають руки.
1: Дайте денег, кажуть.
0: Дайте денег, дайте оці кубки, ордена, слави нам, дайте нам оце все. От, і вони будуть стимулювати, звичайно, як виступати, як зацікавлена сторона в цьому, якось десь там свої шляхи шукати, щоб допомогти прийняти потрібне рішення. Але та й всім вигідно. Ну, прийняли рішення, відправили, чим швидше відправлять, наприклад, там в чемпіоншип, тим швидше у них буде можливість піднятися з колін, пройти знову цей шлях і так далі. Бо тягнути, ну, зрештою, ну, добре, вони пограють цей сезон, їм ще цей сезон відмінусують, і все-таки все одно пошлють куди подалі.
1: Я би ці мінус 10 сезонів, оце все, такий футбольний шеймінг влаштувати, щоб знали, щоб було неповадно іншим, насправді.
2: Віддати медалі віце-чемпіонам, і тоді в Ман-Ю буде три...
1: І в Ліверпуля, і в Арсенала.
2: Да, там... В Арсенала 2, в Ліверпуля 3, в Ман-Юнайтед теж 3 чемпіонства, і ще там...
0: І, да, і там вже Україна буде причетна, ну там трохи, там вже Зінченка буде ще.
1: Пам'ятаєте, ми інколи Пепа називали лисим аферістом? Ми ж наче щось знали.
0: Ну то ж не Пепа.
1: Ну та зрозуміло, що не Пепа, але він ж вже сказав, що я підтримую всеціло Манчестер Сіті. От. Але все почалося з цього ще, з того сезону. Я відчував насправді, що він нелегітимний, коли Манчестер Сіті, пам'ятаєте, на останніх хвилинах виграв в Queen's Park Rangers. Манчестер Юнайтед свій поєдинок виграв і чекав результату в паралельному поєдинку. І тоді там трішки більше додали, тобто грали ж в один той самий час. і Манчестер Сіті програвав той поєдинок 1-2, але виграв його загалом 3-2, два голи, Кун Агуеро, якщо я правильно все пам'ятаю, але це дійсно сталося на останніх хвилинах. І все, з того моменту почалося це чемпіонство Манчестер Сіті, і далі це домінування останні 10 років, більшість трофеїв саме було за Ман Сіті, але це все виявляється пшиком, це махінатори. Отаке. Я завис. Друзі, у нас 2 хвилини. Ну, давайте, камон, радник, що будемо радити?
0: Будемо радити футбол, і тільки
1: окрім
0: футбол.
1: Окрім збірної?
0: Збірну завтра будемо дивитися. Ще і битва титанів, група, точніше, Ліга А, група 1, Франція, Італія, битва європейських титанів. От там можна подивитися, повболівати за...
2: Когось.
0: А
2: коли?
0: 21.45.
1: А
0: завтра ввечері.
1: Так це ж паралельний поєдинок.
0: А тим, хто не буде дивитись Україну.
2: А такі
1: так, кому
2: є,
1: він радить?
2: Такі будуть, хто це? Не знаю.
1: Хто твоя цільова аудиторія?
0: Не всі дивляться збірну.
2: Ну, не знаю.
0: А можливо, наша збірна в першому таймі такий результат дасть, там, не знаю, стільки назабиває, що скажу всі, о, тут вже не цікаво дивитись, грав в одну калітку.
1: А можливо, ви можете дивитися поліекраном?
0: Мультитреком, поліекраном.
2: Я буду трошки простіше радити, я пораджу матч, який не перетинатиметься з матчем збірної України, це відбудеться сьогодні за 50 з хвостиком хвилин, трошки менше, збірна Німеччини гратиме проти збірної Сербії.
0: Хлоп?
2: Так, под клоп чи хлоп? Тому що в німців все дуже погано, в них...
1: як так сталося?
2: Я не знаю. Одне очко програли грекам. Ну, греки вміють дивувати традиційно. Пригадайте той фінал 2004 року, Євро, так? Вони тоді там багато шуму наробили. До речі, привіт Кріштіану Роналду, який тоді плакав, бідний, що не виграли цей фінал. Тому, власне, лобовий матч. Якщо німці в сербів не виграють сьогодні, то засім вже думати про підвищення чи там збереження в своїй прописки в Лізі А. Я щось очікую, що буде заруба, враховуючи, що і серби такі противні, от вони можуть так грати в футбол. І німцям щось треба буде рятувати. Я очікую класний матч сьогодні.
1: Друзі, я тоді буду нетрадиційним. Дивіться, дійсно, німців, я би теж глянув, і завтра теж топовий поєдинок, подивіться збірну. Але знаєте що, я вас здивую, я вам пораджу дивитися те, що мав радити оцей хлоп, який навпроти сидить. Колос 2 проти Олександрії в неділю, 12.30. Це Київська область, я не знаю, можливо, Євген навіть поїде дивитися на цей неймовірний поєдинок, де просто у нас є буквально секунди, де зараз Олександрія в зоні перехідних матчів, третє місце, попереду тільки Вікторія і легендарна команда з Львівської області, про яку ми теж будемо говорити в наступних випусках, це Куликів-Білка. От, я уявляю цей поєдинок в УПЛ. Куликів-Білка, Динамо Київ, або Куликів-Білка, Лівий берег. Рухаємося далі, друзі, традиційно біля мікрофонів.
0: Євген Воронков.
2: Олег Грищак.
1: А власне я, Володимир Бузько, бережіть себе.
3: Come on, play! На Київ.ФМ програма про футбол. Футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Бузька. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю.

0: Це голос семи священних пагорбів.
1: Як казав мені Сіма з Загреба,
2: головне ти знайдеш просто неба.
3: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба.
4: Поезія Київміста на Київ 98 FM.
5: Мов золото найвищого гатунку, приходить в місто осінь золота. Постукає в моє вікно дощем, попросить випити осінню чашку кави і принесе солодкий серця щем за теплим літом ніжним і ласкавим. Осінь усе як на малюнку, осінь картинка світу вже не та. Мов золото найвищого гатунку, приходить в місто осінь золота. Цей вірш написав Андрій Шадюк, один з учасників першої кави. Мені він дуже сподобався, тому я вирішив сьогодні прочитати його вам. Вітаю, добрий вечір, Києве. Це передача «Поезія Київміста», передача про поетів, які роблять це місто живим. Ну, а тепер знайомство з моєю гостею, героїнею нашої сьогоднішньої передачі. Це поетка, перекладачка, співаюча перекладачка і поетка, авторка 4 поетичних збірок Богдана Бартецька. Вітаю.
6: Вітаю вас, Денис. Вітаю, любі телеглядачі та радіослухачі.
5: Радіослухачі, безсумнівно. І, до речі, і ютуб-глядачі.
6: Так.
5: Ну, давайте знайомитись. Я вас бачив одного разу в Тентені на першій каві.
6: А ви тоді були?
5: Я був тоді.
6: Коли я була в синьому?
5: Так, коли ви були в синьому. Ну, але ж це я чув вас, бачив вас, а наші слухачі геть далеко не всі ходять на першу каву, на жаль. Вони слухають нас не тільки в Києві, а й поза містом. Тож, почнемо спочатку. Як ви вирішили потрапити в літературу? Коли це сталося? Розкажіть, що це було? З чого все почалось?
6: У мене з самого дитинства була тяга до творчості, тому що я багато часу проводила закрита в квартирі сама. І, ну, гаджетів тоді не було. От. Все, що я мала перед собою, це можна було дивитися. Коли ще зовсім маленька була, то просто через вікно дивилася, а на Оболонську набережну. До речі, осінь там найгарніша, ну і зима теж непогано. От. І це дуже мене надихало. І з 5 класу я почала писати вже стабільно вірші. Пробувала в молодшій школі, взимку, пам'ятаю, мене надихнула погода, сніг. Але в мене тоді не виходило. От,
5: От ви кажете, не виходили. Даруйте, що перебиваю. Ви кажете, що не виходило.
6: Як я зрозуміла?
5: Да. Хто, можливо, підказував вам, допомагав, чи
6: а
5: як ви зрозуміли?
6: А я зараз розкажу, як, типу, взагалі в мене вийшло потім зрозуміти, як не збиватися з ритму, як це відчувати. І фішка там досить проста, що кожен може використовувати, в принципі. І всі, кому я її розповідала, у всіх виходило надалі писати вірші.
5: Розповідайте, наші слухачі, які не пишуть, але хочуть писати, або пишуть і не знають як.
6: Так, ця фішка дійсно, що всі можуть використовувати. Як я тоді зрозуміла, дійсно, в мене не виходило писати рядок за рядком, щоб це було схоже на вірш, це було мені схоже більше на текст. Про білі вірші я тоді ще нічого не знала. От, але і до цього часу я не користуюсь білими віршами, все-таки я краще напишу просто текст, але, ну, от я далека від білих віршів.
5: Угу.
6: От, далі в 5 класі я вже стабільно, я спочатку почала перероблювати відомі вірші, які ми вивчали за шкільною програмою. На різних мовах, ну, я вивчала 4 мови, вже з 5 класу це було 4 мови. От. І я пробувала просто перероблювати якось, якісь слова замінювати, але щоб вони римувались в кінці, і мені подобалось, мене це надихало, мене це розвеселяло.
5: От. Чекайте, ви з 5 класу почали вивчати іноземні мови?
6: І ні, з 1-го, а я маю на увазі, що вже в 5 класі я вивчала 4 іноземні мови.
5: Які це були мови?
6: Ну, всього мов.
5: Да.
6: Разом з українською,
5: так.
6: І зрозуміло, що з якою.
5: Да.
6: Тобто це ще англійська та німецька, з 5 класу німецька, а англійська з 1-го.
5: Угу. То не дарма ви стали перекладачем?
6: Ну, я не стала перекладачем, я просто по факту професійно можу це зробити.
5: Ну, ви ж перекладаєте?
6: Я перекладаю тільки за потреби, тобто. Ну, я не працюю перекладачем, так, але я би хотіла, мені це цікаво, в принципі.
5: А ви намагалися знайти якісь варіанти?
6: У мене син 8 років і десь стабільно працювати в якійсь компанії, щоб я постійно там знаходилася, не підходить. Мені підходить тільки вільний графік, віддалений, і так, щоб це можна було спланувати заздалегідь.
5: Ну, але я впевнений, що вільний графік дає можливість творити так чи інакше.
6: Так, це для мене дуже важливо, тому що одне із важливих критеріїв є те, що мені важливо могти заснути, коли я хочу, тому що натхнення може прийти о 4-й ранку, наприклад, а мені терміново треба писати вірш чи пісню о 4-й, о 6-й ранку. Я можу не спати всю ніч, а потім якийсь такий зловити вайб на ранок. Ну, але я при цьому щось розплановую, або слухаю музику, або там перечитую вірші, або чимось надихаюсь, там щось слухаю, дивлюся і розплановую, там роблю контент-план і так далі для соцмереж. І потім я ловлю якусь нотку, коли вже ти в такому стані, напіврозслабленому, і вже ти наче перейшов ту межу, коли ти от хочеш вже відключитися. От, і раптом ти розумієш, що от це саме той момент, коли ти можеш написати вірш. Ну, вірші я не так часто пишу. Я можу зробити там 4 вірші, якийсь спонтанно підпис під фотографії для просування своїх пісень, от в соцмережах. А більше от зараз все-таки пісні, але я використовую більше готові вірші. Інколи мені не вистачає додаткового якогось куплету, і тоді я дописую. Тобто беру 10-річної давності вірш і потім дописую ще куплет. От. Як я зрозуміла, взагалі, хто мені допоміг, теж розповім. В 5 класі от я почала перероблювати, потім почала писати свої, але я розуміла, що ритм збивається. Спочатку вчителька зарубіжної літератури, це був 143-й ліцей в Києві. На той час він був один з найкращих після сотого ліцею. Mm-hmm. От. Я там навчалась. І коли вчителька зарубіжної літератури дізналася, що я, типу, пишу вірші, то вона запросила мене поговорити після уроків, вона почитала і сказала, що, типу, дам, що я пишу, типу, майже професійно вже тоді, там, це був 5-6 клас, і сказала, що, типу, ну, є потенціал. От. А потім уже у нас був літературний гурток, який викладала, конкретно вела викладачка, яка вела пари з української мови, Алана Бадоєва в КНУКІ. От. І от вона мені вже підказала, як правильно, коротше кажучи, в чому фішка. Якщо коротко, то просто потрібно прораховувати кількість складів в одному рядку. І повторювати, якщо от я пишу перехресною римою, перший рядок у мене римується і третій, другий і четвертий, в основному я пишу перехресною. Тобто ми прораховуємо перший рядок, наприклад, у нас 10 складів, так? І у нас, нам потрібно, щоб в третьому рядку теж зійшлося 10 складів. Другий рядок, наприклад, у нас 8 складів. От. Ну, не грає ролі, скільки складів, але воно краще, коли там, наприклад, 10, наступному 9, потім 10, потім 9, або там, ну, тобто на кілька складів різниця, або 10-8, 10-8, щоб там співпадало. Ну, і ритм можна просто простукувати.
5: Ну, так.
6: Це просто. Ну, тобто, в кого є якісь мінімальні і музичні здібності, теж може це робити. І в кого немає, просто вже ти прослуховуєш, простукаєш ритм. Якщо ти сам це не відчуваєш, то це може допомогти. Ну, а зі складами це елементарно для всіх.
5: Ну, напевно, для всіх, особливо для людей з математичним складом розуму. Отже, ви закінчили Київський національний лінгвістичний університет.
6: Так.
5: Ви філолог-перекладач, фактично. Правильно я розумію?
6: Перекладацько... Ні, це не перекладацький.
5: Просто викладач.
6: Але, так, філолог вчитель.
5: Ну так.
6: Німецької, англійської, зарубіжної літератури.
5: Ну і працювали вчителем, правильно?
6: Працювала, так, кілька років.
5: Який слід залишився у вас, в вас після педагогічної діяльності?
6: Ну, мені насправді хотілося б продовжити, і з дорослими мені подобалось працювати. І мені навіть пропонували в медичному коледжі цього року викладати англійську, але, на жаль, через сина я не можу. Хоча там графіки вписувався, навіть мені навіть йшли на поступки, але з сином досить складно організувати цей процес, тому що він то він хворіє, то він
5: ну і звичайні так. Буденні речі.
6: А так би я хотіла би продовжити. Мені цікаво.
5: Ну а ви звільнилися заради сина зі школи?
6: Ні, тоді просто конкретно в тій школі мені не подобалось працювати в тому плані, що і дітей було багато, було складновато, тому що все-таки іноземні мови мають ділитися на маленькі підгрупки. Там, здається, ну, може, на дві групи ділилася. Це остання школа, це німецька була. І дітей було багато. І більше всього був пресінг з боку керівництва. Як молодого спеціаліста. От. І деякі діти підливали вогонь.
5: Олійку?
6: Угу. Але загалом ну, ставлення було нормальне, з дітьми я контактувала нормально, але конкретно з завучами в деяких школах не дуже було.
5: А ви читали дітям свої вірші?
6: Я, здається, почала тоді публікувати, мабуть, уже коли перед звільненням. Я їх тільки почала тоді публікувати, не читала. Я почала їх публікувати і почала ходити на літературні вечори, ті, що організовував Паша.
5: Бродський.
6: Так, це був 14-й рік якраз, коли я і закінчила. Ні, мабуть, 15-й. В 14-му ще ні, а в 15-му я просто надихнулася дійсно тими, раніше вони пабліки називалися, зрозумілі соцмережі, яка була на той час популярна. І я створила свій, і в мене потім назбирала 10-11 тисяч підписників в мене було. На той час, типу, це було круто, тому мене запрошували, відповідно, на радіо, на телебачення. І зараз я розумію, чому зараз в мене там більше відпускників, але це зараз вже людей набагато більше, хто розвинув свої соцмережі, і величезна конкуренція. От. Так сталося. Ну, і плюс ті контакти, які в мене були під час ковіду, я більшість втратила, тому що багато хто звільнився. Відповідно, бо багато різних медіа закрилися, і багато хто пішов віддалену роботу там на ютуб-канали і так далі.
5: Ну, я думаю, що, можливо, хтось з ваших колишніх учнів, можливо, дивиться нашу передачу.
6: І вони ще слідкують за мною.
5: Ну, от, значить, будуть дивитись нашу передачу, і їм буде цікаво послухати вірші своєї колишньої вчительки. Отже, я пропоную відкрити одну з трьох книг. А яку ви сьогодні принесли? Що це за книга? Що це буде за вірш? Коли написане, можливо, є історія за ним?
6: Я принесла сьогодні трохи про книги, так, розкажу. Друга моя поетична збірка – це «Проміння змін». Це, до речі, моє фото. Я його робила. Це мій випускний перший ранок дорослого життя.
5: Прекрасно.
6: Так.
5: Там, символічно.
6: На Прирічні, де я жила, і біля школи. Я закінчувала іншу школу. Я закінчувала ліцей 298 на Оболоні, а 8 років я провчилася в 143 ліцеї. Угу. На Оболоні, от. Ну і от, це моя друга поетична збірка.
5: Про а що з першою?
6: А про першу я наразі не хочу говорити.
5: Чому?
6: Чому? Я навіть і не знаю, як пояснити. Типу, я не хочу це в ефір виносити. Про першу, типу, не хочу. Бо я її, може, буду перевидавати там, типу, от. А я цей момент, до речі, не продумала.
5: Добре, давайте продовжимо
6: про першу,
5: з другою збіркою.
6: Типу, так, це друга збірка, я про неї поговорила. Камери тут?
5: Так, так.
6: От, це друга. Далі, третя поетична збірка «На крилах» називається. Ця от друга була в мене видана, зараз скажу, в якому році. 17-му, здається. Так, 2017-му. Третя поетична збірка в 21-му році. Вона називається «На крилах».
5: Угу.
6: От я вже її зробила в такому формату невеликого.
5: Угу.
6: Мені подобається зручно в сумочку складати і просто в руках носити.
5: «Livre de poche».
6: От. І остання моя поетична збірка, четверта, називається «Таємниці тиші». Я її видала в 2024 році, вже під час війни. От, так, ну і почитаємо вірші тоді. В принципі, моя остання збірка – це як узагальнення усіх попередніх.
5: Угу.
6: Тобто я зробила таке переведення, де містять, яке містить мої улюблені поезії з усіх попередніх збірок,
5: угу.
6: Плюс деякі там свіжіші, які були на той час написані, які ще не були опубліковані, відповідно, в книгах взагалі. От. Почитаємо тоді вірші. Зараз один вірш буде? Чи?
5: Один.
6: А, добре. Я якось не подумала, який вірш. А, не можна. Опали листя. Опали листя не збирають в травні, бо буйні трави вже тоді цвітуть. Не заживають в серці рани давні, страшні образи в ньому ще живуть. Та якби сонце з неба не світило і не співали у полях пташки, життя я досі ще не зрозуміла та не знайшла непройдені стежки. І скільки б я додому не верталась, та не знайти мені там спокій свій. Мільйон разів в житті я помилялась, та не дано сказати серцю стій.
5: Це збірка?
6: «Таємниці тиші», але вірш цей був написаний десь в 2016 році.
5: Він також входить в проміння змін?
6: Здається, так.
5: Давайте іще один.
6: Добре. Ладно, я не буду шукати, мабуть. В принципі, я так його пам'ятаю.
5: Mm-hmm.
6: Я більшість віршів пам'ятаю, але... Називається «Не мовчи, мій улюблений». «Не мовчи, не мовчи, не мовчи, я благаю, знову тиша безмовна в мені. Я від себе у прірву тікаю, я бормочу, забудь уві сні. Але я вже не зможу забути ті слова, що ловила із вуст, і про наші таємні маршрути, що ведуть до шалених безумств. І про звуки, лиш двом зрозумілі, рідні, щирі, прихований кот. Я б ніколи тобі не простила, що любив ти мені лиш бомонд, лиш богемність, крихку недосяжність, неприступність й корону мою, всі паролі, закрита приватність. Я мовчу, тиші тон задаю. Я мовчу у квартирній пустелі, де не раз підбирала слова. На холодній, спітнілій постелі я ще вірю в любов та дива.
5: Прекрасно.
6: Дякую.
5: В 17-му році вийшла ваша збірка «Проміння змін», і цього ж року ви стали ініціаторкою альманаху «Квіти кохання», правильно?
6: Так, до речі, були бажаючі, було ж в мене тоді багато знайомих. Уже відживав себе той паблік в зрозумілій соцмережі, яка була раніше популярна. Вже він, здається, був і заборонений з 14-го року. Угу. От. І потихеньку перетягнула відповідно аудиторію більше в Інстаграм, Фейсбук. От. І були бажаючі теж публікуватися. І, до речі, багато хто публікувався, якщо взяти три томи. Тричі ми публікували людей з усієї країни, да й не тільки ті, хто і виїхали, могли публікуватися. От, можна було публікуватися різними мовами, але в основному, по-моєму, українською і публікувалися люди. От, і багато хто дійсно після цього видав свої уже власні збірки.
5: А можете сказати імена цих людей, хто видав збірки, хоча б декілька?
6: Ну от, дівчина Космея в Одесі живе. Вона публікувалася в останньому альманасі.
5: Ага.
6: От, а так треба згадувати, якби раніше список дали.
5: Кількість...
6: Я знаю, що вона нещодавно от, ага, видала свою збірку.
5: Яка кількість учасників, поетів брали участь в альманасі?
6: Ну, сотні.
5: Сотні?
6: Так.
5: Яка доля альманаху?
6: Публікувались для себе, плюс вони йшли в найбільші бібліотеки, типу там Книжкова палата Вернадського, і Вінницькі бібліотеки, і Київські бібліотеки найбільші. От.
5: А як ви, до речі, де видавалися ваші книги?
6: Всі в Вінниці. Вінниця – видавництво «Твори».
5: Угу. А яким чином ви розповсюджуєте свою, свою творчість, свою літературу? Ви кажете, що воно в бібліотеках було.
6: Так, я наразі не розповсюджую.
5: Ну, розповсюджували, коли займалися активно цим, да? Хоча нещодавно ви зробили нову збірку.
6: Ну, безпосередньо, хто звертався там чи в соцмережах.
5: Угу. А ви мені говорили, що ваші книги можна було, принаймні, знайти в книгарнях?
6: Ні. Я не говорила такого. Не було, на жаль. І це я хочу, я хочу зробити новий проект. Я хочу видати знов-таки або перевидати там чи «Таємниці тиші», чи швидше це буде вже нове видання, тому що я ще хочу ж новіші вірші якісь туди додати. От. І вже в п'ятій поетичній збірці я хочу видати те, що ще не видане, і плюс, щоб це видання вже продавалося, я мрію про те, щоб воно продавалося в найпопулярніших всіх найбільших мережах книгарень.
5: Угу.
6: От. І, ну, і онлайн, тобто хочу, щоб цим займались професіонали, скажімо.
5: Яким чином ви плануєте це робити?
6: Оце я не знаю, я сподіваюся, що мене почують і хтось щось запропонує, і плюс я ще повикладаю в себе ці моменти. От. Тому що, ну, я шукала, але якось нічого підходящого поки що я не знайшла. Тільки, типу, самотужки. Я просто, ну, я не займаюся реалізацією книг. От. Зараз плюс більше музикою займаюся. Але, ну, ця тема теж мені цікава. І плюс це моя мрія. Я би хотіла, щоб мої книги продавались в книгарнях. Плюс я бачу, що дійсно, ну, все одно, яка б ситуація не була в країні, а попит є і на книги, і на книгарні. Я часто буваю в книгарнях і виступаю на літературних вечорах в книгарнях. От, і люди цікавляться все одно і поезією, і літературою. От, попит є, тобто ми всі один одного підтримуємо, як би там не було.
5: Це чудово. Давайте ще декілька віршів, ми перейдемо, підемо далі.
6: Ну, найбільш мотивуючий мій вірш. «Життя» називається. «Життя. Щохвилини змінюєш життя. Прокладаєш ти нові маршрути. Все шукаєш сенс свого буття. Ким ти є і ким все ж варто бути. Посекундно час кудись летить, а ми просто поспішаємо жити. Хтось себе картає та винить, що нічого він не встиг створити». Так болюча правда та свята, за яку стинають білі крила. Може, мрія, може ще раз, може мрія все ще це й не та? Ще є час підняти враз вітрила. Ще є час повірити собі і здійснити те, чого жадаєш. Це життя. Живемо в боротьбі. Ти лиш той, ким бути забажаєш.
5: Давайте ще раз спочатку цей вірш.
6: Спочатку повністю, да. Добре, дякую. Життя. Щохвилини змінюєш життя, прокладаєш ти нові маршрути. Все шукаєш сенс свого буття, ким ти є і ким все ж варто бути. Посекундно час кудись летить, а ми просто поспішаємо жити. Хтось себе картає та винить, що нічого він не встиг створити. Так болюча правда та свята, за яку стинають білі крила. Може, мрія зовсім це й не та? Ще є час підняти враз вітрила. Ще є час повірити собі і здійснити те, чого жадаєш. Це життя. Живемо в боротьбі. Ти лиш той, ким бути забажаєш.
5: Це правда. Ми всі ті, ким хочемо, бажаємо бути. Давайте ще.
6: Добре. Золотисті дерева і мла, прохолодні та лагідні ночі. На світанку тут осінь лягла, сонце більше вставати не хоче. Вже не гріє, не світить теплом, лише хмари та вітри холодні, що летять всюди, мов на пролом, від яких замерзають сьогодні. Лист тремтить, його жовта журба обрубила йому літні крила. Все змінила осіння імла, лиш змінити людей не зуміла.
5: Да, це правда. Наразі рубрика «Новини поезії міста». І розпочну я її віршем. Благословеної осінньої пори, коли затінені по присілках двори, червоні від паприки та кизилу, ти позостався знову сам на сам. А що повіш очами небесам, як невідомо відбирає силу? Ти знову пройдеш на пішохідний міст, відчувши гомін твоїх юних міст. І винний трунок вуличок, містечок. Матолок ти, розбитий як усе, прокурений отрунок пронесе, як не фореллю, то солодкі млечо. Засвітяться по грунниках мохи, і заліщать десь знову дітлахи. Це смачна та гостра поезія Петра Мідянки для гурманів. І з нової поетичної збірки «Аршиця». Шукайте в книгарнях і насолоджуйтесь поезією шевченківського лауреата Петра Мідянки. Ну, друга новина, на мою думку, важлива, і, на мою думку, та, яку мають знати поети нашого міста, і не тільки. Отже, пише Андрій Розказов. Дочекалися. Ось, друзі, той момент, про який багато хто з вас мене просив, говорив і прямо натякав. Відбір до збірки віршів про собак розпочато. Він буде тривати рівно місяць, тобто завершиться 27 жовтня о 12:00, адже котяча збірка вже друкується. Тож давайте відновимо літературну рівновагу в царині домашніх улюбленців, говорить Андрій Розказов.

0: і годині дня, і також вишневі зустрічі розпочинаються зараз о 13:00. Бібліотеці Остапа Вишні, недалеко від станції метро Арсенальна. А ми повертаємось до нашої гості Богдана Бартецька. У нас в студії в передачі «Поезія Київ-міста». Давайте поговоримо про ваші збірки. Чому ви хотіли їх видавати? Mm-hmm. Одні хочуть заробити, інші хочуть показати себе, а треті видають, тому що воно накопичилось. Яка була ваша причина? Чи жодна з тих, що я перелічив?
1: І ще, повертаючись до Андрія Розказова, до речі, він організовував цього літа мені мій вечір особистий творчий. От, це був літературно-музично-поетичний вечір.
0: В Дріб-кафе?
1: Так. От,
0: як вам вечір?
1: Літа. Я завжди рада виступати, от, але більше всього я люблю виступати на великій сцені та на телебаченні.
0: Прекрасно.
1: Так, і щодо збірок, як так сталося, взагалі-то я мріяла видати свою першу збірку, але я не скажу, що я так планувала і думала, що от, я одразу видам, як тільки почала вести паблік, і я видам. Я знайомилася з багатьма новими людьми, відповідно, через свій тодішній паблік, тобто групу, свою поетичну, де були опубліковані тільки мої вірші, хоча я бачила, що багато хто і присилав мені свої вірші, але... Ну, це чисто тільки моя група була, там були тільки мої поезії, то я не публікувала інших. Mm-hmm. От. А от спільні пабліки, вони мене якраз таки надихнули взагалі це вести. От, але я вирішила вже конкретно свою творчість просувати. От, і як так вийшло? Я знайома з новими людьми, я познайомилася з... студенткою Кнуким, у якої була задача, її курсова робота заключалась в тому, щоб зробити макет книги.
0: Ага.
1: Відповідно, фактично мене змусили, у мене був вибір без вибору. Ну, так як мені запропонували, я подумала, а чому б ні? І якщо вже був макет готовий, то я подумала, а чому б тоді не видати?
0: Мені треба наповнити цей макет. І так. Це була перша збірка ваша? Друга?
1: Ну, яка? Ми про першу, я про першу сьогодні не хочу багато говорити.
0: Але яка збірка це була?
1: Тоді, так, це саме як я почала публікуватися. Ага. А до того, здається, я почала публікуватися в всеукраїнських збірках, точно. Від хмельницького видавництва «Лілія», здається. Угу. Якщо пам'ятаєте, чи бачили такі альманахи. Ні?
0: Ні.
1: Вони були найперші тоді спочатку, а потім уже от Вінницьке видавництво... Ну, але там вони не видавали, здається, до моєї ініціативи, до квітів кохання, вони, здається, і не видавали ще так колективних збірок. Це вже перша була вже моя ідея, конкретно у них видаватися.
0: Угу.
1: От. Але просто я бачила, що багато хто почав видаватися в цьому видавництві. І, мабуть, із моїх тодішніх знайомих, бо як я, типу, на них вийшла, ну, і мене влаштовували тоді умови. Тільки жаль, що досі вони не продають, на жаль, самі не займаються реалізацією книг. От. А я більше робила потім уже тиражі для себе, щоб вони були, щоб в мене були ці збірки, ну, самі мої всі твори, щоб вони були зібрані. От. Ну, відповідно, от як я видала першу збірку, а потім уже презентувала в ЗМІ ці збірки на радіо, телебаченні. От, тоді не було проблеми якоїсь там потрапити кудись, особливо в державні ЗМІ. От, ну і плюс я ж кажу, що так як було 10-11 тисяч підписників в мене постійно в поетичному пабліку, в поетичній групі, то спокійно можна було пропіаритися.
0: Ну, от бачите, Богдана говорить, що раніше в державні медіа можна було легко потрапити. Я вам хочу сказати, так, що і до нас можна легко потрапити. Єдине, що треба достукатись, щоб я побачив ваші посилання. Можливо, тоді ми побачимось у нас в студії. Ну, а наразі я пропоную Богдані почитати свої вірші.
1: Здається, просто крім вас, зараз так ніхто не запрошує. Все вирішують продюсери.
0: Ну, крім нас, нема передачі про сучасну українську поезію.
1: Так.

0: навіть і про музику, якщо ми будемо говорити про інші медіа, там є відповідальні продюсери, і вони вирішують уже, якщо... А раніше всі могли, ведучі, в кого свої авторські програми, вони самі запрошували, а зараз все продюсери вирішують. Так. От що змінилося. Це, до речі, все змінилося під час ковіду.
1: Отже, які це будуть вірші?
0: Давайте далі. Це все зібрані вірші з всіх моїх збірок. Да. Буде вірш наступний «Шкідлива звичка». Всі спогади зітру я з почуттями, щоразу, як жену із серця геть того, кого оспівую піснями. Нехай летить уже все шкереберть. Так тяжко відривати з серця частину вже буденного життя. Та все на краще, знаю, доведеться, вже не чекаю, не приходиш в снах. Моя любов – лише шкідлива звичка, яку кидати треба назавжди. Я вже не та грайлива запальничка, ти не тримай, а просто відпусти. Це, до речі, в мене є пісня «Шкідлива звичка», одна із типу моїх найпопулярніших на Ютубі, лірик-відео набрала 50 тисяч переглядів. От. І, в принципі, так, там весь текст був використаний. Угу. Весь текст, здається, я не дописувала нічого, ні. Повністю взяла цей текст.
1: Ну, от ви говорили, що вам подобається виступати перед великою аудиторією.
0: Так.
1: А 18-й рік, Пінчук арт-центр.
0: Так,
1: це
0: було.
1: Велика аудиторія?
0: Ні.
1: Маленька була?
0: Так.
1: Все одно?
0: Ну, не була маленька, тобто, ну, чоловік там, я не знаю, 50.
1: Слухайте,
0: але...
1: для поезії 50 чоловік – це нормально.
0: Я
1: це
0: розумію,
1: багато,
0: так.
1: Достатньо. А от ви читали серед інших поеток і поетів. Який це досвід для вас?
0: Там фактично всі тоді були запрошені, хто пише білі вірші. І, скажімо, от з поетів мене навряд чи хтось зрозумів. Плюс там суть була в тому, щоб зачитати найбільш залайканий вірш. Найбільш залайканий...
1: Тобто хіт, свій хіт.
0: Ну... Чесно, там просто так вийшло. Це був вірш про сина мого, і він набрав 2000 лайків. От. Ну, тобто це не найпопулярніший. Ну, завжди це лотерея,
1: ну,
0: коли ми говоримо про соцмережі. От, щось зайшло, щось ні. І навіть той вірш, ну, я ніде його, мабуть, і не зачитувала, можливо. Ну, може, десь раз колись. От, а так вийшло. Можливо, просто дійсно, що фото з дітьми набирають більше переглядів, фото з тваринами. І там було фото з моїм сином. Жовтий кущик, весна, він в колясочці. От. І сам вірш про нього.
1: А може, прочитайте його?
0: Ну, це треба шукати.
1: Пошукайте.
0: Можливо, просто в телефоні в записах. В телеграмі швидше знайду. Я, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що я публікувала. У нас є час, да, щоб я шукала?
1: Ну, ще є.
0: Зараз поки завантажується. Я так більш-менш його пам'ятаю, але це треба теж мені час, щоб я його набрала, щоб не збивалася.
1: Я розумію.
0: Ага. От, можливо, це зараз. О, до речі, так. Угу. Синові. Люблю дивитись, як ти спиш. Це щастя бути коло тебе. Ти в голові моїй звучиш. Наш власний світ. Моя потреба – відчути рідне тепло. Ти пахнеш щастям до безтями. Забула, що колись було. З тобою день новий настане. Сьогодні вдвох у нас в раю. Крокуємо впевнено у завтра. Разом в майбутнє я живу. Бо ти мій сенс, мораль і правда.
1: Чудово.
0: Дякую.
1: Давайте поговоримо про вашу музичну діяльність. Вона безпосередньо пов'язана з поезією, звісно. Для кого ви пишете? Хто співає ваші тексти?
0: Добре. Так, першу свою пісню я написала в 20-му році. Взагалі, в 20-му році під час карантину, типу, ну, з багатьма нами ставалися такі типу зміни, і внутрішні, і зовнішні, що це спонукало нас відкривати в собі щось нове. От, і я просто почала пробувати наспівувати. До речі, в 5-му класі я теж пробувала наспівувати. І я, в принципі, пам'ятаю навіть і той текст, і ту мелодію. От, але це далі не пішло нікуди. А потім уже в 20-му році я зрозуміла, що ну можна все-таки пробувати писати пісні. І я звернулася до аранжувальників, яких знайшла там в телеграм-групах музиканти, типу. От. І тоді ми почали писати, от разом уже виготовляти перші пісні. Всі пісні взагалі я співаю, але я би з радістю написала би для вас. У мене наразі 15 пісень моїх авторських на музичних платформах. От.
1: Як їх можна знайти тим, хто цікавиться?
0: Богдана Бартецька, я всюди так і підписана. Богдана Бартецька. Можна послухати на Spotify, на YouTube Music. І на YouTube до більшості пісень є лірик-відео. От. Далі. Що ще розповісти про свої пісні. Ну, от у 20-му році я так і почала випускати ці пісні, але спочатку на Ютубі, не на музичних платформах. Я на музичних платформах тільки трохи більше року. Але я все переймалася, як, типу, що робити з Spotify, я не розуміла, як там набирати аудиторію. От, і останній мій реліз називається «Пасажир», який я випустила спільно з, ну, тобто аранжування і повністю весь саунд зробив відомий музичний продюсер Андрій Ігначенко, XC Music, який є рекордсменом нашого українського ютуб музичного, тому що трек його авторства «Плакала» набрав 500 мільйонів переглядів, і це є абсолютним рекордом нашого українського ютубу. От, і я вирішила з ним поспівпрацювати, і цей трек приніс мені от за один тиждень уже 400 нових слухачів на Spotify. Я потрапила в 13 плейлистів уже на Spotify, і я неймовірно радію цьому, що ну, є розвиток, що я зрозуміла, як можна вже нарешті розкрутити Spotify. От,
1: а ви десь плануєте виступати? Як співачка,
0: звичайно,
1: саме.
0: Я планую. Так, я і виступала. Цього року я виступала на фестивалі «Йогуртфест» зі своїми авторськими піснями. Там, до речі, виступав ще Альберт Цукренко зі своїм гуртом.
1: Так.
0: От. Тільки я відкривала цей фестиваль, а він закривав. От. Що ще розказати?
1: Ви з живими музикантами співпрацюєте на сцені, чи це мінус?
0: З живими, до речі, у мене нема досвіду, тому що ну, якось ще не так не склалось. Але да, мінуси в мене є, ну, тому що вони в мене з беками, вони в мене прописані беки, я ну, над цим працюю, це теж велика робота. І щоб це все звучало так, як я хочу, син дзвонить. Треба поставити
1: відчув, що мама про нього читає вірш.
0: До речі, так, 5 хвилин тому читала. От, так що заходьте, слухайте мій останній реліз, називається «Пасажир». Знімайте відео в Тіктоці під мою нову музику. Взагалі, ну, всі під всі пісні можна знімати в Тіктоці відео. Це надзвичайно просуває відео, тому я звертаюсь до вас. Це мені би дуже полегшило би мою роботу. От, я взагалі теж ну, дуже старанно працюю. Я знімаю на кожен трек по 50-100 відео самотужки постійно. Ну, просто більше я ще не зняла, то я кажу приблизно. Від 50 до 120 відео на кожну соцмережу я знімаю на кожен трек. От, тому що я розумію, що ніхто крім мене, ну, перш за все, це все мені потрібно. Я хочу, щоб моя музика звучала, я хочу, щоб чули мої тексти. Для мене важливо, щоб тексти несли сенс, щоб люди... Я, і взагалі, яка моя позиція в творчості? Я через творчість... вчу людей, як переживати свої емоції і як через творчість їх трансформувати на результат. Тобто змінювати своє життя. Коли ти маєш якусь проблему, або ти не знаєш, чим зайнятися, тобі завжди треба спробувати якийсь творчий процес. Просто для кожного це буде своє. Хтось малює, хтось там, ну, там пише картини, хтось вишиває, хтось пише музику. І взагалі ми створені створити від слова творець. Ми створені творцем, і ми створені для того, щоб творити. Тобто ми як частина творця і наша творчість, наші творіння – це є прояв творця в нас. Тобто прояв Всесвіту в нас. І таким чином, тобто дуже важливо, що ми несемо, перш за все. Тому я кажу про сенс в текстах, що круто, коли там якісний саунд. От, але коли нема особливого сенсу, а просто набір слів, ну, для мене це печально. Мені так не подобається.
1: Це правда. Кожна людина – це величезний всесвіт, і дійсно ми всі створені, тому ми всі творці, і мисці, як свого часу відмітив Роман Кухарук, не митці, ми не з митом пов'язані, а з мистецтвом, тому мистці. От. Так що ви абсолютно праві. Ну, а у нас час підходить до закінчення, і вмикається рубрика «Традиція», автоматична рубрика «Традиція» – це та рубрика, де наші гості читають не свій твір.
0: Ага.
1: Розкажіть мені, що це буде? Я вас попереджав, що таке буде. Що так, ви так готували?
0: Давайте один із віршів, які ми вивчали в програмі КНЛУ, до речі.
1: Так.
0: Вірш Генріха Гейне «Der Brief» – «Лист».
1: Ви німецькою будете читати?
0: Так, я буду читати німецькою, а потім я свій переклад українською зачитаю.
1: Прекрасно, прекрасно. Знову ексклюзив передачі «Поезія Київміста». Ми маємо і оригінальний текст, і його переклад.
0: «Der Brief» von Heinrich Heine. «Der Brief, den du geschrieben, macht mich gar nicht bang. Du wirst mich nicht mehr lieben. Aber dein Brief ist lang. 12 Seiten, eng und zierlich. Ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied nimmt. Переклад.
1: Чекаємо, тому що не всі знають німецьку і можуть орієнтуватись тільки за вашими
0: переклад
1: рухами.
0: Той лист мені ти написала. Мене ні краплі не смутить, що розлюбила ти сказала, і що тобі вже не болить. 12 сторінок немало, а справжній щирий манускрипт. Але ж не пишуть так детально. Прощай, потрібно говорить.
1: Прекрасно. Дякую, Богдано. Дякую. Це була Богдана Братецька в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ-ФМ». Дякую, що були з нами.
0: Дякую вам, дякую величезне за запрошення.
1: Зустрічей.
0: Дякую всім слухачам та глядачам. Гарного настрою.
1: Гарного настрою. До зустрічі.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі совреба.
6: Поезія Київміста. На Київ 98 FM.
7: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
8: Позивний мій Марік.
7: За кожним позивним своя історія.
8: Ні з чим не зв'язаний, мені з місцем там Марік, ні. Я в Троїцькому стояв і був командиром мінометного відділення. Мене закинули і треба було ВОП організувати. У мене позивний до того був другий, але що? Я організував і думаю, що б таке придумати. І син позвонив, Марік. Він Марк у мене, позвонив, говорю, о, ВОП Марік. І з того часу був і позивний до мене причепився. І оце така коротенька історія, чого Марік. В честь сина, а ну а що, це наше продовження.
7: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
6: 98 FM.
9: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
2: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
3: Позивний Фенікс.
2: За кожним позивним своя історія.
3: Ну, мій позивний мені дали в учебці побратими. Більшість кажуть, що я просто такий дуже іноді впильчивий, але дуже-дуже швидко успокаюсь. Ну, хлопці знають, що да, таке буває.
2: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, як завжди, четвер, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голобуцький. Як завжди, у нас цікаві гості. Сьогодні у нас в гостях Наталя Іщенка, керівник проєкту «Балканський оглядач». Ну, із самого слова «Балканський оглядач» все ж таки в першу чергу поговоримо про Балкани. Багато хто може задати питання, нащо нам ці Балкани, взагалі в нас тут шахеди літають і так далі. От в цьому, на жаль, проблема і не тільки пересічних українців, які, в принципі, можуть не цікавитись Балканами, але і нашої політичної і так званої еліти, яка не те, що Балканами, вони взагалі нічого, як ми бачимо, наприклад, по останньому скандалу з Південною Кореєю, так? Ну, не знаю, не вміють вони, не вміють. Вони нічого не читають, вони нічого не вивчають. Дипломатія в них – це, я так розумію, на рівні одягнути костюм, це максимум, так би мовити, що вони розуміють в роботі дипломатів, так? А міжнародкою у нас займаються з точки зору, ну, хто більше пожартує, чи хто більше посміхнеться. І тому, звичайно, що Балкани, як треба розуміти, так, що, ну, так, для взагалі, хто не знає, це Південна Європа. Деякі з цих балканських країн, по ідеї, повинні разом з нами вступити в ЄС через декілька років, ну, як от, по плану, так би мовити, так. І ЄС, до речі, буде намагатися міняти правила, коли все ж таки вони, принаймні, на певних етапах це право вето кожної країни, вони припиняють. Бо це дійсно це ситуація просто парадоксальна, що вони не можуть жодного рішення прийняти в нормальні терміни. І почнемо ми з такої країни, які, ну, зрозуміло, ти спеціаліст цієї теми. Я був один раз там, в Сербії. Ну, країна, звичайно, з дуже такою і трагічною, і цікавою історією, так, і ми знаємо, і дуже часто в нас позиціонується Сербія як одна з найбільш проросійських країн Європи практично, так, і проросійських історично, тобто це історія триває ще з 18-го сторіччя, якщо так можна сказати, так. Як відомо, 27 вересня їх президент Олександр Вучич, постійно хочу назвати чомусь Вукічем, але він Вучич все ж таки, так, він подав відставку і скоро, забув дата, коли парламентські вибори.
5: 25 жовтня.
4: О, ну це взагалі, ну а мені як політехнологу, сподіваюся, ще не бувшому, а ще все-таки актуальному, дуже цікаво взагалі ці моменти, пов'язані з виборами. От для тих, хто взагалі не розуміється в цій темі, от можеш так от скільки хочеш часу займи, от опиши ситуацію, яка політична є зараз в Сербії, і головне, оцей маневр, так мовити, абсолютно зрозумілий, так? нібито, що він йде в відставку з президента для того, щоб піти своєю партією на вибори через 3 тижні і зрозуміло стати прем'єр-міністром, так?
5: Так, те, що він пішов, Вучич пішов у відставку з поста президента, не каже абсолютно нічого, що він дійсно кудись пішов з політичного життя і навіть, що він відмовився від керівництва країною. Ні. Тому що, по-перше, він готується стати прем'єром після виборів 25 жовтня, а по-друге, навіть на посаду президента на тимчасову він поставив людину, яка відноситься до його найближчого оточення. Хоча формально це трохи незвично, тому що Анна Брнабіч, спікерка парламенту Сербії, яка стала ВО, так би мовити, президента, вона є відвертою лесбійкою, і вона, в принципі, спочатку, коли вона приходила в політику, вона, як очікувалося, буде представляти прозахідне крило в сербської прогресивної партії Олександра Вучича, але потроху вона наблизилася до основного мейнстриму і зараз є навіть однією з такої радикальної політикині сербської, яка саме от така, знаєте, патріотка Сербії, не довіряє Заходу, бачить в ЄС якісь підступні намери.
4: І вона ж православна, так? Ну, по ідеї.
5: Парадокс, так.
4: Як це сумішується, цікаво. Так, лесбійство так, і православ'я, це ж взагалі, так би мовити, ну, якщо дивитися на те, що відбувається в Росії, не тільки в Росії, це ж несумісні речі, в принципі.
5: Ну, це просто ознака того, що Сербія, хоча ми кажемо, що це проросійська країна і таке інше, але все ж таки не треба забувати, що це Європа.
4: Звичайно.
5: Причому там азійського, якщо є вплив азійський, то все ж таки не більше не від російської азійської частини, а від Туреччини, тобто з півдня більше, ніж від Росії. Але да, от такий парадокс, він ілюструє взагалі те, що відбувається в Сербії. Що Сербія одночасно є проросійською, є такою націоналістично-патріотичною, і тут же в неї геї керують в керівництві країни, лесбійки. Тобто і православна церква долучена до ухвалення рішень на державному рівні. Все це відбувається одночасно.
4: Ну, так що, ну він призначив, що далі? Які політичні сили основні? Між ким буде
5: тепер
4: боротьба? Там про студентський список це розкрити. Дуже цікаво для...
5: Зараз, чесно кажучи, якщо пояснювати, що там відбулося, то треба починати не з якоїсь політичної акції чи рішення, а з трагічного випадку, що 2 роки тому на вокзалі в місті Новий Сад впала частина будівлі залізничної станції і вбила 16 людей. Почалися протести, люди сказали, що причиною стало непрозорі тендери, корупція. І нюанс в тому, що якраз відбувалася реконструкція цієї будівлі разом з взагалі реконструкцією залізниці. І влада, і місцева, і центральна 2 рази встигли відкрити цю нову залізничну реконструйовану станцію. Якраз там були якісь проміжні вибори, і вони весь час відкривали, урочисто відкривали, і зрештою вона звалилася. З'ясувалося, що якраз саме цю частину взагалі ніхто не реконструював. Те, що більше того, всі тендерні оці договори, документація виявилися засекреченими, тому що цими грошами оперував уряд Орбана, а гроші він взяв у китайців. Тобто
4: Орбана в...
5: Да, Віктора Орбана, тому що це от Новий Сад, реконструкція залізниці, це частина реконструкції великої такої залізничної магістралі від Будапешту до Белграда. І Новий Сад, як проміжна станція, теж була задіяна в цьому.
4: Я пам'ятаю це відоме відео, де вони їдуть звукичем в поїзді і машуть нібито людям, які стоять на станції, а в дзеркалі видно, що там нікого нема на цій станції. Так, да?
5: І ось в процесі, насправді, того, як Орбан залучав китайські гроші до Європи, потім абсолютно непрозоро ділив там у себе в країні, щось сербам перепало і щось там... Сталося, що неякісна реконструкція, або взагалі там забили на ту реконструкцію, і вбили, люди загинули. Почалися протести, влада почала реагувати жорстко, розганяти протести. Що, до чого це призвело? Я думаю, що ми всі розуміємо, до збільшення масштабів цих протестів. І ці доволі масштабні протести відбуваються вже фактично 2 роки. Лідерами стали студенти, які якраз і сформували на цих виборах, які будуть, список, який називається студентський список, студенти перемагають. І, в принципі, саме на їхню вимогу оголосити вибори, фактично відбуваються ці дострокові вибори. Вучич вирішив, що дійсно краще перевантажити владу, прийти до влади в іншій іпостасі, і імітувати, так би мовити, те, що він дослухається до народних мас. І якраз студентський список є другою найвпливовішою і найрейтинговою силою політичною в країні. Першою – сербська прогресивна партія Олександра Вучича. Для нас, для України є дуже важливим, що з точки зору якихось зовнішньополітичних орієнтирів, це санкції проти Росії, вступ до Європейського Союзу, взагалі відносини з Росією, відносини з Заходом, відносини з Китаєм. От сербський список абсолютно ні в чому не відрізняється від правлячої партії. Вони є близнецями. Єдине, в чому є різниця, що сербський список вимагає перебудови демократизації всередині країни, вирішення якихось поточних питань. Це якраз покарання корупціонерів, свободу медіа, припинення всіх авторитарних тенденцій, щоб нарешті ця сербська прогресивна правляча партія, яка править країною вже понад 10 більше років, щоб вона вже пішла на пенсію, а прийшли нові люди. Ось така от картина сербських виборів, які будуть 25 жовтня.
4: Ну, я там бачив останню соціологію, десь вони рівно там біля 40% що одних, що інших. Ну так, і там не тільки, ну, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, цей студентський список не складається виключно, там студенти і викладачі, так би мовити, там сіла така, і вона строката абсолютно. Ну, мається на увазі, що там і націоналісти, і ліві, і все це зосереджено, так розумію, з того, що я прочитав, на вирішення внутрішніх, в першу чергу, проблем, а не на зміну вектору, так мовити, політичного. Хоча ми повинні розуміти, що чим ближче буде перспектива вступу Сербії до Євросоюзу, тим, мені здається, все ж таки вона буде, ну мені так, може ти так не думаєш, вони будуть все далі-далі від Росії. Ну це логічно абсолютно, так? І це є вимогою Європи.
5: Ні, відбувається якраз протилежний процес. Серби дуже близько були до вступу до ЄС на початку 2022 року. Вони були абсолютним лідером. І ось-ось, тому що вони вже давно знаходяться в процесі вступу. Угу. Не просто кандидати, а вже технічно процес відбувався. Кластери, про які ми так багато чуємо в Україні, вже відкривалися, були відкриті, щось закривалося навіть. Тобто процес йшов повним ходом, але почався 22-й рік. І Сербія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії. І на цьому її переможна хода до ЄС призупинилася, і вона фактично знаходиться в такому призупиненому стані і до сьогодні. І якщо нова влада або стара влада, будь-яка влада, яка буде далі в Сербії, не розблокує запровадження санкцій, то не розблокується і вступ Сербії до ЄС. Між іншим, для того, щоб якось все ж таки просувати євроінтеграцію Західних Балкан, то ЄС хоче запустити процес економічної інтеграції. Ну, тобто долучити ці країни, Сербію насамперед, до Шенгену, до єдиного ринку, але політичного вступу не відбудеться. От така схема розглядається. Серби обидва руками за. Україна, наскільки раніше було відомо, категорично проти, тому що це ж принцип розповсюдиться і на Україну також.
4: Звичайно.
5: І, але от такий компроміс лише може бути. І Сербії поки що немає політичних сил, немає запиту електорату на те, щоб відмовлятися від дружби з Росією заради вступу до ЄС.
4: Ну, ти не знаєш, щоб розуміти, яка частина проєсівська, яка готова, ну, скажімо так, задіяти ці санкції проти Росії, розірвати з Росією, і та частина, яка категорично проти. Як це розділено в сербському суспільстві?
5: Я сказала, що нема політичних сил, які за ЄС проти Росії. Вони є, але вони є в межах похибки. Вони тобто на маргінесі. Так,
4: це,
5: і політики.
4: Грубо кажучи, є узгодження в сербському суспільстві, що не можна кидати Росію. Тобто це так. Є, так?
5: Так. І саме через це і політика Вучича така, як є, що він балансує, тому що на це є запис суспільства.
4: А розкажи трохи, я думаю, слухачам буде цікаво, бо я дуже часто читаю в різних патріотичних російських, так би мовити, пабліках про те, про зрадницьку сутність сербського народу і сербського керівництва. Ну, з того, з точки зору того, як Сербія через треті руки займалася, грубо кажучи, озброєнням, як кажуть, пишуть ці патріоти України. Оцей момент, як він взагалі?
5: Ну, це ж в копілку, так би мовити, парадоксів сербської політики. Так, Сербія постачала Україні, в основному це боєприпаси, тому що це унікальна там в них промисловість, що вони одночасно випускають і боєприпаси старого радянського зразку і натівського. Ну, в основному тоді нам було цікаво саме колишні радянські формати. Вони постачали через треті країни, є різні варіанти, через які. Називалося суми доволі значні, і цікаво, що Вучич не став спростовувати. Він просто сказав, що ми продаємо комусь, а далі вже їхня проблема. Це перший був його меседж. А другий меседж був, що ну, нам треба, щоб економіка працювала, щоб заводи, в тому числі військові, працювали, якщо і попит, ось ми будемо продавати на ринок. Ну, доволі цинічно, але ну, з цієї позиції він не побоявся відкрито вийти і сказати, ну, нам вигідно, ми продаємо.
4: А як суспільство до цього відноситься?
5: Суспільство відноситься поблажливо, тому що Вучич і влада переконала, що це вигідно, що це робочі місця, податки, і треба для розквіту Сербії, і тому вони якось так ставляться більш-менш поблажливо. І, до речі, ще один парадокс, що, в принципі, незважаючи на те, що Сербія є проросійською, відверто антиукраїнських рухів, там теж не можна сказати, що вони є в більшості. Вони там існують, але все ж таки сказати, що це мейнстрім, не можна. Тобто вони за Росію, але вони не
4: проти
5: є...
4: України,
5: да, ну, ми ж точніше, є там частини проти,
4: да,
5: але вони як співчувають нам, і скоріше вони вважають, що ми десь ми помиляємося в чому, співчувають, знаєте, отак от як з заблудшими овцями, розумієте? От більше таке відношення, ніж ворожнеча. Є таке. І саме тому, коли теж доволі цікаво, що сербські медіа, офіційні, державні і провладні, вони подають новини про російську агресію, про війну в Україні так би мовити, збалансоване. Одночасно подають і новини з Москви, умовно кажучи, ТАСС, і подають новини з Києва, умовно кажучи, «Укрінформа». Тобто все це йде в одній стрічці. Деякі, такі більш радикальні, вони більш були заточені на підтримку Росії, але після візиту Зеленського їх тональне змінилося, і відверта підтримка так званої СВО, в принципі, там припинилася. Я так розумію, зверху від Вучича сказали, що, ну, напевно, от саме так не треба. І цього немає, і вся ця пропаганда проросійська і підтримка СВО перемістилася в сусідню країну. Це Боснія і Герцеговина, Республіка Сербська, це Мілорад Додік. От там вже відверто просто оголтіла пропаганда проросійська, а Сербія якось... Вони побачили, що Вучич щось він знає, як спілкується з Зеленським. Ну, то ми якось заспокоїмося. Ну, я думаю, що їм прямо сказали заспокоїтися. І там змінилася тональність медіа провладних.
4: Цікаво. Я, до речі, десь пару днів назад передивився його рекламний ролик Вучича, так, де він в ресторані обслуговує виборців у вигляді офіціанта. Ні, ну клас, насправді, ну, перше, видно, що все ж таки ця країна не є авторитарною, так би мовити, так? Це країна з авторитарними, я так розумію, певними тенденціями, що спокійно можна сказати і про Україну, абсолютно без проблем, не треба. Але все ж таки це країна, ну, які мені здається, от продовжуючи цю тему, ну, якщо коли, тобто, відірветься, європейці це розуміють, економічно ще повністю від Росії, так мовити, Сербія, так, і, звичайно, буде історична пам'ять, ця нав'язані, ці, є трагедія, яку вони дійсно, я з сербами, якими мав можливість спілкуватися, звичайно, вся європейська їхня толерантність закінчується в 99-му році, да, бомбардування НАТО, так би мовити, і це ну, можна зрозуміти, так би мовити, так? 27 років пройшло, і це для них, для багатьох, тобто це трагедія. А судячи з того, що я побачив на мітингу вшанувальні, ну, коли вмер військовий злочинець Младіч, так? Є певне, ну, тобто, я коли це все дивився, особливо жахливий репортаж, ну, я розумію, що росіяни – це є росіяни, залишаються, будучи при будь-яких поглядах, вони залишаються росіянами. Я дивився, ну, нібито ліберальний канал «Настояще время», здається, ну, такий за кордоном, який віщає, потім ще дощ подивився, ну, оце от у них, що на офіційному, не все так однозначно, так і в них, не все так однозначно, так, ну, що, мовляв, він там не все те, що йому приписують, це було правдою і так далі, це доведено міжнародними судами, так, доведеними, ну, не можна, ну, можна все, що завгодно пробачити, можна зрозуміти, там є, от, ну, стріляли в когось, так, да, і вбили цивільних. Так, це війна. Добре, це війна, всяке буває. Але коли ти 8 тисяч людей виводиш на берег річки, так, зв'язаними руками, починаєш їм стріляти, то тут ніяким чином не поє. Ну, просто не жодним чином не можна пояснити, що це якась військова необхідність.
5: Серби знають, на що на це сказати. Вони кажуть, що Радко Младича засудили за геноцид в Серебрениці. Але, ну, це неприпустимо, тому що там не було геноциду, там був лише злочин.
4: Ну, я знаю цю риторику.
5: Ну, тобто,
4: так, да.
5: Ну, воєнний злочин був. Добре, воєнний злочин, геноцид. Але все одно вшанування просто шокувало всіх в Європі. Ну, не те, що обурило. Вони були шоковані, вони не очікували. Але тут важливо, що Вучич це розуміє, і він саме не пішов, ну, на вшанування.
4: Так, це, звичайно, це показово. Це показово, ну, не розумієш, що з такими... Ну, просто, я чогось, так би мовити, чого мене це вразило, я цю історію, ну, зрозуміло, я слідкував за цим, і в той час, коли це було актуально, це якраз був період, коли там зросління, так би мовити, коли почав цікавитись, так, це початок 90-х, дуже цікаво. І тоді, до речі, я пам'ятаю ці часи, коли нам наше, так би мовити, тодішнє керівництво розповідало, українське керівництво, як чудово, бачите, от як розвалювалась Югославія, як ми чудово, без війни, все нас чудово, ми все отримали, так тому не жаль там ядерної зброї, не жаль нічого. Так, нащо нам армія, якщо у нас і так все чудово, ми з сусідами, все у нас чудово. Але на тлі того, що відбувається, от, наприклад, беремо те ж саме, що з поляками, там, чи ну, про Росію навіть казати не хочу казати, які претензії вони до нас мають, але центр Європи ховають людину, яку доведений злочин, притом це свіже, це не історія. А в нас одна людина, яка взагалі жодної людини не вбивала, грубо кажучи, особисто, так? І навіть, ну, можливо, то надавала накази вбивати, так? Я про Коновальця кажу, про Мельника кажу, там, от пам'ятаєш, як поляки, да, це сприймають і так далі. А тут реально людина, яка доведена, свіже. Більш того, це не, ну, скільки фільмів я передивився, як західних, так і місцевих, так би мовити, на цю тему. І це, звичайно, показує, наскільки все на Балканах переплетено, скільки проблем, що не можна одномірно дивитися на всі ці країни. І коли здається, що все дуже просто, справді все дуже складно. Так само, як і Україна, так само, як наша війна, так само, як наші стосунки з поляками. Що цьому треба, по-перше, треба про це думати, рефлексувати, обмірковувати, щоб цим працювали історики, спеціалісти і так далі. І це треба, насправді це треба обговорювати, так? От як ми повинні це обговорювати, наприклад, там Волинську трагедію з поляками. Це все повинно відбуватися.
5: До речі, поляки нам, як приклад, згадують якраз той регіон. Вони кажуть, дивіться, що як хорвати. Це окрема тема, якщо буде цікаво, ми поговоримо, але... Ну, щоб ви розуміли, поляки абсолютно маніпулюють цією темою.
4: Звичайно.
5: Але їм навіть в нас ніхто не може відповісти толком, тому що не знають нюансів. Та, розумієте?
4: Слухайте, наше найвище керівництво знало про існування Мельника і існування Коновальця, знало, дай Боже, щоб під час повномасштабної війни. Ну, слухай, ну зрозуміло, ну, вони свою історію не знають. Це очевидно, так би мовити, очевидно. А, абсолютно, і тому, що вони знають. Я думаю, що

0: якщо вони використовують там шипляче, чи там як поляки, чи це не означає, що вони так само не можуть на нас дивитися, що ми навпаки. Це не тобто, взагалі, в людей не входить це в голову, що знущатися над іншим народом, так би мовити, в принципі, неправильно, але поза ним. Тобто, вони, звичайно, цього не знають. Вони, ну, такі нюанси вони не знають. Але історія Балкан, то ми переходимо, так би мовити, на наступні. От мало хто знає, що зараз відбувається такий, ну, теж історичний процес, можна сказати. Так, можливість того, що одна з держав, звичайно, дуже специфічна держава, Боснія і Герцеговина, так, що вона може, ну, типу, розвалитись, так? У себе не хочуть жити з босняками і з хорватами в одній державі. Ну, я примітив, я розумію, я... Ти поясни ситуацію, да.
1: Насправді, так, якщо вже відверто казати, ця країна, Боснія і Герцеговина, вона так і не змогла стати повноцінною, єдиною державою, єдиним організмом. Тому що мало хто, знов-таки, знає, що вона досі, ця країна, з 95-го року живе у мирній угоді. От як для того, щоб припинився вогонь, щоб припинили стріляти, щось підписали, як тимчасове рішення, що потім якось воно там розсосеться. Ні, вони продовжують жити по цьому мирному договору. Навіть конституція цієї країни є частиною мирного договору. Тобто, більше того, там є зовнішній керівник, так званий високий представник міжнародної спільноти, який в ручному режимі намагається щось там вирішувати. Серби категорично проти цього. Боснійці навпаки його підтримують. Хорвати намагаються маневрувати, тому що в них свій інтерес є. І дійсно... Є центробіжний процес. Не можна сказати, що країна ось прям от розвалюється тут і зараз. Але те, що не є такою повноцінно єдиної країни, це точно. І причому це проявляється в усіх ознаках в політиці зовнішньої. От буквально на днях якраз лідер, фактичний лідер Республіки Сербської, хоча в нього нема жодної посади, але тим не менш він є політичним лідером, а також офіційний прем'єр-міністр цієї Республіки Сербська, яка є сербською частиною Боснії і Герцеговини, вони зустрічалися з Путіним. В них там будуть вибори ось 4 жовтня вже, і Путін особисто говорив, що він підтримує саме цю політичну силу. Тобто згадуються якісь 90-ті роки і вибори в Україні, коли якісь проросійські сили намагалися залучити, да, російську підтримку. І це відбувається...
0: Ще 90-ті, це було ще нещодавно в нас, 10 років назад, так би мовити. Ми забули, що як його, ці нинішні депутати, я забув, як в них фракція вже називається, там, бувши ОПЗЖ, ОПБЛО, і так далі, що вони між 14-м і 22-м роком їздили в Москву. Так?
1: І офіційно Путін підтримував, і це ознака того, що щось не так з цією країною. Да? А інша частина боснійців, вони намагаються просувати про натівську повістку, про європейську, наприклад, після оцих поховання урочистого Ратко Младіча в Білграді, міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини, який представляє боснійську спільноту, він відкликав з посольства в Сербії всіх, кого можна, закрив там консульство, посла він не може відкликати, тому що треба консенсус трьох народів. А те, що міг, він зробив. У хорватів свій інтерес, вони намагаються вижити і забезпечити своє виживання між сербами і боснійцями. В них купа з цим проблем, тому що їх дуже мало там в цій країні. І вони теж іноді вимагають таких речей, на які боснійці кажуть: о, це сепаратизм. А хорвати кажуть, та ні, ми якось хочемо зберегти наш

0: народ від розмивання, від зникнення тут. І цікаво, що Боснія і Герцеговина ділиться, зараз поділиться в найближчий час по лінії постачання газу. Республіка Сербська залишиться залежною від російського газу, а частина боснійсько-хорватська, так звана Федерація Боснії і Герцеговини, вже підписала купу угод і буде постачати до себе скраплений американський газ. Причому там лобіювали буквально бізнес-групи, наближені до Трампа. І вони заводять оці через хорватський ЛНГ-термінал на острові Кирк, заводять американський газ до Боснії. Тут втрутився Європейський Союз, тому що він вважає, що це якісь закриті процедури, лобізм, чому нема відкритого конкурсу. І ще на додаток до політичних якихось тертя, ще й газова суперечка, причому я дивлюся, що вона актуалізувалася, політико, це медіа, да, розгромну статтю написав, що європейці категорично проти взагалі цього американського газу на Балканах, ну тому що це не прозорість, лобізм і якісь бізнесові інтереси. Замість того, щоб була зелена повістка, ну, європейські свої фішки. І Боснія дуже непроста країна, і, чесно кажучи, от якраз в періоді між 14-22 роком у нас деякі громадські активісти взяли європейців багато грошей, грантових, для того, щоб просувати досвід Боснії як позитивний для України. Ну, це можна було робити тільки тому, що в нас якраз не знають, що там відбувається.
1: Ну, зрозуміло, так.
0: І вони транслювали, що все примирення, що це всі три народи живуть разом. Ну, просто бред і брехня. Але хтось це фінансував, а наші люди це транслювали далі. Ну, зараз, до речі, європейці припинили цей фестиваль. Абсурда, і все ж таки в нас ця тема хоча б припинилася. Але в Боснії дійсно все дуже складно, і однією знакою те, що вони не змогли сформувати одну країну, це те, що в школі, наприклад, в них є три школи. В них немає, ось школа Боснії і Герцеговини, в них є хорватська школа, звісно, там хорватська мова, але і хорватська історія Боснії і Герцеговини, хорватська версія війни. Сербська школа, сербська, да, мова, зрозуміло, але й сербський варіант історії, в тому числі війни, там, де Радко Младіч герой. І у боснійців, відповідно, все своє, де Радко Младіч злочинець.
1: А, добре, питання таке, ну, уточнення. А в Сербії самій, в підручниках шкільних, Бладко, цей, господи, як його там, Младіч, так? Радко Младіч. Він герой там?
0: Він не героїзується, там більше іде, що все не так однозначно.
1: А, ну, зрозуміло. Тобто все ж таки вони, все ж таки, да, вони в цьому, да, плані, да, розуміють кордони, да, так би мовити. Да, я пам'ятаю, я нещодавно виставляв себе в Фейсбуці і в Телеграм-каналі ролик, знятий Найком з Сараєва. Там така, от, це, звичайно, для нас просто жахливо дивитися, але я був в таких країнах, на жаль, не був в Сараєво, де під час облоги, коли серби обклали, ну, відома ця, в 90-х роках, скільки там, 2 роки практично Сараєва знаходилась в облозі, і все прострілювалось, там центральні вулиці просто прострілювалися тупо снайперами, там загинуло багато людей, мінами там закидували, і заключається в тому, ну, просто розумієте, жах, так би мовити, ситуації, чому це реклама Найко, що чоловік там біля трамваю, іде такий з чемоданчиком туди-сюди, йому треба пробігти на другу сторону вулиці. І він знімає себе весь одяг, стає в спортивному одязі і надягає кросівки Найку і біжить під вистріли через цю вулицю. Це реклама Найк була, серйозна реклама. Це я перевіряв, це не якась там фейкова і так далі. Тобто, звичайно, скажімо так, що після таких випадків, після такої історії, Ну, це уявіть собі, я не знаю, як це можна так уявити, що повертаються всі ті, хто збіг там в Росію, всі ці політичні діячі, і ми значить, починаємо заради майбутнього України, заради примирення, миру, починаємо жити разом. І ось всі ті, хто, так би мовити, призвели до війни, так чи інакше, так, вони стають політичними гравцями. Ну, найгірший там ще варіант, що приєднується ДНР, ЛНР, так би мовити, до України, і ми всі разом починаємо щасливо жити. Тобто це державотворення, яке відбувається в кінці 20-го і 21-го століття, так, вона показує, наскільки це не те, що складні, це практично, ну, от я був в Лівані, я це бачив, як в принципі та один народ, але отак само розподілений, що влада, як там, ну, типу, між трьома народами розподілена, так, до певної міри, а там між трьома конфесіями. Суніти, шиїти і християни, так, і до чого це призвело, і чудова країна, просто найкрасивіша країна, яку я, в принципі, бачив, одна з небагатьох, це Ліван, і громадянська війна, яка не закінчується так чи інакше, з 73-го року, так, от. От результат. Я до чого це?
0: Я можу просто додати, що в минулому році якраз на цій вулиці так званої алеї снайперів, в готелі, де почалася фактично війна з обстрілу цього готелю, ми проводили круглий стіл стосовно гібридного втручання Росії на Балкани. І ми спеціально обрали саме цю локацію, тому що відчуття зовсім інше. Коли ти знаходишся на вулиці, і ми там прогулювалися, я там гуляла, фоткала ще постріляні будинки, яке відчуття? І в мене було повне відчуття, що небезпека не поділася нікуди, що вона все ще є. І там, де місця, де хтось загинув, там досі у них залишаються квіти, досі. І досі залишається оця атмосфера тривожності, да, от це залишається. Цікаво, що в Сараєво дуже вони розуміють киян, але єдине, що вони кажуть, що їм було гірше, тому що вони ще були в блокаді, вони не могли нікуди поїхати.
1: Ну так, це звичайно тут можна.
0: Окрім обстрілів, ще й була абсолютно закрита.
1: Ну, росіяни нам зробили такий варіант у вигляді Олешек, Лешки в Херсонській області.
0: Насправді, от ця ідея, що давайте просто забудемо, що було, і будемо жити в мирі, на Балканах показало, що це не працює. Це окрема тема, чому. І саме розвал от центробіжної тенденції в Боснії і Герцеговині пов'язаний з тим, що намагалися штучно зліпити, не попрацювавши з оцими мотивами війни. Таке враження, що Захід думав, що ой, ну що там вони воювали, ну якось брати, це ж народи-брати, вони мають якось помиритися. Але цього не вийшло, і дуже велика небезпека для нас, якщо ми не будемо зважати на цей досвід якраз балканського врегулювання, нам щось подібно впихнуть, і з цим ми не зможемо далі просто жити як функціонуюча держава.
1: Ну, тобто ти вважаєш, що цього формування держав немає майбутнього?
0: Є стагнація, люди масово, тисячами, сотнями тисяч їдуть, молодь їде, розвитку немає, і в майбутнього дійсно, не зараз, але все ж таки тенденція до розвалу, вона зберігається.
1: Ну, давай, у нас залишилось 13 хвилин. Таке питання загально по Балканах, так? От скажи, які країни з балканських найбільш, скажімо так, наші друзі і допомагають найбільше? Ну, і ми зрозуміли, що Сербія там найменше, але от по градації. Ну, я думаю, глядачам, слухачам буде це цікаво.
0: Ви знаєте, ще декілька тижнів тому я взагалі без зупинки сказала по списку і так була впевнена в цьому. Але після наших якихось дуже незрозумілих спроб подружитися з Сербією і Вучич за останні скільки там місяць-півтора, два рази вже був в Україні, Ні, він за кілька місяців був два рази в Україні, а ще й Зеленський був в Белграді. От після всіх цих активностей картинка кардинально змінилася. І я б сказала, що найбільше друзі в нас Хорватія, ну, після того, як Хорватія святкувала перемогу над Сербією, а буквально в ці дні Зеленський їде саме до Белграду, це шокувало багатьох хорватів, хоча вони нічого прямо не заявили, але неформально, ну, таке нерозуміння є. Албанія так само підтримала 100%, але після заяв про Косово, ну, вже Рама не витримав. Еді Рама – це прем'єр-міністр Албанії. Він сказав, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну, хоча, звісно, вона робить помилки з Косово. Тобто він відверто назвав це помилки. Сказати, що вони друзі, да, вони друзі, але явно в нас є проблема. Ну і Косово, яке після заяв про те, що ми не міняємо свою позицію, не будемо визнавати, вони гігантський банер на підтримку України просто в столиці, в Прищині викинули в смітник. Ось це наші друзі номер один.
1: Так, згодом, з Косово все ж таки складна тема.
0: Дуже складна.
1: Дуже складна тема. Тут, я скажу так, і більш досвідчені дипломати, і міжнародники не змогли би знайти якогось такого, як формулювання, як вийти з цієї ситуації. Тому, а від цих я взагалі не очікую цього, так? Я, чесно кажучи, не знав. Я, ну, мабуть, не читав про це просто, що він ще умудрився під час святкування незалежності Хорватії приїхати до по перемоги. Тобто,
0: не в той день, але в ті дні, коли ну, там ще, ну, от, в межах...
1: Зрозуміло. Добре, а як це... Добре, оця підтримка, ну, мені можуть, там, нам можуть дорікнути, сказати, дивіться, слова словами, слова на хліб не намажеш, а Сербія нам продала снаряди, які нам потрібні. Що нам дали оці, ті, що до нас позитивно дуже відносяться і підтримують?
0: Ну, по-перше, я нагадаю, що і Хорватія, і Албанія є членами НАТО, і в рамках НАТО вони щось допомагали, як цього вимагає НАТО. Хорватія передавала зброю. Албанія теж долучалася до якихось поставок. У них просто небагато є, але долучалася. Навіть пропонувала відкривати заводи саме в них, ну, тому що це безпечно. І наша делегація навіть туди їздила. Це країни НАТО, по-перше. Ну, тобто нам, в принципі, з будь-якої країни НАТО треба тримати хороші відносини. І це перше. Друге, ми не знаємо багато того, що відбувається. Багато чого засекречено. І цей регіон, на відміну від України, він не любить взагалі розказувати, що відбувається саме в військовій сфері. Тобто вони взагалі в шоці від нашої відкритості, презентації, прес-конференції про нові види зброї, так і інше. Ну, там цього не розуміють. І я думаю, що обсяги періодично щось озвучується, але не все. Ну, наприклад, багато говорили про, що буде спільна фабрика дронів з сербами. Все це провалилося, серби зробили фабрику з ізраїльтянами. Але якраз меморандум, і я думаю, що вже почалося спільне виробництво, ми ще з початку року налагодили з хорватами. Тобто в безпечних...
1: Ну, що таке логічно, в принципі.
0: Да.
1: Ну, логічніше, ніж Сербія.
0: Тобто процес іде, і ну, я не хочу тут бути адвокатом одних і прокурором для інших, але сказати, що в цьому регіоні нам треба обов'язково ставити тільки на Сербію, ну, це, мені здається, з дуже багатьох міркувань не є правильним рішенням.
1: Угу.
0: Не треба зробити Сербії ворога, це теж важливо.
1: Ну, це важкувато було в будь-якому разі.
0: Да, але ну, треба, я думаю, з цим регіоном обережніше.
1: Що Словенія?
0: А Словенія, ви знаєте, хоча попередня влада в Словенії була дуже проукраїнська, зараз там при владі сили, які в всій Європі вважають жахливими, правопопулістськими, але для нас це наші друзі. Янес Янша, лідер нинішньої Словенії, прем'єр-міністр. Він був серед перших керівників урядів європейських, які приїхали в Україну після початку повномасштабного вторгнення. І все, що було можливо Словенії нам постачати військового, вони постачали. Зараз додатково виділили гроші, там 50 мільйонів на допомогу Україні. Беруть участь у всіх програмах НАТО. А що стосується України, в Словенії там якраз все добре, хоча саме я ж кажу, з точки зору Європи там якась влада не та. Ну, з точки зору ЄС, популістка, друзі Орбана, як вони вважають.
1: Ну, дуже красива інші. Країна, я бував там, дуже красива країна, така Німеччина, тільки слов'янська Німеччина, ну, і частіше, ніж нинішня Німеччина. Так? Тобто Німеччина, яка була 20-30 років назад до... Не хочу тут бути прихильником партії «Альтернативи для Німеччини», зрозуміло, чому Німеччина змінилася за останні роки. Словенія в цьому плані, ну, принаймні на той момент, це років 7-8 назад, була просто там, ну, шикарна країна. Ще в нас залишилась Північна Македонія, так?
0: Нещодавно був міністр закордонних справ в Україні. Говорив про всіляку підтримку, дуже хоче, щоб Україна підтримала Північну Македонію в вступі до ЄС. Ви знаєте, що Болгарія її заблокувала. З історично-національно-ідентичностних питань.
1: Ні, це нещасна країна, тому що їм поміняли назву, греки, так би мовити, так? Змусили їх змінити назву.
0: Спочатку змінили прапор державний.
1: Да, ну, там повний,
0: потім
1: да,
0: назву, так. Але все одно це недостатньо, тепер ще і болгари чогось хочуть, але нам це якесь треба вивчати просто.
1: Звичайно.
0: Через нашу суперечку, так би мовити, з Польщею. Тому що Польща очевидно, що хоче йти шляхом Болгарії і робити з нами те, що Болгарія робить з Північною Македонією. Знов таки, Балкани для нас важливі як такий, знаєте, зразок, як не треба. Але і вчитися на чужих помилках, чужих невдалих кейсах. Це дуже важливо не з точки зору якоїсь абстрактної політології, а з точки зору нашого практичного життя, тому що, наприклад, вступ до ЄС – це практичне наше життя, або зупинка війни, мирні домовленості – це теж наше життя.
1: Дякую дуже. Наталя Іщенко, найкращий спеціаліст, мабуть, в Україні з Балкан. Дякую за увагу, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 23 година.
1: На війні звичайні імена зникають. Натомість народжуються нові, ті, з якими захищають країну. Позивні.
2: Позивний артист.
1: За кожним позивним своя історія.
2: До того, як пішов в армію ще до повномасштабної війни, працював у цирку. От і оттуда позивний артист.
1: За кожним позивним людина, яка тримає нашу свободу. Дякуємо за захист. З Днем захисників і захисниць України.
3: Програма звучить у повторі. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга, 18-й, на Київ-ФМ.
4: Вітаю, в ефірі «Титульний аркуш», подкаст про книжковий бізнес. Я Катерина Кухарчук, його ведуча. Сьогодні у нас в гостях Анна Макаренко, директорка з комунікації корпоративної видавничої групи РНК «Ранок». І сьогодні будемо говорити про комунікації, про те, як розказувати про якісь кризові викликові моменти для бізнесу. І, на жаль, нагадаю, що в ранка сталася така велика
5: масштабна трагедія.
4: Масштабна, так, трагедія. І, власне, про те, як відбувалася комунікація внутрішня, зовнішня, з медіа, з міжнародними медіа, з партнерами, як це все було охопити, що робити першим, що другим, на що звертати увагу, щоб щось не випустити з поля уваги, щось якось конвертувати довіру споживачів, читачів. Ось про це все будемо говорити із Анною. Вітаю.
5: Вітаю.
4: Як ви, якою була, яким був там перший дзвінок чи перше повідомлення про те, що сталося? Як ви про це дізналися?
5: А в мене є така моя історія пожиттєва як піарника, як комунікаційника. Я дуже боюсь п'ятниць. Насправді, тому що всі, боюсь чому, я їх очікую. Не те, що я боюсь і нічого не роблю, я кожного разу очікую п'ятницю, тому що всі якісь хейти або трагедії, або якісь факапи трапляються саме в п'ятницю. І особливо десь під вечір, коли з командою практично вже немає зв'язку, попрощались, побажали гарних вихідних. І таким чином ти начебто нічого не очікуєш. І ця трагедія якраз таки сталася, як я і казала, це на вихідних. Тобто 1 серпня вночі стається трагедія. Зранку дуже рано я отримую повідомлення від генерального директора WhatsApp-ом. Коли я побачила це повідомлення, я зрозуміла, що щось трапилось. Воно було коротке. І тому з цього короткого повідомлення я зрозуміла, що щось страшне. Терміново журналісти, пожежа. АЛЦ. Я склала ці, і кожного разу крапочка в кінці. Тобто я зрозуміла, що це щось страшне. Звісно, перша була людська емоція, людські дії. Тобто це не можна сказати, що це не зачіпає, і там ми, комунікаційники, цинічні зазвичай. Але, звісно, перша, я живу в Києві, тому я розумію, що відбувається. І перше питання в мене в голові було, чи всі живі. Тобто, як дізнатись про постраждалих. Тому що, якщо вже треба журналісти, тобто це щось дуже страшне. Я зв'язалася одразу. Комунікацію, звісно, дуже важко. Так, як все віддалено, знаходиться АЛЦ в Харкові, я в Києві.
6: Розшифруйте АЛЦ.
5: Автоматичний логістичний центр. Тобто це не просто склад, це, як зазвичай буває у деяких підприємств, видавництв, це логістичний центр, як розподільчий, от ті, по яких якраз таки Русня і б'є. І тут була прицільна, як ми знаємо, вже атака, тобто там одразу, про це згодом. Тобто, перша людська потреба дізнатись саме в постраждалих. Так, у нас зникла дівчина, яку шукали, і слава Богу, що я просто знаю, хто знаходиться в Харкові, хто знаходиться в інших містах. Тобто в мене є така мапа в голові, де наші співробітники, тобто хто може бути на складі якраз таки ближче першим. Це наш комерційний директор Погорєлов. Тобто перше, до Ігоря Погорєлова питання, чи всі живі, ти там. Тобто, такі звичайні дії при, як киян, українців, при трагедії. Одразу запитати, чи живі, чи хто постраждав, які втрати. Тобто, швиденько-швиденько зібрати всю інформацію, тому що я, як директорка, маю консолідувати це все і потім правильно розподілити задачі, зрозуміти, кому їх передати, хто в змозі зараз опрацювати, хто не в змозі, тому що це може бути людина там за кордоном і в відпустці, і тому теж скласти собі таку мапу комунікації, хто за що відповідає. В той період сказати про те, що були у кожного свої, як в офері прописано, зобов'язання? Ні. Тут було, ти можеш, ти працюєш, там в нас дівчина, яка працює з журналістами в той час, була за кордоном, вона якраз підкорювала одну з гір, і вона зі своєю сім'єю. Тобто вона, я на зв'язку, зараз шукаю десь Wi-Fi. Тобто поки сім'я підкорює ці гори, вона швиденько біжить і шукає Wi-Fi, тому що треба терміново з журналістами зв'язуватись. І збір інформації, не можу сказати, що він був повний. Тобто, але головне було миттєво. Тому що коли така трагедія трапляється, не можна зволікати, треба все дізнаватись, все збирати і мати відповіді. Або, якщо ти не маєш відповіді, то вже підготувати, як комунікувати з журналістами, зі світом, з зовнішнім світом, я маю на увазі. Що казати, чи ми збираємо. Тобто, треба бути чесним. І якщо в мене немає інформації, то не можна її там приховувати, викручуватись. Треба обов'язково було знати, як відповісти. І знов-таки це я консолідувала, всім повідомила, всіх зібрала, хто в змозі працювати і опрацьовувати цю інформацію, і не кожен займався саме своєю справою. Всі займались в команді, всі займались цим питанням. Тобто це важливе питання. І кожен розподіляв свої сили, скажімо так, і знання.
6: Якої інформації от для цього першого повідомлення, для першого запрошення медіа вам бракувало найбільше, або що от ви збирали? Тобто ви сказали, що найперше уточнювали, чи є постраждалі, чи всі живі. І далі, що вам потрібно було, яка от інформація, щоб вийти з якоюсь комунікацією?
5: Я розуміла, що повний масштаб трагедії я не зможу дізнатись, тому що що таке, коли палають книжки? В принципі, українці зараз вже і після Почайної, і після інших прильотів в інші видавництва, всі вже знають, що це, в принципі, як торф'яники. Тобто вони тліють, щоб для розуміння, 28 серпня директорка АЛЦ повідомила, що досі, тобто місяць вже пройшов, досі тліють. В деяких місцях тліють книжки. Тому, розуміючи це, як відбуваються горіння книжок, а там були книжки не тільки наших видавництв, а і зібрані, як я сказала, це розподільчий центр, тобто це і Книголенд, який збирав кожного партнера. Для цього мені було потрібно зрозуміти масштаб. От тільки все горить, чи якийсь певний осередок, чи горить тільки одного видавництва, які були хоча б приблизно, це тільки підручники, чи це тільки художня, це нові, які надіслані от з друкарні, чи це наші старі. От всю цю інформацію в першу чергу я збирала для того, щоб комунікувати. Ну і звісно ж про дівчину, да, протягом декількох годин мені вже повідомили, що вона жива, слава Богу, але не в дуже хорошому моральному стані. Тобто, перше, збираємо всю наявну інформацію, яку можна зібрати, з чим можна виходити, з чого можна зробити якийсь чи прес-реліз, чи матеріал, тому що проблема ще в тому, що журналістів запросити просто на словах дуже важкувато. Їм пояснюють, ну, в них дуже безліч просто питань із інших бізнесів, тобто це журналісти. Немає журналіста, який безпосередньо займається виключно тільки цією темою. Тому треба сформувати прес-реліз. І паралельно з тим, як я збираю інформацію, паралельно переписуємось з копірайтеркою, і я так само коротко кидаю всю наявну інформацію з знаком оклику «Збери мені це все в прес-реліз». Тому що та дівчина, яка працює в горах, пам'ятаємо про це, працює з журналістами, вона не теж не в контексті, і їй треба теж перечитати прес-реліз, хоча б якийсь матеріальчик, щоб з ними комунікувати далі. Ну, тобто, от це все начебто і хаотично, хоча в голові в мене це було все, в принципі, сплановано. Ми просто дуже швидкі. Комунікаційники взагалі, вони, якщо я маю на увазі саме видавничу галузь, вони дуже швидкі. Там треба реагувати протягом 3 годин. Якщо за 3 години ти не зреагував на будь-яку ситуацію, я не кажу саме про трагедію, це просто там масштабний такий кейс, і він дуже знаковий, так? Для нас, тому що ми і виходили з нього трошечки інакше, ніж зі звичайної якоїсь там хейту, там проблематики чи факапа. І от треба комунікувати протягом 3 годин, брати на себе цей рух. Чому? Тому що або люди можуть додумати щось, і піти комунікація може не в те русло, або може воно перекритись наступним, і тоді тобі важко, да, ну там ще щось трапилось, і тобі важко втиснутись, і це дуже ще важча робота, більше роботи, треба перебити там своєю новиною інші новини. І коли ти розумієш оцю роботу з журналістами, то я кажу, швидкість. Тут тільки швидкість і максимальна інформація. Ну, от, власне, як ми в перші ну, я не можу сказати, ну, да, доба. Перша доба, отак от ми комунікували. Тобто все паралельно оновлювалось. Якщо приходив наступний журналіст, який відреагував там, не обов'язково, я не кажу, приходив саме на склад. Чому? Тому що
6: приходив за коментарем.
5: За коментарем. На склад не можна було потрапити, тому що ще були питання, які навіть мені, ну, я не зовсім там обізнана в правилах державних, як це, ну, давайте будемо чесні, не всі ми стикаємось дуже часто з такими масштабними трагедіями, і як діє держава, ми не знаємо. І тут треба було ще розуміти, що працюють ДСНС, працюють пожежники, працюють якісь представники адміністрації, тому що треба все зафіксувати. І цю інформацію теж я мала якось дізнатись, хоча я про неї ще й не думала. Тобто це я отак от по крохах збирала інформацію від всіх, хто там був, щоб ви розуміли, коли вже трошки вже все було налагоджено для гасіння пожежі на АЛЦ. До мене зателефонувала, здається, я можу забути. Здається, тоді зателефонувала мені директорка АЛЦ, і просто в розмові, коли вона вже заспокоїлась, тобто паніка в неї пройшла, голос перестав тремтіти, вона просто так одну фразу сказала: «А ти знаєш, що генеральний директор був на складі, і це завдяки йому люди не постраждали?» І просто так вона це... І от, а цієї інформації не було, а як комунікаційникам нам це важливо. Звісно, це теж як кейс, і це треба було наголосити. Тому швидко оновлюється, швидко передається, і кожен наступний журналіст отримував, можливо, трошки більше повну інформацію. В цьому теж є певне питання, певне, ну, можна сказати, ну, я не сказала проблема, але от просто питання. Треба, щоб той, хто мене слухає, да, розумів, що інформація може здаватись, якщо журналісти кожен має чуть більше інформації в себе, ніж попередній, який швидше відреагував, може здаватись неточною, нечесною або якось сприймати це маніпулятивно. Тому це теж треба відконтролювати. Кожну публікацію ми одразу складали в списки, потім складали списки якраз таки, хто звертався, і з ними далі продовжили паралельно комунікувати і казати, якщо потрібно, от ви можете там виправити, додати, якщо ще не опублікували матеріал, щоб у вас це було. І от така хаотична велика робота, але в принципі це... Вона системна все одно. Тобто своя певна система в цьому є.
6: Звісно, що в таких ситуаціях найпершими, до кого виходять з комунікацією, це працівники. І як у вас тут відбувалося, тобто що ви озвучували, які у вас є, в принципі, там канали були комунікації, і що ви казали, тим більше от у вас генеральний директор був на місці. От як, можливо, це допомагало, чи теж було якимось там підтримуючим, мотивуючим фактором? Як ви це теж казали, пояснювали?
5: Після першої хвилі, коли все назовні пішло, деякі працівники дізнались про це теж з новин. У нас, в принципі, побудована робота в корпорації таким чином, що ми всі, у нас безліч груп по різним питанням, і всі працівники, вони між собою комунікують. У нас є правила децентралізації, да? Тобто, коли, чому я кажу, я директорка з РНК, комунікації всієї групи, а кожен потім теж всередині, в себе, розуміє, бо є директори видавництв, розуміє, що їм треба, тобто дізнаються інформацію або від нас, або уточнюють вже трошки згодом, це було вже в понеділок, трошки згодом, коли вже пожежа пішла, ну, вона ще не була локалізована, але трошечки вже можна було з'ясувати, чи постраждали книжки того видавництва, які вже дізнаються. Ми могли вже це хоч трошки приблизно розуміти. І тоді одразу сформувався, у нас є чат, антикризова комунікація, де все це повідомлено, комунікаційна команда описала, зібрала всю комунікацію з журналістами, яку вони вели, зібрали в ТЕЦу, тобто там прес-реліз, фотографії, що можна казати, кому належать фотографії, якщо раптом, тому що, знов-таки, журналісти можуть звертатись безпосередньо в видавництво, і вони мають теж мати повну інформацію, не переказувати по декілька разів, а всю цю інформацію зібрано в одному місці. Надіслали цю інформацію, кожен теж там розумів або уточнював, і з комунікацією до команди ми вирішили, це було прям, ну, тобто всі були вже обізнані, всі на місцях знали, але дійсно чекали якогось певного, ну, деякі могли не знати, там робітники, наприклад, Книголенда, да, там працівники магазинів. Тому треба було виходити з комунікацією для всієї корпорації. І було вирішено, що ми вийдемо з комунікацією після того, як спочатку обговоримо це в антикризовому штабі. Перед цим, ми, якраз таки, от коли ми оголосили, кожен пішов, кожен дізнався ще щось своє, про своє видавництво, зібрали це антикризовий штаб, обговорили дії, погодили з керівниками в антикризовому штабі, там знаходяться зазвичай керівники всіх підрозділів,
7: і всіх підприємств, погодили комунікацію, погодили дії, наступні кроки на найближчий рік, і вийшли, не ми вийшли, вийшов генеральний директор, тобто йому найбільш довіряють у нас в корпорації, і він чесно може проговорити все, як є. Теж дуже головне правило, це, мабуть, там третє, да? Правило, обов'язково треба з командою бути чесним. І якщо ти кажеш не приховувати, ну, тобто журналістам треба бути чесними, але не всі факти треба розповідати, тому що ти можеш заплутати їх. А от з командою треба бути максимально відвертим. І якщо чогось не знаєш, там, коли закінчиться, які будуть втрати, що буде далі, то про це треба теж сказати. Там, деталі я згодом, да, ми зараз вирішуємо, ми прийдемо до вас ще раз. І, в принципі, так воно було проговорено. Генеральний директор розповів все, що він знав, і навіть більше. І команда вже всіх працівників, він взяв з усіх питання. Тобто це був такий, знаєте, певний в Гуглі, якщо знаєте, є такий напрям таунхол. Вони збираються на таунхол, на відверту розмову, де можуть задати будь-яке питання. Питань було багато, звісно. Тобто вся корпорація, і дехто там тільки дізнався, в нього була там, можливо, там якась внутрішня паніка, що буде зі мною далі, чи будуть нас скорочення, чи не будуть скорочення, тому що це вдарило дуже по бюджету. І тому це теж треба проговорювати, не треба приховувати. Про скорочення теж було сказано, чи, що вони, можливо, будуть. Ми ще не знаємо, тому що склад, наприклад, треба було перелокувати. Можливо, там деякі працівники погодяться, да, там, переїхати в інші міста України. Їм там запропонують вже в особисті, запропонують інші якісь там певні там правила, да, там і умови. І отут про це теж ми проговорили відверто, що можливо, якщо ви, тобто ми не можемо далі в Харкові, це не працює, давайте там згодом в особисті приходьте до мене, і так комунікували, да. І по зарплатах також, тобто ми це висвітлили навіть, про те, що команда погодилась скоротити бюджет зарплат. Ну, от так, треба бути чесними.
6: Чи були правила, ви згадували, що у вас були там зібрані релізи, вся інформація, фотографії, чи були там якісь проговорені правила щодо фотографій, того, що ми кажемо, хто головна, як ключова персона, хто говорить? Тобто, ну, журналісти часто, якщо там не отримують інформацію з одного джерела, хочуть дізнатися там в когось іншого, в директора видавництва, там ще в когось, хто входить до складу. Як ви тут розбудовували чи пояснювали, що можна казати, що не можна, що туди входило, там, можливо, якийсь теж план чи стейтмент, так, у вас був для працівників, що вони можуть казати, щоб з одного боку вони не перетворились на неперевірене джерело, а з іншого боку, щоб теж їх якось ще додатково не загнати в якусь емоційну кризу, бо і тут не дуже ситуація, і ще журналісти там ставлять різні питання.
7: Так.
6: Так.
7: Якщо казати прямо на прикладі цієї кризи, то так, ми проговорили, і одразу було, нам дуже просто пощастило, що там перебував генеральний директор, на власні очі все бачив, і грубо так можна сказати, то, щоб не, дай Боже, не образити ДСНС, він рятував людей. Ну, тобто він всіх вигнав після першої атаки, всіх вигнав, хоча вони хотіли там працювати далі, і казали, все, нам треба складати всі книжки, він прям своїм наказом всіх вигнав за ЛЦ, і от тоді відбувся приліт. От, тобто нам в даному моменті, нам пощастило зробити його таким spoken voice, да? Тобто, щоб він все говорив. Це теж було проговорено в нашому антикризовому штабі, що якщо до вас звертаються журналісти, будь ласка, надавати контакт виключно генерального директора. Не давати, або якщо ви самі не можете, або до когось там прийшли з робітників, робітникам говорити не треба. Вони можуть не, якщо навіть до них там приїхали випадково, да, там щось там, хтось там був на місці, ні, ви не говорите, або надаєте контакт комунікаційників, які вже далі будуть проговорювати з журналістами, тобто це або мій контакт, або піар-менеджерки. Всі, всіх знають, тому, будь ласка, якщо ви самі не можете дати генерального директора, то, будь ласка, на нас переводьте, ми самі все вже зробимо. Тобто, основна задача була від нас. Якщо ж казати про, взагалі, глобально, про роботу в кризі, то, звісно, треба все спочатку вирішувати, хто буде говорити. Це може бути і дві, і три особи, тому що бувають кризи не такі великі, да, і там може казати кожен зі свого боку, але стейтменти все ж таки потрібні для того, щоб можна було проговорювати все в одному напряму, щоб це не була різна інформація, яка знов-таки може сприйматися або маніпулятивно, або невивірно, або брехнею навіть, знаєте, тому що потрапляє десь щось і люди збирають цю інформацію. Тому так, в даному випадку нам пощастило, хоча насправді можуть говорити і декілька осіб. І це вже згодом було погоджено, що коли приїжджають вже там, коли ми виходили на міжнародний рівень, не можна, ну, ви ж розумієте, що один голос не може бути, тому що йому ще треба було вирішувати питання більш важливі. Тому деякі питання ми все одно пропускали просто журналістів через себе, просили надавати питання заздалегідь для того, щоб подивитись, чи може у нас директорка АЛЦ, чи може вона відповісти на ці питання, готуємо її до інтерв'ю або до якихось просто коментарів. Це надавалось знов такі відповіді. І віддавалось, ну, але це вже згодом. Першим голосом був у нас Віктор Круглов. Що стосовно матеріалів, всі матеріали було заборонено відправляти самостійно, тільки через нас, через команду комунікації. Чому? Тому

0: лікарню, на житлові будинки. Тобто все можна було скласти. Таку фотографію можна там даху давати тільки або заблюрену, або виключно приближену саме з провалом. Ні в кому, ну, в жодному разі не можна видавати її повною, як вона сфотографована. Тому, коли я це побачила, одразу знов-таки це було прям правило. Всі фотографії, всі будь-які відео ваші, які ви надсилаєте, тому що люди все ще перебуваючи в такому стані, тобто вони ділились, але слава Богу, що ми встигли оцей зробити штаб, куди люди все скидали, ми це все збирали і самі вирішували, що надавати і що не публікувати. І теж важливе правило, обов'язково треба давати авторство фотографій. Тобто це постійно, ну, в наступних, якщо там хтось не знає, тобто постійно треба надавати, тому що це має бути перевірена інформація, а не взяти десь з якогось джерела. Ну, от і це теж ми якраз таки збираючи, ми знали там надано прес-службою, чи надано якимось певним робітником обов'язково, тому що це перевіряти будуть потім. Навіть ДСНС і державні органи, тобто вони мають це перевірити.
1: Ви казали про іноземних медіа, так. У вас були теж публікації про це і, власне, різні компанії, які, в яких теж були схожі такі трагедії, то всі одноголосно казали, що не так би ми хотіли потрапити на сторінки іноземних ЗМІ. Ось, і як у вас відбувалася тут комунікація? Перше, що маю на увазі, це вони до вас зверталися вже за коментарями відео, чи ви все-таки розуміли, що про це має знати там іноземна спільнота, зокрема там книжкова спільнота, і ви до них зверталися, чи це все-таки вони перші, там побачивши ось цей весь масштаб, і як далі відбувалася там взаємодія, що знову-таки маю на увазі, чи розуміли вони там якийсь контекст, були заглиблені, тому що все-таки багато і журналістів, і іноземців, там книжкової сфери не до кінця усвідомлюють, як тут, що тут, і, ну, відповідно, трішки викривлене уявлення. Як ви тут і з цими працювали, от з цим каналом комунікації?
0: Хочу трошечки такий попередній екскурс в наші дії. Після того, як все вже трошечки налагодилось в комунікаціях. Ми все зрозуміли, як і що перші комунікації, перша хвиля. Всім роздали інформацію. Пройшло декілька діб. Наш не антикризовий штаб, а саме комунікаційники. Ми зібрались, і тут я дуже вдячна всім, тому що ми могли б вийти з комунікацією, ми постраждали, але і до цього страждали багато підприємств, і після цього. Але ми десь приблизно 3 роки до цього проводили всі наші статті, все через фільтр про важливість, ми не просто видаємо книжки, про важливість галузі. Важливо зберігати галузь. І ми хотіли стати видавництво «Ранок», щоб стало отим напрямом, голосом, показником, експертом саме видавничої галузі. Тому що ми з малечі починаємо привчати до читання. І це були позитивні новини. Ми розказували, як правильно привчати дитину. Тобто ми здебільшого не про продукт, не про бізнес. Ми здебільшого про взагалі націю, про виховання. І тому нам теж це допомогло швидко нашу комунікацію вивести в русло, що це постраждали не книжки. Книжки можна передрукувати. Склад можна, там, тобто, якщо б відносились до цього як до бізнесу, склад завжди можна там через 3-5 років відбудувати знов там за допомогою там партнерів або за власні кошти. А от з галуззю що робити? І вирішили, що з міжнародниками,

0: особливо з міжнародниками, треба комунікувати саме з точки зору Україна і Росія. Росія нас знищує. І це, от вам яскравий приклад, тому що деякі наші співробітники, я особисто певний час жила за кордоном, як і всі жінки, виїжджала туди, щоб дитину вивезти, да? І я чула оці всі наративи саме від європейців. Тому мені теж це болить всередині, я досі спілкуюсь з багатьма людьми, які зараз нам допомагають за кордону, і вони так само, як і я, пропускаючи це через себе, розуміють, що тут треба говорити не про те, що втрачається бізнес, а саме галузь. І ми стали отим от експертом з одного боку, а з іншого боку прикладом того, як Росія нас знищує. І ми з міжнародною спільнотою саме вийшли з такою комунікацією, що от подивіться, що роблять не з економікою, а саме з нацією, ідентичністю, з ким ви боретесь, з дітьми. Ну, там у нас згоріли книжки, які від нуля до року. Це вам заважає, потім ми вже зараз знаходимо інформацію, що наші підручники, як виявляється, вилучають на окупованих територіях прям примусово. От. Тобто і тепер вже спільнота, нам важливо було сказати так, як ми тут головні в цьому напряму просування книгочитання і книголюбства, то ми можемо казати міжнародній спільноті саме про привернення, тобто більший рівень, не просто видавництва, саме галузь. І якраз таки вони нас почули. Це дуже важливе було повідомлення, тому що якщо б ми звернулись, що у нас там, ну, втратили ми там бізнес, там людей поскорочували, це не настільки, тобто ми можемо самі справитись. Тут важливо говорити з міжнародною спільнотою саме про війну, чому вона почалась. І нарешті в них, от зараз ми можемо вже через там місяць після комунікації, ми можемо вже побачити той фідбек, який приходить від них. Тобто вони почали нарешті розуміти, і я вважаю, от я кажу, в мене сироти по руках, тому що я дуже пишаюсь тим, що от моя команда пропустила це через себе, тобто це не було вигадано, ми пропустили, обговорили, вийшли з ними, і це дали от такий поштовх, хвилю взагалі в міжнародній спільноті, які зараз нарешті відкрили очі. Все те, що там раніше в цих Ради безпеки, да, там ми вам щиро там співчуваємо, от тепер це не співчуваємо. А що ж з вами робити? Українську націю знищують? Та ви що, ми перший раз про це говоримо на п'ятому році війни. І це прям для нас дуже не просто кейс. Це прям такий, от, знаєте, вже на державному рівні. До нас приїжджали і держслужбовці, і Бережна, які це бачили на власні очі. Хоча до цього у деяких видавництв теж були втрати. Але тоді не чули, тому що що? Тут вже я як директорка з комунікації, можу точно сказати, правильний меседж. Треба казати одразу, проговорити про правильні меседжі. Що ви хочете донести? Якщо ви хочете донести виключно про свої втрати, то про них так і почують. Але якщо у вас є певна комунікаційна стратегія, яку ви ведете декілька років, певні цінності, які ви доносите і пропускаєте через кожного співробітника, тобто кожен приходячи на роботу, чому ми погодили та там всі там в команді погодилися, це там прям журналісти розтягнули, що ми готові на скорочення. Тому що у нас є цінності. Ми всі, ну, ми себе називаємо ранківцями. Тобто це вже, знаєте, як то, призвання. Тобто ти прокидаєшся, добрий ранок, для тебе це не просто слова, а це прям таке, там, ми всі ранок. І ми не можемо собі дозволити, тобто ми всі переживаємо саме за не місце навіть роботи. А саме от за галузь, кожен там їде у відпустку, обов'язково сфотографується з якимось там в якихось книгарнях. Це не задача. Це не якась певна, да, там тезе поставлена, там будеш там в Нью-Йорку обов'язково в книгарню зайди. Ні-ні-ні. Це просто перше, що ти робиш. Тому що це всередині. І от з цим розумінням всередині, ми виходили до міжнародників, і це було знов-таки, це було чесно, тому що це цінність, яку ми пропускаємо кожного ранку через себе, да, там приходимо на роботу, і вони це відчули. І тому пішов такий поштовх. Перші, не можу сказати, що ми одразу пішли до міжнародників. Перше, в мене перша фотографія і перше відео саме спілкування з журналістами, це був Reuters, який брав інтерв'ю. Вони просто працюють в Харкові. І коли дізналися, тобто журналісти не викликані були, а вони самі там це почули, відчули і цю гарь унюхали. І тому вони приїхали самостійно взяти інтерв'ю генерального, якраз це було в перші прям години. Після цієї публікації, звісно, міжнародна спільнота почали звертатись на або на загальну пошту нашу, і знов-таки у нас є правило, що всі запити, які приходять, надходять на пошту видавництва, вони всі надходять обов'язково на команду комунікаційників. Тому що ми все опрацьовуємо, ми дивимось кожен запит кожного читача, вдоволеного, невдоволеного, той, хто хоче сказати подяку, або хоче навпаки нас насварити, це все надходить на пошту комунікаційників, спочатку на загальну, потім на нашу. Ми фільтруємо, ми дивимось, у нас є стейтменти, як відповідати. Іноді стейтменти не працюють, тому що треба з людиною поспілкуватись, і це ми не дозволяємо насправді нікому іншому, тому що у нас є певна стратегія, куди ми рухаємось. А іноді люди на місцях можуть, наприклад, спрацювати емоційно. І я не кажу обов'язково, що це може бути негативна емоція, може бути там, знаєте, там дуже багато запитів до нас приходило в мирні часи, і навіть вже після війни, початку повномасштабки. Це саме запитами про допомогу. І той, хто бачить такі запити, да, він може дуже емоційно сприйняти там. І треба просто там не плакати над тим, що там родина там просить там надати книжки, і не знаю, як їй відповісти, і там уходить в особисту комунікацію. Давайте я вам там цукерок пришлю. А от саме там через комунікаційників це відбувається. От так.
1: Я бачила під деякими постами люди, ну, звісно, які знають більше, ніж ви, казали, що а чого таке виробництво чи такий склад був у Харкові? От треба було перевезти, сховати під землю. Поясніть, можливо, як ви реагували, як чи взагалі не реагували, можливо, це було там недотично, це був один коментар на 100, і типу, на це не варто то було зважати, це не вартувало того ресурсу, чи якось працювали, чи пізніше, можливо, відклали, і потім уже в спокійному режимі розказали, чому так, і як це взагалі відбувається.
0: Так, насправді такі коментарі – це найбільше дивування, але з точки зору саме от цього негативу. Да? Як люди можуть, ну, тобто диванні експерти, які там зовсім не дотичні до бізнесу, але вважають, що вони знають, як вести бізнес, і де саме його вести, де безпечніше. Це на початку... Ні, не було певної такої стратегії. Не було певної стратегії про те, що треба реагувати, тому що вони були поодинокі. Не було... Поясню. Правило в комунікаціях таке, що коли ти маєш завжди кожен коментар, ти маєш оцінити знов-таки через фільтр, пропустити. Якщо це поодинокі, які викликають ще і навіть у підписників цього дописувача викликають здивування або посмішку, то навіщо тоді реагувати, витрачати ресурс? Ну, тобто, навіть люди, твої підписники, розуміють, що це ти сказав якусь там дурню. Або щось просто тобі захотілося прокоментувати, ти не знав що, і от ти свою експертну важливу думку вирішив сказати. Якщо це, звісно, як хвиля йде, то тоді комунікаційники мають вже реагувати, мають або пояснювати, або розбиратись. Обов'язково треба те, що я казала, да, там швидко відреагувати. Тобто, а швидкість – це не обов'язково реакція якась в коментарях. Мається на увазі, що швидко оцінити, проаналізувати, зрозуміти, що далі діяти. І це теж швидка реакція. Тобто, не можна без реакції залишати. І ти тоді розумієш, чи треба, чи не треба. Ці були підтримані, от як я і сказала, іншою спільнотою, тобто йому там і всім коментарям зазвичай не хочеться такого казати трецового. Ну, коротше, їм приносили відповіді на кшталт, ви в своєму розумі, ну, АЛЦ, ну, це ж не гаражик. Це ж не певний якийсь там комірочка, яку можна перенести. Що ми єдине зробили, бо бачили теж ці коментарі поодинокі, але їх достатньо, особливо там Трец цим, а Трец, ми знаємо, це платформа срачів, і там дуже люблять таке щось провокативне. От. Ми це бачили, відслідковували, і в деяких комунікаціях, коли вже наш головний Spoken Voice вже говорив, тобто ми туди вставляли про те, щоб люди зрозуміли, тобто пояснення, як це взагалі, що таке АЛЦ, і взагалі склади у видавництво ці розподільчі, що це не працює просто складена продукція, да? Що це продукція, яка надходить і потім може в той же день вийти з цього ж складу. Ну, тобто, це окремий бізнес. Деякі пояснення, ну, просто там присвячувати прямо от цілі матеріали цьому. Ні, ми не присвячували. Ми пояснювали той, хто адекватний, він розумів, що, да, можливо, вони більше знають. Той, хто хотів просто прокоментувати і на цьому якось зіграти, ну, да, він там трошки в нього лайків більше. Ми дуже раді за таких читачів, насправді. Що навіть на це ж теж може казати про лавмарк, да? Тобто вони привертають увагу навіть дописувачі, які такі роблять коментарі. Ну, про бізнес, який не на слуху, не на очах, який ти не знаєш, людина не захоче коментувати про нього. Ну, бо він його навіть і не знає, там не знає, там певне кафе у Полтаві, там, ну, не будуть вони на цьому грати. А якщо, тобто, це для нас теж вже гарний висновок, то ми колись нас так назвали, а ми рухаємось в цю лінію лавмарка, тобто ми хочемо бути ознакою України, як і там інші бренди, да, там Укрзалізниця, АТБ. І от також хочемо разом нас сприймали як український бізнес. І навіть коли ми приходимо знов таки до міжнародних, ми Україна, ми український бізнес, ми ознака України. І якщо знищити ранок, це по суті ви знищуєте країну. Тому що тут зосереджена саме дитяча вся от, від дитини до від народження, як ми кажемо, да, до старості. Тобто, і таке дивувало, ми не сильно реагували, ще раз наголошую, в тих випадках, коли це не було потрібно. А пояснювати людям, які, ну, пояснювати треба там, де тебе хочуть чути і розібратися. А якщо людина не хоче чути і не хоче розбиратись, то навіщо витрачати на це час?
1: Звісно. І крайнє питання буде, власне, після тієї трагедії, там, і там ситуації, що сталося, пройшов місяць, більше місяця, як змінилися комунікації, тобто, звісно, ситуація починає змінюватися, і це, знаєте, як у фільмах, коли там уже от ось-ось там відбулося, і далі кульмінація, потрібно, да, так, кульмінація, і ось уже, а тепер потрібно там працювати з наслідками, тому що це вже все-таки як спадає і увага, і до теми, але проблеми і різні виклики лишаються. І з цим потрібно працювати, і, зокрема, комунікаційникам теж. Як ви зараз працюєте, як уже там переформатовуєте роботу, які цілі ставите, щоб далі все одно інформувати і там допомагати компанії досягати якихось і бізнес-цілей також?
0: Головне питання, головна задача зараз наша комунікаційна – це показати, що ми нікуди не дінемось. Для партнерів, для читачів ми періодично висвітлюємо як щоденники, да? Тобто, що ми кожен крок робимо. Ми далі продовжуємо приймати участь, да? Не в таких масштабах, як раніше ми хотіли б. Ми от мали бути на книжковій країні в трошки обмеженому форматі, але ми нікуди не дінемось, ми продовжуємо працювати, тому що я казала, що ранківці, вони такі, вони нікуди не дінуться ніколи, бо це в них вже в ДНК вписано, і будуть кожен від себе робити. Ми ділимося цими кроками. Плюс до цього у нас були попередні, наприклад, попередні певні там конкурси, які ми там подавали заявки. От зараз там, наприклад, наш підручник увійшов в шорт-лист Белма. Це дуже потужно, і ми зараз про це будемо говорити, що для чого ми взагалі це робимо, да, що навіть з такою трагедією треба виносити якісь висновки і розуміти, от ми перший висновок, що українці нас люблять, що вони потребують читати, що це зовсім інша, що ми відмінні від нації оцього ворога, не хочу про нього казати тут, як би я назвала, от, тому що ми вище за це. Ми дуже потребуємо, наша культура, ми зберігаємо. Нам дуже важливо, от ми з чоловіком буквально вчора обговорювали, що українці, на відміну від навіть, боже, нікого не хочу образити, від американців, да? Але вони дуже цінують, ми цінуємо, я маю на увазі українці, цінуємо своє, свою культуру, свою ідентичність, свої там одяг, і ми нікому це не віддамо, на відміну від якихось певних там інших, да, там країн. І це будемо поширювати навіть, знаєте, попри все. І оце ми маємо ділитись зараз. Що ми робимо, наші кроки, де ми приймаємо участь, чому ми приймаємо участь, пояснювати, що для нас важливо. І, звісно, не втратити той міжнародний інтерес. Тобто ми його, коли ми вже таку хвилю підняли, то зараз наша основна задача – це цю гору підкорити, залишитись в світі. Наразі ми змогли витягнути певну кількість з попелу книжок, які зараз дуже, яких зараз дуже потребують якраз в світі. І от буде тур з письменником, який буде їздити по всіх країнах, показувати наслідки, плюс Франкфурт, звісно, якому ми теж передаємо книжки, і показувати ці наслідки саме як для галузі. І це наша стратегія на найближчі, мабуть, 3 роки. Для того, щоб все ж таки, якщо ми вже достукались, то треба, щоб вони не забули за кордоном цю ситуацію, бо українці точно не забудуть.
1: Анно, дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів у ваших турах, активностях. І нагадую, що в нас є партнер онлайн-книгарня Megogo Books, і можна ставити інтерв'ю для Анни. Боже, питання інтерв'ю. І Анна вибере найкращі питання, і переможці отримають свої призи від Megogo Books. Дякую вам, знову таки успіхів, і хай все вдається, тому що дякую. Ранок має завжди наставати.
0: Так, так, і має бути добрим. Дякую.
1: Дякую.
2: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ FM.
3: Слухай. Київ FM.

туди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Найкраща мить. Матхець. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин вже ми через простір, час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій збудуємо свій.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ.
2: На Київ.ФМ.

0: Їм тебе не замінити.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Слухай, Київ. 98 FM.
2: У Києві.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Макаренко Олександра, 11 років. Та Літа Кум, «Скажи мені, скажи». Скажи мені, скажи, куди зникає. Скажи мені, скажи, все, що я знаю. Скажи мені, скажи, куди я хочу. Скажи мені, скажи, тобі шепочу. Я тобі шепочу. Буду в морі, я вода, буду небом у вітрах, попливу я кораблі до далекої землі. Буду сонцем у росі, буду квіткою в траві. І якщо не загублюсь, я до тебе попливу.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай Київ. На Київ.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Моторола Аеліта. Впало за хмарами вранішнє марево. Сяйло-сяйло, щезло. Сипалось, начебто, світом небачення. З неба пробачення несло. Сонячним маревом місяць чарами. Біг прогоняло даремно. Місяць образився, срібними стразами падали сльози на землю.